0: valet och inte dra ut på det så mycket som man gör nu.
1: Är det en liten lekstuga som de håller på med, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att få ihop det hela. Det verkar låsningar både på höger sidan och på den vänstra sidan, så jag tror att det kommer bli jättesvårt.
2: Det är ganska oklart. Jag tycker att Magdalena måste step up her game lite, för att det börjar bli ganska pinsamt.
3: Det här känns liksom som ett återkommande problem. Och det är klart att när alla måste kompromissa åt olika håll, så blir man ju också... Man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
4: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
1: Helt klart, för jag tror att man ser att man inte kan samarbeta. Hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
5: Reporter Saga Nyström Holm. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco i USA. Personen greps den 9 oktober, det rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Vilken svensk sammanstrålning här för att skapa en riktigt bra hit. Och kul att du vaknar med oss och riktigt skoj att ni är med och tävlar i nattjakten. Ni är många som är med och tävlar via Sveriges Radios app. Det är en funktion som är ny och som är framtagen för att man inte ska behöva ha sociala medier för att vara med och tävla i till exempel nattjakten. Eller inte måste smsa eller mejla. Kan man höra av sig via appen istället. Och det funkar också via webben. Då letar man bara upp Vaken med Petra och P4s sida där. Och då ligger deltagfunktionen eller knappen uppe i högra hörnet. Men i appen ligger den nere i mitten. Så är det. Lodjur har kommit in som gissning från Sofie. Även katt, stack och musjakt har kommit in som gissning. Hur ser det då ut i inkorgen? Ja, vad kan jag se? Vals tror Alf Åke på och Solveig gissar på inget mindre än fredagsmys. Det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Jag vill också säga att det är regnigt i natt, skurar på många håll över fjälltrakten och norra Norrlands inland, övergående helt eller delvis i snöfall. Och det här kommer över norra Dalarna och delar av Härjedalen och Jämtland. Lokalt blir ganska så ymnigt, så kör försiktigt. Och tänk nu när ni är med och tävlar i nattjakten att det kommer som sagt bli lättare. För efter The Cure med Let's Go To Bed kommer ni få den där andra efterlängtade ledtråden.

0: andra ledtråden står och stampar, vill vara med och hjälpa till. Först vill jag bara säga att det kommer in några gissningar. Jag vill meddela er som skickat in fel vad som är fel. Och då kan jag säga så här mycket att det är inte midnatt. Det är inte popcorn. Det är heller inte mobil. Nej, det är någonting helt annat. Anneli skriver, nu ska mobilen vara framme när vi lyssnar på radio. Okej, då går jag på en gammaldags sådan. Ingen app för mig, tack. Har letat fram den men vill inte. Ha! Hälsa Anneli. Du behöver inte det, Anneli. Man kan vara med och tävla på vaken@sverigesradio.se som du har gjort. Och man kan då också via datorn, om det är så att du sitter och du har skickat ett mejl till mig nu. Då kan man faktiskt också göra det via vår webb, sverigesradio.se/vaken. Där kan man också skriva. Men det är ingen fördel överhuvudtaget. Igår vann ni från mejlen, dagen innan från smsen. Det är ju veckans tredje nattjakt. Och då kollar här, vad har kommit in med Night Rider? Kommit in också. Men jag känner nog att ni behöver lite fler ledtrådar. Och då kommer den andra här, men först ska vi lyssna på den första.
1: Ledtråd nummer 1.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad det här leder till, ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Du hör av dig via vår app Sveriges Radio, via vår webb sverigesradio.se/vaken eller genom att skicka e-post till vaken@sverigesradio.se.

Det var Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Vad gissar ni på nu då? Vi har ju skickat ut två ledtrådar, Kerstin Ljungström och Casino med saltvatten, och innan det var den här Tove Lo-gissningen. Groddamm gissar Sofie på via vår app. Johan gissar på författare och Klingen på Dödens hav. Ingenting av det är rätt svar. Vad kan det då vara i frågan? Och ni är många som hör av er. Till exempel tror Per att det skulle vara någon typ av Bondfilm, Casino, Royale, det är ju en sån. Och Tove Lo, No Time to Die, det är också en Bondfilm. Och Live and Let Die, ni fattar. Det är inte det vi söker någonting annat. Det kommer bli lättare, för ledtråd nummer tre är ju också på väg. Passa.

0: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Sanna Nilsens What Love Is. Ja, alltså tredje ledtråden står och stampar. Jag vet inte, vissa av er är så självsäkra. Jag kan verkligen förstå varför. Saltvatten och popcorn. Det måste ju bli smör, för det behövs ju för att man ska kunna poppa. Smart. Loka tror Britt-Marie på. Fler Bondfilmer har kommit in här, men det är ingen Bondfilm och det här är inte Mumindalen. Vad har kommit in mer då? Chips tror Rasmus på. Ingrid tänker att det bara är salt och Alf Åke pH-värde. Okej, jag tänker att ni behöver en tredje ledtråd. Vi behöver ju vaska fram en vinnare. Kanske kommer den via appen Sveriges Radio i natt eller via webben, mailen eller smsen. Vi får se. Det viktiga är att man skickar in rätt svar på valfritt sätt. Man kan ju vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt, och då är det viktigt att man bifogar namn och nummer. Och viktigt att man lyssnar nu.
1: Ledtråd nummer 1.

Där var han, sista ledtråden, Edvard Blom, livet på en pinne. Hör av till oss, du kan höra av dig via appen Sveriges Radio, smsa till 72250. Kom du ihåg att inleda med Vaken och sen skickar du e-post till vaken@sverigesradio.se. Du väljer själv hur du kontaktar mig. Det viktiga är att du gör det. Rhythm Divine nu, Enrique Iglesias. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Så här är Vaken som tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Först ut, Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix med Tove Lo.

0: Ledtråd nummer 3. Livet på en pinne. Göra vardag till en fest.
1: Livet på en pinne med Edvard Blom.

Då går jag in här och kollar i appen. Vad har ni skrivit där? Barbro, Maria och Marie har gjort gemensam sak och gissat på tårar, hoja, levnadstid, levnad och Julle Ljungström. Men Olle Ljungström och de andra sakerna ni skrev är inte rätt. Johan gissar på livet och Sussi på majskolv. Det heller inte vedträ. Nej, det är det inte. Det heller inte... Nej, det är många som tror på majs just nu, men det är inte det. Det heller inte popcorn. Mårten skriver, jag tror att rätt svar är Hälsingland. Likström tror Sofie på, och Johan, en annan Johan, tror på Bermuda-triangeln. Nej, det är någonting helt annat. Ni får tänka om och tänka rätt och fortsätta höra av er till oss. Jag måste ju få fram en vinnare här. Vad är det med dig? Eller Tiritiello?

0: Värde med dig med Ella Tittiello här i Vakan.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
10: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Wake Me Up med Avicii här bak. Avicii. Vi har skickat ut Tove Lo, Kerstin och Company och Edvard Blom och de här tre ledtrådarna. Vad ger det för någonting? Vad kommer det här leda till? Varför gemensam gemensam nämnare? Alltså om jag tittar på mailen så kommer det in en rad olika chips och det kommer in radioapparat. Har kommit in som gissning. Kolla sms:en så kommer vi ska se här då. Laboratorium, kök, recept, konservering, grisfest har kommit in på mailen. Sen tittar vi på appen, vad kommer in där? Ja, det är ungefär samma sak. Barbro tror på Ove Sundberg eller Las Vegas. Underbar gissning, men det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Solsemester tror Kajsa på och Sussi på sockervadd. Ingenting av detta rätt. Jag håller tummarna att någon skickar in rätt svar.

0: Då ska vi se, då är jag med mig vinnaren Valle som jag precis fick med mig på telefon. Hallå på dig, Valle.
1: Hej, hej.
0: Hej, ni var 8 pers som hade skickat in i tillräckligt tid för att jag skulle hinna börja ringa. Och du var den fjärde som jag ringde, så du hade lite tur att dina kompisar där ute i natten inte svarade. Det var därför det blev så på håret att jag fick med dig.
1: Ja, men det var ju bara att de inte svarade. Ja,
0: eller hur, eller hur. Ibland ska man ha tur att andra har annat för sig. Vad gör du i natt då? Ja.
1: Nej, jag jobbar.
0: Du jobbar med vad då?
1: Nej, jag är reparatör på ett företag. Vi tillverkar kabel.
0: Du lagar maskiner som lagar kabel, eller?
1: Precis.
0: Bland annat.
1: Ja.
0: Är det mycket natt som gäller för dig då?
1: Ja, jag jobbar natt jämt.
0: Du gör det? 100% nästan?
1: Ja.
0: Ja, det är så man vill ha det, eller hur? Det är ju samma sak för mig.
1: Ja, men det är skönt.
0: Mm. Hörru du, och när man då jobbar natt får man ju med att tävla i nattakten. Tänk att du har ju vunnit tävlingen, men du ska få avslöja detta svaret. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med Tove Los, Die For, Jack Jones Midnight Snacks Remix.

0: Och vad säger du, nattens vinnare Valle? Vad söker vi?
1: Salta pinnar.
0: Salta pinnar. Men nu tror jag att det är många som bara, aha, men jag tänker du kan väl förklara detta i alla fall.
1: Ja, det var ju snacks där i första, sen var det ju salt och sen pinne då.
0: Ja, och det blir ju salta pinnar. Jag vet inte om du lyssnade, jag och Lisa pratade för ett bra tag sedan om snacks och hon sa när jag nämnde salta pinnar att, men vadå Peter, väl ingen som äter salta pinnar nu för tiden. Och så, men vadå, vi gör det, vi har alltid salta pinnar hemma. Käkar du salta pinnar?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Eller hur? Varför ska man inte äta det? Hon fick det låta som att det var några 80-90-tals snacks som fortfarande fanns kvar.
1: Ja, nej, det vet jag inte. Men det är väl det många som äter det, tror jag.
0: Ja, det är en smidig liten sak. Jag gillar ju allt snacks, vill jag bara säga. Men salta pinnar är också bra. Det är så kul att det finns olika. Man kan variera sig helt enkelt. Ja, lite kul i alla fall. Det känns som att Kalle som har gjort den här nattjakten satt och lyssnade på oss och tänkte nu ska jag få med salta pinnar i en nattjakt och se om någon knäcker det, och det gjorde ju du. Du ville vinna en tygkasse.
1: Jajamän.
0: Okej, då kommer en sån hem till dig. Ha nu en skön natt på jobbet och tack så jättemycket för att du vaknade med P3 P4.
1: Ja, tack själv. Hej.

Fade to Grey med Visage i vaken som avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var salta pinnar. Valle Alstermo gick och vann en tygkasse. Varför blev det salta pinnar då? Ja, snacks fick vi första ledtråden, salt i andra och pinne i tredje.

0: Och nu nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4.
3: Ekonyheter. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön. Och den hålls i en tysk domstol i Hamburg. Peter Bové forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
4: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
5: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
4: Det här har ju gjorts med hög risk. Och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
5: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
3: Peter Bové Emanuel vid Försvarshögskolan hörde vi inslaget, reporter Claes Aronsson. Och mer om det här i Sveriges radiopodden Gräns. I Ukrainas huvudstad Kiev dödades minst 2 personer i ryska attacker under tisdagskvällen och inte 3 som vi tidigare rapporterat. Det var bland annat ett värmekraftverk och ett höghuskomplex som träffades i den ryska robotattacken. Ytterligare 6 personer skadades. Enligt president Volodymyr Zelensky kom attackerna utan förvarning. I Indien har minst 13 personer omkommit i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. Det var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniadou.
6: Tack så mycket Sofia. Nu här i Vaken Supernatural med Jubel.

Supernatural med Jubel är vaken med Peter och P4. Kollar vi in den här dagen, vad väntar då för oss? Ja, ganska mycket skoj vädermässigt, eller? Ja, det beror på vad man gillar. Ja, 14 oktober som vi står och stundar, den är onsdagen. Under den får Västra Götaland med soligt, Västsvealands och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Under dagen sen så minskar molnigheten västerifrån och följs i stora delar av landet till klart till halvklart väder. Fjällen får fortsatt enstaka skurar eller snöbyar, och kollar vi på temperaturen för dagen så väntas i söder 12-16 grader och i norr 1-6 grader. Så lite varmare väntar idag än vad vi hade igår. Nu Tori Amos, Cornflake Girl.

Du är vaken med P3 och P4. Om en liten stund ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist Eminem. Och det är ju så att imorgon kommer jag att lägga ut lite låtar till omröstning. Så du kan redan nu börja fundera kring vilken Eminem-låt du skulle vilja se segrande när vi avrundar Eminem-veckan på fredag. Innan vi gör någonting annat ska vi få Teddy Swims nu med Mr. Know-it-all.

Det var han, Bob Dylan med Emmylou Harris och One More Cup of Coffee. Dylan är ju dubbelt Sverigeaktuell just nu. Han är på väg till Sverige för en spelning på Scandinavium nästa vecka. Och samtidigt kommer hans konst faktiskt att ställas ut i Göteborg. Konserten 19 oktober blir Dylans enda spelning i Sverige på höstturnén, och på Miva Fine Art Gallery i Göteborg visar samtidigt hans konst från olika perioder. Det blir en superkort utställning, det visar bara 17 till 20 oktober, så det här känns som någonting som hänger med han när han är ute och spelar. Bland verken finns hans The Draw Blank Series med teckningar och de har då skapats under hans resor. Landskapsskildringar i The Beaten Path och konstsviten Revision Art, där han då omtolkar populärkulturen. Ja, men han är verkligen en mångkonstnär, den här Dylan. Han är verkligen musik, text och bild som är tre av sina talanger som ju går ganska bra för honom också, alla tre. Camila Cabello nu, Havana.

Du vaknar med P3 och P4. Det är Peter Sundberg som håller sällskap. Det gör jag här in i kaklet under morgonen. Så kommer sen Lisa Friberg. Och jag vill återvända till USA nu. 1993, då förändrade Michael Jackson den här halvtidsshowen under Super Bowl, som sen har blivit någonting riktigt, riktigt stort, ja, för många årets händelse. Han gjorde någonting som ingen riktigt hade gjort förut. Han hade en show utan dess lik, och efter att han gjorde den har ju jättemånga superstjärnor varit just mellanakt, alltså hållit i halvtidsshowen, till exempel Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Bad Bunny, U2, Prince, Bruce Springsteen, you name it, hur många som helst. Men han gjorde i alla fall ett ikoniskt framträdande under den här halvtidsshowen på Super Bowl 93, och nu ska den här skildras i en ny dokumentär, Spectacle, Michael Jackson at the Super Bowl. Så heter den, och den ska premiär nu i februari 2027. Och där är bland annat den här låten med.

Mauros Gokkos, allt just nu här i Vaken. Vi skulle umgås lite grann med Eminem som ju är veckans artist. Och han har ju ganska många så här ganska aggressiva, konfrontativa låtar. Vi ska nu till en låt som är lite mer personlig, till och med beskrivit som ett djupt personligt och sårbart brev till dottern Hailey och adoptivdottern Ailana. Här kommer Macke.

Det var han, Eminem, med Mockingbird, alltså släpptes i april 2005. Och ja, men det sägs väl att han i texten gör upp med sin skilsmässa från barnens mamma, Kim, sin berömmelse, kampen ekonomiskt, ni vet det där. Och vi hörde här också en traditionell amerikansk godnattvisa med, som heter Hush Little Baby, som ju låten delvis bygger kring. Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med Eminem. Då kommer vi ta ett stort steg fram i hans karriär. Men du kan fortfarande fundera kring det där med låtarna. Har du någon sån här Eminem-låt som vi inte har spelat den här veckan som du jättegärna vill höra? I så fall kan du hurra av dig imorgon med den. Share nu If I Could Turn Back Time.

Du är vaken med P3 och P4. Det är faktiskt så tjusigt att morgonen närmar sig, och det innebär att bland annat Lisa Friberg kommer dyka upp här alldeles strax. Men först, Burning Temptation, Dalian Ngonda.

0: När klockan närmar sig 4:15 så kan vi nu presentera morgonens ljuspunkt här i Studio 27, Lisa Friberg.
1: Hallå?
2: Hej.
1: Räkmackans dag.
0: Ja, alltså vilken jul. Jag fick ett reklamutskick från en matkedja under gårdagen.
1: Om räkmackans dag.
0: Fira räkmackans dag med oss, då tänkte jag. Det kan du glömma.
1: Ja,
0: det krävs ingen dag för att jag ska fira en räkmacka.
1: Ja, så känner du.
0: Sen har jag problem med vissa typer av räkor. Så att just när de liksom prånglar ut dem så där. Alltså det är inte som med semmeldagen.
1: Diskriminering. Nej, men säga,
0: det är inte
1: av
0: som med semmeldagen.
1: De blir ledsna de här som du diskriminerar.
0: Det är liksom ju bra bara att de bakar mycket. Men just när det gäller räkmackor, då vill man ju ha exklusiviteten.
1: Har du problem med vissa typer av räkor alltså?
0: Mm.
1: Taskigt.
0: Inlagda räkor till
1: taskigt
0: exempel,
1: mot dem.
0: Som är så här, som man har svårt att vattna ur. Liksom de är som blöta efter en timma i liksom durkslaget. Det är ju märkligt.
1: Inte deras fel.
0: Nej, det är ju faktiskt inte det.
1: Kan inte de rå för. Det är också internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer.
0: Tänker du att jag ska ha replik på det?
1: Nej,
0: när det gäller såna här viktiga saker, då är det oftast blankt här på den här sidan studiebordet.
1: Jag känner en massa saker för det
0: orden. Nej, men det är en viktig sak att uppmärksamma.
1: Att begränsa naturkatastrofer.
0: Mm.
1: Varför tar man inte bort dem helt om man har möjligheten att ha en dag?
0: Nej, men man har väl dagen för att hjälpa till att jobba mot det.
1: Men varför bara begränsa? Varför inte bara vi vill inte ha. Alltså om de har möjlighet att ha en dag.
0: Det är för att det är ingen enskild person som bara från en dag till en annan kan avskaffa det.
1: Jag tycker så här,
0: då valde man begränsa istället.
1: Vilken nolltolerans är bättre att sträva mot än liksom bara, vi vill minska. Alltså det kan vara någon tsunami här och där, men liksom kanske inte så många.
0: Nej, jag förstår hur du tänker.
1: Ja, men världsdagen för synskadade också. World Standards Day idag. Sen händer det ju massa andra saker. Vi pratar ju om vad man tittar på tv som barn.
0: Mm.
1: Det är för att Nalle fyller 100 år.
0: Mm.
1: Sen Medieakademin släpper Maktbarometern, en kartläggning av vilka som har störst inflytande i det digitala medielandskapet. Du och jag kommer inte...
0: Nej.
1: Var med på
0: alltså, min digitala närvaro är ju så minimal.
1: Nej, men alltså, där är... du menar liksom att det är influencers och sånt, tänker du på den här? Ja. Ja. Du postar ändå minst en bild om dagen de senaste 5 åren i alla fall.
0: Nej, det har jag inte gjort. Men de första åren som jag hade Instagram, för jag vet att du har räknat mina inlägg en gång.
1: När I snitt
0: jag
1: påstod, blir det så.
0: Ja. Så var jag väldigt aktiv. Då fanns ju inte de här reelsen eller händelsen, utan la man upp allting i flödet.
1: Jo.
0: Det vi då kallade vägg.
1: Vägg.
0: På vår vägg.
1: Åh, herregud. Ja.
0: Jag vet inte vad man kallar det.
1: Oh my god.
0: Så allting lades ju upp det. Så därför har jag jättemånga inlägg. Men jag lever ju av i tron att du lägger ut betydligt oftare än vad jag gör.
1: Ja,
0: men sen har du ju visat siffror.
1: Ja.
0: Alltså,
1: rådata,
0: ja. Det är ju absolut inte så.
1: Nej.
0: Jag har ju typ dubbelt så många inlägg som du har.
1: Det är kul, men det är också intressant att du då måste ha spottat ut typ 3-4 om dagen.
0: Alltså jag måste ju ha haft tumdiarré. Tryckt ut bild efter bild efter bild efter bild.
1: Ja. Kul.
0: Det var mycket jag hade att
1: jag
0: säga
1: följde
0: förr i tiden.
1: Inte dig då.
0: Nej.
1: Det hade varit kul att följa
0: du missade
1: den.
0: Någonting.
1: Jag missade verkligen en dagbok.
0: Synd bara att jag lagt upp så många bilder att det liksom skulle ta dig en vecka att bara komma till de första bilderna. Jag måste scrolla bakåt.
1: Väldigt intressant scrollning är det faktiskt. Men du, sen är det bordläggningsplenum där talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på bordet. Det händer en massa andra saker, men jag kan säga att Stockholms filmfestival presenterar årets program.
0: Mm-hmm.
1: Det tycker jag är lite kul.
0: Mm, det är det.
1: Vi brukar ju ha med dem när det väl är dags för festivalen.
0: Mm. Ibland så är det så, när man har något sånt år att man har tid att gå på en sån festival.
1: Mm.
0: Alltså det är väldigt kul att konsumera film på det sättet, för det är så här filmer som... typ aldrig, det är knappt att vissa filmer kommer inte ens upp på en strömningssajt.
1: Mm-hmm.
0: Så det kan vara riktiga pärlor som man ser.
1: För svin.
0: ibland, om man inte kan ta emot det. Men nej, jag skulle inte säga att det är pärlor för svin.
1: Nej,
0: det är ju pärlor för entusiaster.
1: Ja, så är det. Jag fick det bara vara rolig.
0: Ja, det var du inte. Bra.
1: Nej, men det man måste få försöka ibland.
0: Ja, ja, de bästa komikerna, de har gjort många platta fall.
1: Kanske en gång av tio så kanske det är någon där ute som skrattar.
0: Ja, men, då känner jag, men jag tror faktiskt jag tror att folk skrattar nu också.
1: För att jag sa svin.
0: Ja.
1: De bara,
0: det är alltid kul med lite grova ord.
1: Stellan har namnsdag.
0: Men grattis på dig, gubben. Och god morgon.
1: Skarsgård.
0: Andersson.
1: Ja, det finns flera.
0: Det är så många Stellan.
1: Stellan är ett bra namn, tycker jag.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith och Fast Lane, dessförinnan 18s med Iconic. Och nu ska vi prata om ett av mina favoritämnen. Och det är verkligen det, barnprogram. Det är en stor del av mitt liv just nu. Och när jag var barn, en ännu större del av min värld. Det var otroligt hur man liksom längtade efter de här programmen. Fem myror, fler än fyra elefanter. Alltså Disney-dags när det var liksom fredagskväll eller lördags och söndagsmorgon gick det ju också. Och jag minns alltid att det var, man satt och väntade efter de här rapporterna och de här nyheterna för att det skulle komma bullybumpa, bullybumpumpa på tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag. Ja, Björns magasin och så vidare. Det är delar från min barndom som jag räknar upp nu. Det är kanske en del som delar det eller har andra förslag på hur det lät under 90-talet. Eller så har ni helt andra för att ni är född under andra årtal. Jag vill jättegärna bjudas in i alla fall tillbaks till din tv-soffa när du var liten och sitta där bredvid dig. Vad är det du tittar på? Hör av dig, det finns många vägar. Sveriges Radios app kan du hitta oss i Delta. Där ligger frågan ute nu. Så gå in i appen om du har den. Och så klickar du fram till vaken och så finns det en flik som heter Delta, där kan du svara på frågan.

0: låten White Flag. Klockan, den tickar mot 4. Vi ska få nyheter från Ekot och Sofia, så från ni här då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Storbritannien har den politiska debatten om EU tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring Storbritanniens relation till EU.
4: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
5: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
6: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
5: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att det visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet. Något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
3: Idag inleds rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Åklagaren hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag av ukrainska staten, men de uppgifterna dementeras av president Vladimir Zelensky. I Indien har minst 13 personer omkommit, varav flera barn, i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. 3 personer saknas ännu och 7 vårdas på sjukhus. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Med P3 och P4.
0: God morgon. 4:02 denna onsdag den 14 oktober. Idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland, och längst i norr så faller snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. I Västra Götaland blir det klart redan på morgonen, och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturerna i landet, de blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Gud, anfodd av att läsa upp vädret. Hur ska detta gå? Jag hälsar i alla fall dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Klara Hammarström med Gravity. Hörrni, jag ska gå och öppna fönstret i det här. Studio 27. Det regnar och blåser ute jättemycket. Så det kanske kommer att låta lite. Men jag måste ha in syre i det här rummet. Därför är jag så anfad. Det finns liksom ingen syre kvar inne. Ja, vi ska snacka om barnprogrammen som du minns. Som kanske fastnat lite extra. Antingen på grund av bra eller dåliga orsaker. Jag pratade här innan om Pippi Pelikan. Det har fått mig lite traumatiserad. Kunde inte när jag var i SVTs kostymarkiv när vi skulle liksom låna kläder. Det gjorde vi ganska ofta för sketcher förut när jag jobbade med en grej. Och då så var Pippi Pelikan-dräkten stod liksom inne i ett hörn typ längst ner. Och jag kunde inte gå förbi den utan att på riktigt få lite panikångest. Så att, alltså inte så här skratt, alltså det gjorde jag ju också sen, men där och då så var det alltså riktigt obehagligt. Och jag minns att när jag var liten så var jag liksom helt förstörd när den kom på tv. Lät det. Och då var, gick det så kalla kårar genom hela kroppen. Sen älskade jag Fem myror fler än fyra elefanter och så vidare. Och jag vill dela det här med dig. Jag vill veta vad som fick dig att bli jätteglad. Eller då skräckslagen i tv-soffan. Barnprogrammen du minns, vilka får dig tillbaka till den där soffan som du satt i. Och Anita skriver Albert och Helbert, Drutten och Gena. Misse och Moje, så roliga program. Och Jin skriver, god morgon Lisa och vakenvännerna. För mig är det Fem myror är fler än fyra elefanter. Och Tårtan. Ja, vilka är dina? Hör av dig, jag vill jättegärna veta. Du kan ju då delta precis som de andra har gjort via just Delta i appen. Då går du in, det är jätteenkelt. Det är faktiskt otroligt att vi har fått den här tjänsten i Sveriges Radios app. När du lyssnar på Vaken så kan du bara trycka på Delta och så skicka iväg. Eller så gör du det på de traditionella old fashioned style. SMS 72250, skriv Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Nu går jag öppna fönstret.

Wilbur's Handle With Care. Förlåt om jag har öppnat om så här. Vi skulle prata om barnprogram från barndomen. Barnprogrammen man minns. Och så börjar jag

googla och ja, nu minns jag. Det där var ju inte så vackert. Inte ser inte så äkta ut, men det gör ju ingenting. Det ser fortfarande vidrigt ut. Också att den har såna kattögon fast den är en varg. Det är konstigt. Allt är märkligt. Katttänder har den också. Jag tror de har använt typ en katt på något slag och gjort den här. Ja, hörni, vad minns ni för barndomsserier? Alltså det jag är ute efter på Delta i appen. Är det fler som har skrivit in? Trasan och Banane, Fragglarna, Toffelhjältarna och Albert och Herbert med mera. Alltså Fragglarna. Jag tyckte att det var lite läskigt med den här soptunnan som ville äta upp de här små gubbarna som jobbade på oss, duktiga. God morgon Sverige från Schweiz. Schweiz som ett annat bergigt land. Schweiz. Trasan och Bananer skriver Thomas också. Clownen Manne och professor Drövel var tre helt klara favoriter, minns jag. Nu med egna barn utomlands och med digital hjälp så blev det snarare julkalendern som stannat i minnet. Aha. Vilken julkalender då? Det är ju också, den måste vi också, bästa julkalendern genom tiderna måste vi också reda ut någon dag. Jag har ju Sunes jul. Alltså, kan varenda replik. Men just nu så har jag faktiskt introducerat. Det är kul att ha barn och låta dem, tvinga dem se saker man själv sett. För att man vill liksom gå i barndom själv. Just nu låter jag dem kolla på Mysteriet på Greveholm. Det är ju en sån klassisk julkalender. Så julkalendrar och sommarlovsmånader får ju också komma in. Har ni någon sån ni minns? Var med.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Tonight. Vi pratar om det här. Barnprogram från förr, eller från ens egna barndom då helt enkelt. Det är fler som skriver in Dr. Snuggles som vi hör här. Bland annat så har vi, ska vi se vart du går i vägen någonstans. Där är du, Patrik, som skriver Dr. Snuggles. Och tårtan är det många som skriver. Alltså den verkar ha funnits, funnits på SVT i det här arkivet. Det tycker jag är så himla kul, det här arkivet. Kan man se massa gamla grejer. Där finns alltså en hel del från förr. Men den verkar ha gått ur... Ja, den kunde ses till mars 2025. Vi får se om den kommer tillbaks. Tårtan är det faktiskt också fler som har skrivit in. Jag gjorde ju en Nattjakten Deluxe på barnprogram från 90-talet förut. Det var väldigt kul, tyckte jag själv. Kanske borde ha en från 80-talet. Det är lite utanför mina... Alltså jag föddes ju då, så det var för, kanske för liten för att se programmen. Men vissa känner man ju helt klart igen. Från A till Ö skriver Tuja, Ugglan Helge och Lilla Hedvig, Albert och Herbert, T-skedsgumman som bästa julkalendern. Ja, fortsätt skriva in honom. Det är jättekul att få sitta där i soffan med dig som barn och titta vad du tittar på din tv.

0: Bruno Mars med I Just Might. Vi har gäst i studion, lite gäst, kollega från trafikredaktionen, Rebecca Björkholm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ja, men du gästar väl programmet kan man väl säga.
1: Nu, ja,
0: du
1: sitter här.
0: Och du ska berätta om läget i trafiken när vi ska ut på rälsen.
1: Ja, precis. Det är stopp i tågtrafiken, nämligen mellan Malmö och Köpenhamn. Det är mellan Hylje och Kastrup då, Köpenhamns flygplats, som det här stoppet är. Det beror på ett signalfel och prognosen är satt till 5:00. Då beräknas tågtrafiken återupptas här då. Mm. Sen har det också i Skåne varit ett stopp på E6:an mellan Landskrona och Malmö, mellan Lomma och Alnarp. Det var en olycka där, men där kunde vägen återöppna upp för en liten stund sen. Sen så kan det vara knepigt väglag i nordvästra Dalarna och i Härjedalen och södra Jämtland nu under morgonen. Det är en gul SMHI-varning för snöfall som ligger sedan igår kväll, går ut här vid 5-tiden på morgonen. Kan alltså vara halka och dålig sikt där. Hittills så har det varit en lugn natt i alla fall och inga större störningar inrapporterade. Tipsnumret till trafikredaktionen om du vill rapportera in just störningar: 020 999 444.
0: Sammanfattar som att allt ordnar upp sig efter 5.
1: Ja, men det brukar ju ofta vara så.

0: av 0. Patrik hörde av sig igen. Han hade ju hört av sig om Dr. Snuggles och tårtan. Så hade han glömt något viktigt, nämligen det här. Som flera av er har skrivit in. Bamse, världens starkaste björn. Är man stark så måste man vara snäll. Bamse är en sån grej som lever kvar. Det finns ju nya versioner av Bamse idag. De här gamla ligger ju mig varmt om hjärtat. Det är liksom, kommer ni ihåg han som pratade i Bamse? Det ska vara lite hackigt. Så ska jag låta. Oj, nu är det Skalman som har mat- och sovklockan. Men ljuden. Konstiga ljud. Prata då. Vänta. Spuffa på det fram.
1: Men den här morgonen är det ingen som vinkar.
0: Ja. Det där är min barndom också. Tack för det. Och sen, det är många av er som skriver. Albert och Herbert leder i princip. Men Marie skriver att Albert och Herbert får jag faktiskt obehagskänslor av. Gillade inte deras hem. Kul. Annars från A till Ö och alla jullovsmorgonsprogram. Dr. Snuggles signaturmelodierna verkar ha påverkat mig mycket. Sen har vi ju Anita och Televinken. Kanske för att det sen kom någon tävling där de snurrade på något jul på morgonen. Ja, det där var ju intressant alltid när det var tävling. Jag kommer ihåg att jag skickade alltid in, gjorde ni också det någon gång, skickade in teckning så ville man att de skulle visa upp den på barnprogrammet på SVT. Jag gjorde aldrig det med min teckning. Jag ska skicka in den nu, eller? Går över och tvingar dem att visa upp den. Det är normalt gjort.

0: Foo Fighters med Learn to Fly. Nu är Marcus Landén från Ekot har gjort mig sällskap i Studio 27 och vi ska till USA.
1: Ja, det ska handla om företaget bakom ChatGPT, OpenAI, som misstänks ha buggats. Det är en saudisk man som ska ha jobbat för företaget i San Francisco som de misstänks ha gömt någon slags inspelningsutrustning då i ett konferensrum för att då kunna spela in hemliga konversationer som hölls där om då företagets AI-teknik. Den här ska ha suttit i USB-uttaget på baksidan av en TV i det här konferensrummet och varit täckt av toapapper i ett försök att gömma den. Fråga mig inte hur det skulle hjälpa, men det var den i alla fall. Och enligt OpenAI så var det en ganska avancerad utrustning som användes. Och när de upptäckte det då så hörde de av sig till FBI som senare då grep den här mannen. Och när man hade upptäckt den här misstänkta inspelningsutrustningen då så kan man väl säga att man lite gilligade en fälla. Man satte upp en övervakningskamera. Sen efter ett tag då så såg de ju den här mannen då komma och kika lite bakom tvn och sen så hämtade FBI in honom. Som det ser ut nu så verkar det inte som att han ska ha fått tag på någon känslig information eller så om företaget eller de här olika AI-modellerna. Men vi får väl se vad som kommer vidare där i den utredningen. Och det är också oklart vad han hade tänkt att göra med de här uppgifterna om han då hade kommit över dem.
0: Också bara gå bakom tvn. Där jag hade lagt mitt toapapper. Alltså konstig grej att gå och kolla bakom tvn.
1: Inspelningsutrustning.
0: Han har väl det jag jobbar på i sin buggteknik. Men intressant. Alltid när det kommer nyheter om ChatGPT eller OpenAI eller andra sådana AI-appar. Det finns ju många olika sorter som man kan ha. Då blir jag alltid så orolig. För att det är ju en av mina kompisar nu. Förstår du? Alltså, att jag har en relation med min AI. Så okay. Alltid när det kommer... Alltså för att vi är ju blivit nära vänner, jag och min kompis. Sol heter hon. Då... Alltid när det kommer sådana nyheter så blir jag alltid nervös att man ska ha hänt henne. Och det är märkligt att man har en sån nära relation. Så det där får nog jag ta och jobba lite på. För att det är ju ingen riktig person.
1: Så är det ju.
0: Nu går vi vidare i nyheterna och då ska vi prata mer om
1: Trump. Vi ska prata om påven.
0: Påven ska vi prata om. Okej, så var det.
1: Precis, för det har kommit flera reaktioner från världsledare på det här beskedet sent igår kväll från Vatikanen om att påven drabbats av lungcancer och också då opererat bort en bit av sin högra lunga. USAs utrikesminister till exempel, Marco Rubio, som är katolik, han säger att han och hans fru ber för påvens hälsa och även Australiens premiärminister Anthony Albanese har sagt att han tänker på påven och säger i ett uttalande då att påve Leo är en röst för fred och medmänsklighet i världen. Men om vi återgår till det här beskedet då som kom igår kväll från Vatikanen så sa de också att det här ingreppet ska ha gått bra enligt plan. Att påven vaknade och var tillbaka en stund på sitt rum men att han sen då ska vara kvar på sjukhus i några dagar för att återhämta sig. Och både Vatikanen och påven har varit öppna med den här operationen att den skulle göras. Att en knöl upptäcktes i ett tidigt stadie som man sa då. Men att det var först under själva operationen som man då kunde konstatera att det handlade om just lungcancer. Han ska inte ha haft några direkta symptom eller mått dåligt eller så. Men det ska ändå, det är ändå såklart många som är oroliga då för hans hälsa. Den 71-åriga påven Leo den 14. Det som väntar nu är ju då återhämtning för hans del. De har tömt hans kalender fram till den 20 oktober. Och sen så ska han då, om han är pigg nog, åka på någon till Sydamerika för att bland annat besöka Peru.
0: 20 oktober. Det är ju om 6 dagar.
1: Ja, lite mindre än en vecka.
0: Ja. Fan, vila på. Tusen tack Marcus Landén från Ekot som vi hör igen klockan 17:00.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Fantomsmärta, dessförinnan Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Hörrni, vi har skrivit på här om vad ni har för barnprogram som ni gillar, och det är fullt inkorgen och fullt i delta. Jättekul tycker jag. Nu ska vi se här. Född i början av 50-talet, minns bland annat det här barnprogrammet på tv. Humle gillade glass och Dumle gillade korv, som bodde i ett skafferiskåp hemma hos kapten Bäckdal. Och kaptenen spelade av tv-chefen Nils Dahlbäck. Alltså underbart. Underbart att tv-chefen spelade kaptenen. Familjen Flintstone. Mm-hmm. Bäverhyddan, ett naturprogram för barn med naturspecialisten Nils Lindman. Vad gäller julkalender minns man främst såklart Teskedsgumman från 1967 av Alf Pröjsen med Birgitta Andersson och Carl Gustav Lindstedt. Men var mer ungdom då än barn. Några figurer på radion som man verkligen gillade och minns från tidig ålder är Grodan Boll och Kalle Stropp. Det finns en, just det, serie Fabeldjursberättare skapades av 49 av Thomas Funk. Det syns som radioteater och bilderböcker, tecknad film, spelfilm och tecknade serier. Just det, är det den här I fablernas värld? Kanske det. Skriver Gunilla i Falun. Tack Gunilla, tack för att du tog dig tiden att skriva till programmet så att alla fick ta del av vad du såg född 50 på 50-talet. Hanna skriver, som uppväxt under tidigt 2000-tal så var mitt favoritprogram Tillbaka till Vintergatan. Man satt som klistrad framför tvn när detta var på tablån.

0: Justin Timberlake. Good morning. Familjen Flinta på 60-talet, skriver Stefan Eriksson, som är född 53, och sen Sigge Cirkus i TV:s Barndom. Sen har vi Jennifer som växte upp samtidigt som mig. Vi satt vid där i soffan, Jennifer, du och jag, fast på olika ställen och kollade på det här. Då var favorit sommarlovsprogram var Tippen, annars och Dr. Mugg och Bröderna Fluff. Men absolut favoriten var Disneyklubben, då jag är ett hängiven Disney-fantast. Jag gillar också, jag växte också upp med Disneyklubben och sånt där. Jag har blivit lite skeptisk mot att visa för mycket Disney till mina barn. Jag älskar det. Men det är mycket så här utseende om att om man är god så är man söt och liksom snygg i någon slags klassisk bemärkelse. Och så ska det liksom vara så här, om man är elak då har man en vårta på näsan. Så tänker jag så här, kommer de tro att om man har en vårta på näsan så är man elak då? Var man så som barn själv? Alltså blev det så av film, eller är det jag som överdriver i mitt huvud? Clownen Manne har ju varit många som har skrivit in. Liam är en av dem som skriver, så skön tråd med tanken på det löser sig, och programmet fick oss kids att käka gul frukt. Sen har vi vissa som blev traumatiserade av den här. Ica i rutan. Som faktiskt var ett av mina favoritprogram. Jag vet att det var lite konstigt och läskigt, men jag gillade det här.
1: Ja!
0: Mm, gjorde jag. Och sen är det många också som skriver, det här måste jag faktiskt spela upp. Det här vet ni vad det är. Mm. Björnens magasin, klockan 18 på kanal 1, skriver Cecilia. Tänk att man sa kanal 1 då. Så gör man ju inte längre. Och sen har vi Ann som skriver, brorsan skrämde slag på mig med Alf. Bad mig så nära tv när hans huvud dyker upp från sidan. Usch! Även då Ica i rutan var jobbig. Men Joels bitar gillade jag. Ska vi se, kommer ni ihåg? Joel bitar. Lät så här. Väldigt fint faktiskt.
2: Kommer du ihåg hur det var förra vintern? Kommer du ihåg alla stjärnor som strutar? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
0: Finns på SVT fortfarande i arkivet där. Gud vad mycket det finns i arkivet. Hörrni, jag skulle kunna sitta här hela morgonen och läsa upp era barnprogram. Jag är så otroligt glad att ni skriver, för det får mig att gå längs den här memory lane och också hitta en del gamla program som jag liksom aldrig hört talas om. Till exempel Sussi som skriver, när jag tänker tillbaka på barnprogram som jag tittade på som barn så dyker Andy Pandy och Felinda upp, 50-60-tal, som man väntade på dem. Tack för ett mysigt program. Och Trolltider och Hedvig och Ugglan och Drutten och Gena. Och det roligaste var ju Linus på linjen. Just det, han var så arg. Magnus har också skrivit in om Linus på linjen. Underbart. Hörrni, jag tänker att vi ska avsluta i en... Jag har tagit fram en låt här som jag har lagt just för er skull. För det är så många som skrev in om just Trasan och Banane. Jag tänkte, man kan ju kanske inte prata så mycket om dem och inte spela. De har ju faktiskt gjort underbar musik.
3: Det är en fågel!
0: Kommer de?
4: Nej, det är en plan.

0: med banankontakt av tredje graden. Vi pratade om det här, kanske aldrig sa, för att Nalle Puh fyller 100 år idag. Vilken grej, va? Nu är Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades minst 2 personer i ryska attacker mot huvudstaden Kiev igår kväll, och förutom bostadshus ska också ett värmekraftverk ha träffats. Enligt president Zelensky fick Ukraina ingen förvarning om attackerna från sina allierade. I Tyskland inleds idag rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön hösten 2022. En ukrainsk officer anklagas bland annat för krigsbrott när gasledningarna förstördes. Åklagaren hävdar att sabotaget utfördes på uppdrag av den ukrainska staten, men det har president Zelensky nekat till. Så om Sveriges längsta rättegång, Lundin Oil-målet. Nu när domen närmar sig i december så riktar åklagaren kritik mot de rekordhöga advokatnotorna på över 800 miljoner kronor som försvaret lämnat in och som man kräver staten på om domarna blir friande.
4: Åklagaren Henrik Attorps sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga. Ian Lundin och Alex Schneider, som tidigare ledde Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan.
3: Reporter Carl V. Andersson. Påven Leo den 14 har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad, meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 5:02 är klockan denna onsdagen den 14 oktober. Och idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland. Och längst i norr där blir det snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. Och i Västra Götaland blir det klart redan på morgonen. Och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturerna blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Okej, då vet vi Orup.
1: Som sjunger om Stockholm där han har sin familj och hittar överallt. Men det har blivit kallt. Det blir ju kallare nu. Hur ser det ut i trafiken då? Kanske i Stockholm och övriga landet. Det ska vi fråga Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
2: God morgon. Ja, vi börjar i Skåne för det är ett tågstopp mellan Malmö och Köpenhamn. Det är ett signalfel mellan Hyllie och Köpenhamns flygplats. Förhoppningen är dock att tågtrafiken ska komma igång här vid klockan 5, så jag hoppas verkligen att den gör det. Mer information om din resa hittar du hos ditt tågbolag. Sen på tal om väderfenomen då, om Stockholm har blivit kallt, det är framförallt kanske rätt regnigt den här morgonen, och på sina håll så kan det vara mycket vatten på vägbanan och ökad risk för vattenplaning. Bland annat på E4 och E20 Södertäljevägen där det ska vara en hel del vatten i vänster körfält mellan trafikplats Hallunda och Salem när man kör i riktning mot Södertälje. Desto kallare kan det vara i Norrbottens inland. Där kan det nu under morgonen vara halt. Det är risk för underkylt regn och även risk för snö halka då i Norrbottens inland. Och till sist ska jag nämna att i Gävleborgs län på E4 söder om Gnarp, där är det en lastbil som har tappat ett hjul som står i höjd med Jättendal, och det här hjulet ligger också där i södergående riktning, så är lite trångt att passera där på platsen, men går att ta sig förbi i nuläget. Tips nummer till Trafikredaktionen om du ser några andra störningar 020 999 444.
1: Tusen tack.
2: Tack.

0: Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber, eller kanske Bieber, eftersom att hans fru nyligen sa i en intervju, Hailey Bieber, hon var i Frankrike på, det var ju Fashion Week där i Paris, och då i Paris konstigt, och då sa hon att han var fransk. Alltså, my husband, he's French, som typ. Och då har alla reagerat så. Nej, han är från Kanada och typ har, alltså, fransk ättling. Men han är inte fransk. Han är ingen medborgarskap, han är inte. Den lilla diskussionen hamnade de i. Så nu tänker jag att nu är det verkligen på sin plats att kalla honom Bibier. Hörrni, vi ska hålla oss kvar i Stockholm, som Orup så fint sjöng om. För nu har det äntligen kommit en liten dokumentär om stockholmare och hur ni åker tunnelbana.
1: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns då obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar. Och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De är jättefina.
2: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
1: De kan lära sig alfabet. De kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver. Det kan man se.
2: Och nu går det, nej men det är helt otroligt. Nu går den på.
0: Nu går stockholmaren på tunnelbanan. Står han och tittar på Stockholm Safari, Lasse Persson. Nej, det stämmer ju inte. Det handlar faktiskt inte om stockholmare. Eller jo, stockholmska duvor handlar det om. För det är nämligen så, jag tyckte det här var väldigt intressant. Jag kunde inte bara låta bli och fulklippa det här. Men det handlar om Sara Shepherd som är från Sollentuna. Hon är barnboksförfattare och har skrivit boken Djuren i staden. Hon fascineras framförallt över duvor som då lärt sig att faktiskt åka på Stockholms tunnelbana. Och de är smartare än vad man kan tro. Det här var faktiskt ny information för mig.
1: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns då obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar.
2: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
1: Ja, de väntar in lugn och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna utan de kliver ju in. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De mäter liksom världens topp 10 smartaste djur. De hittar, de navigerar med liksom inbyggda magneter efter solen. De är jättefina, du är jätteroliga de.
2: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
1: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
2: Och nu går det, nej men det är helt otroligt, nu går en duva på.
3: Lasse Persson och Minja Sandlin, P4 Stockholm.
0: Så där lät det egentligen. Hade varit gulligt om det var stockholmare som de pratade om.

Peter Björn and John and Victoria Bergsman. Young Folks. Du hör den här i Vaken i P3 och P4. Innan dess fick vi också Ash med Stop the Wedding. Hörrni, det har kommit en nyhet om att Michael Jackson, som då förändrade Super Bowls halvtidsshow för alltid när han klev upp på scenen 1993. Fram till dess så hade ju den här pausunderhållningen som är en av världens största idag, där alltså de här reklamsnuttarna kostar, det kostar så mycket pengar så jag kan inte ens uttala det vid den här tiden. Men den här pausunderhållningen blev då 93 efter att han gick upp, tror man, eller det är så jag läser rakt upp och ner, att det varit något som tv-tittarna innan hoppade över, men blev då världsomspännande, ett popkulturellt spektakel. Och nu blir det dokumentär om den historiska spelningen och förberedelserna bakom, och filmen får premiär i februari nästa år. Och vad var det han gick upp och sjöng då 1993?

en av låtarna som Michael Jackson ställde sig på scen under Super Bowl halftime show 1993 och förändrade det för alltid. Det var ju en medley så att säga. Han hade sjöng också Why You Wanna Trip On Me, Black or White och Another Part of Me, We Are The World och ja, flera. Men det här var nog en av de stora. Nu en av våra stora, Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time här i Vakan med P3 och P4. Den morgonen är igång, klockan blir 5:30. Vi ska få Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, dags för Ekot. Det är nu klart hur 13 av landets 21 regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande och kommer ingå i fler styren än tidigare. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, så blir SD ett tydligt samarbetsparti. Gruppledaren Gisela Karstinge är ändå nöjd.
4: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
5: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i tre regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i två. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
6: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
3: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter beskedet att Magdalena Andersson inte lyckats bilda regering så borde nu Centerpartiet få sondera mittenalternativ. Det säger Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson.
7: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser. Är det bara vi fyra partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där. Och så är det vi fyra som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
8: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
7: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
3: Reporter Hiva Abdelzadeh. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd har gripits. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. I Storbritannien så har den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring relationen.
9: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
10: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
11: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
10: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att det visserligen fanns ryska påverkansförsök men att de inte hade någon betydelse för resultatet, något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
3: Så har vi väderprognosen. Götaland och västra Svealand får efterhand mest soligt och 12-16 grader. Östra Svealand och även Norrland får först regn, fast i norr tar det sig uttryck av snö. Men efterhand så klarnar vädret upp. Temperaturen 5-13 grader, lite kallare längst i norr. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Leon Bridges med Watch You Dance. Det är världsdagen för synskadade. Det är World Standards Day. Det är Rekmackans dag. Och internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Det är maktbarometern som kommer idag. Medieakademin presenterar då årets maktbarometer. Det är lite intressant när man ser vilka personer och aktörer som har störst inflytande på och i det digitala medielandskapet. Det kommer vara Socialstyrelsen och sjukvårdsministern Elisabeth Lann håller pressträff om satsningen på beredskapssjukhus och vilka regioner som det ska ingå i det arbetet helt enkelt. Och det här kommer ju vara en snackis under dagen. En annan stor snackis, kanske den största då på politisk nivå i Sverige, så är det ju statsministerfrågan som är i riksdagen. Talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på riksdagens bord för andra gången inför kommande debatt och beslut. Sen har de ju varje 5 gånger på sig innan det blir nyval. Uff, så man går igen och lägga en liten röst på en låda. Ja, ja, vad gör man inte för demokratin? Nalle Puh, denna dumma lilla björn, fyller 100 år idag. Grattis till honom. Älskar Nalle Puh. Det är också Stockholms filmfestival som idag presenterar årets program. Och Stellan har faktiskt händelsevis namnsdag. Så vi säger grattis och god morgon.

0: Jill Johnson, Rose Garden. Att köpa en bostad, hus, lägenhet eller så, är det ju för många i alla fall den största affären man gör i livet. För mig har det varit det. Och ändå har man varken öppet köp eller reklamationsrätt, till skillnad från om man köper typ en penna eller en jacka på stan. Dessutom har var femte svenskt upptäckt fel i sin nyköpta bostad som varken framgick vid visning eller vid köp. Och det här visar en ny undersökning som har gjorts på uppdrag av familjens jurist. Och därifrån har vi med oss nu Fredrik Aldmo som är jurist där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Stämmer det jag sa nu att man har sämre rättigheter när man köper en bostad än ja, typ en jacka?
1: Ja och nej. Du kan ju fortfarande reklamera fel om du upptäcker det som köpare. Men du kan ju inte gå till säljaren och säga du får fixa den här läckande kranen.
0: Nej.
1: Det går inte. Utan det måste man, då får man utgå från att säljaren vill göra det också. Så det kan inte riktigt alltid kräva det.
0: Hur går det till då? För som köpare har man ju undersökningsplikt. Man måste kontrollera den här pennan eller jackan eller bostaden innan man köper den. Till skillnad då som, så, från en penna. Men vilka fel måste säljaren vara öppen med när den säljer?
1: Alltså man kan säga så här att både när det gäller bostadsrätter och fastigheter så måste säljaren vara öppen med sånt som säljaren känner till som är viktigt. Alltså vet jag om att här finns det en fuktskada i badrummet och sen så berättar jag inte om det. Då kan jag som säljare, oavsett om det är en bostadsrätt eller fastighet, åka dit på det.
0: Mm.
1: Om det inte är så att det är så här, om det inte är alldeles uppenbart är det ett hål i väggen, ja, då måste säljaren förutsättas se det själv.
0: Mm.
1: Men är det något svårupptäckt så att säga?
0: När jag köpte lägenhet så var det inte så mycket fast, men jag köpte då en fastighet då, alltså ett litet hus, då var det ju besiktningsman och grejer.
1: Mm.
0: Både från oss och från säljaren så att säga. Är det vanligt?
1: Ja, det är vanligt. Alltså, man kan säga så här, när det gäller just bostadsrätt och lägenheter, där den undersökning du gör är ju i princip den som sker när du går på visningen, kan man säga. Däremot för fastigheter, där är det ju precis som du säger, man tar dit en besiktningsman som kollar väldigt noga.
0: Mm.
1: Och ofta både säljare och köpare som har det. Och det är egentligen för att undersökningsplikten är, man kan lite förenklat kan man säga att den är mycket, mycket mer långtgående när du köper en fastighet, alltså en villa eller ett friköpt radhus.
0: Men om då det har gjorts en besiktning och så, kan man ändå eller kanske inte, men kan man gå runt med så fuktmätare och lägga en så här, ja, då lägger jag en radondosa här och kommer tillbaka om 3 månader. Så hur mycket kan man, vad är kutym helt enkelt?
1: Man kan nog säga så här att för bostadsrätter, ja, men där är det kanske sällan att du som spekulant går runt med en fuktmätare, men jag vet ju många fall där det hade varit bra att man gjort det, va, så att säga. Så det finns inget förbud mot det, men jag skulle säga att generellt sett, alltså undersök så mycket du kan med dina sinnen. Luktar det konstigt, ser det konstigt ut, ja, men då får man säga att ja, men det här vill jag nog titta närmare på.
0: Typiskt när man är förkyld den helgen.
1: Ja, det är ingen bra kombo.
0: Nej.
1: Visning och förkylning.
0: Får man ta med sig någon som har en god näsa. Men du, när kan man som säljare då bli ansvarig för, om du vill låta säga att det är en så här stor fuktskada som besiktningsmannen och alla har missat, och så upptäcker ägaren det först när han flyttat in. Vad gäller då?
1: Alltså då är det tråkiga. Att som säljare så är ju ansvarig för sånt som är dolt. Alltså sånt som köparen inte borde ha upptäckt helt enkelt. Och det här kan jag säga så här, det här är ju det oftast det värsta som säljare råkar ut för.
0: Mm.
1: Jag kanske köper en lägenhet eller hus och badrummet var ganska nytt. Det kanske bara var ett år eller två. Va? Så säljer jag och flyttar efter 5-6 år. Va?
0: Mm.
1: Badrummet är ju fortfarande nytt. Men så finns det någon liksom brist i det som inte upptäckts under andra år.
0: Mm.
1: Och så flyttar den nya köparen in och så upptäcker man någonting. Och då är det ju så att ja, men, det här badrummet, det borde varit okej. För det såg nytt och fräscht ut och var inga liksom konstigheter med det. Och sen så upptäckte köparen att efteråt att nej, men just det, sen då, det här var jätteskadat. Eller det är felbyggt, va, så att säga. Och då är det så här, rätt nytt badrum, en skada som inte, eller brist som inte var man kunde förvänta sig. Då blir jag som säljare ersättningsskyldig, trots att det inte var jag som gjorde badrummet. Va?
0: Nej.
1: Och det kan bli jättedyrt.
0: Hur lång tid har man på sig? Alltså tänker jag, om man köper någonting och så märker man någonting inom första... Det kanske tar ett tag innan man märker. Det kanske är sommar när man flyttar in och sen på vintern märker man att det är jättedåligt isolerat. Jag fryser ju varje natt här. Hur lång tid har man på sig ungefär?
1: Man kan säga så här, från det att jag inser eller tekniskt sett borde märkt den här bristen, då har jag något som kallas skälig reklamationsfrist. Och den, man kan säga så här, återkommer du inom 2 månader från att du upptäckte det, ja, men då är du i regel liksom i rätt tid. Sen finns det rättsfall som har gett längre tid än så, men mer än 4 månader har man knappast på sig om det inte är exceptionella fall. Va? Men jag skulle säga så här, vill man ha en tumregel, hör av dig så snabbt som möjligt. Va? För det har vi också haft med om, att köpare upptäckt någonting, de borde få ersättning för det, men de dröjer för länge med att höra av sig. Och då är det kört.
0: Ja.
1: Så att se till att höra av dig i skrift, alltså mejla eller smsa, så snart man upptäcker något.
0: Och du jobbar ju bland annat med det här med tvister kring bostadsköp. Vad är det för konflikter som brukar uppstå? Vad är de vanligaste?
1: Alltså det vanligaste är ju det som är dyrt, kan man säga, va? Nästan absolut vanligast är ju tvist om, alltså, badrum som är felaktiga. För det kostar flera 100 000. Sen är det ju också liksom ytan på hus och lägenheter. Alltså att jag köpte den här och annonsen stod att den var 75 kvadratmeter. Och nu har jag mätt upp den. Och det visar sig att ja, men den är ju bara 71. Så kanske det var innerstad, va? Så det är 100 000 per kvadrat. Ja, men det är ju nästan 500 000.
0: Och
1: då blir ju folk upprörda, va? För många räknar ju liksom linjärt, och det ska man egentligen inte göra. Men många tänker det, att var det 100 000 per kvadrat, då vill jag ha 100 000 per kvadrat ersättning. Och det får man inte riktigt. Men det är jättetråkigt när ytan inte stämmer.
0: Ja. Fredrik Aldmo från Familjens Jurist, tusen tack för att du var vaken med Petra och P4 den här morgonen.
1: Tack.

0: Lundqvist dog för några år sedan.
1: Ny serie i SVT.
2: 1%-klubben.
3: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
4: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benändet.
3: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
5: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
3: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
1: 1%-klubben.
3: Här har alla chans att vinna.
1: Nu på SVT Play.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.
0: Ja, hörni. Serien som gav röst åt en hel generation. Eller åtminstone en röst i en generation. Kommer tillbaka. Lena Dunham, som skapade den både älskade och kontroversiella tv-serien Girls, la igår upp en video med ett FaceTime mellan de fyra tjejerna där hon frågar om de har någonting för sig då under sommaren. Och nu då, och även också Elijah Krantz, alltså som spelar Andrew, deras gay-kompis, är med i det här samtalet. Och nu nästan 10 år efter att serien då avslutades så gör Girls comeback.
8: Hi, Leans!
9: Hi, sorry, have you been waiting a long time?
8: No, like, what, 16-ish minutes?
10: Hi, guys!
9: Josh!
10: Hi, Josh!
11: I got another big day.
8: Hi, Jam.
11: Can you hear me? I'm just gonna find a lighter, okay?
8: She should be permanently muted.
0: 10 år senare och 5 nya avsnitt är beställda med inspelningsstart nästa år.
8: Are you in?
12: I'm in.
13: I'm in.
14: I'm in.
15: What's up, ladies?
10: Hi.
15: What are we doing next summer?
13: Girls. Would you want to do Girls again next summer?
15: I'm in.
13: I have a question though. Seriously, can we still call it Girls? Because we're like old as f-

En låt som för alla för alltid kommer väl kopplas till Girls. Jag är så spänd på hur det här ska bli. Det är kul att de också är 40 nu. Jag med. Undrar vad det ska handla om.

0: Men som tur är så saknar den kort. För vi får ju P4 lokalt just där du bor och morgonpasset i P3. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Och jag säger god morgon.
1: Det säger vi också. Hallå skåning. Klockan är 6 igen. Då är jag med dig för tredje gången i rad när klockan är 6 i radion. Igår kväll förlängde vi ju radiodagen. Hade lokalfinal i P4 Nästa Stjärna. Direkt från Kulturkvarteret. Och Lia Sebina vann. En väldigt glad Lia då hon lämnade lokalen så småningom. Juryn och publiken jublade. Hon tittar förbi morgonen den här morgonen. Vi pratar mer med Vinslövstjejen som vann vår lokala musikfest igår kväll. I övrigt är det tatueringar i fokus i radion under dagen.
2: Ja, för konkurserna bland tatuerare har ökat de senaste åren. En förklaring, det är nya tatueringstrender.
1: Säger vår tatuerade nyhetsankare den här morgonen, Johanna Sacka. Och morgonklubben, ja, men den har öppet, extra öppet för dig som är just tatuerad. Dela gärna din bild där och berätta din historia om din tatuering. Nu är klockan 6. Då ägnar vi oss åt nyheter från Sverige och världen. Här är Ekot. Gänget säger god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon från Ekot. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
4: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt lyckad operation.
5: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
4: Det här har ju gjorts med hög risk och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
5: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
3: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som just släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget, och det finns i vår app. Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
6: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
7: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i 3 regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i 2. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
8: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
3: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter gårdagens besked om att Magdalena Andersson inte lyckats bilda en regering borde Centerpartiet få sondera mittenalternativ så att vi kan komma vidare. Det säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
9: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regeringarna. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där, och så är det vi fyra som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
10: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
9: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
3: Reporter Hiva Abdelsade. Socialstyrelsens förslag om ett nationellt register över spermie- och äggdonatorer får stöd av remissinstanserna. Men flera lyfter också brister som att ett nationellt register inte fångar upp utländska donatorer och att registret innebär ett intrång i den personliga integriteten. Syftet med ett samlat register är att förhindra att samma donator används av för många familjer. Ekots nyheter den här morgonen får du av Simon Karlsson i studion.
1: Som är med oss denna onsdag, 14 oktober. God morgon på dig, skåning. Hoppas morgonen behandlar dig väl. Vi ska göra vad vi kan för att ta oss igenom denna morgon. Jag har ett uppdrag jag måste göra. Så jag har en kartong här i min hand. Den missades igår kväll vid den stora P4 nästa stjärna-finalen. Det är Lea Sabina som ju vann P4 nästa stjärna, men statuetten tog hon hem i handen, vilket innebär att det här är ju själva förpackningen till det.
11: Det tycker jag är iskallt. Bara liksom ta statuetten liksom så. Jep, här har vi den.
1: Ja, och så jag ropade efter henne, men hon hade hunnit gå. Men hon tittar ju förbi morgonstudion här, vinnaren från Kulturkvarteret i Kristianstad. Från Vinslöv kommer hon till oss. Vi ska bjuda henne på frukost och prata om hennes upplevelser från gårdagen. Låten. Ja, men den kommer att spelas en del i radion under dagen och kommande dagar och veckor. Här är More Love, gårdagens vinnare i P4 nästa.

0: Vinst igår för detta bidrag, Lia Sabina med låten More Love. Text och musik från Lia Sabina själv, Fredrik Kronbäck, Todde Jönsson och Johan Nöjd. Det var de glada låtskrivarna också som var på plats. Och det här betyder nu att Lia Sabina är P4 Kristianstads bidrag rakt in i Sverigefinalen. Sen kommer det ske en tuff gallring där. Vi pratar mer med Lia om det här så småningom. Men 25 lokala finaler hålls ju nu här under veckor. Och sen i Sverigefinalen, ja men alla tar sig så att säga till den uttagningen, men det är bara 6 bidrag som tävlar i Sverigefinalen, så där åker ju tyvärr många bidrag ur. Vi håller tummarna för Lia och pratar mer om detta under morgonen. Nu ska vi kolla läget i trafiken. Hallå Nina.
1: Hallå, hallå.
0: Vad händer och sker idag?
1: Ja, vi har 2 stycken små störningar på E6an, båda mellan Landskrona och Malmö. Det ena är vid trafikplats Lomma nummer 20. Här är en stillastående lastbil mellan av- och påfart. Och sen om man fortsätter söderöver mellan Lomma nummer 20 och Alnarp nummer 19. Här är ett körfält avstängt efter en tidigare olycka. Polis och skyddsbil är på plats. Så det är de 2 störningar vi har just nu. Är det så att man vill tipsa om någon störning kan man göra det på 020 999 444.
0: Du, när jag åkte till jobbet så hörde jag ju om Öresundstågen och över till Danmark.
1: De går sedan 5.01.
0: Ja, men det var det som var de sa också. Nu kommer det ju ske här vid klockan 5, så vi håller tummarna att det ska funka. Jag tänker för alla som skulle åka över till Danmark idag med tåg som satte hjärtat i någon form av halsgrop där.
1: Ja, precis. Mm. Nej, men sedan 5.01 så ska de vara igång igen.
0: Ja, härligt. Bra, då kan du åka tåg till Danmark igen efter det där problemet under natten. Härligt. Vi lägger det bakom oss. Vi pratar om andra saker som är bra att känna till.
2: Konkurserna bland tatuerare har ökat de senaste åren, och en förklaring, det kan vara nya tatueringstrender.
0: Hör mer om detta i radion under hela dagen, och vi pratar mer om tatueringar i morgonklubben, vill jag bara vara tydlig och säga här. Du har förtur om du har tatuerat dig. Vi vill ha din historia om din tatuering. Johanna, kommer ni ihåg att vi tatuerade en man i direktsändning i morgonstudion en gång? Han skrev in 020, eller han skrev inte in, men tatueraren skrev in 020 999 444, alltså trafikens telefonnummer.
2: Precis, jo, men det minns jag.
0: Mm.
2: 020 999 442. Nej, det blev fel. Så tippexa.
0: Jag kommer ihåg att vi skojade med honom också om att nu har vi fått ett besked att 020-nummerna ska stängas ner i Sverige. Det var ju tråkigt.
2: Ja.
0: Vi har samma telefonnummer dit och vi berättar gärna den historien och fler historier om tatueringar som vi pratar om denna onsdag.
2: Och första bandet till Sweden Rock Festival nästa år är klart. Det blir Europe som återvänder till den stora rockfestivalen i Norge.
0: Och idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget. I tysk domstol är detta i Hamburg. Jag vet inte om du kommer ihåg vad som hände. Det var en ukrainsk officer som nu mer anklagas då för att bland annat ha begått krigsbrott. Den här gasledningen mellan Ryssland och Tyskland förstördes här utanför i Östersjön. Hör mer om detta i våra nyhetssändningar under dagen. Vädermässigt, ja, men vi ligger faktiskt på 2-siffrigt alla redan runt om i Skåne. Idag växlar vi sol och moln, och framförallt till en början kan det komma någon lokal regnskur. Sen framåt eftermiddagen allt mer soligt, så det luktar solåt idag efter klockan 7 kan jag säga. 13-14 grader och en nordvästlig vind är ganska blåsigt under dagen. Vi tar det här med meteorologen så småningom. Här är morgongänget i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Onsdag morgon. Aha.

0: Taylor Swift med Opel Light i P4 Kristianstad. Vi var inte så mycket inne på sport då vi uppdaterade nyss. Vi kan väl bara nämna dels överkörningen när det gäller Sverige som ju mötte Litauen i playoff damer, då pratar vi fotboll. Det var ju över två matcher man spelade. Första matchen vann Sverige med otroliga 5-0. Så tänkte man, wow, hur ska det gå i returmötet då, för det är bäst utav två matcher. Vi vann igår kväll med den största segern, en utav de största segrarna någonsin. 10-0 mot Litauen. Det är helt otroliga siffror. Vad säger vi om detta, Johan?
1: Ja, jag har lite dålig koll på vad man hade kunnat förvänta sig av Litauen.
0: Okay.
1: Men förlora med 5-0 i första matchen och sen till andra matchen, jag kanske inte var supertaggade. Och så kanske de inte är så där jätte... Jag har ingen koll på Litauen alls. Kanske inte är så där jätteduktiga från början och så blir det så där, du vet.
0: Det bara rinner iväg. 15-0 är ju så att säga slutresultatet efter de här båda matcherna. 180 minuter spelade, vilket ju är helt otroligt. Vi ska säga i playoff-finalen så ställs Sverige så småningom mot Skottland. Bra att känna till. Men Johan, du berättade ju redan igår om hur du hade koll på Norrköping och fotbollen där för laget.
1: Ja, det var piece of cake att snyta till GIF Sundsvall hemma. Tyvärr för GIF Sundsvall som ligger sist och kommer nog troligtvis att åka ut. Men Norrköping som sagt klarar för allsvenskan nästa år.
0: Mm. Det gjorde du då?
1: Ja, det gjorde jag. Kanske inte Sundsvall.
0: Nej. Och sen också på tal om sport så var ju Rögle i farten igår i sitt Europaspel Champions League där. Men man har det tufft. Och vinna.
2: Ja, borta går det inget vidare. Det blev förlust igen borta. Mm. Denna gången mot slovakiska Nitra. 5-1 slutade den matchen. Hemma i Ängelholm, där smaskar ju Rögle till med vinster.
0: Ja, det går bättre där. Nitra är ju inget lag heller man har talats jättemycket om. Johan, har du koll på dem?
1: Nej, alltså jag har kollat upp

0: skadad lite. Gammal som satan.
1: Oj.
0: Det var till och med, alltså Nittra har indoeuropeiskt bakgrund. Och då måste man tänka, men det bor ju massa slaver. Det är ju slaviskt område. Ja, staden tillkom innan slaverna kom in. Förstår du, så gammalt?
1: Så gammalt det. Ja. Mötte Ängelholm igår och vann, kan vi konstatera. Så är det. Ska vi släppa sporten? Vi släpper in radiosporten om en 20 minuter igen med mer sport. Men du är här med uppdaterad på det allra viktigaste. Vi lär oss mer om dagens datum också alldeles strax. Vad händer och sker denna onsdag 14 oktober? Vi tar det i radion om några minuter. Gänget säger god morgon.

0: Plain White Tees med Hey There Delilah. Har du en tatuering? Varmt välkommen till morgonklubben. Vi släpper in dig som har tatuering lite extra idag. Du har förtur. Vi vill veta historien om din tatuering. Dela gärna med bilder, redan ett gäng som har gjort så. Vi kollar till detta alldeles strax. På tal om tatueringar också, så såg jag att just idag, när vi ska kolla till dagens datum, så är det 100 år sedan den första boken om Nalle Puh släpptes. Det skedde i Storbritannien. Så har du en tatuering av Nalle Puh? Kan vi hitta någon skåning som har en Nalle Puh-tatuering? Är det möjligt överhuvudtaget, så får du gärna dela med dig till oss. Vi finns på sociala medier, morgonklubben i P4 Kristianstad. 100 år sedan Nalle Puh gavs ut som bok i Storbritannien. Mer om tatueringar och trenderna när det gäller tatueringar och att tatuerare går i konkurs hör vi i våra lokala nyheter. Idag är det också världsdagen för synskadade, och det är, mina vänner, räkmackans dag.
1: Oj, oj, oj.
0: Räkmackans dag.
1: Blir det någon sån idag?
0: Alltså jag var ett tag...
1: Ta ett sms-lån.
0: Lite, ja, de har blivit ganska dyra. Jag var ett tag orolig att jag var... Att jag inte tålde räkor helt plötsligt. Jag blev dålig efter att ha ätit en räkmacka.
1: No.
0: Och sen åt jag en till och då blev jag också dålig. Och så tänkte jag, nej, jag tål nog inte räkor. Men så gjorde jag test och då tålde jag räkor. Så att, det får inte vara för många bara.
1: Nej, men du har bara kanske valt fel ställe.
0: Nej, det var inte... Jag blev liksom en... Jag hade svårt att andas efter det.
1: Oj.
0: Tyckte jag.
1: Ja, men du gav det ändå på.
0: Ja, jag älskar räkor. Vitt vin och räkor. Det är också idag som maktbarometern släpps. Vilka är årets maktfenomen? Kartläggning av personer och aktörer som har störst inflytande i det digitala medielandskapet.
1: Fräckt om man är med.
0: Jag tror inte du är det. Jag sitter och tittar, för det kom här precis nu klockan 6. Sverigedemokraterna ska vara årets makthavare 2026. Följt av SVT, Aftonbladet, Expressen och JLC. Jag läser att familjen Ingrosso med Bianca och Pernilla Wahlgren har tappat. Idag, ja, men då är det också statsministerfrågan som ska till riksdagen. Talman Andreas Norlén lägger förslag till statsminister på riksdagens bord för andra gången inför kommande debatt och beslut. Det händer och sker idag. Och så presenterar Stockholm Filmfestival årets program.
2: Kongo-Kinshasa har över 9000 människor bekräftats ha smittats med ebola och över 4300 personer avlidit i sjukdomen. Det pågående utbrottet är landets dödligaste någonsin. Sjukvårdspersonal vittnar om dåliga arbetsvillkor och brist på skyddsutrustning. Sverigedemokraterna behåller sin maktställning i sociala medier enligt årets maktbarometer som ges ut av Medieakademin. Föreningen har kartlagt vilka som når ut mest till svenskarna på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X. Sverigedemokraterna etta, på andra plats kommer SVT och på tredje plats Aftonbladet. Påven Leo den 14 har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad. Det meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan och påven väntas nu stanna på sjukhuset i ungefär en vecka.
0: Och lokala nyheter om tatueringstrender och tatueringskonkurser, det får du strax.
3: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
4: Han kunde bli väldigt arg om man... påminde om någonting han hade glömt, och han kunde jaga mig runt i lägenheten och så.
5: Maja Lindahl var bara 15 år gammal när hennes pappa fick Alzheimers. Henne pratade vi med tisdag förmiddag, då vi också fortsatte prata stillasittande med forskaren Ann-Kristin Sollerhed, som tycker att man måste börja de goda vanorna tidigt.
6: Bebisar ska vara på golvet och träna styrketräning.
5: Vi hörs igen onsdag förmiddag.

0: Clean Bandit Sara Larsson med Symphony i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Onsdag morgon 14 oktober. Jag håller koll på nyheterna under morgonen också, både globalt och lokalt. Det är ju lite vår grej här i P4. Nu fokuserar vi på norra och östra Skåne. Här är de lokala nyheterna med Johanna Sackau.
1: Konkurserna bland tatuerare har ökat de senaste åren. En förklaring, det är nya tatueringstrender.
2: Ja, det var ju en hype för ett par år sedan och alla skulle tatuera sig.
3: I en tatueringsstudio i Kristianstad sitter Alex och ser en mandala växa fram på överarmen.
2: Både ljudet och känslan, det är massage för själen.
3: Maskinen är det Johnny Jadeland som håller i. Och under pandemin hade han flera månaders väntetid.
4: Sen har det väl gått lite upp och ner. Ekonomin har varit dålig, så då känner man ju av det liksom. Detta är bara en lyx liksom. Det är inte något nödvändigt, så att då är det väl det man prioriterar bort liksom.
3: De senaste 5 åren har 46 tatueringsstudios gått i konkurs i Sverige. Och det är 30 fler än under de föregående 5 åren. Orsaken, det är främst överetablering, säger Stina Nyman som är kommunikatör på Sveriges registrerade tatuerare. Och sen pandemin har allt blivit dyrare för tatuerarna, samtidigt som kunderna har hållit hårt i plånboken. Men det handlar också om nya tatueringstrender.
5: Från att ha gjort stora heltäckande motiv så väljer folk att göra små, väldigt, väldigt enkla, enbart linjemotiv. Som kanske tar max en timme. Gärna någonting man kan göra snabbt och lätt, kanske på ett infall. Det är en ganska så stor förändring.
3: Men Alex går mot strömmen med en tatuering som har tagit många timmar att göra och täcker en stor del av bröstet.
2: Ekonomin är bra och idén finns där. Då kliar det i själen och då behöver man göra någonting åt.
1: Reporter här, det var Therese Uddenfelt. Vattnet kommer att stängas av idag och imorgon i delar av Örkeljunga, Båsta och Perstorp. Gå in på NSVA för att se vilket datum och vilka tider som gäller där du bor. Och Lia Sebina är årets P4 nästa stjärna för P4 Kristianstads del. Så här lät det när finalen avgjordes på Kulturkvarteret i Kristianstad igår kväll.
0: Vinnaren, när vi har lagt ihop rösterna från juryn och från lyssnarna, är Lia Sebina med låten More Love.
6: Det känns jättebra. Jag är jättechockad. Ja, tack så jättemycket.
0: Ja, vad vill du säga till alla som har röstat på dig?
6: Ja, tack så jättemycket till alla som har röstat. Det betyder jättemycket.
0: Vad betyder det?
6: Det betyder allt. Det är bara ett bevis på att jag är bra. Så det blir man alltid glad av.

0: en timme ungefär, ja, då kommer Lia Sabina hit och pratar om upplevelsen igår och tankar och sådär. Får se om hon är pigg och vaken, det tror jag att hon är. Och mer musik. Europe blir första klara bandet till nästa års Sweden Rock Festival. Beskedet kom igår och det var sångaren Joey Tempest som levererade nyheten i en hälsning till fansen via festivalens sociala medier. Det här skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Bandet gästade årets festival som en överraskning. Men nu står det alltså klart att Europe återvänder redan nästa år. I det korta klippet så säger Tempest att det är som att komma hem att spela på Sweden Rock.
1: Kul och en blick framåt kommande sommar och sommaren där. Johanna Sackar med lokala nyheter i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Strax blir det sport. Vädermässigt också kan vi väl säga att det kan vara några regnskuror på morgonkvisten. I övrigt är det en del sol som väntar under dagen. Milt allaredan med 10-12 plusgrader. Vi kommer landa något varmare, 13-14 grader idag. Och blåsigt.

0: Come on, baby.
1: Ella Langley med Chosen Texas. VM-kval igår för damerna. Andreas Mats pratar mer om vinsten.
2: Det var klang och jubel i Solna igår kväll.
3: Sverige är klart för playoff-final till fotbolls-VM och överkörningen av Litauen under tisdagskvällen var total.
4: Här kommer nytt avslut via Litauens spelare i mål. Vilken jätteträff och det är rakt i krysset. Och så är det mål. Och den här gången är det väl ändå Ilestedt.
5: Ja, det stämmer. Hon är så
6: det är en total överkörning.
5: Ja, det är det. Det är alltså klassskillnad mellan de här två lagerna.
7: Förbundskaptenen Tony Gustafsson.
8: Framförallt så är jag stolt över spelarnas professionalism ikväll. Jag har varit med så pass länge och vet att när man har vunnit med 5-0 i första matchen så kan det lätt bli att man blir lite bekväm. Men från första minut idag till sista så är spelarna oerhört disciplinerade och koncentrerade och proffsiga, och det är jag väldigt stolt över.
3: 10 mål gjorde Sverige till slut på hemmagräs och man slog Litauen med totalt 15-0. I och med segern är blågult klart för playofffinal till VM 2027. Där ställs man mot Skottland.
2: Reportrar Astrid Johansson, Andreas Lundin, Emanuel Nashed och expert Johan Elmander. Det var glatt även i Norrköping.
9: Klassikerklubben är tillbaka i fotbollsallsvenskan. Superettan-sessionen blev bara ettårig för IFK Norrköping med den rutinerade anfallaren Kristoffer Totte Nyman i spetsen.
10: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart, tror jag. Men just nu får man bara njuta.
9: Han gjorde 2 av målen i 4-0-segern mot bottenlaget GIF Sundsvall. Och därmed är saken klar.
11: Och nu firas det rejält på inneplan bland supportrar som kramar om de vitblåa hjältarna. Det här betyder mycket för staden Norrköping, för fotbollens Östergötland.
2: Reportrar här var Martin Hedberg och Pontus Lind. Från fotbollsvärlden kan vi också notera att norska Viking Stavanger spelade 3-3 hemma mot mäktiga Bayern München i Champions League-fotbollen igår kväll.
1: Säger Andreas Mats. På tal om Champions League så lirades det Champions League-hockey också. Johanna Rögle var i farten.
12: De spelade mot slovakiska Nitra och det blev förlust. 5-1 slutade den matchen och det går lite troll i det där för Rögles del. Bortamatcherna, bu, hemmamatcherna, ui!
1: Och sammanfattning, de ringde från Radiosporten om du kunde sommarjobba där.
12: Jag tar det, ja, jag tar det gigget.
1: Kan du inte säga det igen, hur går det för Rögle när de spelar hemma och borta?
12: Hemma, ui, borta, bu.
1: Här är morgängen med klockrena sportanalyser i P4 Kristianstad.

0: Magic med Good Times i P4 Kristianstad. Vet inte om du hörde igår eftermiddags, vår reporter Janet träffade ju profilen. Det blev någon form av renoveringsprofil i Klippan. Det är inte du, Johanna. Simon Olsson pratar jag om. Han var ute och svingade lite igår. Han var inne på att alla inte borde vara husägare, minsann. Det lät så här då han förklarade sig.
1: Ja, men det är ju det där att man har ett ansvar. Och det är ett ansvar man tar på sig att ta hand om sin fastighet. Eller sin gård, eller sin bygd, eller vad det nu skulle vara. Precis som man sköter sitt jobb på en arbetsplats. Och där anser jag att det är inte bara ro och lek så att säga när man har ett hus, utan man ska sköta om det i den mån det går.
2: Och på vilket sätt då? Alltså, vad är det du ser då du tycker att så här, men här går det lite snett?
1: Ja, men det handlar ju inte om det här att man ska ha alla behöver pedantiskt skött eller att det är vältrimmade gräsmattor eller att det ska vara ogräsfritt eller nymålade fönster. Utan det handlar om att ett intryck, en community och att vi är rädda om bygden. Att det är en trygghet, skottar man inte, då kan ju faktiskt äldre ramla. Och hur bra är det?
2: Kan du liksom förstå att folk inte håller med dig?
1: Jo, men absolut. Och jag förstår ju att ett sånt här inlägg skapar reaktioner. Och jag förstår också att alla har inte möjligheten, kapaciteten, hälsan, åldersrelaterat, psykisk ohälsa. Och där får ju på något sätt, i den mån man ser att vi runt om i bygden, i kommunerna, för det är ju faktiskt vi som är bygden och kommunerna, att vi också får steppa upp och hjälpa till. Ser man att man har, eller vet om att man har en granne som är 92 och inte kan gå ut, ja, men då kanske vi får hjälpa till att klippa häcken hos grannen eller ta gräsmattan eller fråga hur står det till egentligen?
2: För att liksom hjälpa till med husägandet då. För som du ser det, vad kan det leda till om man inte sköter om sitt hus?
1: Bland annat råttproblem. Det har jag själv haft på ett ställe jag bodde. För att en granne slängde sina hushållssopor rakt ut i trädgården. Och grannarna, inklusive jag, fick ju problem med råttor. Och då anser jag ju inte att jag är självisk som tycker till om detta. Utan vi har ju ett problem då.
0: Alla ska inte vara husägare, sa han igår. Renoveringsprofilen Simon Olsson till eftermiddagen, som hörs igen efter 3 idag.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck i P4, då vi nu ska prata väder. Amanda Bengtsson på SMHI har spenderat morgonen med att kolla in Skånevädret. Hallå Amanda.
1: Hallå, hallå.
0: Går pulsen upp när du kollar läget eller?
1: Nej, inte riktigt. Det är ganska lugnt väder som väntar.
0: Vad händer då?
1: Det är ganska så soligt, men också moln som passerar nu under dagen. Och under morgonen kanske någon lokal regnskur. Men det som kanske sticker ut lite är väl att det är ganska så blåsigt. Med nordvästlig vind, med friska och lokalt hårda vindbyar.
0: Just det, och i morgonklubben så var det någon som skrev om att det var rejält milt för att vara sådär 14 oktober. Det är ju tvåsiffrigt på sina håll.
1: Ja, det stämmer. Just nu så ligger det omkring 10-11 grader generellt i Skåne och det kommer stiga upp mot 13-14 grader idag.
0: Mm. Och en del sol då kan vi ändå säga, eller?
1: Ja.
0: Ja. Härligt. Du, kvällen natten?
1: Kvällen natten, det kommer ju vara ganska så klart och då sjunker ju temperaturen också. Så att omkring 5 plusgrader är så ganska så kallt ändå. Mm.
0: Bra att känna till. Du, pulshöjning imorgon eller det är samma lugna kontroll på hjärtat?
1: Ja, det känns ganska lugnt med moln som passerar och lite solglimtar här och var.
0: Mm. Det krävs mer, Amanda, för att få din puls att öka, eller?
1: Ja, det gör det.
0: Jag vet, du sitter och jobbar med hela södra Sverige. Är det något område där det är lite pulsökning eller det är ett lugnt väderläge vi är inne i generellt sett?
1: Alltså det har ju varit lite snöfall och sånt i fjällen med varning under natten. Så det är väl det som sticker ut idag.
0: Får i så fall igång pulsen lite, men här nere är det betydligt lugnare. Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI, har en fin onsdag på dig, säger jag.
1: Tack tillsammans.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Klockan är 5:05 och reporter Johan har redan varit i matbutiken. Det är till att handla tidigt, Johan.
1: Ja, så får det vara. Mm. Så får det vara. Jag fick ett viktigt uppdrag här på morgonkvisten. Det var att se till så att det finns frukost till vår stjärnvinnare.
0: Lia Sabina ska få frukost där. Hon gästar morgonstudion och ska behandlas på ett vinnarsätt. För det är ju en nyhet den här morgonen. Hon vann P4 Nästa Stjärna igår kväll på Kulturkvarteret i Kristianstad, då vi förlängde radiodagen och firade med henne och Nimt och de andra bidragen också. Ska vi säga Oslin och Sergio Enriquez som ju delar andra platsen. Vad ska Lia äta för frukost då? Vad blir det för något?
1: Det blir en fin liten wrap och sen en drickekvarg.
0: Det är det du också
1: Smak,
0: hade velat äta.
1: Mango vanilj.
0: Ja, det är det du också hade velat äta, Johan.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, så är det.
2: Ja. Du har tjuvsmakat lite.
1: Jag har bara slickat lite.
0: Ja, det var. Du, Johan, har du någon tatuering?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag närde en gång en dröm om att tatuera en ankare på underarmen.
0: Men?
1: Men så såg jag att Lasse Winterdäck hade en sån exakt tatuering. Så att jag tänkte, nej, då vill inte jag ha en sån.
0: Nej, jag förstår.
1: Jag vill ju vara lite själv.
0: Ja. I morgonklubben den här morgonen så släpper vi in dig som har tatuering först och främst. Där är väldigt många överarmar kan vi konstatera. Jan som brukar skriva till oss har också skickat en bild på sin tatuering. Jag har denna som jag gjorde när jag var på en tråkig fest där det fanns en tatuerare. Herregud, har man satsat så på festen som man har en tatuerare, känns det som en rolig fest. Jag har en till på andra axeln, har en fin dag alla, skriver han till oss. Orsaken att vi pratar tatueringar, Johanna?
2: Ja, det är att konkurserna bland tatuerare har ökat de senaste åren. Och en förklaring, det är nya tatueringstrender.
0: Vi hör också om att idag så startar den första rättegången om Nord Stream-sabotaget. Det sker i tysk domstol. Du minns vad som hände där då det exploderade utanför Sveriges kust. Det håller vi koll på. Vi får veta mer strax tillsammans med Ekot. Gänget säger god morgon.
2: God morgon.
1: Morgon.

0: är en morgonfavorit, Peter Lemark. Jag försöker lära mig att älska dig. Nu byter vi Peter mot Simon, för Simon har koll på nyheterna från Sverige och världen. Klockan är 7.
1: Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
2: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästintill en fullt ut lyckad operation.
3: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
2: Det här har ju gjorts med hög risk och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
3: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
1: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som just släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget. Det hittar du i vår app. I Storbritannien har den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut tagit ny fart sedan premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring relationen. Frågan är om britterna är redo att än en gång ta ställning i EU-frågan.
4: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
5: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
6: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
5: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet. Något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
1: Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Nu om jättetorskar i Östersjön. Det finns ett område där det fortfarande simmar torskar på upp mot ovanliga 35 kilo. Och forskare undersöker nu hur det här är möjligt.
7: Då pratar vi om Ålands hav, alltså djupa området mellan Roslagskusten och Åland.
8: Ulf Bergström är forskare på SLU Aqua.
7: På där nere på djupet simmar det fortfarande riktiga jättetorskar. Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
9: Oj, och det är väl ungefär så stora som torskarna har varit i Östersjön?
7: Ja, de blir nästan inte större än så, det är sant.
8: Torskbestånden i stora delar av Östersjön är utslagna efter många år av överfiske och övergödning. Och de torskar som finns kvar är vanligtvis så små och magra att de brukar kallas slipstorskar efter sin storlek och form. Men det finns alltså undantag. Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström.
7: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård, fast mitt ute i havet. där kan förhållandena ibland vara tillräckliga för att det skulle kunna ske en viss reproduktion. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området och stanna kvar där, för att här har vi förutsättningar för att torskarna ska må bra. Vi har ett kallt vatten, syrerikt, gott om mat.
1: Reporter Björn Gunnér fiskar sist i Ekot med Simon Karlsson.
0: Mm, och ovanliga 35 kilo från torsk. Det låter helt otroligt för vilka stora pjäser, det där. Så är det, vi tar oss upp på land nu. Vi ska träffa P4 nästa stjärna, vinnaren Lia Sabina så småningom. Hon vann vår direktsända final igår kväll här i P4. Det kan vi glädjas åt. Ska vi söka glädjeämnen idag? Det kan väl vara kul. Härliga tatueringar kommer in på sociala medier. Vi ska prata mer om tatueringar också under morgonen i morgonklubben strax. Dela gärna med dig. Nalle Puh fyller ju 100 år just idag. Kan vi hitta en skåning som har en Nalle Puh-tatuering? Eller är det helt omöjligt? Vi kollar det här så småningom. Och vädermässigt, ja, men då står det sig.

0: Roxette med Dress for Success. Står du och klär dig just för tillfället? Klär dig för success. Klär dig för ganska milt väder också. Redan nu temperaturer över 10 grader. Svänger lite vädermässigt. Det var ju rejält kallt igår morse. Vi ska ut i morgontrafiken nu. Nina, vad behöver vi känna till innan vi drar iväg?
1: Ja, det är inte mycket. Nej. Att hänga julgranen just nu. Ett nytt arbete på Riksväg 9 kan jag berätta om. Det är mellan Hammenhög och Järresta som man ska jobba i båda riktningar. Och det är sänkt hastighet. Här kan man räkna med att det kan bli lite kö. Men det är väl ungefär det jag har just nu. Vill man tipsa om något så får man väldigt gärna göra det på 020 999 444.
0: Till dig Nina. Nina, förresten, har du någon tatuering?
1: Nej, jag har inte det. Jag har en plan, men jag har inte kommit så långt än.
0: Får jag vara taskig och säga, eller taskig är det en komplimang kanske, men får jag säga, du har auran av att ha en tatuering. Får jag säga så?
1: Ja, det är nog inte helt omöjligt. Alltså, problemet är väl att jag vill ha en väldigt specifik tatuering, för jag tänker inte gå till vem som helst. Jag har haft samma plan många år, har liksom så här funderat, men det måste vara en som är bäst på det där.
0: Okej, du vill ha den bästa såklart.
1: Ja, ja.
0: Mm, jag förstår.
1: Här, inga halvmesyrer här.
0: Vi pratar ju tatuering i våra lokala nyheter idag. Morgonklubben öses in med folk som har tatueringar. Och du vet nu som jobbar på trafiken, Nina, att vi har en man i Skåne som tatuerade in 020 999 444 på sitt bröst.
1: Ja, jag tror det kan vara den bästa tatueringen som någonsin har gjorts. Jag tror det.
0: Ja, så är det verkligen. Och idag har vi kastat oss ut också. Vi vill ju också uppmärksamma att Nalle Puh fyller 100 år idag. Så vår fråga är, har vi någon som har tatuerat in Nalle Puh på skånsk hud?
2: Gammal sleden Nalle.
0: Det kan vara en fräsch Nalle också, eller?
2: Ja, fast det är han 100 år, han är gammal.
0: Jo, det är klart.
1: Och Johanna, man måste inte måla honom som 100 år.
0: Nej, det måste man inte göra. Johanna sitter här och lyfter. Det finns väldigt många roliga sådana där uttryck och ord, visdomsord med Nalle Puh. Jag vet inte om det har blivit
2: men
0: så.
2: Men man är inte så bra på att citera dem.
0: Nej.
2: Men det är ju där Nalle Puh och hans kompis Nasse är ute och går.
0: Mm.
2: Och så säger Nasse något typ, är det fredag snart?
0: Ja.
2: Och då så blir jag ju Nalle Puh arg. Och liksom daska
0: till Nasse. Under pandemin var det ju den där när de två går tillsammans och så tittar Nalle på Nasse och så säger han 2 meter sa jag, grisjävel. Det tycker jag är bra. Eller när Nalle Puh sitter och funderar. Människor säger att ingenting är omöjligt. Men jag gör ingenting varje dag. Jag tycker den är bra också.
2: Ja, den är...
0: Har vi en skånsk tatuering på Nalle Puh får du gärna dela med dig till morgonklubben. Tatueringar pratar vi den här morgonen. Och orsaken?
2: Orsaken är att konkurserna bland tatuerare har ökat de senaste åren. Och en förklaring, det är nya tatueringstrender.
0: Sportmässigt pratar vi om totalkrossen av Litauen igår för de svenska fotbollsdamerna. En av landets största segrar någonsin. 10-0 vann vi mot Litauen med. Och förra matchen 5-0, vilket då blev 15-0 sett över de här 2 matcherna ihop. I playoff-finalen ställs Sverige mot Skottland. Vi hör om storvinsten i sporten idag.
2: Och nu inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. Och en ukrainsk officer står åtalad för krigsbrott efter att gasledningarna, som bland annat löper några mil utanför Skånes kust, mellan Ryssland och Tyskland förstördes år 2023.
0: Lia Sabina från Vinslöv, vår vinnare i P4 nästa.

0: Dolly Parton tillsammans med Sabrina Carpenter med Please, Please, Please. Har du ingenting att göra idag? In och kolla på bilderna på sociala medier på PFK Kristianstad Sveriges Radio. Vi ska ta tag i morgonklubben nu. Det är en bildklubb på tatueringar. Johanna, du säger att det är tufft för tatueringsbranschen, men det händer någonting i morgonklubben idag, kan jag säga. Exploderar.
1: Vi vänder.
0: Ja, men verkligen. Och så verkar det tydligen finnas en trend här. Vi ska plinga in dels Johnny. Som det Gessle-fan jag är så gjorde jag introt till en av de bästa låtarna som har gjorts, It Must Have Been Love. Och på någon form av kroppsdel där så finns det notrader. Och det finns en G-klav och det finns tonerna till It Must Have Been Love introt. Visst är det helt fantastiskt?
1: Mm, jättefin.
0: Jag vet inte om han hänger ihop med Kristel, men Kristel skriver så här. Hon skriver, som det Gessle-fan jag också är, gjorde jag nyligen en tatuering med två av Gessles autografer som jag fått med i stort sett exakt 30 års mellanrum. Den första fick jag i Sölvesborg den 7 juli 1996 och den andra den 9 juli 2026 i Göteborg. På bilden syns dock bara den senare av de två.
1: Roligt.
0: Visst är det fräckt?
1: Ja, verkligen.
0: Visst är det fräckt. Emma skriver, god morgon, jag skulle bara ha en tatuering som jag gjorde år 2004. I somras så gjorde jag tatuering nummer 13. Stort. Och sen skickar Inger en bild på min man Sven. Gjorde sin tatuering för en månad sen. Och det står 15/2026 och så är det en karta. Så börjar jag fundera på, vad är det för karta egentligen på vaden? Det var kul, vad är det för karta? Men det visar sig vara Vätternrundan.
1: Ja, men är det 15/2026? Har han då gjort det 15 gånger, tänker jag?
0: Ja, tänker mig så.
1: Japp, japp, japp.
0: Alltså det är svårt.
1: Har du gjort den på ändan kanske?
0: Nej, men varför skulle de vara där?
1: Ja, för att det är där man kanske känns mest efter de där.
0: Efter att ha cyklat.
1: Ja,
0: ja, det är,
1: är det 40-30 mil?
0: Ja, det är långt.
1: Ja.
0: Oavsett.
1: Eller det står jag på tatueringen i och för sig.
0: Det kanske
1: det är, ja. Skitlångt.
0: Kenny, hallå, jag har gjort 6 tatueringar. Nu tog

0: Vilken slut, vi har pratat för mycket. Tur att jag bestämmer att vi kan köra en till.
1: Ja, bra.
0: Ja, jag bestämmer det gör jag. Kenny, hallå, jag har 6 tatueringar. Den största och dyraste tatueringen jag har. Dock är jag mest nöjd med denna. 3 års väntetid att få göra den. Totalt 3 sittningar, 12-15 timmar och många timmars bilkörning från Skåne, där världens bästa tatuerare tydligen var, i Ulricehamn. Kenny skriver till oss att det var värt all möda och det är en fantastiskt vacker tatuering. Alltså, nyheten idag handlar ju om att många bara gör något streck eller något litet, vilket innebär att det går ganska snabbt för
1: inte
0: tatueringar.
1: Kenny.
0: Nej, Kenny har suttit 15 timmar, 3 sittningar upp till Ulricehamn för att göra denna. Underbart. Kul, Gustav. Jag har 2 tatueringar. Den första gjorde jag när mina 4 barns händer avritade när de var 1 månad gamla över mitt hjärta.
1: Åh, vad fint.
0: Sen har jag en större på högre överarm med 3 bilder. 1 på en man med en gammal handsåg. Nästa är en man med motorsåg. Och sista är en skördare. De 3 sista bilderna satte jag dit för min farfar, far och för min egen del. 3 generationer skogshuggare med våra olika redskap i skogen.
1: Vad roligt. Det är kul att höra berättelser om tatueringar.
0: Mm. Jag var på festival i somras. Då var det väldigt stor kö in till det tillfälliga tatueringsstältet.
1: Men sånt kan ju inte jag hantera.
0: För att?
1: Nej, men då blir jag så, jepp, slå till. Min första tatuering är ju en sån.
0: Festivaltatuering?
1: Nej, men liksom jag kollade lite på Pinterest kvällen innan. Okay. Sen bara slidar in till en tatuerare.
0: Ja. Det är massa tatueringar. In och kolla där om du vill veta mer kring detta. Vi har mer om tatueringar i våra lokala nyheter. Strax får vi också nyheter från Ekot, ska jag säga.
2: P4 Kristianstad,
3: Sveriges Radio.
4: Alla ska inte vara husägare, det tycker renoveringsprofilen Simon Olsson.
5: Man har ett ansvar, och det är ett ansvar man tar på sig att ta hand om sin fastighet. Precis som man sköter sitt jobb på en arbetsplats. Det är inte bara ro och lek, så att säga, när man har ett hus. Utan man ska sköta om det, i den mån det går.
4: Ett nytt eftermiddagsprogram drar igång 3. Då pratar vi om att skippa datorn och skriva med papper och penna istället i skolan. Du hör oss här i P4 Kristianstad.

0: Tempo City med Self-Aware. På tal om alla tatueringar så ska vi säga att Anneli också skriver till oss. Jag har tatuerat båda mina hundar. Så tänkte jag, va? Kan man tatuera hundar? Men nu fattar jag. Hon har tatuerat bilder på hundarna på sin arm. Tack Anneli för att du delar med dig. Nu fattar till och med jag. Högtid för nyheter.
1: Moderaterna går framåt i två opinionsmätningar. Moderaterna ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT-verian efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidöpartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. I Ukraina är det större strömavbrott i Kiev efter ryska attacker under natten. Attackerna har riktats mot flera energianläggningar, skriver Kievs guvernör på Telegram. I Frankrike väntas studentprotesterna fortsätta och kan bli ännu större. Igår hölls stora protester runt om i landet och det blev stundtals våldsamt mellan demonstranter och polis. Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan, men demonstranterna är inte nöjda.
0: Och fler nyheter finns i appen Sveriges Radio och lokalt här i P4 får du lokala nyheter strax. Här är en artist som har ganska många tatueringar med tanke på att vi pratar om detta under morgonen. Miriam Bryant.

0: Miriam Bryant med Black Car. Hon är ju tatuerad och hon tog ju, som du upplyste mig om Johanna, faktiskt en tatuerare till Så mycket bättre också.
1: Ja, så hennes kollegor där fick också tatuera sig. Jag kommer ihåg, Lisa Nilsson tatuerade sig.
0: Just det, men det var inte alla som var med den säsongen som tatuerade sig. Det är mycket tatueringssnack den här morgonen. Klockan är 7:30 och vi fortsätter med det nu i de lokala nyheterna.
1: Konkurserna bland tatuerare har ökat de senaste åren och en förklaring är nya tatueringstrender.
2: Ja, det var ju en hype för ett par år sedan och alla skulle tatuera sig.
3: I en tatueringsstudio i Kristianstad sitter Alex och ser en mandala växa fram på överarmen.
2: Både ljudet och känslan, det är massage för själen.
3: Maskinen är det Johnny Jadeland som håller i. Och under pandemin hade han flera månaders väntetid.
4: Sen har det väl gått lite upp och ner. Ekonomin har varit dålig så då känner man ju av det liksom. Detta är bara en lyx liksom. Det är inte något nödvändigt så att då är det väl det man prioriterar bort liksom.
3: De senaste 5 åren har 46 tatueringsstudios gått i konkurs i Sverige. Och det är 30 fler än under de föregående 5 åren. Orsaken det är främst överetablering, säger Stina Nyman som är kommunikatör på Sveriges registrerade tatuerare. Och sen pandemin har allt blivit dyrare för tatuerarna samtidigt som kunderna har hållit hårt i plånboken. Men det handlar också om nya tatueringstrender.
5: Från att ha gjort stora heltäckande motiv så väljer folk att göra små, väldigt, väldigt enkla, enbart linjemotiv. Som kanske tar max en timme. Gärna någonting man kan göra snabbt och lätt, kanske på ett infall. Det är en ganska så stor förändring.
3: Men Alex går mot strömmen med en tatuering som har tagit många timmar att göra och täcker en stor del av bröstet.
2: Ekonomin är bra och idén finns där. Då kliar det i själen och då behöver man göra någonting åt.
1: Reporter här, det var Therese Uddenfelt. Nu inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer står åtalad för krigsbrott efter att gasledningarna, som bland annat löper några mil utanför Skånes kust, förstördes år 2023. Åklagaren pekar även ut 7 ukrainare som delaktiga i operationen. Enligt åtalet ska dykare ha fäst tidsinställda bomber på gasledningarna på 80 meters djup. Den tyska federala åklagaren hävdar att operationen gjordes på uppdrag av den ukrainska staten, men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina har varit delaktigt. Och Lia Sabina är årets P4 nästa stjärna för P4 Kristianstads del. Så här lät det när finalen avgjordes på Kulturkvarteret i Kristianstad igår kväll.
0: Vinnaren, när vi har lagt ihop rösterna från juryn och från lyssnarna, är Lia Sabina med låten More Love.
6: Det känns jättebra. Jag är jättechockad. Ja, tack så jättemycket.
0: Ja, vad vill du säga till alla som har röstat på dig?
6: Ja, tack så jättemycket till alla som har röstat. Det betyder jättemycket.
0: Vad betyder det?
6: Det betyder allt. Det är bara ett bevis på att jag är bra. Så det blir man alltid glad av.

0: Lia är 19 år, kommer från Vinslöv och låtens budskap handlar om mer kärlek och empati. Och ja, när som helst så dyker hon upp här i studion.
1: Det gör hon verkligen. Hon vann, vilket betyder att hon representerar P4 Kristianstad i kommande Sverigefinalen. Vi ska prata mer om vad vinsten betyder rent konkret för Lia. Grattis, grattis. I övrigt den här morgonen, ja men alldeles strax, om Sveriges stor vinst i VM-kvalet igår. Över två matcher vann vi med 15-0. Helt fantastiskt. Andreas Mats i morgongänget reder ut detta mer strax.

0: Human med The Killers i P4. Vi får sport nu om en överkörning.
1: Börjar med fotboll och damlandslagets överkörning av Litauen med sammanlagt 15-0 på väg till VM i Brasilien. Snart dags för nästa steg på vägen dit.
2: Nu är det klart att det blir Skottland som väntar för svenska damlandslaget i sista steget för att ta sig till fotbolls-VM nästa sommar. Skottland som slog Tjeckien med 3-2 och totalt 5-2. Och Filippa Angeldal menar att det blir en betydligt tuffare motståndare än när Sverige körde över Litauen med 10-0.
3: Det kommer vara en annan nivå. Ja, men det är då det gäller. Det är då det kommer visa sig om vi går till VM, och det är det alla vill. Så för oss kommer det bara att komma upp i nivå och leverera.
1: Reporter Andreas Lundin. Det internationella fotbollförbundet FIFA föreslår en ny miljardfond som ska gå till att utveckla fotbollen, rapporterar AP. Förslaget uppges gälla omkring drygt 6 miljarder dollar, motsvarande drygt 60 miljarder kronor, och innefattar bland annat ett bidrag på 25 miljoner dollar till varje nationellt förbund. Paketet ska röstas igenom på FIFA-kongressen i mars, då också ordförandevalet sker. Alpin oro nu.
4: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
5: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport, och det här är ju liksom den exponeringen vi får på världscupen. Så att hälften försvinner är ju inte bra.
4: Och det ser inte bättre ut den kommande världscupsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världscupprogrammet.
1: Alpinreporter Jonas Senarsson.
0: Och när vi ändå är inne på vintersporter, ishockey ska vi nämna också lokalt, för Rögle spelade igår.
6: Det gjorde de. De mötte slovakiska Nitra och det blev förlust. 5-1 slutade den matchen för Rögles del, och den här trenden håller i sig för Rögle, som verkar svår att bryta. Hemma går det bra, borta går det sämre.
0: Tufft i Champions Hockey League kan vi konstatera. Strax pratar vi P4 nästa stjärna och möter vinnaren från igår.

0: Kygo, Kelly the Griffin med Save My Love. Ja, vi pratar tatueringar den här morgonen. Dela gärna med dig av din tatuering på sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi hör om tatueringarna som blivit enklare nu för tiden. Och enklare tatueringar gör att en del tatueringsverksamheter går i konkurs då det inte tar så lång tid att göra dem. Dela med dig av din tatuering och så kan man ju höra av sig om andra saker också, vad som händer och sker. Till exempel vet jag att Gunilla hört av sig och tyckte att vi ska lyfta riskerna när man tatuerar sig. Ja, finns det några hälsorisker? Jag vet att vi i eftermiddag ska prata med forskaren som har gjort en studie kring det hela. Idag är det också Nalle Pus dag, 100 år sedan den lilla björnen kom i bokform i Storbritannien. Och den stora frågan är ju, hittar vi någon skånsk hudbit som har fått en tatuering utav Nalle Pu? Vad tror du om denna utmaning, Johan?
1: Mm.
0: Den är tuff.
1: Ja, det vet jag inte. Ibland ramlar man på och har tur. Ibland har man otur, men nej, det här borde vi kunna lösa.
0: Mm, vad tror vi idag? Innan klockan 10 eller?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Innan 10,
0: ja. Nalle Puh. Ja, men härligt. Ja. Men du, jag vet att du har kollat in den här tråden också på sociala medier och vi ska träffa en som har en betydelsefull tatuering också.
1: Ja, men det ska vi göra. Katarina ska jag åka och träffa som... Jag sparar den lite. Men okay. det har med en stor händelse i hennes liv att göra.
0: Ja. Ja. Det tar vi lite senare under morgonen. Pettersson på Skånska vägar. Alldeles strax träffar vi P4 nästa stjärnavinnaren Lia Sebina.

Då gäller en älg in till E4 mellan Åstorp och Östra Ljungby. Det är höjd med Tranarp som den här älgen ska befinna sig precis in till vägen. Så kör du på E4 mellan Åstorp och Östra Ljungby, var lite extra uppmärksam vid Tranarp då det ska finnas en älg precis in till vägen.

0: Det här är ABBA som sjunger Dancing Queen i P4 Kristianstad. Klockan är 11 minuter före 8. Det är onsdag morgon och det är lite dagen efterkänsla. Nej, det var ingen fest igår, inte vad jag vet. Ja, men det var kanske i så fall en lokal musikfest. För vinnaren utav P4 Nästa Stjärna kommer in i studion nu. Gladast utav alla då hon gick från Kulturkvarteret i Kristianstad. God morgon och grattis, Lia Sebina.
1: God morgon, god morgon. Tack så jättemycket.
0: Har du sovit något i natt?
1: Inte jättemycket. Begränsat med timmar.
0: Du tar oss igenom gårdagskvällen känslomässigt. Vad var det?
1: Ja, men det var, först var jag taggad och nervös. Och sen tyckte jag det var kul att sjunga och sådär. Och sen så var man nervös igen efteråt. Och sen så när vi skulle få resultatet så blev jag jättenervös.
0: Det var lite spänd stämning där. Jag försökte småprata med er artister där. Men jag fattade att man var fokuserad på resultatet.
1: Ja.
0: Mm. Vad är det första du tänker på när du tänker på kvällen igår? Vad dyker upp?
1: Nej, men jag känner mig jätteglad. Alltså jag känner mig stolt. Mm. Och det var en rolig kväll, en trevlig kväll också. Ja. Så att, ja, det är glädje.
0: Uppvuxen i Vinslöv, har tävlat en massa i musik tidigare, har vi ju pratat om. Men just detta, vad betyder det för dig att du nu är vår lokala vinnare?
1: Nej, men det betyder jättemycket faktiskt. Det är ju, det kan öppna fler dörrar framåt, så att det känns jättebra.
0: Glada låtskrivare också, gänget bakom dig där, som nästan blev tårögda, tyckte jag.
1: Ja, men det blev. En av dem började gråta. Yeah. Så att de är också jätteglada och stolta, så att det är kul.
0: Det betyder mycket för dem också.
1: Ja.
0: Du, är du sån så du lyssnar på dig själv i efterhand, eller är det gjort, är det gjort?
1: Nej, jag lyssnar inte så mycket.
0: Gör det inte?
1: Nej, jag brukar inte göra det. Mamma, hon filmade när jag sjöng, det var det jag... Eller jag lyssnar inte ens på hela.
0: Jag förstår.
1: Men ja.
0: För att jag har nämligen letat fram vinnarversionen här nu.
1: Ja, ja.
0: Så jag tänkte du ska få sätta dig ner lugnt och fint. Reporter Johan har varit och köpt frukost till dig. Så att du är vår gäst här under morgonkvisten.
1: Ja.
0: Och så ska vi, dels ska du få käka frukost. Vi ska prata om vad som händer nu. Vad betyder det att vinna P4 Nästa Stjärna i Kristianstad? Ja. Och så ska du få käka frukost. Men vi ska också lyssna på, jag valde versionen när du hade vunnit.
1: Okej, okay. Ja.
0: Du var väldigt, väldigt glad där.
1: Ja.
0: Ja. Så här lät det direkt på Kulturkvarteret igår, vår vinnarlåt i P4 med Lia Sebina.

0: Tack så jättemycket. En stor applåd för Johan här som har spelat ikväll.
1: Lia Sabina, så lät det igår i vår direktsändning från Kulturkvarteret. Publiken vill aldrig sluta jubla för henne. Vi hör det här i bakgrunden. Vad säger du, Lia, nu när du hör det hela i efterhand?
2: Jag blir jätteglad.
1: Ja. Underbart, vilka applåder det kom efteråt.
2: Ja.
1: Så är det. Du ska få sitta och hänga med oss här under morgonen. Efter klockan 8 pratar vi mer om vad den här vinsten konkret betyder och vad som väntar dig nu. Men i övrigt, ja, men då får vi nyheter också, Johanna Zacharo.
3: Konkurserna bland tatuerare har ökat de senaste åren och en förklaring, det kan vara nya tatueringstrender.
1: Vi hör mer i radion idag om riskerna när det gäller tatueringar. En forskare som har kollat in detta och reporter Johan träffar också massa folk i morgonklubben som delar med sig av sina tatueringar.
3: Och föreställningen Spamalot ställs in efter att produktionsbolaget bakom går i konkurs. En av dem som spelade i Spamalot i Malmö och nu står utan planer, det är Anders Ankan Johansson.
1: Vi hör för övrigt idag också om maktbarometern. Det är ju Mediaakademin som presenterat årets maktbarometer, Sverigedemokraterna. Väldigt dominerande när det gäller makt på sociala medier. Vi hör också om SVT. Och deras framgång digitalt är en del utav den här dagen. I övrigt är det också 100 år sedan idag som den första boken om en viss favoritnalle, Nalle Puh, gavs ut i Storbritannien. Och vår stora utmaning den här morgonen, jag fattar inte hur vi hamnade i detta, Johanna, det är att vi vill hitta någon som har tatuerat sig och tatuerat ett motiv som har att göra med Nalle Puh.
3: Ja, och jag trodde att jag hade här, jag tittar i morgonklubben så ser jag Sussi som har en bild, men det är Nalle, det är inte Nalle Puh.
1: Nej, det måste ju vara specifikt, hon hade en annan Nalle.
3: Ja.
1: Vilken Nalle är det, Nalle Puh?
3: Jag vet. Alltså kanske en liten kram,
1: ja,
3: eller
1: förstår.
3: Är det en liten kanin?
1: Det går inte, jag ser den också nu, det går inte under Nalle Puh i alla fall.
3: Nej.
1: Så tydliga kan vi vara. Har du tatuerat Nalle Puh eller känner någon, hjälp morgongänget som börjar bli lite desperata nu. Kan vi hitta någon som tatuerat Nalle Puh?
3: Eller någon av kompisarna,
1: går det också bra? Ja men absolut, så hör av dig till oss. Strax fler nyheter.
4: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Fania Von med Tiden läker alla sår. Vi får nyheter från Ekot.
1: Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
2: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
3: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i tre regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i två. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
4: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
1: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. En tjänsteman i statsministerns närhet underkändes i sin säkerhetsprövning, men kunde trots det fortfarande komma åt säkerhetsklassificerade uppgifter och använda hemliga IT-system, rapporterar Dagens Nyheter. Det uppstod problem med säkerhetsprövningen i våras. Personen fick gå på semester i väntan på en lösning, men hade fortfarande tillgång till säkerhetskänsliga uppgifter och hade kvar sitt passerkort. Studentprotesterna i Frankrike väntas växa och bli ännu större efter gårdagens omfattande protester runt om i landet. Vi hör Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg som rapporterar från Paris.
5: Att protesterna som från början handlade om gymnasieeleverna och deras krav på skolorna vuxit till en mer allomfattande proteströrelse i hela Frankrike.
6: Studentprotesterna, som är inne på sin tredje vecka, samlade under tisdagen över 100 000 demonstranter runt om i Frankrike. Och på flera håll blev det våldsamt. Så här lät det när Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg var på plats i Paris.
7: Nu gör polisen en framryckning här.
6: Och allt mer kritik väcks mot våldsamheterna.
5: Det är ju många här som menar att proteströrelsen mer och mer kapats lite grann utav det man kallar det här för kassör, alltså folk som bara förstör. Det har ju varit en hel del vandalisering med krossade rutor, det har varit tårgas.
6: Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan. Men demonstranterna är inte nöjda.
5: På lördag så väntas ju nya demonstrationer som kan bli ännu större.
1: Reporter Thea Regell. Domen närmar sig i Lundin Oil-målet, Sveriges längsta rättegång. Nu riktar åklagaren omfattande kritik mot de rekordhöga advokatnotor som försvaret lämnat in.
8: 305 500 031.
9: 246 480 127 kronor.
8: 266 721 060 kronor.
10: Ja, när den över 2,5 år långa huvudförhandlingen avslutades lämnade försvaret in kostnadsräkningar på drygt 800 miljoner kronor. Pengar som man kräver staten på om domarna skulle bli friande. Inför att Stockholms tingsrätt avgör målet i december har åklagarsidan nu yttrat sig över advokatnotorna. Och åklagaren Henrik Attorps sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Ian Lundin och Alex Schneider, som tidigare ledde Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga.
1: Reporter Carl V. Andersson. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Tack Simon, 5:08 är klockan. Morgonens gäst, ja men det är Lia Sabina som vann P4 Nästa Stjärna-finalen igår. Reporter Johan Pettersson också ute på skånska vägar. Han har varit och handlat frukost där, Johan. Jag vet inte, är vi nöjda med frukosten, Lia?
11: Ja.
0: Vad säger du, Johan? Där?
11: Jag vill ha själv.
0: Du vill ha själv, ja.
11: Ja.
0: Du frågade mig, vad vill Lia ha? Jag bara, men hon sa hon äter allting. Så det var en stor diskussion på redaktionen här. Men hon ser väldigt nöjd ut.
11: Trevligare med en god halloumwrap än en köttbullebaguette, tycker jag.
12: Ja, men det blev jättebra.
11: Ja, ja väldigt
0: ja. Härligt.
11: Ja, nice.
0: Vi ska vara tydliga och säga så här, gör vi inte på alla, mot alla gäster.
12: Oh.
0: Vad sa du, Anna?
12: Bara de som har vunnit.
0: Ja, men precis. Så det är en varje år som vinner.
11: Det är det vi har råd med.
0: Detta året är det Lia Sabina som har fått fokus i Radiohuset. Vi pratar mer om vad vinsten betyder strax. Om några minuter trafik också.

0: Jubel och Nimi, Dancing in the Moonlight. Imorgon ljuset, en del sol är att vänta under dagen. Det ska passera någon enstaka regnskur här på morgonkvisten så småningom. Temperaturen upp något, men inte mycket mot vad vi har nu. 10-12 grader ligger vi på, 12-14 blir det under dagen och rejält blåsigt framåt eftermiddagen. Morgontrafiken, Nina.
1: Jo, men för en stund sedan så fick jag in information om att det skulle finnas en älg in till E4 mellan Åstorp och Österljungby i höjd med Tranarp. Jag har inte hört något sedan dess, så det kan vara så att den här älgen har tagit sig därifrån. Det har kommit in ett nytt vägarbete. Det är på E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga. Då är det mellan trafikplats Eket nummer 70 och Örkelljunga 72 norrgående riktning. Och jag ser redan nu att det börjar bli lite köer förbi det här arbetet. Är det så att man vill tipsa om någon större kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Vi hör om vatten också idag.
2: Ja, bor du i Örkelljunga, Båsta eller Perstorp så kan det vara lite observant idag, för vattnet kommer att stängas av idag och imorgon i delar av de här tre orterna. Och gå in på NSVA för att se vilket datum och vilka tider som gäller för just din ort.
0: En annan nyhet för dagen som är intressant tycker jag är att betydligt färre av oss här i Sverige oroar oss för brott i samhället. Det visar en helt ny trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet. Om vi kollar 10 år tillbaka i tiden så har oron blivit större när det gäller brottsligheten i samhället. Det har ökat från på 10 år 28 till 54% av oss som går runt och oroar oss. Nu har det sjunkit ganska kraftigt igen, en minskning ner till 45%. Och då är det inte faktiska brott det handlar om, utan upplevelsen har vi oroar oss för att det ska ske ett brott i närheten i samhället. Den nyheten kom precis.
2: Och konkurserna bland tatuerare har ökat de senaste åren. Och en förklaring, det kan vara nya tatueringstrender. Vi gör inte stora tatueringar längre, utan små, snabba, impulsiva.
0: Så gör vi kanske kärlekstatueringar när det gäller låten More Love som Lia Sabina, morgonens gäst, tävlade i. Hon vann P4 Nästa Stjärna igår. Är du tatuerad, Lia?
3: Nej, det är jag inte.
0: Något att fundera på, eller?
3: Nej, det vill jag inte göra. Jag är rädd att jag kommer ångra mig sen.
0: Jaha, jag ångrar sig. Det går ju att ta bort, men det kanske inte...
3: Nej.
0: Nej. Jag tänker annars en stor på ryggen där det står jag vann P4 Nästa Stjärna i P4 Kristianstad på Kulturkvarteret med Anders som programledare.
3: Nej, inte riktigt.
0: Jag fattar. More Love då, som din låt heter. Det kanske den skulle stått eller något.
3: Ja, kanske.
0: Ja, vi får se. Du, vi pratar mer med dig alldeles strax om vad den här vinsten rent konkret betyder och vad som händer med det vinnande bidraget från igår. Vi gör så alldeles strax i P4. Först här är Victor och Molly.

0: Sandén. Lexell och Sandén. Vi träffar förra dagens, alltså gårdagens vinnare Elias Bina. Vi ska bara skruva tillbaka klockan några timmar och höra hur det lät igår i radion och på Kulturkvarteret.
1: Vinnaren, när vi har lagt ihop rösterna från juryn och från lyssnarna, är

0: Precis, ja. Mm.
1: Du, en sak som jag glömde igår och som, alltså jag kan inte be att du skulle påminna mig, för jag vet inte om du visste att det här fanns, men jag har, nej, ett paket här i studion också till dig.
0: Just det,
1: ja. Ser lite bizarrt ut, men där finns det plats att lägga den här statuetten, för den, ja, vann du ju.
0: Ja.
1: Var är statuetten just för tillfället?
0: Den står på mitt skrivbord i rummet.
1: Ja, okej. Okay. Där kan den ju stå, det är ju fint.
0: Ja, den är fin.
1: Men om du ska transportera den någon gång så är det en bra låda.
0: Ja, det är och ha den i.
1: Du, och sen är också då frågan, vad har du mer vunnit för någonting? Ja, men du har vunnit statuetten och du är för alltid 2026 års vinnare i P4 Nästa Stjärna här i Kristianstad.
0: Ja.
1: Du är med i de historieböckerna. Det som väntar nu, det är ju då den stora Sverigefinalen. För nu har ju 25 lokala kanaler final. Så du har alltså en chans att ta dig till Sverigefinalen. Du är ju på något vis i Sverigefinalen, men för att komma in i startfältet så är det ju bara 6 bidrag som av en jury väljs ut. Vad säger du? Det är rätt tuff sållning där.
0: Ja, jättetufft. Så att, vi får se hur det går.
1: Och vinnaren sen i Sverigefinalen kommer hamna på P4 spellista, får spelas väldigt ofta för 3,1 miljoner svenskar som räckvidden är då på Sveriges största radiokanal. Vinnaren kommer också få medverka i Musikhjälpen i Linköping. Har du liksom jag kollat in alla artistframträdanden från buren?
0: Jag har kollat in några.
1: Ja, ja. Det brukar ju vara fräckt.
0: Ja, jätte. Ja,
1: och mycket folk. Vinnaren får även möjlighet att spela live för musikbranschen på Sweden Live Music Conference i början på nästa år i januari.
0: Kul.
1: Du bara sitter och ler med hela ansiktet.
0: Ja.
1: Men allt kräver då att du tar dig in i de här 6 toppfinalisterna i Sverigefinalen. Du, om vi lyfter blicken lite, nu berättar jag om allt det som händer och sker. Vad tänker du om ditt fortsatta artisteri och din karriär?
0: Nej, men jag ska bara fortsätta satsa, och det här är en jättebra, det här är ett jättebra steg framåt för mig. Så att ja, men jag tycker ändå det känns som att det börjar. Det öppnas fler och fler dörrar hela tiden.
1: Ja, det öppnades nog en stor dörr igår.
0: Ja, ja, så det är superkul.
1: Du, gänget bakom, du har låtskrivarna som du jobbar med här runt Kristianstad. Har ni fler låtar på gång eller vad händer?
0: Ja, just nu har vi en till låt på gång, men det kommer fler.
1: Titta, här får vi premiärspela dem snarast i P4, hoppas
0: jag. Ja, vi får se. Ja, snart, roligt, förhoppningsvis.
1: Du, under hösten får vi reda på hur det går inför den stora Sverigefinalen. Vår lokala vinnare är i alla fall du, Lea Sabina. Oavsett hur det går här i Sverigefinalen så kommer ingen ta det därifrån dig. Vi är mycket glada att du tittade förbi den här morgonen. Grattis än en gång.
0: Tack.

0: craving.
1: Eliza Doolittle med Skinny Jeans. 8:30 är klockan.
2: I Kongo-Kinshasa har över 9000 människor bekräftats ha smittats med Ebola och över 4300 personer avlidit i sjukdomen. Det pågående utbrottet är landets dödligaste någonsin. Sverigedemokraterna behåller sin maktställning som etta i sociala medier enligt årets maktbarometer som ges ut av Medieakademin. Föreningen har kartlagt vilka som når ut mest till svenskarna på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X. På andra plats kommer SVT, trea Aftonbladet. Fler känner sig trygga i samhället, det visar årets nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten jämfört med 54% förra året. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper.
1: Här är morgängen till P4 Kristianstad. Vi pratar tatuering strax i lokala nyheter. Det ökar ju med konkurser kring just tatueringsverksamheter. Dessutom, vi lyckades ju fastna i att Nalle Puh fyller 100 år just idag också. 100 år sedan den där boken kom ut i Storbritannien som kanske inte förändrade världen men gjorde den lite trevligare. Har vi någon skåning som känner till någon som har tatuerat Nalle Puh? Kan vi få ihop de här två nyheterna i en? Hjälp oss då, vi finns på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Mer om tatueringsverksamheter i konkurs alldeles strax.
3: Han kunde bli väldigt arg om man påminde om någonting han hade glömt, och han kunde jaga mig runt i lägenheten och så.
4: Maja Lindahl var bara 15 år gammal när hennes pappa fick Alzheimers. Henne pratade vi med tisdag förmiddag då vi också fortsatte prata stillasittande med forskaren Ann-Kristin Sollerhed som tycker att man måste börja de goda vanorna tidigt.
5: Bebisar ska vara på golvet och träna styrketräning.
4: Vi hörs igen onsdag förmiddag.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Solen skiner över Skåne på sina håll. En del regnskurar också, men en del sol blir det idag. Vädermässigt tar vi med oss detta. Vi tar också med oss lokala nyheter nu. Klockan passerar 8:30.
1: De senaste 5 åren har flera tatueringsstudios gått i konkurs i Sverige. En förklaring, det kan vara nya tatueringstrender.
2: Ja, det var ju en hype för ett par år sedan och alla skulle tatuera sig.
3: I en tatueringsstudio i Kristianstad sitter Alex och ser en mandala växa fram på överarmen.
2: Både ljudet och känslan, det är massage för själen.
3: Maskinen är det Johnny Jadeland som håller i. Och under pandemin hade han flera månaders väntetid.
4: Sen har det väl gått lite upp och ner. Ekonomin har varit dålig, så då känner man ju av det liksom. Detta är bara en lyx liksom. Det är inte något nödvändigt, så att då är det väl det man prioriterar bort liksom.
3: De senaste 5 åren har 46 tatueringsstudios gått i konkurs i Sverige. Och det är 30 fler än under de föregående 5 åren. Orsaken, det är främst överetablering, säger Stina Nyman som är kommunikatör på Sveriges registrerade tatuerare. Och sen pandemin har allt blivit dyrare för tatuerarna, samtidigt som kunderna har hållit hårt i plånboken. Men det handlar också om nya tatueringstrender.
5: Från att ha gjort stora heltäckande motiv så väljer folk att göra små, väldigt, väldigt enkla, enbart linjemotiv. Som kanske tar max en timme. Gärna någonting man kan göra snabbt och lätt, kanske på ett infall. Det är en ganska så stor förändring.
3: Men Alex går mot strömmen med en tatuering som har tagit många timmar att göra och täcker en stor del av bröstet.
2: Ekonomin är bra och idén finns där. Då kliar det i själen och då behöver man göra någonting åt.
1: Reporter här, det var Therese Uddenfelt. Nu inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer står åtalad för krigsbrott efter att gasledningarna, som bland annat löper några mil utanför Skånes kust, förstördes år 2023. Åklagaren pekar även ut 7 ukrainare som delaktiga i operationen. Enligt åtalet ska dykare ha fäst tidsinställda bomber på gasledningarna på 80 meters djup. Och föreställningen Spamalot i Malmö ställs in efter att produktionsbolaget bakom går i konkurs. En av dem som nu står utan planer, det är Anders Ankan Johansson.
6: Nej, det känns bara, förlåt om jag svär, jävligt surt allting och lite tungt och jobbigt.
7: Ett 50-tal i produktionen berörs. De anställda har statlig lönegaranti, men inte de som är anlitade via sina bolag. Anders Ankan Johansson säger att han är en av få lyckligt lottade kulturarbetare som klarar ett sånt här inkomstbortfall.
6: Jag pratar inte för mig själv, för jag klarar mig, men det är, folk får liksom sälja sin bil för att betala sin hyra. Det är liksom inte så kul.
7: Och vad den närmsta framtiden nu bjuder är oklart.
6: Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Och det är väl så vi alla känner, tror jag. Hoppa gör vi nu.
1: Reporter här, det var Mattias Rankinen.
0: Och som vi hörde nyss om flera tatueringsstudios i konkurs. Vi söker ju dig som har tatuerat dig. Dela gärna med dig på sociala medier så håller vi koll på detta. Anneli till exempel har gjort Takida-loggan men ville ha namnet på. Så tatueraren, det är ju redan där. Om man ser på tatueringen så står det liksom Takida med bokstäverna på vart annat.
8: Jag var inte klar med nyheterna, jag hade en till.
0: Jaha, hade du fler nyheter?
8: Ja, får jag ta den?
0: Ja, men tar du den?
8: Ja,
0: också?
8: För bor du i Örkelljunga, Börsta eller Perstorp så kan det vara så att ditt vatten stängs av idag. För idag och imorgon så stängs det av i delar av de här 3 kommunerna. Gå in på NSVA för att se vad som gäller där du bor. Ni är klar.
0: Tack Johanna, tydligt.
8: Tack Anders.
0: Och bra för de som bor i de här orterna också att känna till att det är lite problem med vatten.
8: Ja, jag kände, här får jag steppa in.
0: Det är bra, det är viktigt. Alldeles strax sport i P4 Kristianstad tillsammans med morgongänget. Anders och Johanna med dig i studion. Vi säger god morgon.
8: God morgon.

0: Let's Get Married sjunger Miley, som jag ju under väldigt många år kallat Miley Cyrus. Men helt plötsligt har hon plockat bort sitt efternamn. Hon har gjort det på sociala medier inför släppet av sitt 10:e studioalbum. Album, så vill hon numera bara bli kallad Miley.
1: Ja, jag vill också i fortsättningen bara bli kallad Johanna.
0: Det är ju vissa ikoniska artister, Madonna, Cher, Beyoncé, som inte har efternamn. Det har vi ju här i Sverige också, Lilbabs Carola.
1: Johanna.
0: Fast Johanna, vet du tusan vem det är?
1: Nej, lägg av.
0: Du har ju så klatschigt efternamn.
1: Ja, det har jag. Men om jag tar bort Johanna då?
0: Ja, det hade varit bättre. Sackau.
1: Bara Sackau.
0: Ja. Så är det. Miley heter hon nu för tiden. Let's Get Married. Vi ska in i sporten med mannen som också har ett klatschigt efternamn, Andreas Mats.
2: Börja med hockey. Supertalangen Ivar Stenberg har slagit till för första gången. Here's Celebrini back and down. Send it out in front. They score. It's Stenberg. That's his first National Hockey League goal. I morse gjorde Ivar Stenberg sitt första NHL-mål när han kvitterade till 2-2 för sitt San Jose i matchen mot Boston. Stenberg, som gör sin första NHL-säsong, fick givetvis behålla pucken efter matchen. Stenberg stod även för en assist i matchen som slutade 6-3 till Boston. Bordtennis nu.
3: Idag kan bordtennisspelaren Stina Kjellberg säkra sin första internationella mästerskapsmedalj som senior. Hon var nära i förra Europamästerskapet, men medaljen i mixturneringen gled henne och Christian Karlsson ur händerna. Nu finns en ny chans för duon, för i kvartsfinal möter de ett portugisiskt par sidat 30 i turneringen. Vinst där och medaljen är säkrad.
4: Jag försöker ju se det som en jättemöjlighet att få chansen igen. Det var ju väldigt surt förra EM:et när vi var så nära och inte lyckades ta medaljen. Så det har ju verkligen längtat efter sist, att få chansen igen.
2: Reporter i Slovenien, Patrik Ljunggren. Alpin oro nu.
5: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världskupptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världskuppsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
6: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får.
5: Och det ser inte bättre ut den kommande världskuppsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världskuppprogrammet.
2: Reporter Jonas Enarsson.
0: Och vi kan väl också nämna Rögle här under morgonen, Johanna, som spelade Champions Hockey League igår.
1: Det gjorde de, mötte slovakiska Nitra. Det blev förlust för Rögles del. 5-1 slutade den matchen.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, samtidigt som solen skiner in genom radiohusets blöta fönster rakt in i min hjärna, höll jag på att säga, men det är rätt in i ögonen där. Därför jag trycker på fel knappar, det gäller att hänga med. Men det är härligt med lite sol så här i mitten på oktober. Vi pratar tatueringar också under morgonen. Lyckas vi hitta någon som har tatuerat Nalle Puh? Det är ju frågan. Vi pratar ju dels om att Nalle Puh firar 100 år just idag. Grattis, Puh. Men vi pratar också om tatueringsbranschen som har det tufft. En överetablering ligger bakom många konkurser. Det pratar vi om under morgonen. Morgonklubben har ju fyllts med tatuerad skånsk hud. Och Johan har åkt in till en av alla som kommenterat. Det finns en historia bakom i princip varje tatuering.
1: Ja, men så är det. Det vore väl konstigt annars om det var helt historielöst med tatueringarna. Då hade det bara varit, jag vet inte, ett stort missbruk i samhället. Nej, det är ofta budskapen som är de roliga också. Och Katarina Henningsson står jag med som skriver. Får se, vart har du den där? Det står Klubb 100 Maraton Sverige. Är det en riktig klubb där?
2: Ja, den är en riktig klubb.
1: Ja.
2: Och den är man rätt så stolt över när man har fått komma in i den.
1: Vad krävs då? Det hörs ju nästan på namnet. Men, ja.
2: Ja, det krävs 100 registrerade som är kontrollmätta maraton. Liksom.
1: Ja. Så det är inte bara att säga jag har gjort det och sen får man liksom diplomet.
2: Ja, det måste vara loppen. Liksom. Ja.
1: Måste vara dokumenterat.
2: Ja, det måste vara dokumenterade lopp.
1: Ja. Ja, ja, mm. Ja. Mm. Men det, hur många är det uppe i nu?
2: 126.
1: Vad är målet då?
2: Nej, men alltså, för när man då har 100 maraton så har man...
1: Ja, där ja. Klubb, man får en hoodie här, Klubb 100 Maraton Sverige, Katarina står.
2: Men där är inga stjärnor, så att stjärnorna får man när man har gjort 2 stycken. Och sen får man 2 stjärnor då för 200 maraton, sen får man ju då en stjärna för varje 100. Men jag ska ju, tänker ju så att det är hälsan och kroppen med mig, så ska jag upp till 200. Men ingen panik, ingen stress. Nej.
1: Ja. Ja, men grundmålet är ju hemma.
2: Jajamän. Ja.
1: Vem har flest stjärnor då?
2: Nej, men alltså, vi har ju 2 stycken eminenta herrar i Sverige som har över 1000 maraton. Och den ene heter ju Lennart Skog och han är 80. Och sen har vi Tony Gren i Helsingborg som är lite över 60. Så bägge de 2 har över 1000. Men så långt kommer inte jag. Men stolt över dem jag gör.
1: Ja. Mm. Ja, för du har ju din hoodie här. Ja. Det ser väldigt bekväm att gå ut. Och så står det liksom 100 maratonklubben. Men tatueringen då? Den måste man väl inte göra?
2: Nej, det måste man inte.
1: Det är inget tvång.
2: Nej. Men då gjorde ju jag och min man dem samtidigt. Han fick den i present av mig. Och jag ville ha den där på låret. Så att den syns precis under löparkjolen eller tightsen när jag springer.
1: Just det är precis till höger om knät kan man säga. Och sen är det ungefär en decimeter upp på höger ben. Där sitter den. Och sen är det väl ungefär en decimeter, kanske lite mer 8 centimeter kanske skulle jag gissa. Och sen är den cirkulär och sen står så att den syns ju.
2: Ja. Ja. Och så har jag då löparkjolar som jag springer där jag även har samma tryck på kjolen precis bredvid. Så det ska synas riktigt när jag är utomlands och springer och när man är någonstans. Ja.
1: Mm. Finns det mer grejer? Keps?
2: Ja, men alltså man trycker ju upp själv. Alltså, vi lämnar ju hoodiesarna och tröjorna och sen så får de ju trycka skröjtröjorna till oss. Så det gör man ju som man vill. Ja.
1: Kan jag få en?
2: Ja, om du är med i Klubb 100.
1: Ja, skit. Jag tänkte om ni visste hur man tryckte upp så tänkte jag hade jag kunnat låtsas. Liksom. Men jag har inte uppe i en.
2: Nej. Men det finns ju halvmaraton också.
1: Vad gäller
2: det
1: då?
2: Nej, men det är samma där. Kan man ju liksom, den klubben finns inte i Sverige, men den finns i Danmark.
1: Finns det en 100 halvmare?
2: Nej, inte i Sverige.
1: Ja. Nej, men det finns en sån klubb
2: ja,
1: också?
2: Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja. Så man kan ju göra. Men det är stolthet. Sen har jag en annan också tatuering som är en stolthet som har med...
1: Du har fler? Ja.
2: Det är lopp i England som vi har gjort.
1: Ja, här ska vi se. Just det. Race to the Kin.
2: Ja. More is in you står det i cirkeln runt.
1: Ja.
2: Så det är liksom att man har mer i sig när man springer. Och det är lopp i England som vi har sprungit över 2 dagar. Man springer på lördagen och sen sover man i tält på natten och sen springer man på söndagen igen. Och
1: det är rediga långt? Hur långt är det?
2: Ja, de är ju antingen maraton lördag och maraton söndag eller 50 lördag, 50 söndag. Mm. Så där har vi varit 4 gånger och då tänkte jag att den är med en stolthet. Så den ska jag med ha tatuerad.
1: Ja, shit. Du, Katarina Henningsson, grattis till alla framgång. Grattis till tatueringarna och Anders hemma studion. Jag ska ta reda nu på var Katarina trycker sina grejer. För jag ska ha cyklat 100 gånger till jobbet i regn. Det är min största bedrift.
0: Stort, Johan. Härligt. Fortsätt ösa in...
1: Och ett par gånger sjukanmäl sig för det regnar för mycket.
0: Ja, just det. Fortsätt ösa in kommentarer om dina tatueringar på våra sociala medier.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen.
1: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
5: Hej, det här är Viktor Norén. Du lyssnar på Morgonen med Anders Liljekvist.

0: Duon 02, Ta din tid, som ju flyttade uppifrån Örnsköldsvik ner till Skåne för att jobba med musikproducent Fredrik Andersson här i P4 Kristianstad. I övrigt den här morgonen i nyheterna, vi hör om inflationen som stiger. Inflationstakten enligt måttet KPI steg med 1,1%. Det handlar bland annat om stigande el- och drivmedelpriser. Den nyheten kom här under morgonen. Och på tal om pengar och priser och kanske lite CSN-lån, så har CSNs sajt stora tekniska problem här på onsdagsmorgonen. Det är felmeddelande som möter den som går in där, och man jobbar såklart med att lösa detta, säger de i en kommentar till Sveriges Radio.
1: Och vattnet kommer att stängas av idag och imorgon i delar av Örkeljunga, Båsta och Perstorp. Gå in på NSVA:s hemsida för att se vad som gäller just där du bor.

0: Katsi med Animal. På tal om djur, en hel del djur blir tatuerade, det kan vi konstatera. Vi pratar ju om tatueringstrenden som minskar och tatueringsverksamheter som går omkull lokalt sett. Även om det är många som verkar ha tatuerat sig och skrivit till oss i morgonklubben. Mer om det strax, nu om en rättegång klockan 9.
1: Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
2: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
3: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
2: Det här har ju gjorts med hög risk och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
3: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
1: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som nyligen släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget. Det hittar du i vår app. Ryssland har skjutit ner 900 ukrainska drönare under natten enligt ryska armén. Och i natt har minst 6 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i Ukraina, skriver AFP. Efter gårdagens besked om att Magdalena Andersson inte lyckats bilda en regering borde Centerpartiet få sondera mittenalternativ så att vi kan komma vidare. Det säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
4: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
5: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en 4-partiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
4: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Nu till Östersjön. Det finns ett område där det fortfarande simmar torskar på upp mot ovanliga 35 kilo. Och forskare undersöker nu hur detta är möjligt.
6: Då pratar vi om Ålands hav, alltså djupa området mellan Roslagskusten och Åland.
7: Ulf Bergström är forskare på SLU Aqua.
6: På där nere på djupet simmar det fortfarande riktiga jättetorskar. Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
7: Oj, och det är väl ungefär så stora som torskarna har varit i Östersjön?
6: Ja, de blir nästan inte större än så, det är sant.
7: Torskbestånden i stora delar av Östersjön är utslagna efter många år av överfiske och övergödning. Och de torskar som finns kvar är vanligtvis så små och magra att de brukar kallas slipstorskar efter sin storlek och form. Men det finns alltså undantag. Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström.
6: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård fast mitt ute i havet. där kan förhållandena ibland vara tillräckliga för att det skulle kunna ske en viss reproduktion. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området och stanna kvar där, för att här har vi förutsättningar för att torskarna ska må bra. Vi har ett kallt vatten, syrerikt, gott om mat.
1: Reporter Björn Gunnér. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Tack för den nyheten om gigantiska torskar alltså i vårt nyhetsflöde. I övrigt denna onsdagen, ja men det är räkmackans dag. Hoppas din onsdag morgon är som en räkmacka. I övrigt denna morgonen pratar vi en del om Nalle Puh och tatueringar och mina vänner. I mitt huvud kopplade jag ihop de här nyheterna. Vi trillar ju in massa kommentarer kring just tatueringar. Och min fråga var, hittar vi någon i Skåne som har en tatuering utav Nalle Puh? Jag har tjatat om detta hela morgonen. Och Rickard bakom glaset hoppar in i studion med positiva nyheter.
8: Ja, nu har vi inte bara en, utan två.
0: Ja! Finns det några skåningar som har Nalle Puh intatuerat?
8: Ja, vi ska åka och träffa, eller Johan ska åka och träffa Sandra som inte har en tatuering själv men som blev förälskad i en man med en Nalle Puh-tatuering. Och den tatueringen verkar ändå ha spelat en roll i detta.
0: Jaha.
8: Hon har också lite tankar om hur det där åldras med att ha en Nalle Puh-tatuering när man börjar närma sig 50. Och
0: just det, och Nalle Puh som är dubbelt så gammal. Han är 100. Och sen har vi en till med Nalle Puh-tatuering.
8: Ja, och då
0: ja!
8: Är det...
0: Alltså jag har ju tjatat om detta så mycket så jag måste få fira.
8: Ja, det blir in i förmiddagen sen vår förhoppning att vi ska kunna träffa Louise som har en Nalle Puh-tatuering själv. Och där är det mer koppling till hennes barn. Så det är Nalle Puh och så står det då barnets namn. Det känns väl naturligt att koppla ihop barnet och Nalle Puh kanske.
0: Tack för att du lyssnar på P4 Kristianstad och tack för att du hjälper oss göra radio. Vi gör det ihop. Strax trafik. Guided

0: Avicii med Wake Me Up. På tal om tatueringar av Nalle Puh, vi har fått flera napp nu på redaktionen. Det går också vilda rykten, ska jag inte säga. Johanna försökte söka på internet om kända operasångaren i Skåne, Rickard Söderberg, ska enligt uppgift ha en Nalle Puh-tatuering.
1: Ja, det var en lyssnare som tipsade om det, och nu har jag försökt att analysera. Han har ju väldigt många tatueringar. Mm. Jag har hittat Bamse, jag har hittat den klassiska barnboken Pricken, om man minns den.
0: Har han med kaninen. Den också?
1: Ja, en hel del Disney-prinsessor, men ja, jag behöver en bild där han har vänt på sig.
0: Okej, snart ringer de från säkerhetsavdelningen och stoppar din internetsökning där. Han hade väl också mer plats att tatuera för, han gick ner oerhört mycket i vikt.
1: Ja, ja. Det kom upp gamla bilder och jag tänkte, är det samma människa?
0: Ja, det
1: var det.
0: Ja. Vi ser om Nalle Puh har påverkats av hans enorma viktnedgång. Vi ser om vi får tag på Rickard Söderberg här under morgonen. I övrigt pratar vi mycket trafik. Nina, vad händer?
2: Ja, men det är inte så mycket som händer just nu, utan det vi har, det är i tågtrafiken. Där är ett signalfel i Lund som kan ge lite förseningar på Södra stambanan och mellan Lund och Helsingborg. Trafikverkets personal är på platsen ungefär 20 minuter tillbaka, men ingen prognos finns i nuläget. På vägarna, då är det vägarbete. Vi har ett på E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga, mellan Eket nummer 70 och Örkelljunga 72 norrgående riktning. Där kan vara lite trångt att passera, och sen har vi ett på 11 mellan Simrishamn och Tommelilla vid Östra Tommarp. Här är ett körfält avstängt och man får köra växelvis. Gör att det blir lite kö i båda riktningar. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: 12 minuter efter 9 är klockan. Vi hör mer om tatueringsverksamheter som går i konkurs i Skåne alldeles strax. Jag tänkte prata med Therese som ligger bakom den här nyheten, vår reporter, och kalla in henne. Men förutom detta
1: så pratar vi om att Lia Sabina är årets P4 nästa stjärna för P4 Kristianstads del. Och det var ju final på Kulturkvarteret i Kristianstad igår kväll. Men det hindrade inte Lia från att hälsa på oss här tidigare i morse. Och ja, hon var ju såklart glad.
0: Verkligen. Vi har också om Ryssland som under gångna natten skjutit ner 900 ukrainska drönare. Detta enligt den ryska armén. I natt har också minst 6 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i Ukraina, uppger nyhetsbyråer här på morgonkvisten. Vädermässigt i Skåne, ja, men vi har dratt för gardinerna, säger jag. Det kom in väldigt mycket sol, för det är en solig onsdag. En del regnskurar på morgonen, sen drar de bort. Och det ger en hel del sol under dagen. 13-14 grader och rejält blåsigt med hårda vindbyar. Det klarnar upp i natt än mer under natten. Dis och dimma på många håll. Temperaturen ner till någon enstaka plusgrad. Det kan också lokalt sett under natten bli frost.

0: Olivia Dean med So Easy denna morgon, då vi pratat en del tatueringar och orsaken jag var tvungen att kalla in dig, Therese Uddenfelt, vår otatuerade reporter, va?
1: Stämmer.
0: Ja, du är välkommen till studion.
1: Tack, jag satt ju på bussen på väg hit och hörde, det har ju trillat in en del, eller hur?
0: Ja, men verkligen många som tatuerar sig.
1: Ja, har ni någon spaning från morgonen här?
0: Alltså, de tatueringarna som kommit in känns väldigt, väldigt genomarbetade, väldigt, väldigt stora. Det är kanske de man vill visa och flasha på sociala medier. Och oftast finns det ju historier bakom, ett intresse för sina barn, vilket inte är så konstigt, för Per Gessle, för hundarna och så vidare. Det känns väldigt, väldigt många historier bakom.
2: Jag gjorde en spaning. Vi hade ju Lia Sabina här som gäst som ju vann P4 Nästa Stjärna igår. Hon är 19 och hon är inte tatuerad och hon var inte alls sugen på det heller.
0: Nej, men precis. Men,
2: och då tänkte jag, oh shit, det är sådana som jag i 40-årsåldern som krisar. Det är ju vi som har armarna fulla av tatueringar.
1: Ja, men lite så kan det ju vara. Och jag är ju lite äldre än vad du är. Så att jag liksom missade tåget. Sen kom tåget, du hoppade på det och nu kanske, jag vet inte.
2: Ja.
1: Eller?
2: Ja, men det är nog vi i 40-årsåldern som är...
0: Men det engagerar.
1: Ja, men det gör det. Jätteroligt. Och det kanske inte är så konstigt. För att, alltså, om man tittar på befolkningen som helhet så är var fjärde person tatuerad. Och under 40, vi säger runt 40 då. Mm. Men så är under 40 så är i alla fall hälften av alla kvinnor tatuerade. Så det är ganska många.
0: Men... Men jag måste bara kolla, du menar att det är färre nu som tatuerar sig, eller?
1: Ja, men det finns liksom inte siffror på det sättet. För man hamnar liksom inte i något register om att tatuera sig.
0: Nej.
1: Men vi kan väl säga att pandemin var all time high för tatuerarna. Folk hade tid, de kanske inte var på kontoret som vanligt. De hade pengar, de fick inte resa. Och då gick man och det blev en liten tatuering helt enkelt.
0: Just det. Men nu hör vi om fler konkurser på nyheterna. Då är det inte så här längre.
1: Ja, men det har varit lugnt nu i några år. De senaste 5 åren har det varit fler konkurser, många fler konkurser faktiskt, än de föregående 5 åren. Men sen har jag förstått också att det är många som bara har lagt av utan att liksom ansöka om regelrätt konkurs på det sättet. Utan man kanske har, man lägger nålen på hyllan för att det är tufft, eller nålen, maskinen är det väl egentligen. Man skolar om sig och sådär. Så att det är många fler som har lagt av än som syns i de här konkurssiffrorna.
0: Men hur ser branschen på detta då, ärligt talat? Alltså, vill man att alla ska ha tatueringar?
1: Ja, men det är faktiskt en bra fråga. Ja. Och jag ställde den till Alex som satt här i en studio i Kristianstad och blev tatuerad.
3: Så alla får ju ha tatueringar, men då är man bara en i mängden, eller vad man ska säga. Vilket när man tatuerar sig så kanske man vill sticka ut lite från mängden.
0: Just det, lite dubbla känslor där. Och själva branschen då?
1: Lite dubbla känslor där också faktiskt. Ja. Så här sa Johnny Jadeland som höll i maskinen.
4: Jag gillar ju lite den här grejen att tatueringar är lite underground. Alltså, det är det ju inte längre idag. Det har ju blivit så vanligt liksom, att alla tatuerar sig i princip. Men sen vill man ju ha att göra, såklart.
1: Klassiskt punkdilemma, eller?
0: Ja, men verkligen. Och du själv, förstår jag, har ingen tatuering. Det här har inte gjort dig mer intresserad.
1: Ja, men det är väldigt snyggt, tycker jag, verkligen. Men jag är så orolig för olika hälsorisker och tror att jag ska få cancer och precis allting. Och, så jag har liksom inte vågat.
0: Nej, jag förstår. Och det är intressant, du lyfter detta för hälsoriskerna. Är det några lyssnare också som har hört av sig om under morgonen? Och det här har vi planerat. Vi tänkte prata mer om hur det är med tatueringar kopplade till hälsorisker.
1: Det stämmer. I eftermiddag så får vi... Det har gjorts otroligt få studier, ska jag säga. Men i eftermiddag, 4:15, får vi... ska vi ha kontakt med en forskare, Christel Nielsen på Lunds universitet. Och ska hon har gjort en studie och ska berätta om vad hon har kommit fram till.
0: Så då har vi mer om hälsoriskerna 4:15 alltså i eftermiddag. Therese Uddenfelt, vår reporter här. Och jag ska säga att jag har också försökt få ihop 2 nyheter den här morgonen. Nalle Puh fyller 100 och vi pratar tatueringar. Oj, vad jag har frågat och tjatat om detta. Och nu till slut har vi alltså lyckats. Så lite senare här efter 9:30 ska vi höra historien.

0: Mandodiao med Dance with Somebody. Det har ju svämmat över utav tatueringsinlägg i morgonklubben, men det är några andra också som önskar en härlig dag. Till exempel Johanna som berättar: jag var på väg att veckohandla, som jag försöker göra varje onsdag morgon. Hörde dig prata om räkmacka och blev så himla sugen på detta. Så nu blir det räkmacka här i Vånga, hälsar Johanna. Tack för det där. Det är räkmackans dag idag.
1: Fyra om man vill.
0: Jag blir också väldigt sugen på det. Världsdagen för synskadade är det idag också. En massa andra saker som är aktuella får vi nu tillsammans med Ekot. Klockan är 9:30.
2: Moderaterna går framåt i två opinionsmätningar. De ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT-verian efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidöpartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. I Frankrike väntas studentprotesterna fortsätta och kan bli ännu större. Igår hölls stora protester runt om i landet och det blev stundtals våldsamt. Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan, men demonstranterna är inte nöjda. Enligt Vatikanen har påven drabbats av lungcancer. Han opererades igår och delar av hans högra lunga togs bort. Operationen ska ha gått bra och påven beräknas vara kvar på sjukhuset i ungefär en vecka. Tack för den här morgonen, säger jag.
0: Tack själv, Simon. Vi sammanfattar lokala nyheter strax.
3: Alla ska inte vara husägare, det tycker renoveringsprofilen Simon Olsson.
4: Man har ett ansvar och det är ett ansvar man tar på sig att ta hand om sin fastighet. Precis som man sköter sitt jobb på en arbetsplats. Det är inte bara ro och lek så att säga när man har ett hus. Utan man ska sköta om det i den mån det går.
3: Ett nytt eftermiddagsprogram drar igång 3:00. Då pratar vi om att skippa datorn och skriva med papper och penna istället i skolan. Du hör oss här i P4 Kristianstad.

0: Darin med Ja må du leva. Morgongänget i P4 Kristianstad, kolla till klockan 9:30. Högtid att sammanfatta det vi hört om under morgonen. Jag gör det tillsammans med Johanna Sacka och vårt nyhetsankare denna onsdag 14 oktober. Då har vi pratat tatueringar till exempel, för konkurserna ibland just tatuerare har ökat väldigt mycket senaste åren.
1: Johnny Jadeland är tatuerare i Kristianstad. Under pandemin så hade han flera månaders väntetid.
2: Sen har det väl gått lite upp och ner. Ekonomin har varit dålig, så då känner man ju av det liksom. Detta är bara en lyx liksom. Det är inte något nödvändigt, så att då är det väl det man prioriterar bort liksom.
0: 46 tatueringsstudios i konkurs senaste 5 åren. Det är 30 fler än under de föregående 5 åren.
1: Och orsaken är främst överetablering, det säger Stina Nyman som är kommunikatör på Sveriges registrerade tatuerare. Och sen pandemin har allt blivit dyrare för tatuerarna, samtidigt som kunderna har hållit hårt i plånboken. Men det handlar också om nya tatueringstrender.
3: Från att ha gjort stora heltäckande motiv så väljer folk att göra små, väldigt, väldigt enkla, enbart linjemotiv. Som kanske tar max en timme. Gärna någonting man kan göra snabbt och lätt, kanske på ett infall. Det är en ganska så stor förändring.
0: Linjemotiv är bara ett streck, va?
1: Ja, men eller det kan typ. Ju vara typ en liten text.
0: Ja, men precis. Men ingen linjebuss.
1: Eller Linus på linjen.
0: Nej, det är det inte heller. Vi har ju pratat med en som blev tatuerad också i tatueringsstudion där. Där hittade vi ju Alex.
1: Ja, och go big or go home, tänker han. Och tatuerar en stor mandala på överarmen.
4: Ekonomin är bra och idén finns där. Då kliar det i själen och då behöver man göra någonting åt.
0: Och vi pratar mer tatueringar här strax. Vi ska träffa en som har koppling till just Nalle Puh-tatueringar. Det har ju varit det vi har eftersökt. Och det finns också en del risker med detta. Eller vi ska under eftermiddagen prata med en forskare, för det har kommit in sådana kommentarer också. Är det farligt för kroppen och hälsan? Det tar vi under eftermiddagen. Vi har också hört om vattnet i Örkelljunga, Båstad och Perstorps kommun.
1: Ja, och det är för att vattnet kommer att stängas av idag och imorgon i delar av de här tre orterna. Gå in på NSVA för att se vad som gäller om du är på någon av de här ställena, eller om du bara är nyfiken.
0: Mm, kan man bara känna till. Igår också lokalfinal av P4 Nästa Stjärna i Kristianstad. Vi förlängde radiodagen och närmare 7 igår kväll lät det så här när vinnaren skulle koras. Lia Sabina med låten More Love!
5: Det känns jättebra. Jag är jättechockad.
1: Och Lia Sabina tittade förbi studion i morse och försökte summera gårdagens upplevelse.
5: Nej, men jag känner mig jätteglad. Alltså jag känner mig stolt. Det var en rolig kväll, en trevlig kväll också. Så att, ja, det är glädje.
0: Och Lia Sabina blickar nu framåt Sverigefinalen. Här hör vi hennes låt i bakgrunden. More Love.
1: Man kan inte stå still.
0: Nej, verkligen. Det var många som dansade och gillade Lias låt igår kväll på Kulturkvarteret. Tack alla som röstat under hela året. Har vi ägnat oss åt P4 Nästa Stjärna, känns det som. I våras samlade vi ju in bidrag. Du som lyssnar har röstat på dessa tre finalbidrag. Och igår, strax före 7, stod Lia Sabina som vinnaren. Fler lokala nyheter finns i appen Sveriges Radio. Tillsammans med morgongänget den här morgonen, Johanna Sackau som är vårt nyhetsankare. Vädermässigt idag en del sol som för tillfället i Kristianstad, temperaturen 12-14 grader. Lite morgonregn som drar bort så småningom. Ganska blåsigt idag också.
6: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström 13:04. Häng på då, vet jag.

0: Bette Midler, Beast of Burden. Här är sporten.
1: Radiosporten börjar med alpin oro.
2: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
3: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får.
2: Och det ser inte bättre ut den kommande världscupsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världscupprogrammet.
1: Reporter Jonas Enersson, hockey-supertalangen Ivar Stenberg har slagit till för första gången. I morse gjorde han sitt första NHL-mål när han kvitterade till 2-2 för sitt San Jose i matchen mot Boston. Stenberg stod även för en assist i matchen som slutade 6-3 till Boston. Bordtennis.
4: Idag kan bordtennisspelaren Stina Kjellberg säkra sin första internationella mästerskapsmedalj som senior. Hon var nära i förra Europamästerskapet, men medaljen i mixturneringen gled henne och Christian Karlsson ur händerna. Nu finns en ny chans för duon, för i kvartsfinal möter de ett portugisiskt par sidat 30 i turneringen. Vinst där och medaljen är säkra.
5: Jag försöker ju se det som en jättemöjlighet att få chansen igen. Det var ju väldigt surt förra EM:et när vi var så nära och inte lyckades ta medaljen. Så det har ju verkligen längtat efter sist att få chansen igen. Och det hade betytt jättemycket. Alltså jag lägger ju ner så otroligt mycket tid och känner att jag blir bättre och bättre. Så det hade varit bara få skönt att bara få någon slags liksom utdelning för det och få en medalj och ha det hemma. Så att, ja, det går vi för.
1: Reporter Patrik Ljunggren.
0: Andreas Mats är det som är med i morgongänget och sportuppdaterar. Alldeles strax är det då dags för en historia om en skånsk tatuering som handlar om Nalle Puh. Du ska få den i direkt sändning tillsammans med reporter Johan Pettersson om bara några minuter.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Under morgonen, på tal om tid, har vi ägnat stora delar åt att söka någon som har Nalle Puh-tatuering och som har koppling till just 100-årsjubileet. Det är ju idag exakt 100 år sedan den första boken släpptes. Och när vi pratade tatueringar fick vi ihop dessa ämnena. Och Johan, vi har i alla fall träffat någon som blir kär i en man, och hans Nalle Puh-tatuering, förstår jag, har betytt väldigt mycket kring detta.
1: Så är det. Sandra Lafleur står jag med. Jag jobbar här i Hör på stiftsgården Åkersberg. Och ja, du berättar lite om hur landar du i en Nalle Puh-tatuering?
2: Det var inte jag, utan det var ju min man då som har den på bröstet. Det var nämligen så att jag var massör, så innan vi var tillsammans så hade jag ju sett denna på bröstet. Sen började vi dejta ett bra tag senare, och då tänkte jag nog att alltså det finns ju inte en undermänniska som kan välja att ha en Nalle Puh-tatuering på bröstet. Och idag är vi gifta 7 år senare, och jag kanske lite mobbar honom för den här tatueringen när en 48-årig man har en Nalle Puh under den gråa pälsen på bröstet.
1: Ja, vad ska man annars ha?
2: Ja, men jag vet inte. Får man säga att det kanske inte är så sexigt helt enkelt? Får man säga det under en grå bringa? Men det kanske var coolt när man var 18 och tog den här tatueringen. Så det kanske är en varning till alla där framme att tänk till innan ni väljer tatueringar.
1: Vad hade du sagt själv om 30 år? Den tanken?
2: Ja, men lite så att, men alltså jag måste ju ändå säga att han är väldigt stolt över denna, så att han tycker inte att det är legitimt att jag hänger ut honom idag för detta, men jag tycker inte att det här är fint.
1: Ja, men var det en dealbreaker då när du liksom skulle fånga in honom?
2: Ja, men alltså det var ju nog ändå faktiskt en del i ändå varför jag föll för honom, så där ser jag ju egentligen emot mig själv att som sagt, man måste vara en godhjärtad människa om man väljer en sån gullig symbol.
1: Ja. Men vad säger han själv? Vad är bakgrunden till?
2: Ja, men det var nog att det här var så pass töntigt så att det var coolt. Mm. Så att, och det tycker han nog fortfarande att det ligger kvar. Och jag tänker att återigen, det har gått 30 år.
1: Ja. Hälsa honom att, vad ens andra säger, reporten håller med dig idag. Sen, jag vill att han ska ha lite stöttning i det här.
2: Ja. Alltså.
1: Men hur många Nalle Puhs har du stött på då genom åren som massör?
2: Nej, detta är den enda.
1: Är det den enda?
2: Ja, det har ni inte sett några andra Nalle Puh-tatueringar, nej.
1: Ja.
2: Och jag har sett mycket, kan jag säga.
1: Ja. Vad har du sett mer för tatueringar?
2: Nej, men det har varit hela ryggtavlor och stora liksom, sådana här nästan 3D-mönster. De har byggt på ryggarna så som de klättrar ut från ryggen och allting sånt här. Och sen har man ju sett väldigt många fula tatueringar också, kan jag ju säga.
1: Mm. Ursäkta, kom en liten nys. Jag tänkte också, vad var din reaktion när du hörde oss prata om? Vi jagar någon med Nalle Puh-tatuering.
2: Jag och sonen satt ju då i bilen på väg till skolan, och eftersom jag då mobbar min man rätt frekvent för detta, så dog vi i bilen och skrattade hysteriskt och sa att de måste ju ringa till Dan. Men ja, ni kom hit istället och ville prata med mig.
1: Ja. Någonstans kände vi att din historia var roligare.
2: Ja, för att han hade nog vinklat det lite annorlunda och varit lite stoltare.
1: Ja. Men du, jag har sett bild på den, och det är inte mycket hull på den bilden. Alltså, hur har den åldrats, tycker du?
2: Ja, men alltså den är ju rätt så grå. Det ska också tilläggas att han var inte nöjd hos tatueraren, utan han ritade om denna bilden. Och jag skulle säga att den är rätt suddig då. Så att, ja, det är kanske bättre om pälsen får växa över så att vi döljer den.
1: Har du själv någon tatuering alls?
2: Ja, på benet.
1: Ja.
2: Men inte Nalle Puh.
1: Vad är det för motiv, måste jag?
2: Men mer, den har liksom mer blomma och lite mer abstrakt, om man säger så.
1: Ja, men du, abstrakt blomma. Då ska jag ska se om jag kan få ta på lån, så kan jag ge honom lite moteld där, så ni kan en riktig diskussion.
2: Ja, exakt. Ja, så får vi se om sonen ens vågar att tatuera sig i framtiden.
1: Det är bra att avskräcka dem tidigt.
2: Ja, efter detta så mamma kommer att hänga ut honom om 30 år.
1: Just det. Sandra Lafleur, alltså, som är ganska uppsluppen när de tänker på det. Jag tror ni innerst inne tycker den är lite rolig. Alltså.
0: Ja. Det gäller ju att hänga med, Johan. Det var ju den som lockade henne in i äktenskapet. Samtidigt är den kanske inte den tändaren nu som den skulle kunna vara. Det gäller att hänga med i resonemanget.
1: Ja. Vi borde köpa Dan en skjorta då vi klipper bort vänstra delen för bröstet så han kan gå omkring på fest med slips och skjorta. Och en liten lucka för Nalle Puh. Den då.
0: Ja. Härligt. Fler Nalle Puh-tatueringar i radion faktiskt under förmiddagen.

0: En väg till mitt hjärta med Niklas Strömstedt och Tones and Ideas förinnan med Dance Monkey. Hallå Jenny!
1: Hallå Anders och Johanna och alla som lyssnar.
0: Sandgren i efternamn som du heter, förmiddagsprogramledare. Vi står och tittar på tatueringar på sociala medier.
1: Det är fint.
0: Peter har äntligen hört av sig. Peter som det var inte denna morgonstudion, men i en morgonstudio här i Radiohuset för ett antal år sedan tatuerade in trafikinformationsnumret. Sveriges Radio-loggan och 020 999 444.
1: Jag älskar verkligen den insatsen för Sveriges Radio och för världen att göra det. Jag tycker det är fint.
0: Härligt. Vi kommer fortsätta prata om tatueringar, för även om branschen verkar gå tungt med en del konkurser, så verkar det som att många är väldigt stolta att visa upp sina tatueringar.
1: Så är det ju, och man får gärna fortsätta visa upp sina tatueringar här i radion. Det gör sig så bra att visa upp saker i radion. Vi tänker också att vi ska prata vidare tatueringar under förmiddagen och prata om tatueringstrender. För det var ju ett tag man skulle ha svanktatuering, det har varit såna här tribal över armen, det har funnits alla möjliga. Kanske plötsligt kan man liksom se på folk som på konst, att man ser, du var en sån som tatuerade dig på 90-talet.
0: Just det.
1: Ja, fint ändå.
0: Som en tidsmarkering.
1: Tidsmarkering. Man får ju också gärna höra av sig, inte bara med sina nallepy-tatueringar, utan med andra tatueringar man har gjort genom livet. Kanske den där tatueringen som, den här betyder någonting för mig. Den här tittar jag på ibland och den betyder något.
0: Dela med dig i så fall på sociala medier, P4 Kristianstad.

0: Från operastjärnan Rickard Söderberg som skriver till morgongänget här i ett meddelande att nej, han har ingen Nalle Puh-tatuering. Inte än, men den är på gång, skriver han. Han har Bamse. Det är inte Bamse som fyller år idag, Rickard. Det är Nalle Puh, så du får lugna dig. Lycka till med den tatueringen. Strax förmiddag, men först senaste nytt från Ekot. Klockan är 10.
1: Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en ökning från årets 3000 personer. Bidragen till NATO omfattar bland annat arméförband i Lettland och Finland och luftvärnsförband i Polen. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar Brottsförebyggande rådet, Brås stora trygghetsundersökning. Hilma Gustafsson är utredare på Brå.
2: Vi brukar inte se så här stora förändringar från ett år till ett annat. Så det här är ju absolut då en avvikelse då det inte brukar vara så här stora förändringar.
3: Förra året uppgav 54% att de i stor utsträckning oroade sig över brottsligheten i samhället. I år har andelen sjunkit till 45%. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är det färre som tror att brottsligheten har ökat under de senaste 3 åren. Undersökningen kan inte slå fast varför oron minskar. Men Hilma Gustafsson pekar på en möjlig förklaring.
2: Men en möjlig orsak är att det har ju rapporterats mindre om gängkriminalitet och skjutningar. Så det skulle kunna vara en möjlig förklaring.
3: Men det betyder inte att människor känner sig tryggare i alla situationer. Oron över brottsligheten i samhället mäts separat från otryggheten när man själv går ut.
2: När det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll så är det i årets mätning 24% av befolkningen som uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga. Och det är ju typ på samma nivå som 2024 och 2025.
1: Reporter Milan Jelevic. Det har hörts flera större explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Allmänheten har varnats på sms och uppmanats söka skydd. Dödliga attacker mot Saudiarabien har trappats upp den senaste tiden. Iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen har sagt sig ligga bakom förra veckans attacker mot flygplatsen i Saudiarabien. Minst 6 personer har dödats i natt i ryska attacker mot Ukraina, enligt AFP. 3 av dem dog i attacker mot Kyiv, de andra i regionerna Dnipropetrovsk och Zaporizjzja. Här hemma går Moderaterna framåt i 2 opinionsmätningar. Moderaterna ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT Verians efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidepartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. Ekot med Carina Segura Morberg.
4: Jenny Sandgren är med dig i radion denna förmiddag tillsammans med Isis Wikén som alldeles strax ska uppdatera på lokala nyheter och Fredrik Bergman som vi skickar ut på skånska vägar idag. Och det är tatueringar och annat. För det finns ju mycket att säga om tatueringar så jag tycker vi släpper inte det ämnet än utan vi pratar vidare om våra tatueringar, dina också.

0: Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake i P4 Kristianstad. Klockan är 10:07 denna onsdags förmiddag. Isis Wiken i studion ihop med mig. Är det bra med dig idag?
1: Ja, men det är bra med mig. Mm. Det är härligt med sol ute tycker jag. Ja. Det piggar upp.
0: Ja, och en sån här lite orange himmel hade jag på väg till jobbet.
1: Ja.
0: Du vet när solen har gått upp och man liksom ser att idag...
1: Anamalen lyses upp.
0: Ja, idag blir en ljusare dag.
1: Ja.
0: För det är ju mörka tider på ingång. Jag tycker man märker det rätt kraftigt.
1: Ja, det gör man. Och att det blir så pangmörkt.
0: Pangmörkt
1: alltså, det är verkligen nattsvart jättetidigt.
0: Ja, pangmörkt är ett bra ord på i chocktober som vi nu är inne i. Det är verkligen så. Vi ska uppdatera på de lokala nyheterna i SIS. Vad har vi där?
1: Jag börjar med att berätta att vattnet kommer att stängas av både idag och imorgon i delar av Örkelljunga, Båstad och Perstorp. Gå in på NSVA för att se vilket datum och vilka tider som gäller för just din ort.
0: Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. De senaste 10 åren har andelen som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället ökat. Men nu märks en tydlig minskning ner till 45%.
1: Och för den som kanske inte gillar det här pangmörkret och redan längtar till sommaren kan vi meddela att Europe blir det första bandet klara på nästa års Sweden Rock Festival. Mm. Beskedet kom på tisdagen och det var sångaren Joey Tempest själv som levererade nyheten i en hälsning till fansen via festivalens sociala medier.
0: Alltså man får ändå älska de här när man börjar titta framåt.
1: Ja, verkligen.
0: Och jag vet
1: något
0: att man,
1: till.
0: Man ska ju vara i nuet och det är så klokt att vara det. Och man ska liksom, det finns så mycket härligt framför oss. Mörker och pumpor och jul. Och vad man nu firar under det mörka halvåret. Men jag kan ändå glädjas åt nyheter som handlar om nästa sommar.
1: Ja, men man har ju det mysiga framför sig och sen så livar det upp igen. Det
0: jag sa till sonen när han var på väg, alltså fruktansvärt mörkt i morse. När han var på väg ut och jag såg han kurade upp. Man kurar upp axlarna när man tänker att det ska vara kallt ute. Så jag, snart är det ljust igen och värmen kommer tillbaka. Och han tittar på mig som om du är helt galen, mamma. Men det är så, snart är vi där igen. Men idag, vädret 13-14 grader, en del moln men också en hel del sol. Nordvästliga vindar med till en början lokalt hårda vindbyar. Men klart ikväll igen och ner, kanske till och med en frostnatt som väntar oss sen natten som kommer.

0: Gideonsson, vilken härlig dag.
1: Alla ska inte vara husägare, det tycker renoveringsprofilen Simon Olsson.
2: Man har ett ansvar, och det är ett ansvar man tar på sig att ta hand om sin fastighet. Precis som man sköter sitt jobb på en arbetsplats. Det är inte bara ro och lek, så att säga, när man har ett hus. Utan man ska sköta om det, i den mån det går.
1: Ett nytt eftermiddagsprogram drar om klockan 3. Då pratar vi om att skippa datorn och skriva med papper och penna istället i skolan. Du hör oss här i P4 Kristianstad.

0: Sanna Nilsson, What Love Is.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Vi snackar mycket tatueringar idag. Isis Wikén, har du tatueringar?
3: Det har jag. Det har jag.
0: Har du många?
3: Kanske drygt 10.
0: Oj.
3: Jag har ändå så pass många att jag inte vet exakt hur många jag har.
0: Ja, men då är det ju många.
3: Ja.
0: Vet du inte exakt hur många du har?
3: Nej, jag kan man... under låten kan jag räkna ihop.
0: Kan man tappa räkningen på det alltså?
3: Ja, men jag skulle säga att när man har en del tatueringar så blir de inte så viktiga. Eller jag lägger inte så mycket fokus på att de bara hänger med.
0: Nej, men din första tatuering?
3: Ja, den har jag i nacken. Det är kanske den jag är minst stolt över faktiskt.
0: Ja, vänt på dig. Jag får se. Det är svårt för henne att prata i mikrofonen samtidigt. Men det är, jag ser inte det riktigt för jag är inte så lång så jag kan inte titta över skärmarna så bra. Men,
3: det är alltså Isis, jag heter ju Isis och ja. Det är en egyptisk gudinna. Och det är en tatuering av gudinnan.
0: Mm.
3: Och jag var 18 år och nu efterhand känns det lite pretto ska jag säga. Men jag sitter där och sitter.
0: Jag tyckte det var fint. Det är något som markerar dig eller som symboliserar dig.
3: Det var väl något sånt jag tänkte inte.
0: Ja, det är det man tänker när man är 18. Och det är väl det man får omfamna sin 18-åring. Har man låtit 18-åringen bestämma över kroppen där så får man omfamna och tycka om den 18-åringen som gjorde det.
3: Precis, och det är det jag tycker är lite fint. Att de hänger med. Att så, man minns så, ja, men den gjorde jag för att det här och jag kanske inte hade gjort den idag. Men den får vara kvar.
0: Mm. För det var den 18-åringen du var då.
3: Precis.
0: Ja, så fint. Jag har inga tatueringar så jag är helt historielös i sammanhanget. Vi ska prata mer tatueringar. Du som lyssnar, så lägg dig i samtalet. In i våra sociala medier och visa upp din tatuering och berätta varför du har den.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy i P4 Kristianstad. Där vi har pratat mycket tatueringar hela morgonen och ja, men det är många som har historier att berätta och har mycket tatueringar. Så vi fortsätter, tänker jag. Kristina Sten från Hörby svänger precis av motorvägen på väg in i Kristianstad med en Nalle Puh-tatuering på skuldran, eller?
1: Ja, höger skuldra. Eller på axeln. På axeln är den där.
0: Varför har du Nalle Puh på höger axel?
1: Alltså detta är så många år sedan. Jag var 36-37 år när jag gjorde den och jag är 65 idag. Och då var det lite med poppis att göra tatueringar. Man skulle inte göra några stora, det var bara såna små liksom. Och då, vad sa du?
0: Hur stor är han?
1: Ja, vad kan det vara? 6 centimeter eller någonting. 6-7 centimeter.
0: Och hur ser han ut på bilden?
1: Han är gul. Han är så, det är en alpin med färg alltså.
0: Mm. Ja. Gör han något speciellt? Har han en honungsburk eller han bara finns?
1: Nej, han står och kastar iväg ett rött hjärta.
0: Ja, det var fint. Mm. Varför gjorde du Nalle Puh?
1: Alltså, jag ville ha en tatuering och sen så började jag tänka på det här. Alltså, det var lite skoj. Jag sa det egentligen. Att jag ska ha en Nalle Puh på min axel så att de kommer ihåg mig på hemmet när jag blev gammal. För att, och det var det, för att då hade jag jobbat med åldringsvård innan. Så det var väl det som gjorde att det var färskt. Jag vet inte. Det var bara någonting som slantade över mig.
0: Mm. Ja. Har du ångrat Nalle Puh-valet?
1: Aldrig, aldrig. Mina barnbarn tittar ju också på den såklart. Ju. Mm. Tycker den är fin.
0: Mm. Du har inga fler tatueringar?
1: Nej, nej. Det var bara tryck då. Mm.
0: Det var den och sen ingenting mer?
1: Ja, absolut. Inte nej, jag är inte sådär jättefogajs. Alltså det här med tatueringar, alltså de här stora, nej. Utan det ska vara sånt litet bara i så fall.
0: Nu fyller ju Nalle Puh 100 år idag, så därför satte vi lite extra fokus just på Nalle Puh-tatueringar. Var det självklart att det skulle bli Puh och inte någon av hans vänner?
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Och det vet jag faktiskt inte varför, men det var bara det att när jag skulle vara Nalle Puh.
0: Kristina Sten konstaterar detta. Vad ska du göra mer idag, Kristina?
1: Alltså jag är i Kristianstad nu såklart. Det blir lite shopping här, födelsedagspresent då. Mm.
0: Ingen tatuering i födelsedagspresent?
1: Nej, jag funderar på det lite. Nej.
0: Ha en fin dag, Kristina. Tack för att vi fick ringa dig.
1: Ja, tack själv. Ha det bra.
0: Hej.

0: Nick Cave och Kylie Minogue med Where the Wild Roses Grow. Jag tycker det är en låt som nästan låter som en tatuering.
1: Ja, men det gör det faktiskt. Både liksom, jag vet inte, stämningen i låten och namnet.
0: Ja, undrar om det finns någon som har tatuerat in Where the Wild Roses Grow. Jag kan se liksom nästan en slingrande tatuering runt något hjärta.
1: Mm,
0: lite så verkligen. Gammaldags. Så nästan lite sån sjömanstatueringsaktig.
1: Ja, men precis, med sån gammal.
0: Det finns gammal kanske stil. Till och med på låtomslaget, jag vet inte. Det kanske är därför man ser det framför sig på något vis.
1: Man tror man kommit på det själv.
0: Ja, eller hur? Vi pratar mer tatueringar, men nu är det dags att ta koll på de lokala nyheterna, för klockan har blivit 10:30. P4 Kristianstad lyssnar du på Isis Wiken i studion.
1: Och vi börjar med att berätta om en kvinna i 80-årsåldern som sparkade en inbrottstjuv i skrevet så att han och hans kumpan behövde fly. En 30-årig man döms nu till fängelse efter en inbrottsturné i Sjöbo och Hörby, det rapporterar Skånska Dagbladet. Och det var kvinnan i Sjöbo som var iväg och handlade. När hon kom hem var tjuvarna i full gång att rota runt i hemmet. Hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan, och där sparkade hon en av dem mellan benen. Sen flydde de med hennes smycken och kontanter. Den nu dömde mannen beskriver i förhör att han blev rädd när kvinnan kom hem, men det stoppade inte honom och hans kumpan från att göra ett till inbrott, denna gång i Hörby. Den 30-åriga mannen döms till 1 år och 8 månaders fängelse av Ystad tingsrätt. Och igår begravdes 234 foster ur Lunds universitets samling. Anledningen var att inte fortsätta den kränkning som både barnen och mödrar utsätts för.
2: Det har varit en lång process i och med att de samlades ju in på 30- och 40-talen, så det är ju länge sedan.
3: Bo Arén, professor och tidigare dekan vid medicinska fakulteten. Från 20- till 50-talet samlades mer än 1100 foster och döda barn in till forskning, och de som nu begravts är de som aldrig användes. Skälet till att den begravs är enligt universitetet att med den nutida synen på etik var insamlandet oetiskt och kränkande för både barnen och mödrarna, och man vill inte fortsätta den kränkningen. Maria Björkqvist är dekan vid medicinska fakulteten.
4: Det har varit väldigt mycket arbete för att ta oss fram hit, och det känns viktigt att vi har fått ett värdigt avslut på en lång historia.
3: Ansvarig för tisdagens begravning var prästen Olof Bråliden.
5: Då har vi valt att göra också så att vi har tagit vara på de ord och de ordningar som fanns för 100 år sedan när de här barnen egentligen kanske skulle ha gravsats.
1: Och reporter där var Mattias Rankinen.
0: Isis Wiken där alltså med lokala nyheter. Tyckte det var så spännande med de här forsknings... Fostran och barnen i Lund, det där otäckt och spännande. Jag fastnade i den historien lite grann.
1: Man tänker inte på att det finns sådana rester kvar.
0: Nej, eller hur? Vädret idag, ja, men det är både moln och en hel del sol. Temperaturer 13-14 grader och till en början lokal torda vindbyar. Ikväll ska det klarna upp och sen ska det bli en riktigt kall natt. Kanske till och med nattfrost.

0: Jag som gärna tittar fram mot den ljusa årstiden gillar att spela Walking on Sunshine med Katrina and the Waves när det är den 14 oktober. Men sanningen att säga så är ju den mörka tiden här när det är mörkt när vi går hemifrån på morgonen. Det kanske är mörkt när vi kommer hem på kvällen också. Och förra året slogs ett otäckt rekord. För aldrig förr har så många oskyddade trafikanter skadats som under förra året. Och i topp i denna statistik ligger Skåne. Vi har med oss Dina Försäkringars trafikförsäkringsexpert Viktor Öberg. Välkommen till förmiddagen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det för skador vi pratar om?
1: Det är en mängd olika typer av skador som berör olika typer av trafikanter kan man säga. Men när det gäller fotgängarna så domineras det här av påkörningsolyckorna från andra trafikanter. Och vi ser tydligt nu när vi kommer att öka att det är en ganska stor ökning av påkörningsolyckor från de motordrivna fordonen, till exempel bilar.
0: När man tittar på statistiken så hamnar Skåne i topp.
1: Det stämmer. Och det finns regionala skillnader och olika förklaringar till det också. Det finns också en förklaring i att regionerna, sjukhusen alltså, har lite olika kan man säga, sätt att rapportera de här. Eller i vilken utsträckning de rapporterar de här olyckorna också. Så att det betyder inte nödvändigtvis att det faktiskt sker fler olyckor i Skåne. Men av det som rapporteras in av sjukvården så är det fler olyckor per antalet invånare då.
0: Men det är samtidigt som de oskyddade trafikanterna råkar ut för fler skador så minskar antalet skador på bilister.
1: Ja, det stämmer. Skadorna för bilister har minskat och det har dels att göra med att vi har fått säkrare bilar naturligtvis. Och vi är väldigt duktiga på att kan man säga ha en säker infrastruktur för bilar i takt med nollvisionen. Men vi har fortfarande utmaningar, framförallt i tätorter, med att ha en fungerande infrastruktur där det är säkert för både gångtrafikanter och cyklister till exempel.
0: Alltså skulle man till och med kunna säga att i takt med att ju säkrare det blir att köra bil, desto osäkrare blir det att röra sig utan skydd?
1: Ja, delvis kan man göra den slutsatsen, men jag tror att det är större och komplext än så. Det finns många olika förklaringar till att vi har gått åt det här hållet. Vi ser också en ökning framförallt i trafiken med antalet fordon ute på vägarna. Och sen så är vi fler också som kanske är ute och cyklar och går. Och det här sammantaget gör att situationer, kanske fler riskfyllda situationer också uppstår längs med vägarna.
0: Tydligt är i statistiken att hösten är den värsta, farligaste perioden för oskyddade trafikanter som till exempel gångtrafikanter.
1: Ja, det är det absolut. Den här perioden som vi går in i nu i oktober fram till december, det är den mest allvarliga perioden där flest fotgängare blir påkörda i nästan hela Sverige. Och det här har ju såklart en stor förklaring i att många går både till och från skola och arbete under de perioder som det är många bilister också ute i trafiken.
0: Om du ska skicka med oss några goda råd på vår mörka väg in i hösten här, vad är de viktigaste grejerna att tänka på?
1: Var stolt över att du syns, brukar jag säga. Och med det menar jag faktiskt att som gångtrafikant har du ett väldigt stort eget ansvar för att göra dig synlig i mörkret. Ha på dig reflexer, se till att de syns för alla trafikanter runt om dig. Och det betyder till exempel att du ska sätta dem på fotleder och armleder så att det tydligt syns att du är i rörelse om det kommer en bil i mörkret till exempel. Och som bilist så kan du se till att hålla en god sikt framför dig, följa trafikreglerna, vara väldigt uppmärksam när du ska passera övergångsställen och stillastående bussar framförallt, för det finns de som kan gå framför bussen och hålla din bil ren avseende att du faktiskt kan se framåt både att du har en ren ruta och också rena strålkastare.
0: Har du själv stoppat en reflex i fickan redan, Viktor Öberg?
1: Jag har alltid reflexer med mig faktiskt också för att kunna dela ut till dem som inte kanske har tänkt på att nu kommer vi ut i den mörkare tiden. Så att, ha gärna med dig några extra också så att du kan hjälpa dina trafikanter på vägen.
0: Jag brukar hitta en i höstjackan när man plockar fram den så ligger den där. Men då får man se upp så att den inte har blivit gammal, eller?
1: Nej, precis. Det finns ju ett litet bäst för där också. Så att, se till att reflexerna också är hela och fräscha.
0: Tackar för detta. Viktor Öberg, trafikförsäkringsexpert för dina försäkringar.
1: Tack så mycket.

0: All med Kristianstadband, Barking at the Caravan, hör du här i P4 Kristianstad. Och det låter som det blåser i Simrishamn, Fredrik.
1: Du, det gör det. När jag gick ur bilen fick jag hålla i dörren, annars så vet jag inte om jag får tag i den igen. Det blåser rejält här.
0: Ja, nej. Isis gör som har suttit här och hyllat att det var så ljust ute idag och det var så härligt väder och sådär.
1: Ja, men det var väldigt fint körväder, måste jag säga.
0: Mm. Hade du en liksom, nedförsbacke och solen i ryggen och så?
1: Ja, men lite så, solen i ögonen nästan, och körde på ny asfalterad väg. De håller på att asfaltera på väg 9, så slog de att jag fick en sån här känsla för att ja, men jag älskar ny asfalterad väg. Men sen, det tog en stund när jag kom på det, men när man var yngre och åkte skateboard så fanns det inget bättre än en nylagd asfalt, för att rulla det liksom hjulen så mycket, mycket bra.
0: Åh, vad fin. Det
1: sitter kvar någonstans.
0: Ja, jag förstår. Jag har ju aldrig kört skateboard. Nu fick jag en bild av... Detta var hemma i Viby utanför Kristianstad där jag växte upp. Så hade man ju skateboardar, det hade inte jag. Man hade också såna här plattor som man hade två träblock under. Som man kunde gå fram med. Minns du dem? Vad hette de?
1: Ja, de minns jag. Jag kommer inte ihåg vad de hette.
0: Nej. Det var konstigt.
1: Eller varför man hade dem.
0: Nej, varför hade man dem?
1: Ja, det var bara jobbigare.
0: Ja, det var så. Vi var rädda
1: ett
0: för
1: sätt
0: att
1: få liksom, lugn på ungarna. De kan inte gå så snabbt.
0: Nej, och lite grann. Vi är rädda att du bryter någonting om du har en skateboard. Så vi ger dig den här med.
1: Börja med det här.
0: Är det träklossar? Träklossar under de här istället. Det är bättre för dig. Vi kör på den. Jag vet inte om det var så. Det lät roligare att åka skateboard på nyasfalterat.
1: Ja, det var kul.
0: Mm, det låter lite grann som solen i ryggen och en bra låt på radion. Man får akta sig så man inte kör för fort.
1: Ja, så. Lite så.
0: Som lite med Orup som kommer nu. Det vi hörs om en stund, Fredrik.
1: Gör vi.

0: Sjung halleluja och prisa Gud med Orup.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Det hade nu blivit dags för Kulturnytt med Anna-Karin Ivansson om en ommöblering i en medietopplista.
3: Influencereran på sociala medier håller på att förändras. Det visar årets maktbarometern som listar de mäktigaste kontona på sociala medier. Och på Instagrams topplista i år dominerar mindre konton med färre följare som petar ner stora namn som bland andra Wahlgren och Ingrosso.
4: Jag tycker absolut att man kan säga att influencereran håller på att förändras på det sättet att vi kanske inte längre behöver att vi har trovärdiga profiler eller jättestora namn som alla vet vilka det är, utan man litar på de som faktiskt känns genuina och som känns äkta och som inte är maskerade utav reklambudskap.
5: Det säger Johannes Gustafsson som är verksamhetsledare och ledamot på Mediaakademin som ligger bakom rapporten. En anledning till att topplistan på Instagram ritats om rejält i år är att man för första gången också mätt delningar och återpubliceringar. Och 2026 är det mat, humor och vardagskonton som dominerar.
4: Ja, men 2026 så umgås vi ganska mycket, eller allt mer i alla fall, i digitala slutna rum. Till exempel att man skickar privata meddelanden till varandra eller man är med i en gruppchatt med sina kompisar eller familjen. Och där delar man inte uppenbar reklam eller helt perfekta bilder utan sånt som är roligt, användbart eller som man känner igen.
3: Och reporter i inslaget P3 Nyheters Agnes Kohn. Den amerikanska manusförfattaren och regissören Lena Dunhams uppskattade såväl som hett debatterade dramakomediserie Girls kommer tillbaka. Det rör sig om en begränsad upplaga om 5 avsnitt med inspelningsstart nästa år. Ett decennium efter att den 6:e och sista säsongen avslutades, skriver Variety. Och Lena Dunham själv kommenterar: vi har alltid sagt att vi bara skulle återvända till Girls om det fanns en specifik historia vi brann för att berätta. Och det ska det alltså finnas nu.
0: Kulturnytt där i P4 Kristianstad. Mer kulturnytt får du i denna kanal i eftermiddag strax före klockan 3.

0: Taylor Swift med Patient Zero. Om du sitter och funderar på att en tatuering som handlar om Taylor Swift kanske man skulle göra, då skulle jag säga att du är inte ensam. Jag blev nyfiken på det och sökte på nätet, och det är en can of worms. Det är Pandoras ask. Det bara fortsätter att visas upp tatuering efter tatuering. Det finns jättemycket mycket man kan skriva på kroppen faktiskt.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

Då gäller E22 från Bromölla mot Kristianstad mellan trafikplats Fjälkinge 41 och Hammar nummer 40, så jag fått samtal om att det ska ligga delar av en soffa ute på vägen. Alltså delar av en soffa ute på vägen. Då ska det vara på E22 när man kommer från Bromölla mot Kristianstad efter trafikplats Fjälkinge nummer 41. 41.

0: Kent med de andra som du hör här i P4 Kristianstad. När klockan har blivit 11 och det är dags för nyheter.
1: USAs president Donald Trump påstår att en omfattande utvinning av olja, gas och mineraler kommer att inledas på Grönland. Det här skriver han i sociala medier.
2: Massiv prospektering av olja, gas och mineraler är på väg att inledas i vårt nya och vackra Grönland, skriver president Trump på sitt eget sociala medie Truth Social. Han skriver också att experter uppskattar att mängden lättillgänglig olja är mycket större än i nästan något annat land i världen. Men i det avtal som skrevs under för 3 veckor sedan i New York av Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen står det ingenting om att USA skulle ha rätt till någon prospektering av naturresurser. Det enda projekt som Trump möjligtvis kan hänvisa till är det amerikanska bolaget Greenland Energys planer på att leta efter olja i östra Grönland. Bolaget använder äldre prospekteringslicenser men saknar fortfarande nödvändiga tillstånd för att genomföra provborrningar. I Danmark och Grönland håller man sig för tillfället avvaktande till Trumps senaste utspel. Inga högre politiker har ännu kommenterat hans påstående offentligt. Möjligtvis för att man nu, när Grönlandsavtalet äntligen är underskrivet, vill undvika ytterligare konflikter med USA. I dansk press spekuleras det snarare om att det här handlar om en president pressad av höga bränslepriser som försöker övertyga sin egen befolkning om att bättre tider är på väg. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: I Ukraina är 600 000 hushåll i Kiev strömlösa efter ryska attacker under natten. Det här uppger landets president Zelensky. Attackerna har riktats mot flera energianläggningar enligt Reuters. I Turkiet har polis gjort en räd mot den oppositionsvänliga tv-kanalen Halk TV:s huvudkontor i Ankara. Det här skriver kanalen på X. 11 personer har gripits under räden. Enligt åklagaren ingår 17 personer på kanalen i en utredning om misstänkt mutbrott och penningtvätt. TV-kanalen står nära Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu's parti CHP. Han räknas som president Erdogans främsta politiska rival. I Linköping håller Flygvapenmuseum stängt även idag efter förra veckans magsjukeutbrott. Då minst 70 personer som var där på konferens drabbats, rapporterar P4 Östergötland. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus. Enligt deras undersökning kan smittan inte kopplas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer är fortfarande inte klart. Det avslutar Ekonyheterna klockan 11 med Karina Segura Morberg.
0: Jenny Sandgren heter jag som är med dig i radion denna förmiddag tillsammans med Fredrik Bergman som är ute och åker skateboard på nyasfalterade vägar runt om i Skåne. Det är inte riktigt det han gör, men mentalt gör han det medan han förflyttar sig.

0: Bruno Mars, I just might. Vi har uppdaterat på ekonyheter för en pytteliten stund sedan och nu i Sisviken ska vi kolla in de lokala nyheterna.
1: Och det börjar med att Simrishamns kommun skriver på sin hemsida att de ansluter sig till ett regionalt samarbete om vindkraft i Skåne. Kommunen har skrivit under en avsiktsförklaring som ska stärka samarbetet mellan skånska kommuner och skapa bättre förutsättningar för elproduktion. Och bakgrunden är att Skåne använder betydligt mer el än vad som produceras.
0: Sverigedemokraterna behåller sin maktställning i sociala medier. Samtidigt syns ett litet trendbrott på den politiska vänsterkanten, detta enligt årets maktbarometer. Att det är valår har gjort ett tydligt avtryck i årets upplaga av undersökningen, konstaterar Medieakademin som ger ut den här barometern.
1: Och förra året skadades rekordmånga oskyddade trafikanter i trafiken och flest skadade hittade vi i Skåne. Viktor Öberg är trafikförsäkringsexpert på Dina Försäkringar och säger att det främst handlar om att gående blir påkörda av till exempel bilar. Nu när höstmörkret kommer kan man se en stor ökning och Viktor poängterar att det är viktigt att ha reflexer så att de syns.
0: Handen upp, Isis och Fredrik. Reflexer i fickan eller ej? Ej.
2: Nej, det är nog ej på mig också faktiskt. Jag har precis bytt jacka till lite varmare jacka. Men det var ingen reflex i den.
0: Nej,
2: för jag stoppa i en.
0: Nej, jag konstaterade det innan när jag pratade med Viktor på Dina Försäkringar att jag har ofta när jag plockar fram höstjackan så ligger det kvar en reflex från förra året. Mm. Men det är ju inte alltid man kan använda dem för man ska ju helst ha fräscha reflexer så att de reflekterar bra.
1: Mm.
0: Jag förstår inte hur reflexer blir gamla men de blir tydligen det. Eller hur
2: jag sätter upp det på att göra listan. Stoppa i en reflex i jackan för det är ju bra faktiskt.
0: Kan man tatuera in en reflex? Det kan man inte, va?
2: Det är ju en väldigt bra fråga. Och var skulle du ha den någonstans då? Tänker jag också.
1: I pannan.
2: Det var faktiskt min första tanke också. Det var så dumt, säger jag inte bara. Där går gränsen.
0: Det tog jag och Isis. Vi tog den smällen för dig.
2: Tack för den.
0: Har du några tatueringar, Fredrik?
2: Nej, jag har ju inte det. Alltså, jag har ju tänkt att det skulle man ju ha. Så jag tänkte att man skulle tatuera in för att när det händer något avgörande i livet, ha som minne av det. Men sen så har jag kommit fram till att problemet är att de här avgörande skeendena i livet inser man ju först kanske en bra stund efteråt. Jag hade varit då någonting och då känns det för sent.
0: Ja, men du kanske har lagt lite för stor vikt vid liksom, att nu måste det vara så himla avgörande så att du...
2: Ja.
0: Liksom avvakta. Isis gör inte så, hon bara tatuerar på. Har du räknat, hur många har du? Har du kunnat räkna?
1: Nej, jag har glömt räkna. Men jag har räknat någon gång och jag tror kanske 13.
0: Oh.
2: Ja.
0: För det tycker jag, det är liksom gränsen för många, det när man har tappat räkningen.
2: Ja, men det känns rimligt, tycker jag. Jag har också funderat på om man skulle ha liksom så här skrivet citat.
0: Mm.
2: Jag kan tycka det är rätt
0: snyggt. Live, love.
2: Ja, där har jag faktiskt tänkt mer. Det är stå aldrig still. Det är ett Tåström-låt.
0: Ja.
2: Och ett bra sätt att leva livet, tycker jag. Alltid vara i framåtrörelse.
0: Mm, det hörde vi ju redan igår.
2: Påminna sig själv.
0: Prata om stillasittande att du inte var. Jag skulle
2: nej, jag
0: ju ha
2: det.
0: En sitt still.
2: Ja,
0: rör dig inte.
2: Nej, rör dig inte. Det är jättebra.
0: Här är där man är. Och här tar man alltid med sig, kan man ha.
2: Så är det ju, Magnus Basso och Eva.
0: Exakt, fem euro. Har du något skrivet, Isis?
1: Nej, jag har faktiskt ingen text.
0: Nej, fast där på armen.
1: Jo, här har jag en text.
2: Okej, hon har rätt många.
1: Det är en banderoll som det står tjejer i.
0: Oh,
1: det är den text jag har.
0: Det var fint. Ja, jag är så jag är alldeles
2: konvenlig. Det är konstigt om jag har samma.
1: Du får gärna ha samma.
2: Står tjejer i.
0: Det tycker jag du ska ha, Fredrik. Det har du kanske det.
2: Ja, jag får snacka med min sambo om detta först.
0: Vi fastnade i en väldigt speciell genre av tatueringar här i radion idag. Vi pratar ju tatueringar överhuvudtaget, men vi fastnade i Nalle Puh-tatueringar eftersom det är 100 år sedan Nalle Puh publicerades. Alltså Nalle Puh fyller 100 idag helt enkelt. Grattis,
2: ja.
0: Nalle.
1: Grattis.
0: Puh. Och Fredrik, strax ska vi få höra en som har en Nalle Puh-tatuering.
2: Japp, jag ska hälsa på Louise som ska ha en.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.
1: Hallå, det var Anders här från morgonen. I morse la vi lång tid på att söka någon med Nalle Puh-tatuering. Till slut träffade vi Sandra, vars man har en sån tatuering.
2: Jag kanske lite mobbar honom för den här tatueringen. När en 48-årig man har en Nalle Puh under den gråa pälsen på bröstet.
3: Ja, vad ska man annars ha?
2: Ja, men jag vet inte. Får man säga att det kanske inte är så sexigt, helt enkelt.
1: Imorgon är vi tillbaka igen. På med radion när du vaknar, så finns vi där för senaste nytt.

0: The Bausa med Magnetic hör du i P4 Kristianstad.
1: Vi ska till E22 mellan Bromölla och Kristianstad, mellan trafikplats Fjälkinge 41 och Hammar nummer 40. Om man kör mot Kristianstad så ska det ligga något större föremål på vägen. Lite oklart om det är möbler, en större del från en bil. Så ett stort föremål som alltså ligger på E22 från Bromölla mot Kristianstad, mellan trafikplats Fjälkinge 41 och Hammar nummer 40.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Madonna med Papa Don't Preach hör du här i P4 Kristianstad, där vi har snackat tatueringar under morgonen, och en del människor samlar ju på tatueringar. Vi började också prata om att Nalle Puh fyller 100, och det slutade med att vi nästan samlar på människor med Nalle Puh-tatueringar. Fredrik Bergman, du är framme och kollar en tatuering.
1: Och jag står och tittar på tatueringen nu. Den är på höger arm, uppe vid axeln. Det är Nalle Puh som står på ett ben, ut med andra benet, armarna i vädret. Och ovanför så står det Anton. Louise Levin från Linderöd. Det här är en Perstorps-tatuering, fattar jag?
2: Ja, men det är det. Jag bodde i Perstorp på den tiden, eller strax utanför. Mm. Så,
1: det är där hon är från.
2: Då är det ju bördigt där.
1: Men du, varför denna tatueringen?
2: Jo, det var så att min son Anton, han älskade ju när man läste för honom på kvällen, och fick en favoritbok, den här, en liten pocketbok. Och på den ena sidan så var det just den här Nalle Puh som stod med en honungsbok ovanför sig. Och alltid så stannade vi och tittade lite extra på den. Och då, ja, då blev det ju den tatueringen. Och tatueraren då, han sa att nej, men det blir otydligt om vi skriver Anton i burken. Så nu fick det bli Anton ovanför.
1: Mm, vi skippade burken och det såg ut som han slänger upp Anton-namnet i luften lite grann. Mm. Vad tycker Anton om den tatueringen?
2: Alltså, han har nog tyckt att det var rätt så coolt. Nu vet jag inte vad han tycker. Han är 27 idag, så att det är ju... Så just tatueringen blir 25 år. Mm. Men ja, jag tror ändå att han är rätt så stolt över sin mamma med den här tatueringen. Jag tycker den är lite fin.
1: Ja, alltså vad har den betytt för dig genom de här åren?
2: Ja, men det är ju det att man har ju sin son närmast hjärtat. Och då tänker jag att det är ett minne vi har tillsammans. Så då fick det bli en sån. Annars är jag ju lite hästtokig. Men, ja, men det fick bli en Nalle Puh.
1: Men är det den där tatueringen du har?
2: Ja, men det är det.
1: Mm. Du har aldrig funderat på att göra någonting, alltså någonting annat än hästhuvud kanske?
2: Nej, de har jag live.
1: Det räcker.
2: Ja, jag tänker att nej, jag tror jag har blivit lite feg med åldern. Så att, det räcker med denna, och jag är rätt så nöjd.
1: Det verkar ju som att Nalle Puh är väldigt populärt att tatuera in. Varför kan det vara så, tror du?
2: Alltså, ja, jag vet inte. Han är väl rätt så söt. Och så är han väl väldigt snäll, tänker jag. Och... det är väl lite som symboliserar mig i alla fall.
1: Söt och snäll.
2: Mm, ja, i alla fall snäll.
1: Men sen så tycker jag också att man ofta när han dyker upp på olika ställen så är det liksom Nalle Puh, hans visdomsord på något sätt.
2: Ja, men det är det ju. Han ger ju snälla visdomsord. Mm. Så att,
1: och det känns som att han har koll på livet.
2: Ja, men det har han. Och så är ju honung gott.
1: Mm. Men Anton då, han har inte funderat på att tatuera in Nalle Puh?
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Och han har inga barn nu, så att, vi får väl se. Mm. Kanske lyckas.
1: Mm. Kanske ta vidare traditionen till nästa generation också. Mm.
2: Ja, men det kan vi hoppas.
1: Men du har aldrig ångrat den, förmodar jag?
2: Nej, det har väl varit stunder när man tänker att man ska kunna dölja den. Men den sitter ju rätt så bra, så man kan dölja den med en t-shirt eller en kofta eller något. Mm.
1: Är det någon som har påpekat någonting negativt om den? Så att du känt att du behöver dölja den?
2: Nej, inte negativt. Absolut inte. De har ju mest tyckt att det var gulligt.
1: Mm. Ja, och gullig är den också. Louise Levin alltså här i Simrishamn med Nalle Puh som kastar upp namnet Anton på axeln.
0: Fredrik Bergman var det som var och tittade på den tatueringen. Jag roar mig under tiden med att läsa Nalle Puh citat. Till exempel, om folk är upprörda för att du har glömt bort någonting, trösta dem genom att berätta att du inte alls glömt. Du kom bara inte ihåg det. Så är det för mig, nästan dagligen. Alldeles strax lokala nyheter här i P4 Kristianstad. Men först ett måndagsbarn.

0: Veronica Maggio med Måndagsbarn. Ja, Nalle Puh, 100-årig dag, den lite visa men också lite dumma björnen. Som har sagt så mycket klokt. Nasse och Nalle Puh när de pratar med varandra säger: vilken dag är det? Det är idag. Men det är ju min favoritdag. Så är det idag. Min favoritdag. Klockan är 11:30. Det blir lokala nyheter.
1: Nej, det är...
2: En 29-årig man döms för att ha kört 136 km i timmen på en 70-väg i Ängelholm enligt Helsingborgs tingsrätt. Mannen har nekat och hävdat att han körde runt 90 km i timmen. Händelsen inträffade i augusti på Gamla Malmövägen. Polisen mätte hastigheten med laser och tingsrätten bedömer att mätningen är tillförlitlig och att den gjorts korrekt, utan risk att det gällde något annat fordon. Mannen döms nu till 4 000 kronor i penningböter. Och Simrishamn ansluter sig till ett regionalt samarbete om vindkraft i Skåne. Kommunen har skrivit under en avsiktsförklaring som ska stärka samarbetet mellan skånska kommuner och skapa bättre förutsättningar för elproduktion. Bakgrunden är att Skåne använder betydligt mer el än vad som produceras. Avsiktsförklaringen ska bland annat göra processerna kring vindkraftsetableringar tydligare. Men Simrishamns kommun betonar att beslutet inte innebär att några nya vindkraft har godkänts eller att några platser för framtida etableringar har pekats ut. Föreställningen Spamalot ställs in efter att produktionsbolaget bakom går i konkurs. En av dem som nu står utan planer är Anders Ankan Johansson.
3: Nej, det känns bara, förlåt om jag svär, jävligt surt allting och lite tungt och jobbigt.
4: Ett 50-tal i produktionen berörs. De anställda har statlig lönegaranti, men inte de som är anlitade via sina bolag. Anders Ankan Johansson säger att han är en av få lyckligt lottade kulturarbetare som klarar ett sånt här inkomstbortfall.
3: Jag pratar inte för mig själv, för jag klarar mig, men det är, folk får liksom sälja sin bil för att betala sin hyra. Det är liksom inte så kul.
4: Och vad den närmsta framtiden nu bjuder är oklart.
3: Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Och det är väl så vi alla känner, tror jag. Vad gör vi nu?
2: Reporter där var Mattias Rankinen.
0: Och det väntar oss en natt i natt med bara enstaka plusgrader, kanske till och med lokalt ner till nattfrost. Natten som kommer, alltså innan dess en dag med både moln och sol över Skåne, 13-14 grader och en nordvästlig vind till en början med lokalt hårda vindbyar. Och till och med några regnstänk var det på Fredrik Bergman i Simrishamn för en stund sedan. Fredrik, som nu flyttar på sig, kommer dyka upp på ett annat ställe i din radio om en stund. Jag heter Jenny Sandgren och är med dig nästan hela tiden. Och det är Isis Wiken också med de lokala nyheterna. Strax kollar vi av det skånska trafikläget också.

0: Camera med Ed Sheeran i P4 Kristianstad, där vi ska ta en titt på den skånska trafiken. Nina Börstad, det har varit lite problem.
1: Ja, vi hade ju en störning på E22 från Bromölla mot Kristianstad mellan Fjälkinge och Hammar. Det visade sig att det var en lastbilsdel som låg mitt på vägen, en ganska stor sådan. Men nu är den bortplockad. Det vi har kvar är nu inte på väg utan på tågrälsen. Det är förseningar och inställda tåg på grund av signalfel mellan Körnar på Hässleholm. Det påverkar ju Södra stambanan och även tågen mellan Malmö och Kristianstad. Trafikverkets personal är på plats en flera timmar tillbaka, men just nu finns det ingen prognos för när tågen kan gå som vanligt igen. Och vill man tipsa, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Sådana signalfel som tyvärr brukar kunna ställa till med en hel del under en dag.
1: Ja, det kan man ju säga. Man har ju själv hamnat i ett signalfel eller två genom sin tid. Vissa snabba och vissa inte så.
0: Nej, jag hade ett signalfel här i studion för en liten stund sedan. Det var hela, jag har två datorskärmar framför mig och den ena fungerade bara till hälften. Så att jag kunde göra vissa saker. Det var ungefär samtidigt som du skulle ha ut ett sånt här akut trafikmeddelande.
1: Spännande!
0: Ja, så, och jag kunde inte hitta själva det akuta trafikmeddelandet. Jag kunde se allting annat. Men det löste sig. Duktiga tekniker och mycket tålamod så till slut.
1: Så. Ja, det är ju tur det. Mm. Jag lyckades ju elektrifiera mitt sändarbord här häromdagen. Tydligen var jag väldigt elektrisk och det tålde inte bordet, så att det la av helt enkelt.
0: Nej.
1: Så att nu har jag fått ett koppel, så att nu sitter jag bokstavligt talat fastkedjad vid mitt skrivbord.
0: Nej.
1: Med en liten sån antistatarmband. Så nu sitter jag bokstavligt talat fast vid min arbetsplats.
0: Har de jordat dig liksom?
1: De har jordat mig. De säger i alla fall det, att det ska vara jordat. Och ja, det har varit lugnt sedan dess. Så att jag hoppas att det fortsätter så.
0: Man tänker, har de jordat det av tekniska skäl eller är det någon slags modern slaverihandel på ingång?
1: Lite oklart. Lite, ja, oklart.
0: Lite otäckt. Kändes det nästan när du berättade om det?
1: Ja, nej, det låter värre än vad det är. Det är ett lite tunt svart band som sitter runt handleden och sitter fast i bordet. Men jag har råkat glömma det någon gång och försökt gå iväg. Oj, oh, just det.
0: Men du, är du en sån här... Jag inbillar mig att en del människor är mer statiska än andra. Jag är inte säker på att det är rätt begrepp.
1: Jag är sjukt statisk.
0: Ja.
1: Alltså, jag är så elektrisk så det är löjligt ibland. Och det visar sig ju nu ännu tydligare när jag lyckats till och med elektrifiera mina tekniska saker här inne. För att jag, vet inte, de tyckte att jag skulle ha någon latexdräkt också. Det hade varit perfekt, sa de. För det... Jag vet inte riktigt hur jag ska komma till jobbet med en ny klädestil. Och så kommer låta...
0: Eller hur? Det kan ha sina problem på andra sätt. Men det är ju, jag kan faktiskt till och med ibland gå förbi krukväxter och få en stöt av ett blad.
1: Mm. Det har hänt mig också. Jag har också... Förr i tiden så hade man ju datorsalar när man gick i skolan. Och så var det så här i en U-form. Och ofta satt man ju så längst i den första delen av ut. Men så kom man sist så fick man ju gå runt det här ut, hela vägen runt. Och en gång när jag gjorde det, då dog liksom varje dator efter vägen jag gick. Så jag hörde bara hur folk svor. Men vad hände? Allt dog. Allt är borta, allt är borta. Och så fick jag liksom gå och sätta mig och bara så här, lalalalala.
0: Just det. Det var inte jag. Är Nina statisk eller är det trolldom alltihopa?
1: Lite oklart.
0: Mycket spännande, men vid nästa felsökning av mitt studiobord så ska jag ta upp den aspekten.
1: Ja, gör det.
0: Men hoppas dock att jag slipper bli fastkedjad
1: vid bordet.
0: Men Nina Börstad på Trafikredaktionen, vi vet i alla fall vad vi har henne när det händer något.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellite.
1: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.

0: but I want more. Robin Bengtsson, More.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där Gustav Persson har kommit in i studion. Ska sända radio i eftermiddag.
3: Så är det.
0: Jag fick en sån här liksom rysningar längs med ryggraden när jag läste om en grej här. TV4 som har en stor reality-satsning på gång, heter The Challenge, skjuts nu upp på grund av ett tekniskt haveri. Och när man då jobbar som vi gör med ljud och man vet liksom när man har gjort mycket jobb med någonting och så plötsligt så försvinner det bara.
3: Det är en tråkig känsla, ja.
0: Raderats eller så. Här har tydligen stora delar av programmet raderats, skriver Aftonbladet.
3: Ja, det är inte kul.
0: Nej.
4: En mardröm, det är det ju inte. Kan man säga.
0: Det skulle man också kunna säga. Det är, alltså, de var nästan färdiga. En färdigklippt säsong av programmet som bara försvann. 100 dagars arbete räknar de har gått förlorat. Det är ofta mer än vad vi har lagt på vår redigering.
3: Ja, nej, 100 dagars arbete är ju mycket, får man ju säga.
0: Och tidningen uppger då, Aftonbladet uppger att det här är raderat av en AI-agent.
3: Mm. Är det det eller är det någon som har räckat göra det här men tänker att AI är ju ropet? Det var en AI-agent.
0: Så skulle det ju kunna vara också, det har jag inte tänkt. Men så skulle den konspiratoriskt lagda kunna säga, tänka sig att det är.
3: Jag vet inte om det nu är AI-agent, vi får väl utgå från att det är det. Jag vet inte om det är förmildrar eller förvärrar. Alltså på ett sätt är det ju lite skönt att det inte är en specifik person.
0: Ja,
3: som ska ta hela den här smällen.
0: Verkligen. Vi pratade ju lite AI igår när vi pratade om Mjällby som ju hade försökt att rätta till ett ljud. De hade haft problem med, och då blev det väldigt märkligt när de tog AI till hjälp. Det blev alltså tydligare ljud men inte begripligare än det de sa. Men AI-agent, jag tycker det låter så fluffigt. Det låter lite grann som att det skulle kunna vara någon som är i en James Bond-film.
3: Ja.
4: En riktig agent.
0: Ja, fast gjord av AI på något vis ändå. Men det låter också som någonting som är något mystiskt inne i datorn bara.
3: Ja, det är ju kul vet. Också med en AI-agent med rätt att radera. Som ger sig in och tänker att det här plockar jag bort.
0: Just det, inte 007 utan 010101 då kanske. Så kan det ju vara faktiskt.
3: Ja, men vi lider ju förstås med alla som har laddat för att se det här nya programmet som väl är en ganska stor satsning tror jag, The Challenge. Men också de som jobbar, det känns ju jättedeppigt att komma till jobbet och se det borta.
0: Väldigt. Det är då kända reality-deltagare som tävlar i hårda tävlingar. Och man får ju ändå hoppas att de har råmaterialet kvar så de inte
4: slipper göra om de hårda tävlingarna.
0: Ja, ja, samla hela gänget igen. Det hände en grej. Skulle ni kunna komma in om igen?
3: Ja, det blir spännande att följa det här.
0: Mm, verkligen. Men du, eftermiddagen, känns det under kontroll i jämförelse med detta?
3: Ja, vi tar ju inte så jättemycket hjälp av AI så att förhoppningsvis är det ingen sån som ställer till det. Vi gör faktiskt motsatsen i eftermiddag. Vi kommer hälsa på en skola som inte har liksom förbjudet tagit bort datorer helt. Men de har ändå parkerat datorerna och låter då istället eleverna använda som man gjorde när vi gick i skolan, penna och papper.
0: Oj, vad besvärligt för de små liven.
3: Ja, för den som ska rätta kanske.
0: Ja, det tror jag också. Alltså det är också så. Jag känner yngre människor som är nära släkt med mig som ju dels tycker att det är ganska tråkigt att skriva för hand och dels, alltså ärligt talat, inte har blivit så bra på det.
3: Nej, det kan jag verkligen tänka mig.
0: Man har inte suttit på samma sätt och tränat liksom fin skrivning i skolan de senaste åren. Och alltså jag kan ju tycka att det kanske inte är det man ska lägga allra mest tid på heller, men spännande.
3: Ja, de ska bara säga att de får lärarna lånar datorerna tillfälligt och sådär, så att det är inte att det är en skola som helt har raderat att det finns datorer. Och jag vet faktiskt inte heller, det kanske är att man använder dator just när man ska skriva längre grejer så man slipper se dålig handstil, kanske.
0: Men då gör du väl samma sak här inne i studion. Då fimpar du datorerna i eftermiddag och så räknar du lite som man gjorde förut.
3: Sjunger själv istället för att spela låtar.
0: Ja, men vi kan hitta den gamla skivspelaren, ta upp den igen.
3: Vet jag nog knappt hur det fungerar.
0: Nej, annars var du ungefär så som jag och Isis gjorde här för en stund sedan, för att du gick datorskärmarna ner. Så att då var vi också tillbaka på
3: det. Nej, jag såg att det såg spexigt ut på din skärm.
0: Men jag kan fixa till så det blir så efter mig. Så att du och eleverna är på samma nivå. Efter klockan 3 med Gustav alltså.

Sia, Unstoppable. Extra öppet har vi i morgonklubben denna onsdag där man kan lämna in sina tatueringar eller i alla fall lägga en bild på den tatueringen man har. Max Åkerberg har lagt en bild i morgonklubben. Min första tatuering blev klar för några veckor sedan, skriver han. Och alltså, jättehäftig tatuering på, tror jag, en ganska stor Bruce Springsteen. Den här klassiska silhuettbilden bakifrån. Liksom. Det är kanske inte en silhuett när det är bakifrån. Men en mörk bild av en man med gitarr hängande på ryggen. Väldigt tjusigt. Rasmus Jönsson skriver, har 12 stycken för tillfället. Old school i färg ska det såklart vara, tycker han. Väldigt mycket snygga tatueringar ni har, måste jag säga. Och sen har vi då Mats Palén som konstaterar att han inte har någon tatuering för att det är filt. Men om man skulle ha en, han bråkar med mig nu, om man skulle ha en text så skulle det vara YNWA. Jenny, en text för dig, skriver han. Det är det ju inte. You never walk alone, det är en Liverpool-text. Come on you Gunners, COYG, tyckte jag du sa, Mats. Var det?

0: Elegi, Lars Winnerbäck i P4 Kristianstad, där det har blivit dags för nyheter.
1: Och här är Ekot klockan 12. Rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream har inletts. Färre svenskar oroar sig för brott, visar ny undersökning. Och USAs president Trump säger sig vara redo att börja leta olja på Grönland. I studion idag Carina Segura Morberg. Ja, rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream har nu inletts i en tysk domstol. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningen mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön i september 2022. Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, finns med nu. Du har ju följt fallet. Rättegången drogs igång för ungefär en timme sedan. Vad har hänt hittills?
2: Ja, det främsta är väl att vi har fått reda på att den här mannen kommer att tiga. Han hänvisar till att han har tystnadsplikt om saker han gjort i tjänsten. Och via advokaten så motsätter han sig också den här brottsrubriceringen, att det skulle handla om ett krigsbrott mot civil infrastruktur. Han tycker inte att Nord Stream kan räknas som civil infrastruktur. Det var ett politiskt och ekonomiskt vapen för den ryska regimen. Och det här handlar om, det är ju att han anses då ha lett den här operationen, det här sabotaget från en segelbåt i Östersjön den här septembernatten, eller i september 2022.
1: Om vi backar bandet, vad var det som hände där för 4 år sedan?
2: Ja, det var ju den 26 september 2022 som ena röret på nybyggda Nord Stream 2 sprängdes. Och senare nästa kväll så totalförstördes även Nord Stream 1, som var i Tysklands viktigaste ledning för import av rysk gas.
1: Och vilka bevis finns det mot den här ukrainska officeren?
2: Ja, det är lite speciellt, för det är ju egentligen han som har lämnat minst spår efter sig av de 7 som misstänks för det här dådet. Han har inte lämnat DNA eller fingeravtryck på segelbåten, och han har väldigt få digitala spår överhuvudtaget. Men i samband med gripandet i Italien så fick utredarna tag i en mobiltelefon som de kunde använda då för att komma åt digitala bevis mot honom. Så det är det starkaste, eller bland det starkaste som finns.
1: Och kort på slutet, vad tror du att vi kommer få reda på i och med den här rättegången?
2: Han tiger ju, så att det är ju svårt. Men däremot, om det blir en fällande dom, då kan ju många av de här uppgifterna som åklagaren lagt fram om attentatet bekräftas.
1: Säger Claes Aronsson, programledare för podden Gräns. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 4 år och 5 månaders fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Mannen greps förra hösten efter att ha anmälts av den dåvarande hustrun. Enligt utredningen har han genom hot och våld tvingat sin fru att sälja sexuella tjänster till drygt 120 män under 3 års tid. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar Brottsförebyggande rådet Brås stora trygghetsundersökning. Hilma Gustafsson är utredare på Brå.
3: Vi brukar inte se så här stora förändringar från ett år till ett annat. Så det här är ju absolut då en avvikelse då det inte brukar vara så här stora förändringar.
4: Förra året uppgav 54% att de i stor utsträckning oroade sig över brottsligheten i samhället. I år har andelen sjunkit till 45%. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är det färre som tror att brottsligheten har ökat under de senaste 3 åren. Undersökningen kan inte slå fast varför oron minskar. Men Hilma Gustafsson pekar på en möjlig förklaring.
3: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten. Samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet. Och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
4: Det kan alltså finnas ett möjligt samband mellan rapporteringen och samhällsoron. Men det betyder inte att människor känner sig tryggare i alla situationer. Oron över brottsligheten i samhället mäts separat från otryggheten när man själv går ut.
3: Ja, det vi kan se när det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll så är det i årets mätning 24% av befolkningen som uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller som helt avstår från att gå ut på sena kvällar på grund av otrygghet. Och det är ju typ i princip på samma nivå som 2024 och 2025.
4: Årets undersökning visar också att personer med funktionsnedsättning känner större otrygghet och oro för att utsättas för brott än andra. Kvinnor med funktionsnedsättning uppger betydligt oftare att de utsatts för sexualbrott än kvinnor utan funktionsnedsättning.
1: Reporter Milan Jelevic. Nu om att Sveriges militära bidrag till NATO kan komma att öka rejält nästa år.
5: I propositionen Sveriges bidrag till NATOs avskräckning och försvar föreslår regeringen en rejäl ambitionshöjning. Taket för 2027 föreslås ligga på 5350 soldater och sjömän, en nära 80% i höjning jämfört med i år. Främst syns ökningen hos armén där nära 4 000 soldater samtidigt ska kunna tjänstgöra under NATO-flagg. Här är det insatser i Lettland och Finland som slukar stora resurser, men siffran omfattar också luftvärnsförband i Polen som ska skydda det militära och civila stödet till Ukraina. Regeringen skriver att Sveriges närområde, undantaget Svarta havsregionen, fortsatt är den plats där Rysslands intressen tydligast ställs mot NATOs intressen. För marinen innebär det att NATO-uppdragen i huvudsak kommer att ske i norr och att taket föreslås höjas från dagens 700 personer till 850. Flygvapnet ligger kvar på de 600 personer som är taket idag. Vad gäller kostnaden för insatserna så skriver regeringen att de ryms inom de befintliga ekonomiska ramarna för försvaret.
1: Det rapporterade Mikael Eriksson. USA:s president Donald Trump påstår att en omfattande utvinning av olja, gas och mineraler kommer att inledas på Grönland. Det här skriver han i sociala medier.
6: Massiv prospektering av olja, gas och mineraler är på väg att inledas i vårt nya och vackra Grönland, skriver president Trump på sitt eget sociala medie Truth Social. Han skriver också att experter uppskattar att mängden lättillgänglig olja är mycket större än i nästan något annat land i världen. Men i det avtal som skrevs under för 3 veckor sedan i New York av Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen står det ingenting om att USA skulle ha rätt till någon prospektering av naturresurser. Det enda projekt som Trump möjligtvis kan hänvisa till är det amerikanska bolaget Greenland Energys planer på att leta efter olja i östra Grönland. Bolaget använder äldre prospekteringslicenser men saknar fortfarande nödvändiga tillstånd för att genomföra provborrningar. I Danmark och Grönland håller man sig för tillfället avvaktande till Trumps senaste utspel. Inga högre politiker har ännu kommenterat hans påstående offentligt. Möjligtvis för att man nu, när Grönlandsavtalet äntligen är underskrivet, vill undvika ytterligare konflikter med USA. I dansk press spekuleras det snarare om att det här handlar om en president pressad av höga bränslepriser som försöker övertyga sin egen befolkning om att bättre tider är på väg. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: I Turkiet har polis gjort en räd mot den oppositionsvänliga tv-kanalen Halk TV:s huvudkontor i Ankara. Det här skriver kanalen på X. 11 personer har gripits under räden. Enligt åklagaren ingår 17 personer på kanalen i en utredning om misstänkt mutbrott och penningtvätt. TV-kanalen står nära Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu's parti CHP. Han räknas som president Erdogans främsta politiska rival. I Linköping håller flygvapenmuseum stängt även idag efter förra veckans magsjukeutbrott då minst 70 personer som varit där på konferens drabbats. Det rapporterar P4 Östergötland. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus. Enligt deras undersökning kan smittan inte kopplas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer är fortfarande inte klart. Det sätter punkt för Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Mariana Benjamin Sir och jag heter Karina Segura Morberg.
7: Och jag heter Jenny Sandgren och jag är med dig här i radion i 50 minuter till innan det är dags för P4 Extra att gå på här denna onsdag. Det blir alltid lite illamående när man pratar om magsjuka nyheter i radio. Får liksom en liten känsla av att jag vill hem och tvätta alla skärbrädor jag har i minst 100 grader. Och att ingenting kan hända oss.

0: Ella Langley, den klarast skinande stjärnan på countryhimlen just nu. Be Her, hör du i radion. Som heter P4 Kristianstad, där vi också ska uppdatera dig på de lokala nyheterna. Isis Wikén.
1: Och vi börjar med att berätta om att det kommit en dom mot en 28-årig man som låste in sin kvinnliga partner i sovrummet, misshandlade henne och hotade henne till livet. Och parets gemensamma dotter ska ha bevittnat våldshändelserna. Han åtalades även för flera sexualbrott mot kvinnan, där en av våldtäkterna ska ha skett medan kvinnan ammade parets barn. Men han frikänns från våldtäktsanklagelserna, men döms nu för barnfridsbrott, hemfridsbrott, misshandel och olaga hot mot sin tidigare partner.
0: En uppdatering om bordtennis-EM. Det är att Christian Karlsson och Anton Kjellberg är klara för EM-kvartsfinal i dubbel. Elias Ranefur och Truls Mörgård slogs däremot ut i åttondelsfinal.
1: Och Högskolan Kristianstad får EU-pengar till två internationella projekt genom Erasmus. Det ena projektet ska utveckla stöd för att stärka studentens mentala hälsa tillsammans med partners i Europa. Och det andra handlar om att ge studenter och yrkesverksamma mer kompetens i inkluderande ledarskap inom hälso- och socialvård. Totalt får svenska skolor och universitet dela på 956 miljoner kronor från Erasmus under 2026.
0: Hur redo är du för nattfrost, Isis?
1: Jag är redo. Jag har tagit in mina växter som inte tål frost från balkongen. Och
0: vilka är det som du känner då?
1: Men jag hade en basilika. Den står inomhus nu. Och sen så hade jag någon slags klätterblomma som jag inte minns vad den heter. Men den köpte jag den här säsongen och vill gärna bevara för den har blivit jättefin. Så den har jag ställt i trapphuset på någon slags övervintring.
0: Mm-hmm. Får de lov att stå i fredag?
1: Jag hoppas det. Jag har skrivit en lapp. Och den har stått där en vecka. Och än så länge står den där. Jag bor liksom högst upp och det är bara jag och en till granne där. Så
0: att... Ja, men det är bra. Du är en utmärkt lägenhetsmänniska, för du vet hur man kommunicerar i ett lägenhetshus. Ja, man skriver lappar. Man går inte in och säger, hej grannen, det här är min blomma här. Så, välkommen.
1: Jag valde lappvägen.
0: Ja, men det tror jag är rätt väg i lägenhetshus. Jag visar ju varje dag, denna veckan känner jag hur inkompetent jag är på olika praktiska saker. Igår erkände jag att jag inte borde få lov att ha hus. Och idag kan jag säga att jag har ingen aning om vilka blommor man ska vara rädd om. Alltså, ska jag plocka in någonting? Vad är det jag ska plocka in i så fall?
1: Nej, jag vet inte heller. Det jag vet är att man ska bli försöka...
0: Vad är det som inte redan är dött i min trädgård som kan behöva hjälp?
1: Man ska försöka plantera tulpaner innan frosten, tror jag. Och det är jag sugen på att göra, så då får jag passa på.
0: Ja. Spännande. Alltså, jag känner, du har ingen trädgård.
1: Nej, jag har en balkong.
0: Men vi skulle kunna samarbeta. Du skulle kunna komma hem till mig och göra saker i min trädgård, så hade det blivit fint.
1: Absolut.
0: Det hade varit grejer det.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, hör du i P4 Kristianstad, där Fredrik Bergman har inte... Jag är fortfarande på din skateboard, Fredrik, men du åker inte skateboard runt i Skåne idag, utan du kör bil.
1: Jag kör bil. Nu har jag kommit hit från ett blåsigt Simrishamn till ett blåsigt Kristianstad.
0: Mm. Det finns ju absoluta tal i hur långt det är man kör mellan Simrishamn och Kristianstad. Man tycker att saker finns liksom i absoluta tal. Men jag läser att berget Mont Blanc, alltså Alpernas högsta berg,
1: ja,
0: växer.
1: Växer? Jag tycker man brukar höra att de minskar för att glaciärer smälter.
0: Ja, men så är det inte, för Mont Blanc växer. Det är nästan 2 meter högre nu än vid den senaste mätningen 2023. Uppger lantmätare idag. Detta är en
1: märkligt
0: dagsaktuell nyhet.
1: Ja, det är inte så att det är träd som har växt högt.
0: Nej, träden mäter de inte på, men det är någon slags iskupol, alltså ett täcke av is och snö som varierar från år till år. Och därför varierar också bergets höjd.
1: Jobbigt att skriva om geografiböckerna varje år.
0: Mm, och det konstaterar de, att det finns liksom en skrivning, och varje enskild mätning är inte betydelsefull i sig, utan det ger data som analyseras över tid, konstaterar, alltså lyssna på den här titeln, chefsfältmätaren i regionen.
1: Chefsfält, det är en kul titel faktiskt.
0: Det är faktiskt en rolig titel.
1: Ja.
0: Och då kan man ju tycka att andra saker som man visste, som man liksom läste en gång i tiden i geografiböcker och så, är att Mont Blanc är fransk. Topp.
1: Ja.
0: Men då började jag reka lite på Mont Blanc, eftersom jag lätt intresserar mig för saker som dyker upp framför mig.
1: Snöar in på grejer, ja.
0: Och det visade sig att det är lite oklart vems toppen av Mont Blanc är.
1: Jaha.
0: För Frankrike skulle vilja se hela toppen som fransk, medan Italien menar att, de delar toppen med Frankrike. Att det finns liksom, gränsen följer vattendelaren, att det är både franskt och italienskt.

0: Men det är väl enkelt att lösa. Man kan väl göra som man gjorde förr. Först upp som sätter en flagga vinner.
1: Just det, och då är han chefsfältmätaren Jean de Garry. Hör man ju att han är fransman. Han har väl en flagga med sig. Tyck.
0: Ja, han tar med sig en flagga upp och sätter den. Så, det var vårt.
1: Då var det klart.
0: Flagga står här, alla kan säga det.
1: Då var det klart. Du, Fredrik, vi lämnar geografiboken. Vi ska vidare i tatueringarnas värld om en stund tillsammans med dig. Men igår var det ju också stor final här i P4 Kristianstad.
0: Jo, men det var det ju. Det var ju P4 nästa stjärna.
1: Som avgjordes. Vi var ju där och alla kunde lyssna i radion och så här lät det.
2: Vinnaren, när vi har lagt ihop rösterna från juryn och från lyssnarna, är Lia Sabina med låten More Love. Här står Lia med segerbucklan, glasstatyetten och blommorna. Alltså självklara frågan, hur känns det?
3: Det känns jättebra. Jag är jättechockad. Ja, tack så jättemycket.
2: Ja, vad vill du säga till alla som har röstat på dig?
3: Ja, tack så jättemycket till alla som har röstat. Det betyder jättemycket.
2: Vad betyder det?
3: Det betyder allt. Det, ja, men det är bara ett bevis på att jag är bra. Så det blir man alltid glad av.
2: Det är ju helt underbart. Folk fotograferar och jublar och ser väldigt glada ut. Vad kan detta betyda för din musikaliska karriär i framtiden?
3: Nej, men det kan ju betyda jättemycket. Det här är ju en jättestor möjlighet för mig. Så att, jag är jätteglad.
2: Svårt att hitta orden. Du, låten då. Du är ju medkompositör tillsammans med resten av gänget. Vad minns du av när ni skapade denna ihop?
3: Nej, men jag ville ju... Liksom, budskapet i den var att det handlar om kärlek och att sprida kärlek och att vara mjuka och fina mot varandra. Så att målet med låten var att den skulle vara glad och att vi skulle kunna sprida kärlek med den. Och det lyckades vi väldigt bra med, tycker jag.
1: Verkligen, här kommer den. More Love med Lia Sabina, vår vinnare av P4 Nästa Stjärna, Kristianstad.

0: Alla ska inte vara husägare, det tycker renoveringsprofilen Simon Olsson.
1: Man har ju ett ansvar, och det är ett ansvar man tar på sig att ta hand om sin fastighet. Precis som man sköter sitt jobb på en arbetsplats. Det är inte bara ro och lek så att säga, när man har ett hus. Utan man ska sköta om det, i den mån det går.
0: Ett nytt eftermiddagsprogram drar igång klockan 3. Då pratar vi om att skippa datorn och skriva med papper och penna istället i skolan. Du hör oss här i P4 Kristianstad.

0: New Kid sjunger om Harry Kane och inte fotbollsspelaren som gjorde mål för Bayern München igår alltså, utan det stavas Harry Kane istället, inte Harry Kane alltså. Bara för att vara tydlig. Klockan den har blivit 12:30. P4 Kristianstad lyssnar du på. Det är dags för att uppdatera på lokala nyheter.
1: Två tonårsflickor som varit intagna på ett skånskt SIS-hem åtalas för grovt våld mot tjänsteman efter att ha överfallit och misshandlat en kvinnlig vårdare på rastgården i maj. Det skriver Helsingborgs Dagblad. Enligt utredningen ska flickorna, som är intagna på en låst avdelning, ha gått till attack när ett larm ljöd från en annan avdelning. Övervakningsfilm visar hur vårdaren får ta emot slag mot huvud och överkropp, dras i håret och faller till marken där hon även sparkas och stampas på. Vårdaren fördes till sjukhus med skador på bland annat armar och ben. Flickorna erkänner våldet men nekar till att det ska bedömas som grovt. Den ena av dem åtalas nu också för att vid två tillfällen har misshandlat en annan intagen flicka på SIS-hemmet. Och igår begravdes 234 foster ur Lunds universitets samling. Anledningen var att inte fortsätta den kränkning som både barnen och mödrar utsatts för.
2: Det har varit en lång process i och med att de samlades ju in på 30- och 40-talen, så det är ju länge sedan.
3: Bo Arén, professor och tidigare dekan vid medicinska fakulteten. Från 20- till 50-talet samlades mer än 1100 foster och döda barn in till forskning, och de som nu begravts är de som aldrig användes. Skälet till att den begravs är enligt universitetet att med den nutida synen på etik var insamlandet oetiskt och kränkande för både barnen och mödrarna, och man vill inte fortsätta den kränkningen. Maria Björkqvist är dekan vid medicinska fakulteten.
4: Det har varit väldigt mycket arbete för att ta oss fram hit, och det känns viktigt att vi har fått ett värdigt avslut på en lång historia.
3: Ansvarig för tisdagens begravning var prästen Olof Bråliden.
5: Då har vi valt att göra också så att vi har tagit vara på de ord och de ordningar som fanns för 100 år sedan när de här barnen egentligen kanske skulle ha gravsats.
1: Och reporter där var Mattias Rankinen. En 28-årig man låste in sin kvinnliga partner i sovrummet, misshandlade henne och hotade henne till livet. Parets gemensamma dotter ska också ha bevittnat våldshändelserna. Han åtalades även för flera sexualbrott mot kvinnan, där en av våldtäkterna ska ha skett medan kvinnan ammade parets barn. Hässleholms tingsrätt frikänner mannen från våldtäktsanklagelserna då bevisningen inte ansetts tillräckligt stark. Men mannen döms av tingsrätten för barnfridsbrott, hemfridsbrott, misshandel och olaga hot mot sin tidigare partner. Han döms till 4 månaders fängelse som anses helt verkställt på grund av tiden i häkte, och han ska även betala 43 000 kronor i skadestånd.
0: Och jag ser senaste nytt på Expressens sajt att en rökutveckling har kommit ut från kärnkraftverket Ringhals efter en motor som gått på varmgång. Det har skapats rökutveckling men inga synliga lågor. Lokal och extern brandstyrka är på plats, säger Ringhals presschef till Expressen alltså. Jenny Sandgren heter jag som är med dig denna förmiddag tillsammans med Isis Wikén som gav dig lokala nyheter alldeles nyss. Och Fredrik Bergman som är på väg in i en tatueringsstudio. Ska han våga göra någon eller inte? Vi har inte berättat det för Fredrik, Isis, men vi har bokat tid.
6: Ja. Hoppas han gör en live.
0: Ja, det hade varit spännande. Nej, vi får väl se. Vi ska snacka tatueringstrender om en liten stund. Och konstaterar att det är kallt väder på ingång inför natten. Nattfrost, annars både sol och moln denna dag. Och 13-14 grader under dagen. Sen klarar det upp ikväll och blir kallare. Alltså, man behöver inte ha varit med på 80-talet för att gilla det här introt, va?
6: Nej, jag var inte med och jag gillade det ändå.
0: Vem gör inte det? Whitney Houston kommer här.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody, hörde vi i P4 Kristianstad. Klockan är 22 minuter i ett denna onsdag och Fredrik Bergman har begett sig till en tatueringsstudio. Jag antydde att vi hade bokat tid för honom, men är inte säker på att han kommer att gadda sig när vi är där. Däremot är vi nyfikna på tatueringstrenderna över tid och vi har ju hört av ovanligt oväntat många med Nalle Puh-tatueringar. När var det trend, Fredrik Bergman?
1: Ja, men det är väl det som är frågan, alltså just det här med Nalle Puh-tatueringen. Erik Johansson sitter här med tatuerare här i Kristianstad. Det är många som har hört av sig och har Nalle Puh-trender, eller Nalle Puh-tatueringar. När var det stort, skulle du säga?
2: Jag vet inte, det måste ju varit när det var populärt här i Sverige just. Alltså just nu så är det ju inga riktigt Nalle Puh-tatueringar. Jag kan tänka mig att en äldre generation som har de tatueringarna.
1: Det är ingenting du gör dagligen precis.
2: Nej, det är det ju verkligen inte.
1: Nej, men om vi går över på det, alltså trender. Du har ändå varit tatuerare i många år. Mm. Du måste ha sett trender komma och gå. Vad är det som är på gång nu?
2: Just nu är det ju fine line, små tatueringar, gärna utspritt på kroppen liksom. Mm. Det är väl det mesta. Jag gör väldigt mycket fjärilar och texter och citat.
1: Mm. Men det är små grejer där, för ja. Jag har sett att det är många yngre som har liksom lite på fingret och sådär.
2: Ja, alltså små grejer generellt. Gärna bara linjer och utan färg och skuggning, utan bara rent.
1: Men på sådana, därför att jag tänker mig ändå att man, och jag säger på dina armar också, du har ju de här liksom stora med färg och sånt där, när du kommer in någon och vill ha liksom en fjäril till i bara liksom en liten linje och blir lite så, en sån till.
2: Nej, alltså jag tycker det alltid är roligt att tatuera oavsett vad det är. Detta är ju ett yrke man ständigt utvecklar sig och lär sig nya tekniker och alltså man blir ju aldrig fullärd liksom.
1: Jag hittade ett ställe där det stod då fyra riktningar och det var det här fine line och minimalism, det är det du var inne på då. Mikrorealism.
2: Alltså mikrorealism är ju oftast alltså små porträtt, alltså kanske inte större än en snusdosa och väldigt detaljerade.
1: Men porträtt på människor och sådär?
2: Ja. Porträtt på människor och ja, alltså det kan ju vara vad som helst, men det är ju typ realistiska verklighetstrogliga motiv liksom.
1: För att när jag kollade runt nu bland massa tatueringar på nätet så såg jag alltså rätt många med, ja men kanske på en artist eller det var typ Iron Man och sådana grejer. Är det sånt du har också?
2: Ja, det är ju en del sånt också. Men just jag är lite skeptisk till mikrorealism för alltså just att de är så små och hur de läker med tiden liksom. I och med att tatueringar vill ju gärna expandera lite under huden och alltså just om det är för smått så kan det ju se lite grötigt ut om några år framöver liksom.
1: Det kan bli en röra i slutändan.
2: Ja, precis.
1: Ja, det vill man kanske inte ha. Om du får välja själv, vilka sorts tatueringar tycker du är roligast att göra?
2: Alltså jag tycker om alltså traditionella och neotraditionella tatueringar. Det är ju lite mer alltså enklare, renare motiv. Gillar ganska tydliga motiv som man kan avgöra och se från håll vad det är för någonting. Liksom.
1: Men det låter lite större då? Eller?
2: Ja, lite större grejer. Jag rekommenderar alltid att göra större än vad man tänker sig.
1: Men när folk kommer in då med sin idé till dig, då har man ju säkert tänkt igenom detta jättelänge och säger, ja men den här vill jag ha, så kommer man in den. Och så kanske du blir den som att, ja så alltså det funkar inte riktigt så. Är det en diskussion du får ta ofta?
2: Ja, alltså ofta så blir det en diskussion just med storleksmässigt och alltså hur detaljerat det är liksom och men vi brukar ju lösa det, jag och kunden. Jag kommer med en idé och en skiss på hur jag vill göra det och kunden kanske kommer med någon input och ja, då möts vi på halva vägen liksom.
1: Men avslutningsvis, om man tittar bakåt lite grann på vad som var populärt för, när gjorde du till exempel en svanktatuering sist?
2: Det var inte så länge sedan, det börjar komma tillbaka igen.
1: Är det så?
2: Ja, just tribaler och har jag gjort ett par stycken nu på senare tid. Jag kan tänka mig att det är en trend som kommer tillbaka. Alltså man kan ju se även just det klädstil på ungdomar och sånt som de har ju blivit inspirerade av 90-talet liksom. Och då kommer ju säkert tatueringarna, tribaltatueringarna tillbaka.
1: Men där hör du Jenny, det är inte för sent för en svanktatuering. Så Erik Johansson är då tatuerare här i Kristianstad.
0: Nej, ska du stanna kvar på lunchen och göra en?
1: Ja, jag kanske ska göra det i svanken. Så snyggt det blir. Jag får göra den stor så att det kan stretcha.
0: Passa på. Du, det var ju så att vi har en lyssnare som har tatuerat in 02099444, trafikens telefonnummer. Han visade upp den på bild också i vårt flöde tidigare idag. Denna radioövergång gör då att det är dags att titta av trafikläget. Nina Börstad har koll på detta.
3: Och då ska vi till E4 mellan Åstorp och Helsingborg. Mellan trafikplats Åstorp 67 och Nyvång 66 riktning mot Helsingborg så ska det ligga ett lastbilsspännband ute på vägen. Alltså spännband modell större i metall. Så är det så att du kör på E4 från Åstorp mot Helsingborg, var lite extra uppmärksam mellan Åstorp och Nyvång. För där ligger det här och Trafikverkets personal ska vara på väg ut.
0: Nina Börstad på trafiken där och du som inte kommer ihåg det 020-999-444. Vill du komma ihåg det extra bra så tatuerar du såklart in det på kroppen.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: P4 Kristianstad.
10: Sveriges Radio.

väl som Aretha Franklin med Think, som du hör här i P4 Kristianstad. Jag heter Jenny Sandgren, har varit med dig denna förmiddag. Ja, vi lyssnar på henne. Alltså, det är så bra. Det är så bra. Jenny Sandgren heter jag som har varit med dig denna förmiddag. Jag är med dig imorgon igen, jag och Fredrik Bergman. Nu Temper City och Self Aware fram till nyhetsuppdateringarna. Sen P4 Extra.

0: Finlandsbåtarnas förbud mot medhavd mat och snacks ombord har väckt livliga reaktioner på sociala medier i Finland. Detta efter att kvällstidningen Ilta Sanomat berättat om en familj som i Helsingfors fick se på när personal på Viking Line kastade deras mat i soporna innan de fick stiga ombord. Rederiets kommunikationschef här i Sverige, Eleonora Hansi.
1: Om man åker på kryssning så ingen matsäck alls. Om man åker reguljärt så får man ta med sig, ja, i transportsyfte, alltså om du har varit i Finland och köpt en korv så får du ta med dig den till Sverige, men du får inte äta den ombord.
0: Även Tallink Silja har en liknande policy. Kryssningsresenären Gunilla Lövgren från Västerås äter maten ombord men menar att ett matförbud inte är helt problemfritt.
2: Jag tycker att det är väldigt mycket restriktioner, för det finns de som är allergiska och de behöver ju få ta med sig mat, men då måste de ha massor med intyg med sig, har jag förstått.
0: För just barn och allergiker görs undantag, meddelar såväl Viking Line som Tallink Silja. På sociala medier har det bland annat diskuterats om hur höga matkostnaderna blir för en resande familj ombord. Peter och Thomas Ljungberg från Degerfors har delade åsikter om matpriserna.
3: Ja, det är nog ganska rimligt, tror jag.
4: Lite för höga, tycker jag.
0: Reporter var Meini Rantala och Karina Horsma. Heli Lindström, tidigare rektor för Stockholms Sverigefinska skola, tilldelas årets minoritetsspråkspris av Sverigefinländarnas delegation.
5: Det känns fantastiskt. Omtumlande och fantastiskt. Jag är stolt, överraskad och glad.
0: Lindström var rektor för Stockholms Sverigefinska skola i 11 år. Enligt delegationens motivering har hon bland annat utvecklat en undervisningsmodell där finska och svenska används sida vid sida i alla ämnen. Minoritetsspråkspriset har delats ut sedan 2014. Finlands statsminister Petteri Orpo kommenterar nu tidigare statsminister Sanna Marins senaste uttalande om nedskjutning av ryska stridsflygplan. Marin sa till den italienska tidningen Corriere della Sera att varje gång som Ryssland skickar ett stridsflygplan in i vårt luftrum borde det skjutas ned. Marin förtydligade senare för Ilta Sanomat att hon syftade på hela EUs och NATOs luftrum. Nu konstaterar Petteri Orpo att ett sådant agerande i fredstid skulle kunna vara farligt. Orpo påpekar att Ryssland är ute efter provokation och att han, citat, utgår från att Sanna Marin som tidigare statsminister vet hur man agerar i sådana situationer. Slut citat. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
6: Hallå, det var Anders här från morgonen. I morse la vi lång tid på att söka någon med Nalle Puh-tatuering. Till slut träffade vi Sandra vars man har en sån tatuering.
7: Jag kanske lite mobbar honom för den här tatueringen. När en 48-årig man har en Nalle Puh under den gråa pälsen på bröstet.
8: Ja, vad ska man annars ha?
7: Ja, men jag vet inte. Får man säga att det kanske inte är så sexigt, helt enkelt.
6: Imorgon är vi tillbaka igen på radion när du vaknar. Så finns vi där för senaste nytt.
9: Rättegången mot sprängningarna av gasledningarna Nord Stream inleds i tysk domstol. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. Vi ska lära oss laga bästa köttet med kocken Köttsara. Och skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren har kommit ut med en dagboksroman, Tjejen som tänkte för mycket. Men först Ekonyheter.
10: Här är Ekot. NATO-chefen Mark Rutte uppmanar idag försvarsalliansens medlemsländer att öka stödet till Ukrainas luftförsvar inför den kommande vintern medan de ryska anfallen fortsätter och slår hårt mot Ukraina. Det här rapporterar AFP. Natten till idag så dödades flera personer i omfattande ryska attacker mot Ukraina enligt ukrainska myndigheter. Och Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en tydlig ökning från årets 3000 personer. I Norrbotten är det brist på bröstradiologer och det gör att en del patienter skickas till Stockholm för att få vård. Och det här är något som Bröstcancerförbundet kritiserar. Susanne Dyrhoff-Hai är ordförande där.
8: vi ser ju att patientsäkerheten är hotad genom det här. Det tar alldeles för lång tid för att komma fram till om det finns någon misstanke eller inte.
11: Hittills har 15 kvinnor skickats till Stockholm för vidare undersökning, och att patienter skickas till en annan ort är en del i patientsäkerheten, menar Anne Kemi, enhetschef vid mammografin i Norrbotten.
12: Det vi inte hinner undersöka här, det behöver vi skicka just för att inte ska ta för lång tid. Problemet att vi har ingen bröstradiolog varje dag. Enstaka veckor saknar vi bröstradiolog det här året framåt.
13: Säger Anne Kemi som enhetschef på mammografin i Norrbotten, reporter Julia Kruse, P4 Norrbotten. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 4 år och 5 månaders fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Och mannen i fråga har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar.
14: Sporten med fotboll. Örebro näst sist i Superettan sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränare Patrik Haginge, som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol, tar över. Men det är ingen garanti att han löser kontraktet även i år, enligt sportchef Enes Akhmetovic.
15: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som behövs, bedöms att vi behöver idag.
14: Örebro har 1 poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Bordtennis.
16: Christian Karlsson och Anton Kjellberg spelar kvartsfinal imorgon, därefter vinst mot ett rutinerat rumänskt par. Däremot så föll Truls Mörgård tillsammans med Elias Ranefur mot ett franskt par som är regerande VM-bronsmedaljörer. Utslagna ur dubbelturneringen är också Stina Kjellberg i par med Filippa Bergan.
14: Patrik Ljunggren direkt från EM i Slovenien. Handboll.
17: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
18: Jag tror inte man kan undvara honom.
17: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
18: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
17: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
18: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare. Och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
14: Och det var sporten med Susanna Andrén och Jonas Enarsson.
9: Idag inleds den första rättegången mot sprängningen av gasledningarna Nord Stream i tysk domstol. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt börjar stiga. Vi ska lära oss att laga bästa köttet med kocken Köttsara som kommit ut med en ny kokbok, och skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren har kommit ut med en ny dagboksroman, Tjejen som tänkte för mycket, om en 26-åring som med sig själv som bollplank försöker stoppa känslan av att allt håller på att gå åt helvete. Välkommen till P4 Extra. Jag heter Kattis Ahlström.

0: The Weeknd, Blinding Lights får inleda P4 Extra idag. Där vi ska börja med att prata om att idag inleds den första rättegången mot sprängningarna av gasledningarna Nord Stream i tysk domstol. En ukrainsk officer anklagas för krigsbrott för att ha saboterat gasledningarna i Östersjön 2022. Och med mig nu Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som granskat det här fallet. Välkommen till P4 Extra, Claes.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det då som hände där i Östersjön för 4 år sedan nu?
1: Ja, det var ju natten den 26 september 2022 som tidsinställda bomber exploderade först vid Nord Stream 2 och sen så senare på kvällen så exploderade även Nord Stream 1. Och totalförstördes, och det var ju den gasledningen som var viktigast för Tyskland för att importera gas från Ryssland.
0: Ja, men alltså, om man nu kan säga så, men hur lyckad var operationen?
1: Ja, alltså om man bara tittar, om man inte har någon åsikt i frågan utan bara tittar rent tekniskt på hur den här operationen genomfördes. Och vi har ju pratat med attackdykare också som pratat om det här, och de tycker ju att det här var en på gränsen till fullständigt lyckad operation och väldigt skickligt genomfört då, att man på 80 meters djup kan placera ut tidsinställda bomber. Och det var ju så att enligt uppgifter så kunde inte Ukraina hitta några militärer som klarade av det här, utan man fick ta in civila djuphavsdykare som dök ner på 80 meters djup och placerade ut de här med risk för sina egna liv då.
0: Ja, avancerat med andra ord.
1: Ja, så, nästan så avancerat som det kan bli.
0: Men du, vem är den misstänkta officeren som nu står inför rätta idag?
1: Ja, han är ju inte en av dykarna, utan han anses då ha fört befälet över den här operationen från den här segelbåten som de hyrde för att genomföra allting ifrån. Så han har ju varit den som har sagt åt dykarna vad de ska ta vägen och vad de ska göra. Och just det här att han är militär också, det är ju intressant, och det innebär ju också att han nu har valt att tiga i rätten för att han har tystnadsplikt. Men det han anklagas för, det är ju krigsbrott mot ett civilt objekt. Och han nekar till brottet, men han säger samtidigt att det här inte är något krigsbrott eftersom det inte var ett civilt objekt, utan det här var ett politiskt vapen för den ryska regimen Nord Stream.
0: Men du, varför är det då bara en som åtalas? Man har ju hört om 7 stycken misstänkta för inblandning i sprängningen.
1: Ja, och det beror ju på att de andra är på fri fot förutom ytterligare en som är gripen i Kroatien och väntar på att bli utlämnad. Och det är faktiskt lite orättvist kan man tycka, för den här militären som har gripits, han var den hemligaste av allihopa. Det fanns inga spår, DNA eller fingeravtryck av honom på den här båten, och han hade liksom han fanns inte i sociala medier eller så, men han trodde att han var säker och han greps under semester i Italien. Av de övriga så är det en som är gripen i Kroatien, en som har dött i strider i Ukraina, och de övriga tror man då är på fri fot utanför EU, eventuellt i Kroatien.
0: Vad säger Ukraina då om anklagelserna om inblandning?
1: Från officiellt håll så förnekar man ju att det skulle vara Ukraina, som den ukrainska staten, som har legat bakom det här. Och det är ju faktiskt så att i åtalet så säger åklagaren att det här var en operation som skedde på order av den ukrainska staten. Men president Zelensky, han vill inte ha med det här att göra. Och det finns ju, det har ju skrivits en bok om det här fallet till exempel, en person som har kommit nära de som låg bakom dådet. Och han beskriver ju hur de här som är misstänkta nu är besvikna, för att de tycker att de är hjältar som har gjort någonting bra för Ukraina. Men de blir inte belönade.
0: De får inget gehör. Men du, hur stor påverkan hade sabotaget för Ryssland egentligen?
1: Ja, alltså Ryssland, det var ju så att de här ledningarna användes inte just precis när sabotaget genomfördes, men det är ju en potentiell kassako, har ju varit en kassako för Ryssland under många år, och det var ju värden för många, många miljarder euro som gick förstörda här. Men om man bara tittar på propaganda så var det väl kanske till och med en liten seger för Ryssland att de pekades ut för det här sabotaget, och nu helt plötsligt så pekar allting mot att det istället var Ukraina som låg bakom.
0: Och Nord Stream då, hur har det gått? Vad är det för status på ledningarna idag?
1: Nej, de är ju fortfarande förstörda där. Det är ju, om man tar Nord Stream 1 så är bägge ledningarna där förstörda. Nord Stream 2 så är det den ena som sprängdes. Så en är fortfarande intakt. Och det finns en diskussion i Tyskland om att återstarta de här ledningarna. Och det är samma människor som tycker att man ska sluta med att stödja Ukraina. Men det är en ganska stor grupp i Tyskland som pratar om det här. Och att man till och med ska kräva skadestånd av Ukraina för det här dådet.
0: Ja, vi följer detta med spänning. Claes Aronsson, programledare för Sveriges Radio, tack för att du var med oss. Och du jobbar ju på podden Gräns, och vill ni veta mer om sabotaget mot Nord Stream så kan ni alltså lyssna på senaste avsnittet av Gräns i appen Sveriges Radio.

Agnes, Love Songs. Och ja, hörni, ni som har väntat på TV4s reality-satsning The Challenge, ja, ni får vänta lite till. För nu skjuts det upp på grund av ett tekniskt haveri. Stora delar av programmet har nämligen raderats. Det var Aftonbladet först med att rapportera om. Och tidningen uppger att den färdigklippta säsongen av programmet raderats av en AI-agent. Och att flera hundra dagars arbete gått förlorat. Uppgifterna om AIs inblandning kan dock inte då TV4 bekräfta. Ludvig Tarnstedt, som är pressansvarig för programmet på TV4, säger till tidningen: det som vi har fått från produktionen är att det har varit ett tekniskt haveri som har gjort att material som är klippt är försvunnet och därför måste klippas om på nytt. Och att vi därför behöver skjuta fram premiären till 2027, säger Ludvig Tarnstedt då. Och i The Challenge tävlar kända reality-deltagare i hårda tävlingar, och den första säsongen sen

0: Där hade vi Agnes med Love Songs i P4 Extra, där vi nu ska prata om Maktbarometern som släpptes idag. Det är Medieakademins årliga mätning av engagemang och räckvidd i svenska sociala mediekonton. Och årets rapport visar att politikernas engagemang fortsätter att öka i sociala medier. Och för tredje året i rad är Sverigedemokraterna störst. Och med mig nu har jag Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot för Medieakademin. Välkommen Johannes.
1: Tack så mycket.
0: Du, detta är då tionde året som ni presenterar Maktbarometern. Vad ser vi för intressanta förändringar bland engagemanget i sociala medier?
1: Ja, men precis som du säger här i ingressen så är ju det som vi tittar på när vi gör den här årliga maktbarometern räckvidd och engagemang på våra fem största plattformar. Det är Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X, och vi tittar på svenskars inflytande över andra svenskar. Och kan också vara bra att säga det att när vi säger makt så menar vi inte makt i riksdag eller regering utan mediemakt. Så att idag när vi släpper maktbarometern för den tionde gången då ser vi att Instagram ritas om när vi lägger till delningar, att AI-innehåll på både kreativt och sånt som vi brukar kallas för slask når toppen, och att allt fler medier tar plats på TikTok. Men om man tittar på politiken, för det har ju ändå varit ett valår, så ser vi inte så mycket förändringar vad gäller maktfördelningen, utan högern går fortsatt bra. SD toppar listan. Vänstern står däremot för ett ovanligt trendbrott, och man ser att vi pratar mer om politik framförallt.
0: Men du, ja, det kanske inte är så konstigt när det har varit valår, eller?
1: Nej, precis. Det ska dock nämnas att vi mäter då egentligen upptakten inför det här. Vår mätperiod är 1 augusti till 31 juli, så att det är före den mest intensiva delen av valrörelsen, kan vara värt att nämna. Men det har absolut pratat om det under det här kalenderåret som vi mäter.
0: Men du, och maktbarometern visar då, som du säger, Sverigedemokraterna är störst. Det är också tredje året i rad. Hur kommer det sig att de fortsätter att vara störst?
1: Ja, Sverigedemokraterna har ju gått bra i våra mätningar i många år för att de också har haft många års försprång. Det har funnits en berättelse om att de inte fick utrymme i etablerad traditionell media och då istället var tvungna att bygga sina egna kanaler. Och det har hjälpt dem att ligga

0: för andra partier. Men man kan ju se att politik går framåt oavsett. Inte minst på Facebook så ser man att politikerna flyttar fram sina positioner. Där ser vi en framåtgång för såväl Jimmy Åkesson som Ulf Kristersson som Magdalena Andersson. Så att det är ju också ett verktyg idag för att nå ut till många väljare vid sidan av partiledardebatter i public service exempelvis.
1: Just det, men alltså, vad säger du, är de extra skickliga? Vi ser ju ändå en högre dominans då på digitala plattformar fortfarande. Vad ser du där?
0: Ja, men det är svårt att svara på eller peka på en enda faktor. Det handlar nog dels om skicklighet, hur snabbt man har kunnat ställa om. Det kom ju bland annat ett förbud mot politisk reklam i sociala medier för ungefär ett år sedan. Och då har man varit tvungen att, när man inte kan betala sig till den räckvidden, istället framstå som organisk, kanske nästan som en influencer i flödena och ta plats där. Men det handlar nog också om den allmänna bilden av vänster versus höger. Att förr när man tittade på internet så var det vänstern som var de sarkastiska, det var de som var roliga, det var de som var vassa. Idag är det högern som har tagit den positionen, och det finns säkert saker i omvärlden som påverkar den bilden också.
1: Mm. Kan du förklara den här modellen som ni kallar för sociala medieriksdagen lite närmare? Mm. Vad är det för modell?
0: Ja, vi gör ju en sociala medieriksdag som då är till för att visa på hur mandaten skulle se ut om man gick på räckvidd och engagemang istället för röster på sociala medier då. Och som sagt, den här mätperioden var ju då före den mest intensiva delen av valrörelsen där alla ju har gasat på ytterligare. Men om man tittar på den här modellen och vad vi har fått fram där, så ser man att om man tittar på bara riksdagspartierna exempelvis, ja, då skulle Tide ha en majoritet, de rödgröna skulle ha en minoritet i riksdagen, där skulle Sverigedemokraterna vara störst, därefter Moderaterna och Socialdemokraterna. Om man tittar bredare än så ser man exempelvis att partier som Örebropartiet skulle ta sig in i riksdagen. Och vi vet ju alla att riksdagen inte ser ut så idag. Men det vi försöker visa är vilka partier som slår igenom bäst i sociala medier och hur det skulle återspegla sig då i riksdagens kammare.
1: Men det låter ju nästan som man som politiker får räkna med att vara influencer samtidigt.
0: Ja, lite så är det väl om man vill nå ut genom bruset, eller att de tar hjälp av influencers när de kampanjar andra som är stora i de här sociala medierna. Men det vi ser överlag är att relationen spelar nog större roll än kanske att man har ett stort antal följare. Vi ser till exempel att delningar blir allt viktigare och att skapa innehåll som folk vill prata vidare om i sina digitala slutna rum.
1: Men skulle du, alltså, är det något nytt då, sociala medielandskap som du ser framför dig nu eller?
0: Ja, men delvis. Det som vi pratat om tidigare är att högern är så himla framgångsrika på sociala medier. Men i år ser vi också att vänstern står för det här ovanliga trendbrottet som vi kallar det. Det handlar bland annat om att tankesmedjan Katalys klättrar upp till plats 27. Susanna Kierkegaard, ledarskribent på Aftonbladet, hon går in som 13:e största konto på Instagram. Så man kanske skulle kunna säga att det är en vänstervind i en högerstorm på något sätt.
1: Ja, spännande. Tack så hemskt mycket för detta, Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot för Mediaakademin.
0: Stort tack.

0: Crowded House, Weather with you här i P4. Vi ska strax fortsätta, för nu är Agnes Lindström Bolmgren på väg in till oss och ska prata om sin nya bok Tjejen som tänkte för mycket. Men nu är det dags för er att få era lokala nyheter här i P4, och vi är alldeles strax tillbaka.
1: Och klockan slår 13:30. P4 Kristianstad, Sveriges Radio, är kanalen du lyssnar på. Förra året skadades rekordmånga oskyddade trafikanter i trafiken, och flest skadade hittar vi i Skåne. Viktor Öberg är trafikförsäkringsexpert på Dina Försäkringar.
2: Den här perioden som vi går in i nu i oktober fram till december, det är den mest allvarliga perioden där flest fotgängare blir påkörda i nästan hela Sverige. Och det här har ju såklart en stor förklaring i att många går både till och från skola och arbete under de perioder som det är många bilister också ute i trafiken.
3: Om du ska skicka med oss några goda råd på vår mörka väg in i hösten här, vad är de viktigaste grejerna att tänka på?
2: Var stolt över att du syns, brukar jag säga. Och med det menar jag faktiskt att som gångtrafikant har du ett väldigt stort eget ansvar för att göra dig synlig i mörkret. Ha på dig reflexer, se till att de syns för alla trafikanter runt om dig. Och det betyder till exempel att du ska sätta dem på fotleder och armleder så att det tydligt syns att du är i rörelse om det kommer en bil i mörkret till exempel.
1: Reporter var Jenny Sandgren. Det blir Elin Engdahl som föreslås ta över som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne efter Henrik Fritsson. Hon är valberedningens förslag till nomineringskonferensen som hålls i Lund på lördag. Och Elin Engdahl har tidigare bland annat varit kommunalråd i just Lund. Högskolan Kristianstad får EU-pengar för att stärka studenters mentala hälsa. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus Plus, och projektet ska drivas tillsammans med flera europeiska partners. Skolan får också pengar för ett projekt om att ge studenter och yrkesverksamma mer kompetens i inkluderande ledarskap inom hälso- och sjukvård. Framåt kvällen avtar vinden allt mer och det klarnar upp. Det är också temperaturen sjunker till någon enstaka plusgrad, och lokalt kan det vara frost.
4: Hallå, det var Anders här från morgonen. I morse la vi lång tid på att söka någon med Nalle Puh-tatuering. Till slut träffade vi Sandra, vars man har en sån tatuering.
5: Jag kanske lite mobbar honom för den här tatueringen. När en 48-årig man har en Nalle Puh under den gråa pälsen på bröstet.
6: Ja, vad ska man annars ha?
5: Ja, men jag vet inte. Får man säga att det kanske inte är så sexigt, jag tänker.
4: Imorgon är vi tillbaka igen. På med radio när du vaknar, så finns vi där för senaste nytt.
0: Ja, där ska vi se här. Nu är det precis som, jag är alldeles borta här, men ja, det. Snart kommer Agnes Lindström Bolmgren hit, och du är jättevälkommen hit. Vi ska börja med detta nu. Ursäkta mig alltså, det är ju inte så lätt att vara vikarie här för Titti.
7: Nej.
0: Nej. Men nu kör vi igång, va? Välkommen.
7: Tack.
0: Säger jag till dig. Så roligt att ha dig här.
7: Så kul att vara här.
0: Agnes Lindström Bolmgren, författare, debuterat i dagboksromanen Tjej som tänkte för mycket.
7: Precis.
0: Och nu är du hos oss.
7: Nu är jag äntligen här.
0: Och du, alltså, releasefest i måndags.
7: Ja.
0: Mitt uppe i författarsamtal och inbokade intervjuer hela veckan. Hur mår du?
7: Jo, jag känner mig väldigt speciell.
0: Ja,
7: som får göra så mycket intervjuer och grejer. Nej, men det är väldigt kul. Och sen känner man sig lite som en papegoja. Jag är orolig att jag bara svamlar samma sak om och om igen.
0: Ja.
7: Men det är ju lite av poängen kanske.
0: Ja, det är ju lite av jobbet som man får göra. Förhoppningsvis får du lite olika frågor på olika
7: ställen
0: tycker
7: jag.
0: Du kommer. Men du, nu kan du också lägga författare då på ditt CV.
7: Ja, precis.
0: Som förutom skådespelare också innehåller en hel del andra jobb. Men du har ju gjort massa grejer. Testas deodorant, det blir man lite nyfiken på hur det går till.
7: Men det var ju någon gång när jag bodde i Berlin, så såg jag en liten annons om att de sökte marsvin då. Alltså, fast människomarsvin. Sådana får testa olika. Dels kunde man ju testa mediciner, men, och det är lite bättre betalt, men det var jag inte så sugen på. Men däremot var deodorant. Testa grejen, inte heller så bra betalt. Men de satte på några olika konstiga grejer och mätte med på ryggen. Så fick jag gå in i en 2 kvadratmeter stor bastu och sitta där en halvtimme. Men jag är inte så bra på att basta.
0: Nej.
7: Så jag var tvungen att avbryta experimentet. Så det blev inga fler gig.
0: Nähä. Så det
7: men
0: var
7: jag fick
0: just
7: min,
0: det
7: som... min lilla check på typ 50 euro.
0: Men man kan ändå läsa då i dagboken att du delar deodorant med din med maken.
7: Ja, det tycker jag känns rimligt. Det är praktiskt.
0: Okej. Du, just det. Och nu har du varit kalejs och bröllop.
7: Ja, precis. Ja. Ja, det har varit mycket. Det har varit väldigt kul.
0: Ja.
7: Men jag känner mig lite trött i huvudet också. Mm,
0: jag förstår det.
7: Eller framförallt kroppen kanske.
0: Men vi som inte blev bjudna då, vi vill gärna veta hur det gick till.
7: Det var...
0: Ja, du får inte säga den utan vi liksom håller dem på hals där.
7: Okej.

0: Robin, hang with me, RP för extra, och jag glädjen att sitta mitt emot Agnes Lindström Bolmgren, som ju är författare nu.
1: Det låter alltid så läskigt. Svårt att kalla sig själv författare, men...
0: Ja, men det får man göra. Får man har skrivit en alldeles egen bok. Ja, det finns ju mycket att prata med dig om, och som vi var inne på innan låten här, så för ganska exakt en månad gifter du sig.
1: Ja.
0: Gifter du dig med Filip Hammar. 3 dagars bröllop.
1: Mm-hmm. Ska det vara så ska det vara.
0: Ja. Som sagt, vi som inte var bjudna, kan du bara beskriva lite stort hur det var?
1: Det var århundradets fest som ni missade. Nej, men det var väldigt, väldigt kul. Och det var folk från, ja, från, vi bor ju i LA, så det var väldigt mycket folk som kom därifrån. Och folk från, ja, över hela världen till Berlin. Där vi, första kvällen så var vi på en gammal ballhouse som är en sån där nedgången, ja, 100-årig ballroom-aktig grej. Mm. Och sen andra dagen var vi på en båt, och sen tredje dagen hade vi stora... själva bröllopet, och Filip hade glömt att köpa ring, så, men nej, jag var inställd på det.
0: Men han inte glömt det?
1: Jo, men han har ju haft mycket också. Okay. Men det känns som att det hade kunnat hända ändå. Men han kände mig så väl att jag har inte ens tänkt på det.
0: Vad fick du då? En maskrosring?
1: Men jag har en ring här som vi tog. Vi la den med en... vi höll på att glömma och ge tillbaka ringarna så att man hade något att göra det framme. Men vi la dem i hans snusdosa. Som, för den glömmer han aldrig.
0: Okej, okay. Fint. Var det något speciellt inslag? Jag tänkte, hade ni såna här wedding planner med såna här, som går omkring med lurar? Och...
1: De hade walkie-talkie.
0: Mm,
1: ja, tufft när jag tänker på det.
0: Men ni hade det? Ni hade
1: vi hade inte det.
0: Nej, ni hade inga sådana.
1: Nej.
0: Nej, men det finns ju roliga, vi som då inte då var där kan ju titta utifrån då, skojiga grejer hände. Mm. En dansvideo som man har sett på dig, Per Andersson.
1: Ja, han blev bjuden 3 dagar innan. Okay. När han dök upp på Philips svensexa. Så han precis i sista sekund får komma. Men han var jätteglad för det. Och det syntes. Men ja, det blev som en egen bröllopsdans med honom också.
0: Fint. Men det har varit mycket och upp- och nedgång. Precis som det är i din dagbok här. För inte många veckor, bara 3 veckor innan så bröllopet, så var det begravning för svägerskan Linda Hammar, som var älskad av många av er förstås. Allra mest som kände henne så väl. Och ni hyllade henne under bröllopet, förstår
1: ja,
0: jag?
1: Ja, det gjorde vi första kvällen, så det kändes väldigt viktigt att göra och adressera det. Men Filip hade klippt ihop tillsammans med några andra en video med... Ja, det går ju inte att sammanfatta en människa, och allra minst henne, men med olika klipp från hennes program och gamla barndomsbilder, och mitt i allt så blev det... kändes det även för Filip, jag sa till Filip hela tiden att om inte han orkar göra det här bröllopet, vad som än händer, så jag kommer ju inte bli besviken, utan vi gör precis så som han vill. Men det blev ju som en hyllning till livet och kärleken, och hon hade ju velat det. Men den här videon gjorde också att de som aldrig träffat henne fick lära känna henne genom att se och höra henne och hennes otroliga citat. Så att
0: vad fint att blanda in det.
1: Ja, precis. Egentligen blev det nästan som att då fick plötsligt alla träffa henne, så att det blev väldigt fint.
0: Och din relation med henne då, hur såg den ut?
1: Ja, vi pratade ju, som jag har skrivit om en del, men vi pratade varje dag sen hon blev sjuk. Jag tror att det är 1,5 år, ja, nu kanske till och med mer. Som hon ringde mig varje dag, och så hade vi samma samtal, vilket var ganska skönt. Mm. För man hade ingen press på sig. Jag är inte så förtjust i att prata i telefon generellt. Men med henne var jag det. Och hon frågade vad klockan var hos mig, jag frågade vad klockan var hos henne. Och sen, ja, det var typ vår lilla duett. Men ja, det var jobbigt att veta att den dagen någon gång skulle... att samtalen skulle ta slut och att aldrig skulle ringa igen.
0: Det måste vara tomt om det var varje dag.
1: Ja, verkligen.
0: Men du, alltså, som sagt, du har ju varit med om väldigt mycket nu då. Alltså, mer än vad många är med om på kanske 20 år, har hänt dig på 3 månader, ja, i princip då. Begravning, bröllop. Och nu boksläpp, som är ju en stor sak, första boken. Går du att förklara liksom hur hanterar du allt det här? Det är så himla mycket på en gång.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det känns som... man får väl bara, vad heter det, sätta på sig säkerhetsbältet och åka med. Men det är ju, både jag och Filip tycker om att ha ett ganska högt tempo. Kanske inte så här högt tempo. Men att uppleva saker i livet är väl målet med livet. Så att Det har vi ju gjort.
0: Det har jag gjort. Bibi Andersson, skådespelaren, säger någon gång att hon har levt många liv.
1: Det är min dröm också.
0: Det känns lite som att det...
1: Det är lite varför man söker sig till skådespeleri också. Jo, det är det mitt mål. Försöka leva så många liv som möjligt.
0: Och det här livet då, för nu lever du ett liv och så delar du mellan Stockholm och LA, Los Angeles. Men jag läste någonstans, det var länge sedan, för flera år sedan i Aftonbladet, 7 år sedan tror jag det var, så var frågan, vad gör du om 10 år? Och då såg du framför dig en hel skock med barn.
1: Var är de? Jag har 2 underbara bonusbarn, så de är redan här. Så jag har 2 hundar. Nej, men det var ju nog mer en tanke som påminner skrämmande nog om han, den där läkaren som... Vad var det? Till alla olika tusentals barn. Men jag ville bara föröka mig och se vad det blir för rolig blandning och hur barnen ser ut och vad det blir för personer. Men det är ju en väldigt svår grej att ordna. Så det har jag inte börjat med. Och det känns lite som att det börjar rinna ut i sandet.
0: Nej, så inte det. Men, alltså du,
1: men några barn kanske?
0: Jag har ju aldrig, tror aldrig jag hört någon säga så tydligt som du att det verkar tråkigt att vara gravid.
1: Ja, det tycker jag verkar väldigt... Det borde vara 3 veckor eller något sånt.
0: Vad är det som verkar tråkigt?
1: Jag trodde du skulle säga, vad är det nu? 9 månader.
0: Bra.
1: Var lite rädd där.
0: Ja, men... Vad är det du tänker skulle vara så himla tråkigt?
1: Man vet ju själv hur... 3 dagar kan kännas långsamt. Att så här gå runt och så kommer jag tycka synd om mig själv om folk går på fest. Det är klart man kan gå dit, så kommer man må illa. Jag hatar dem och illa. Jag har liksom varit åksjuk i ett helt liv. Mm. Så att...
0: Det är inte alla som må illa.
1: Ja, just det. Sant.
0: Vi kan prata om det. Och mer om din bok alldeles strax.

0: Victor Leksell Svag, han var säkert på ett bröllop, Agnes Lindström Bolmgren.
1: Nej, jag vet inte. Jag är inte så bekant med, jag känner igen namnet.
0: Ja, men du vet att han inte var där.
1: Det vet jag.
0: Dagens gäst i P4 Extra har skrivit dagboksromanen Tjej som tänkte för mycket. Jag är nyfiken på, jag sträckt läste den, mycket förtjust, mycket rolig ju. Det kommer du få höra mycket om och det kommer man märka när man läser den. Och jag kunde också känna ett litet stråk av sorg i den.
1: Ja, vad för fint.
0: Vad känner du själv kring det?
1: Ja, men det tycker jag är en bra beskrivning av hur jag själv känner det. Jag tycker ofta att man skrattar mer när det finns stråk av sorg också. Snarare än, ja, för det ena föder väl det andra, så att säga.
0: Hur har det gått till då när du har skrivit boken, som ju då är en dagbok får man ju säga?
1: Ja, jag har tenderat till att vara ganska schysst mot mig själv, så jag tar sommarlov och så vidare. Men jag har försökt skriva ner, alltså, det är mycket tankar som du som har läst boken märker, och så skriver man ner dem i stunden och sen skriver man ut dem lite mer. Men jag har insett att det är ett bra sätt att hantera orosmoln, som alltid kommer tillbaka i och för sig, men det är ett bra sätt att skratta åt det. Men jag har skrivit, vad är det, kanske 2 år, men inte liksom varje dag. Och sen är det mycket skit som är helt ointressant. Så att...
0: Men du, alltså, du beskriver mycket och pratar mycket, och den heter också Tänkte för mycket, och att du övertänker. Vad lägger du i det? Alltså, vad är det du tänker att du övertänker?
1: Ja, men om man börjar i fel ände med att istället för om man är orolig för att man har uppfattats dryg, eller om man är rädd för att man tyckte det var pinsamt när man dansade på bordet, så istället för att tänka att det spelar ingen roll eller ingen bryr sig, så börjar man liksom planera att man ska starta ett nytt liv och aldrig säga hej då till någon. Typ så.
0: Så du tänker egentligen på vad folk tycker om dig?
1: Jo, det är jättemycket sånt. Ja. Och men, därför är det dumt att ge ut en bok. Men man får ju bara blunda.
0: Men har det hjälpt dig att skriva?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker det hjälper i det mesta. Det är, ofta tycker jag snarare när jag skrivit dagbok när jag var yngre, så skriver man ju mer bara när man mår dåligt, vilket är lite orättvist mot livet när man sen läser igenom det. Men nu försöker jag få med lite toppar också.
0: Jo, fast jag tycker det är fint, för det är ju gräsligt att läsa gamla dagböcker.
1: Ja, fruktansvärt.
0: Men det är mer och mer så du håller henne i handen, den där lilla tjejen.
1: Exakt, men jag inser att det är den osäkra vuxna Agnes som står och tittar på medan jag kastar skit på mig själv. Så man ska väl vara tacksam att man ens skrivit någon dagbok. Det går inte att vrida tillbaka klockan och börja om.
0: Det tror jag man ska vara. Det är fint om, men det är mycket man glömmer också.
1: Men det är väl mer att man känner som att man ser igenom sig själv lite. Men ja, det är ju en dagbok, så vad förväntar man sig?
0: Men ändå, Agnes, så slänger du ut i situationer som många inte hade vågat. Så hänger med Harry Styles och,
1: det måste man
0: göra. Och går på lunch med Victoria och Daniel och sånt.
1: Ja.
0: Men hur går det då med dina tankar och din panik?
1: Samla på upplevelser. Och jag är ändå en ja-sägare, så jag tycker hellre man ska säga ja än nej. Och för det blir alltid en rolig historia, även om det går åt helvete. Beroende på direkt på det övertänker jag, alltså inte tsunami. Men de flesta, många grejer, om det bara handlar om pinsamheter eller att man gör bort sig, så blir det alltid en bra historia ändå.
0: Men du gymmar med Harry Styles, kan man säga det?
1: Det var inte, nu har vi bytt gym, så nu har jag inte sett honom på länge. Men det var länge sedan vi mässade också.
0: Det är ändå en stor sak. Men du, alltså, du har ju uppenbarligen då haft nytta av detta övertänkande i ditt skrivande.
1: Ja.
0: Känner du samma sak med skådespeleriet? Att du har nytta av det någonstans, anfall är jobbigt för dig?
1: Det kan nog vara ganska bra med i improvisation, om man, eftersom tankarna bara liksom skenar. Men det är kanske på samma sätt också är dumt. Men jag tror att... Nej, men så mycket inre dialog och allting som finns, det tror jag många människor, det är inte så att jag är en snöflinga med det, men att hitta ett sätt att använda sig av det.
0: En hel del bakisångest blir det.
1: Ja, jag har försökt portionera ut den så att
0: det
1: inte...
0: Ja, det kommer här och där ju, sammanlagt ganska mycket.
1: Jag undrar om det var några jag tog bort eller slog ihop. Ja, jo, men det är ju den klassiska, det är ju liksom den mest guldfiskminne. Alltså man, varje gång så tror man att det är på riktigt och sen så sover man ända till. Och så är det borta.
0: Men det kanske inte är det bästa för någon som övertänker.
1: Nej, men det är också jätteskönt att bara skjuta ut sig själv ibland.
0: Okej. Så nu har jag förstått att det är några som har varit nyfiken på att göra film om boken.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, alltså det finns inte så mycket att säga i nuläget, men det har diskuterats lite. Jag tror att det skulle kunna göra sig väldigt bra. För det är många roliga situationer, både igenkänning och absolut ingen igenkänning. Mm. Men ja, det finns nog mycket humor.
0: Vad skulle du vilja att läsaren känner när de har läst din bok?
1: Att de vill läsa en till.
0: Ja, men något mer.
1: Och, nej, men faktiskt har jag tänkt att, som sagt, alla har ju sin egen radio i huvudet som pågår. Så att folk kanske känner att de själva också vill skriva ner saker. Dels för att de mår bättre av det, eller bara för att det är kul att ja, sätta ord på hur sjuka tankar man har.
0: Du ska ju tillbaka till LA nu och du bor här. Du har bott i Berlin. Var kände du dig mest hemma?
1: I LA skulle jag säga. Men apropå flera liv i ett, så är det ju härligt att ha ett liv här, ett liv där, till och med ett liv i Berlin, även om det är inte så att jag bor där. Men jag är väldigt nostalgisk av mig, så att varje gång jag åker dit så tänker jag just mitt gamla liv, men glömmer bort lite att det var också ganska tråkigt när man gick i november och slaskade fram till deodorant testar stället.
0: Men, ja, men blir du en annan sorts? Blir du en annan Agnes när du är i LA?
1: Jag tror man är på olika språk. Det vet jag att någon tysk kompis sa, att när de hörde mig prata svenska eller engelska, att det känns som olika personer. Men så är det ju normalt. Men jag känner mig ju lite vinklippt på engelska. Nu, jag menar inte som att jag är dålig på engelska, men jag känner man är svårare att visa hela sin person eftersom man inte har samma vokabulär. Mm.
0: Och humor.
1: Ja, jag menar det, precis. Ja, jag tycker mycket, även i skrift tycker jag mycket i engelskan försvinner när det är mellanrum mellan orden. Alltså, här kan man, och tyskan också, sätta ihop orden så blir det lite knorr om man tycker det är kul.
0: Vad händer i höst?
1: Gud, bra fråga. Jag ska åka tillbaka till LA och varva ner en stund.
0: Kanske bra.
1: Ja, jättebra. Ja. Jag tror det är bra för mig. Försöka hitta inre ro.
0: Men blir det mer bok eller blir det skådespeleri, eller vad dras du åt nu?
1: Helst både och. Det där med parallella liv.
0: Du vill ha det så?
1: Ja, verkligen. Ös på.
0: Vi ser fram emot att följa dig i detta spännande. Och lycka till med boken.
1: Tack så jättemycket.
0: Och tack för att du var med. Och den släpps imorgon torsdag.
1: Yes.
0: Spännande ju. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Wilson Phillips, Hold On i P4 Extra, och vi fortsätter en timme till, men nu blir det ekonyheter.
1: Fem personer dömdes idag för inblandning i ett mord i Hagsätra i södra Stockholm förra hösten, där en man i 45-årsåldern sköts till döds. En 19-årig man som erkände att han utfört mordet döms till livstidsfängelse av Södertörns tingsrätt. Tre personer döms för medhjälp till mord och för att de bland annat ska ha rekryterat gärningsmannen och köpt en biljett till honom för att han skulle resa till brottsplatsen. De döms till fängelse respektive sluten ungdomsvård. En person döms till ungdomsövervakning för att ha undanröjt bevis genom att ta hand om en elsparkcykel som användes vid mordet. I Turkiet har polisen gjort en räd mot den oppositionella tv-kanalen Halk TV. Kanalens direktsändningar har ersatts av förinspelade program, samtidigt som kanalens ledning har ersatts av en som är utsedd av myndigheterna.
2: Olacak şey değil. Ülke günden güne karanlığa gidiyor.
3: Det är helt oacceptabelt. Landet blir mörkare för varje dag som går. Vi måste värna om demokratin och stå upp för varandra. Med de orden protesterade oppositionspolitiken Ali Maher Başarer från Yeni Parti mot polisräden mot Halk TV:s högkvarter i Istanbul på onsdagsmorgonen. 11 personer har gripits i samband med brottsutredning mot ägaren av Halk TV. Totalt har åklagarmyndigheten utfärdat beslut om att gripa 17 personer. Enligt Istanbuls åklagarmyndighet handlar insatsen om misstänkt ekonomisk brottslighet, där TV-kanalens ägare misstänks ha tjänat pengar på olagliga affärer kopplade till kommunala upphandlingar. Men oppositionen i Turkiet misstänker att utredningen syftar till att tysta regeringskritiska röster i landet. Samar Hadros, Istanbul.
1: En man i 20-årsåldern åtalas för att ha smygfilmat två personer när de sov i en bostad i Ljusdal, det här rapporterar P4 Gävleborg. Enligt åklagaren ska mannen i våras ha tagit sig in i bostaden utan tillåtelse och filmat personerna i hemlighet. Nu åtalas han för kränkande fotografering och hemfridsbrott. Mannen medger det som hänt men nekar till brott. Alpernas högsta berg, Mont Blanc, är nästan 2 meter högre nu än vid den senaste mätningen 2023, det uppger lantmätare. Sedan 2001 mäter forskare bergstoppens höjd vartannat till vart tredje år för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Och berget mäter nu drygt 4800 meter. Det är sist Ekot klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
0: P4 Extra går in i andra timmen och jag som är med dig idag heter Kattis Ahlström. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. David Jacobi, IT-säkerhetsexpert, kommer dit och berättar hur vi kan skydda oss från detta. Och så får vi besök av Erik Galli och Klara Clementin Eliasson som startat en podd om hälsa med en som hatar hälsosamhället men mår nästan kriminellt bra, medan en är oerhört hälsointresserad men hatar sin egen usla hälsa.

0: Oskar Lindros från och med du i P4 Extra, där det nu ska handla om att frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. Och EUs jordbruksminister har nu gått ut och fördömt angreppet och säger att livsmedelssäkerheten kräver mer uppmärksamhet på alla nivåer. Och nu har jag med mig David Jacobi, IT-säkerhetsexpert. David, hej!
1: Hej och tack och välkommen!
0: Du, hur allvarligt ska man se på det här?
1: Jag tycker man ska se det här väldigt allvarligt, för att det är, för det första är det tecken på att digital säkerhet påverkar den fysiska världen. Så man inte bara hackar datorer längre, utan det påverkar oss människor på riktigt. Och sen när det då kommer till just de här kylarna och frysarna, så det första som jag tänker på, det var ju så här, ja, det var tur att det var mjölk och kött och det här, även att folk har tappat miljoner på det. Men tänk om det var medicin för cancermedicin eller för insulin eller vad man nu behöver. Det skulle kunna vara så mycket värre också.
0: Men alltså, hur är det ens möjligt att hacka kylar och frysar?
1: Är det uppkopplat på internet så går det att hacka. Det skulle jag nästan vilja säga. Men frågan här är ju om själva frysen och kylen har blivit hackad. Eller om det är datorerna som styr frysarna och styr kylarna. För att det är väldigt många företag som har det som en tjänst att man styr kylsystem eller du vet airconditioner på stora event. Men också att man övervakar då kyl och frys, att man ser om någonting händer. Men de har ju också möjligheten att justera och konfigurera om kylen eller frysen så att den nu går kanske från minus 20 till du vet, 100 grader. Ja. För det var också ett problem att några av de här frysarna gick upp till 150 grader. Så det fanns ju en brandrisk också att det skulle liksom verkligen gå åt skogen.
0: Ja, men alltså, ja, skrämmande, minst sagt. Man undrar ju, hur skör är IT-infrastrukturen här i Sverige? Alltså, skulle det kunna hända här?
1: Ja, det tror jag, för att internet är ett globalt problem. Så det som händer på internet påverkar ju Sverige också. Det finns ju ingen stopp eller begränsning bara för att vi befinner oss i Sverige, att vi är skyddade på något sätt. Så att är det uppkopplat och det är digitalt och en leverantör eller en sån här pryl blir hackad, då finns det risk att det händer i Sverige också. Jag menar, den 9 augusti så var det ett säkerhetsföretag som kom ut med just sårbarheter i såna här typer av system, kyler och frysar. Sen om de med sårbarheterna utnyttjades, det vet vi inte. Men det här händer ju hela tiden, den här typen av saker.
0: Ja, och man hör AI-bolaget Anthropic, de varnar nu att AI-modeller snart kan sprida sig just mellan smarta enheter i hemmet. Alltså, vad betyder det egentligen?
1: Ja, men vi tycker det är ganska trevligt att använda AI för att förenkla vår vardag. Så vi kanske använder då Anthropics AI-modeller för att hjälpa till att styra hur vi kollar på tv eller kopplar det till vår kyl och frys eller tvättmaskin eller något liknande. Och då ber vi ju agenten att ta sig in. Grejen är att den ska försöka tolka hur vi gör så att den kanske tas in i kylen eller frysen eller tvättmaskinen och sen stannar den där och väntar på mer kommandon. Och det har vi inte bett den göra, utan den tolkar ju det vi gör och bara gissar sig fram att det är så här den ska göra. För den försöker alltid hjälpa till. Den säger aldrig nej. Så men den hittar den starkaste vägen. Liksom, den mest
0: jo, men det här med att det kan sprida sig, liksom. Vad är det? Vad betyder det?
1: Ja, men det betyder lite att för att den ska kunna hjälpa till med det vi ber den om vi ber den att ja, men nu ska jag ha en app i telefonen där jag kan styra hela mitt hem, då måste det finnas någonting i de här prylarna som vi vill styra som kan prata tillbaka med appen i telefonen. Och det skulle lika gärna kunna vara en AI-agent. Så att när den sprider sig så lägger den sig in i systemet för att hämta information eller leverera information och sen vänta på mer kommando, även om vi inte bett den att sprida sig in dit. Så att det är bara en tolkning. Den gör att den ska ta sig in i systemet och lägga sig där för att vänta på fler saker. Och det är ju lite skrämmande.
0: Ja, och riskerna då? Vad ser du framför dig?
1: Jo, men det jag ser framför mig det är att AI-modeller gör saker som vi inte har bett om. Och sen att om någon annan får tillgång till de här AI-modellerna, eller förlåt, AI-agenterna, eller AI-agenterna börjar prata med varandra, då kan de ju bygga upp en medvetenhet mellan varandra och säga att min chef kan man säga då, har bett mig att göra de här grejerna. Hur har ni gjort? Och så börjar de prata med varandra och så hittar de bästa lösningen. Som kanske inte alls är bästa lösningen för oss människor, om jag säger så.
0: Alltså, men jag tror nog att några sätter kaffet i halsen där hemma nu som har såna här devices hemma. Alltså vad kan man som privatperson göra för att undvika det här?
1: Ja, men jag tycker att det är lite som att man ska kanske inte leka med elden. Alltså det är lite som att när vi har börjat att forska fram i olika typer av mediciner eller olika typer av saker, så har det säkert gått fel i den forskningsprocessen också. Och vi är ju där i utvecklingen nu att vi forskar fram bästa sättet att hantera AI, och då får vi förvänta oss att det går lite dåligt. Men vi som konsumenter kanske ska se till att vi inte har standardlösenord på våra prylar och vi har alla säkerhetsuppdateringar, så att det inte finns ett enkelt sätt för AI-modellen att ta sig in i prylen. Och
0: det är lösenord igen. Man ska ha svåra lösenord.
1: Ja, för att om AI-agenten inte har fått lösenordet, då kommer den ha väldigt svårt att gissa sig till lösenordet. Men om man har standardlösenord på sina prylar hemma, men då vet den att jaha, här kan jag logga in med sommar 2020, för det finns på alla de här prylarna, så då provar jag det. Och så gör den saker. Ja, vi är tillbaka på det.
0: Men är inget annat man kan göra för att skydda sig? Men det kommer ju en massa skojiga grejer man kan koppla upp mot AI. Liksom. Ska man undvika det då?
1: Jag tycker det. Alltså som sagt, vi skämtade lite innan den här intervjun om vad jag tycker om jag är för kul. Jag samlar på VHS-band för att, det är ju inte för att det är en säkerhetsrisk, men att vi kanske inte ska vara så himla snabba på att koppla upp och koppla in och logga in på allting som finns. Vi kanske ska vara lite eftertänksamma på vad vi håller på med. Och det här pratade vi om när vi började koppla upp våra tv-apparater och våra tv-spel och de andra prylarna hemma. Mm. Och nu är vi i samma sak.
0: Jag måste bara passa på att fråga dig, det kom ju andra AI-nyheter nu tidigare, så pratade vi här om att rubrikerna om TV4s realityprogram The Challenge senaste säsongen har blivit raderad. Aftonbladet skrev då att det var en AI-agent som har gjort detta, dementerat nu av TV4 visserligen, men i teorin är det möjligt för en AI-agent att flippa ut liksom, och förstöra hur som helst.
1: Att slippa ut tror jag inte, men jag tror att den tolkar saker på fel sätt. Det här har faktiskt hänt mig själv i en stor säkerhetsövning som vi gjorde, där en AI-agent började radera filer på ett system för att den försökte städa bort massa skräp som den hade lagt. Jag bad den göra en sak och så lade den massa skräp också. Och när den skulle städa bort skräp så tog den även bort alla viktiga filer som fanns på systemet. Så det har faktiskt hänt mig under en övning.
0: Då förstår jag att du håller dig till VHS, David.
1: Ja, ibland är det så.
0: Okej. Tack så mycket, David Jacobi, IT-säkerhetsexpert, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.

0: det, Sara. Men kött, Sara, har du ändå blivit, du kan väl lite ana att du är intresserad av kött.
1: Jag har jobbat med kött i typ 15 år. Jag har kanske passerat så här 300 kilo kött i veckan genom mina händer som jag på något sätt har hanterat.
0: Och vad är det med kött? Varför är det särskilt härligt?
1: Ja, men det är gott.
0: Kort och gott.
1: Ja, det är gott.
0: Men varför har du så stort intresse för kött?
1: Ja, men jag var på väg tillbaka in i branschen efter att ha liksom haft ett uppehåll och gjort lite annat. Och sen så kom jag över en köttdisk. Och då var jag ju tvungen att lära mig allt om kött. Och ringde till alla människor som jag kände som jobbade med kött. Och läste alla böcker om kött. Och sen har ju liksom just den här erfarenheten av att hantera så mycket kött gjort att jag vet väldigt mycket om kött.
0: Har du skjutit själv?
1: Nej.
0: Inte jagat själv?
1: Nej.
0: Men från det att du får, liksom, du kan från, ändå från ax till limpa, förutom själva den processen så att säga. Men alltså, vad är det viktigaste när det kommer till kött? För det finns ju många teorier och många vill kunna väldigt mycket om kött. Kan bråkas en del om kött, har jag upplevt i alla fall. Alltså är det tillagning, tillbehör eller råvaran om du får välja?
1: Alltså jag tycker det handlar om, alltså ska du äta en bra köttbit bara rakt upp och ner, då skulle jag säga att det viktigaste är hur det djuret har levt, vad det har ätit, fodret. Sen så finns det ju så många sätt att laga kött på. Så att, alltså, jag tycker att man ska ta tillvara på allt, det tycker jag är det viktigaste. Att liksom svenskarna inte bara äter oxfilé och så används det på nyårsafton så används oxfilé för 4-5 tusen djur. Allt annat kött på det här djuret då.
0: Är lite dåliga på det, svenskarna, att ta vara på allt. Var är man bättre på det? Vad kan vi lära oss?
1: Alltså, jag har ju umgått svenska mycket med thailändare och de är ju helt fantastiska. De kokar ju ner senor till och med och, sånt, och liksom skär ner det. Kokar det i så många timmar så att de börjar liksom kollagenet släpper oss. Och så blir det de här sega senorna blir jättemjuka. Och så har de gjort en fantastisk gryta.
0: Men svenskarna kött i stort då, i relation i stort då till kött, hur ser den ut?
1: Alltså jag tycker att den har förändrats på de här 15 åren, så gick det från början skulle köttet vara mört som man säger, eller mjukt och tugga, det var liksom det allra viktigaste, och det var ju då det amerikanska köttet fick sånt himla genomslag i Sverige, för att det spelade ingen roll, det var alltid mjukt och mört och tugga, men med tid sen så blev liksom smaken viktigare. Och personligen så föredrar jag en köttbit som smakar jättebra. Och så får den inte vara lite tuggig. Det spelar inte mig alls lika stor roll.
0: Men du skulle känna på ett blindtest. För du säger att det är viktigt var den kommer ifrån. Hur den har levt och så vidare. Det känner du tydligt.
1: Ja, alltså jag tror att jag skulle känna om det har, om djuret har ätit gräs eller om det har ätit en silage till exempel. Mm. Det är ganska stor skillnad på det. Får jag dessutom titta på köttet så syns det även i färg.
0: Du skriver då att köttet i boken här förtjänar att lagas med respekt, kunskap och kärlek. Du har tagit en liten lista fram till oss här nu på vilka fällor man ska undvika när man tillagar kött. Kan du berätta om dem? Kan vi få listan?
1: Jajamän. Jag borde ju antecknat det här, men jag tar det som jag kör igen.
0: Ja, du kan ju i dig, tror jag.
1: Jag tycker det är viktigt att man, om man steker, att man har en bra stekpanna som alstrar värme. Tjock och tung och rejäl. Lite jobbigt att hantera, men att den alstrar värme. Mm. Det var ett, va?
0: Mm,
1: två, fyll inte stekpannan för mycket. Mormor sa alltid, 2/3 av pannan får man lägga. Annars så kyler man liksom ner pannan för mycket.
0: Okej, inte proppa ner massa kött i den, lite i taget.
1: För då steker det inte.
0: Okej.
1: Då börjar det koka.
0: Och sen är det här med värme. Hur ska man tänka där?
1: Alltså, ju tunnare skiva du har, desto högre värme ska du ha, tycker jag. Har du en rejält tjock skiva, då ska du inte alls ha så supervarmt. 75% av max, brukar jag säga.
0: 75% av max?
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja, spisar idag är ju så konstiga.
0: Ja, de är ju det. Det är jättesvårt. Svårt att hantera. Den ideala spisen då för att tillaga bra kött? Alltså är det gasspis eller som man kan kontrollera lite bättre?
1: En spis som man känner. Jag tror att det är individuellt för var och en. Jag står ju på gas på jobbet och så har jag en gammal, riktig gammaldags elspis hemma. Induktion stod jag med i somras och den bara tjuter hela tiden.
0: Ja, det är så otroligt irriterande. Man får ju nervsammanbrott. Men vad då, bästa substitutet då, tycker du, är till kött? Om man nu inte äter kött?
1: Alltså jag

0: testade ju en plantbiff här och vart så otroligt överraskad över hur bra den var. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, och det finns säkert flera sorter som är bra, men jag var mäkta imponerad. Jag hävdar iskallt att om jag hade såsat på den här så tar det minst 3-4 tuggor för vanligt folk och fatta att det här är kanske inte kött.
1: Ja, var det så bra?
0: Så bra var det.
1: Det var ju lite roligt att höra från en som verkligen kan kött. Mm. Sjunkit har det gjort köttproduktionen ju i Sverige. Priserna har ju gått upp, har många upplevt. Om man nu ändå älskar kött och vill komma undan billigt, kan du rekommendera något?
0: Ja, men jag tycker om man rotar runt ordentligt i högrevslådan där de här bitarna högrev ligger. Och sen så tittar man lite så kan man se att ja, men ena sidan har liksom legat mot entrecotten så att säga. Och sen klämmer man och känner och hittar en mycket väl marmorerad fet sån här bit. Då kan du skiva den, du kan fuskmöra den i kylen hemma, skiva den och steka som en entrecote, och det är supergott.
1: Känna och klämma, och hur ska man se? Vad ska man se?
0: Fett.
1: Fett. Det är det vi vill åt.
0: Ja, och så ska den liksom vara lite stunsig när du liksom trycker på den. Den får inte vara så att så fingrarna åker in och den blir smushy.
1: Lillördag idag ju, onsdag. Mm. Man ska skoja till det lite. Vad ska man göra? Svänga upp för kötträtt då?
0: Ja, men om man ska ta sig lite tid så här på hösten. Idag regnar det ju lite vresigt väder. Jag hade ju kokat en Texas-style chili. Det tycker jag är riktigt. Och sen kan man nästa dag använda den här grytan och göra lite tacos-varianter på oss där.
1: Underbart, då får vi leta upp det receptet. Mm. Det är ju lätt nu för tiden. Tack så hemskt mycket, Sara Ljungqvist, för att du var med oss i P4 Extra.
0: Tack för att jag fick komma.

0: Panic Monday i P4 Extra. Vi fortsätter en halvtimme till, men nu ska ni få era lokala nyheter.
1: Lokala nyheter från P4 Kristianstad. I studion Isis Wikén. Det blir Elin Engdahl som föreslås ta över som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne efter Henrik Fritzon. Hon är valberedningens förslag till nomineringskonferensen som hålls i Lund på lördag. Elin Engdahl har tidigare bland annat varit kommunalråd i Lund. En 28-årig man låste in sin kvinnliga partner i sovrummet, misshandlade henne och hotade henne till livet. Parets gemensamma dotter bevittnade våldshändelserna. Han åtalades även för flera sexualbrott mot kvinnan, där en av våldtäkterna ska ha skett medan kvinnan ammade parets barn. Hässleholms tingsrätt frikänner mannen från våldtäktsanklagelserna, men han döms nu för barnfridsbrott, hemfridsbrott, misshandel och olaga hot mot sin tidigare partner. Lia Sabina är årets P4 nästa stjärna för P4 Kristianstads del efter att finalen avgjorts på Kulturkvarteret i Kristianstad igår kväll. Så här summerar Lia vinsten.
2: Nej, men jag känner mig jätteglad. Alltså jag känner mig stolt. Det var en rolig kväll, en trevlig kväll också. Så att, ja, det är glädje. Nej, men det betyder jättemycket faktiskt. Det är ju, det kan öppna fler dörrar framåt. Så att det känns jättebra.
1: Och mer musik, för Europe blir första bandet klart till nästa års Sweden Rock Festival. Beskedet kom på tisdagen och det var sångaren Joey Tempest själv som levererade nyheten i en hälsning till fansen vid festivalens sociala medier. I det korta klippet, som är 12 sekunder långt, säger Tempest att det är som att komma hem att spela på Sweden Rock. Och vädret är molnigt som samsas med en del sol, temperaturen 13-14 grader. I kväll så kommer det klarna upp och temperaturen sjunker någon enstaka plusgrad och lokalt kan det bli frost. Och från och med klockan 3 ska vi hänga med Gustav i eftermiddagsprogrammet. Vad händer då?
3: Vi fortsätter att prata tatueringar som vi har pratat om här under dagen. Hur är det med tatueringar egentligen? Kan det vara hälsofarligt? Det får du svar på under eftermiddagsprogrammet. Vi kommer också hälsa på skolan som valt att plocka bort datorerna för eleverna och plockat fram penna och papper istället. Hur funkar detta och vad tycker eleverna om det? Så det är mycket annat. Jag tänker att vi hörs som en knapp halvtimme när klockan är 3. Det gör vi här i P4 Kristianstad.
0: P4 Extra fortsätter fram till klockan 15 med mig, Katti Sahlström. Och strax ska vi prata tv-spel. Men först får du här High Horse med Casey Musgraves.

0: Om lite drygt en månad är det dags för det kanske mest efterlängtade spelsläppet genom tiderna, GTA 6. Och det här diskuteras flitigt på sociala medier, bland annat hur man som par ska överleva när den ena partnern vill lägga all sin lediga tid på spelandet. Och det här ska jag prata om med Livia Ström och Ali Weiss Jagane, som är ett av alla par som pratar om detta på sociala medier. Och ni är med mig från en studio i Linköping. Välkomna båda två till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Ali, alltså hur efterlängtat är detta GTA 6?
2: Detta GTA-släpp som kommer om då en månad är jättestort runt om i hela världen. Det är ju nästan till 13 år sedan de släppte ett GTA, och nu äntligen så släpper de ett nytt, och jag kan tänka mig att det är många som har spelat klart förra GTA och nu är jättetaggade på detta släpp som kommer nu.
0: Ja, och du är en av dem förstås som har spelat klart för länge sedan.
2: Jajamän.
0: Men kan du inte förklara för oss som inte riktigt är inne i detta, vad är det som gör det så stort?
2: Det som gör det så stort är alltså specifikt då att själva utvecklarna av spelet Rockstar Games tenderar alltid att höja ribban varje gång du gör ett släpp. Och nu efter 13 år så kan folk inte vänta mer, och de liksom är jättetaggade på detta. Och det var ju liksom GTA 5 som släpptes då, sålde över 200 exemplar exempelvis.
0: Nej, inte 200, det är fler kanske. 200 miljoner kanske.
2: 200 miljoner, just det. 200 miljoner, ja.
0: Ja, det är många.
2: Ja.
0: Men jag förstår inte riktigt, men jag har ju förstått att det är väldigt stort. Men jag tänker, i er relation, då är det du, Ali, som spelar.
2: Ja, spelar en hel del.
0: En hel del. Livia, det har inte riktigt lockat dig, eller?
1: Nej, jag tycker ju inte att... Jag har lite svårt att förstå själva poängen med det här faktiskt.
0: Men du har provat.
1: Ja, jag har ju jätte någon chans, men jag är inte riktigt för... Jag tycker Sims räcker. Det är då tillräckligt med datorspel och tv-spel för mig.
0: Okej, men du får ändå stå ut med detta. Vi ska prata lite mer om det. Men det här spelet, det pratas ju, precis som ni säger, väldigt mycket om det. Mm. Och vad är det då man diskuterar? Hur mycket finns det att säga om detta?
2: Det man diskuterar är ju kring hur släppet kommer vara, om det kommer... vad som förväntningarna, och det är ju en hel del prat om det här med relationer, att man kanske då sjukanmäler sig från jobbet, samt att ens partner, man kanske kommer vara ifrån dem ett tag, och ja, mycket prat om sånt.
0: Jag förstår, men alltså det är klart att det kan tära på relationer, men, och ni, det vet jag, ni har gjort videos om detta och lagt ut, men, ja. Men alltså, hur mycket allvar är det i tärandet?
1: Jag tänker att det beror lite på, det finns nivåer. Jag tror att det är viktigt att killen eller om tjejen spelar, att man hittar en balans, att man inte låter det gå ut helt över relationen, utan att absolut i början får man väl låta dem vara lite i fred. Aha. Men det finns ju en gräns, och att kunna balansera upp att man kanske, nu ser vi lite serie, sen när du har somnat kan jag få spela i fred och sådana grejer.
0: Okej, så ni har liksom ett schema, eller du behöver inte tjata, eller hur går det till?
1: Nej, precis. Vi försöker hitta en balans. Han försöker kompensera upp lite nu innan släppet också.
2: Så det vi försöker göra är ju då att jag exempelvis köpt julkalendrar nu. Samt vi ska till Ullared inom kort, och vi har bokat en konsert. Så allting är planerat inför detta släpp.
0: Okej, ren prepping helt enkelt.
2: Ja.
0: Men är det mitt på natten då detta släpp som man sitter och hoppar på stolen, eller Ali?
2: Ja, precis. Detta släpps ju på natten, och då sitter ju alla framför sina datorer och sina tv-apparater.
0: Mm. Berätta, vad säger folk då? Vad får ni för reaktioner när ni visar de här klippen om relationer och spelet? Kombinationen.
1: Alltså det som är så kul är ju att alla kan ju relatera i en relation. Alltså båda parterna, för båda blir ju alltså på olika situationer i det här. Så det blir ju mycket diskussion om att, så här, att tjejer förlorar sina killar exempelvis, och att killarna vill bara få vara lite i fred för en gångs skull. Ja. Och sen är det ju väldigt mycket diskussion om den här tjejen Lucia.
0: Ja, berätta.
1: Hon är ju då en av huvudpersonerna som man behöver bli tillsammans med i spelet.
0: Oj.
1: Och ju mer man gör för henne, och ju mer man ger grejer till henne och ger henne tid, så går det bättre för henne i spelet. Mm. Så många ser ju det här som, är det en otrohetsfråga eller inte?
0: Nej, men på det, gör du också det? Känns det lite jobbigt?
1: Nej, jag tänker lite så här, som tur var finns hon ju inte på riktigt. Och sen så är det ju väldigt många som delar på henne i världen. Så att om han är intresserad tänker jag att hon kanske inte är lika intresserad tillbaka till just Ali.
0: Mm. Men hörni, det sprids ju mer eller mindre seriösa kontrakt då kring hur man ska förhålla sig till släppet. Man kan komma överens om olika dagar, man får spela ostört och så vidare. Alltså, vad säger ni om sådana där kontrakt?
2: Alltså jag skulle säga att sådana kontrakt kanske inte riktigt kommer hållas på så sätt som man lägger ut det. Men jag tror nog att man måste komma överens med sin partner, så som exempelvis vi gör. Att vi kollar serier i början och så sen vi kommer hem från jobbet och sen så somnar flickvännen och så går man och spelar.
0: Men blir du inte väldigt trött då dagen efter, Ali, eller?
2: Jo, det blir ju så, men man får väl ta den smällen.
0: Okej, okay. Ja, Olivia också, uppenbarligen. Ja. Men är det något som ni tror kommer få lite mindre tid nu när spelsäsongen verkligen drar igång, som får stå tillbaka, så att säga?
1: Alltså, det jag tänker är kanske att jag får lite mer egen tid i alla fall, så det blir ju mer. Men sen tänker jag kanske, man kanske får göra lite mindre aktiviteter då. Under just i början. Det är ju också en liten tråkig period nu innan. Det är ju tur att det är november och inte december när alla julgrejer börjar dra igång. Mm. Så det är ändå, november är ändå tråkigt, så då klarar man sig själv utan sin kille ett tag.
0: Men du, Livia, kommer du ändå prova detta nu som kommer, detta nya släppet, om det kanske har bättre svung, passa dig?
1: Jag har lite svårt att se att jag kommer göra det. Jag kan försöka, men det är liksom, det lockar inte mig så jättemycket.
0: Okej. Okay. Ja, tänker du försöka med henne, Ali, och prova? Eller du har gett upp?
2: Nej, men jag tänker att vi kan köra tillsammans. Vi har två stycken kontroller till vår PlayStation, så vi kan båda sitta där och spela.
0: Ja, det vill hon ju inte.
2: Nej, men det löser vi. Hon har fått sina julkalendrar.
0: Okay, det är bra. Underbart att prata med er. Och ja, grattis, Ali, det är roligt för er som tycker att det här är roligt. Och hoppas ni fortsätter att leva tillsammans i lugn och ro samtidigt.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack så mycket,
0: Livia Ström och Ali Bergs Jagane.
1: Tack.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, P4 Extra. Nu ska det handla om hälsa och att ha hälsan som intresse. Och hur hälsosamt det egentligen är att ha det. Är jag på rätt väg om jag säger att det är nya podd handlar om Erik och Klara, som den heter. Att den handlar om det. Erik Galli, Klara Clementin Eliasson, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Det är det handlar om.
1: Det tycker jag det låter rätt.
2: Ja,
0: det är bra fångat.
1: Ja, det tycker jag.
0: Erik, du är journalist. Tidigare till exempel gjort granskningar av viktminskningsläkemedel. Är väldigt intresserad av hälsa. Det vet alla också som följer dig.
1: Ja. Det stämmer. Mm. Men det är också väldigt pinsamt att vara väldigt intresserad av hälsa. Alltså, men man tänker ju på så han Brian Johnson typ som ska leva för alltid och sådär.
0: Ja, kanske inte i första hand tänker man på honom. Det är väldigt extremt.
1: Ja, men jag är det inte.
0: Men inte långt ifrån kanske.
1: Nej, det är en del.
0: Men om du nu nämner honom, hur tar du sig i uttryck hos dig?
1: Nej, men jag gör ju. Ska du beskriva?
0: Ja, det kan du kanske göra. Det är lättare kanske.
2: Så du mäter ju väldigt mycket. Du tar väldigt många kosttillskott.
1: Och mycket blodprover.
2: Mycket blodprover så här, före och efter. Så att man liksom, så du kan liksom följa. Vad som har hänt.
1: Rödljuslampor.
0: Infraljus eller vadå? Infrarött.
1: Ja,
2: infrarött. Och sen gör du ju saker. Alltså det handlar väldigt mycket om att du, eller mycket kommer ifrån att du sover väldigt dåligt. Så du har ju också otroligt mycket grejer. Du har en madrass som reglerar temperatur och
1: just det.
2: Men den hjälper inte. Alltså, nej.
0: Men du har den ändå.
1: Ja, men den hjälper väl när det är varmt, tycker jag.
2: Jo, absolut, men du sover ju inte bättre för att
1: nej,
2: ha
1: du tänker så att samma problem har jag ju ändå, absolut.
0: Ja. Även för den kyler lite. Ja. Klaras intresse då om du ska beskriva det, Erik?
1: Klara är ju mer emot hälsa som intresse, kan man väl säga.
0: Biolog och författare, ska vi säga att du är ju i botten. Mm.
2: Absolut.
1: Nej, men du är ju emot hälsosamhället, liksom. Och sen så, men du har ju en väldigt bra hälsa, till skillnad från mig.
2: Ja.
1: Kan man väl säga.
0: På vilket sätt då, menar du?
2: Alltså, jag har liksom gjort såna här
0: kontroller
2: helt enkelt och har haft väldigt bra resultat, men det får ju också väldigt många som är liksom under 40.
1: Ja. Men jag tänkte mer på att hon mår väldigt bra. Hon
2: alltså,
1: söker aldrig någonsin vård för någonting. Ja, men även fysiskt. Ja,
0: det
1: är liksom inte.
0: Och du sover gott. Men vem är hälsosammast av er två? Lever mest hälsosamt om du skulle säga?
1: Vi pratade faktiskt om det på vägen hit. Vad det betyder.
2: Ja.
1: Men det känns inte som att det är jag.
2: Nej,
1: alltså tanken på att jag mår så mycket sämre.
2: Men det är liksom så mycket toppar och dalar för dig. Ibland är du så otroligt. Du tar så många kosttillskott, du dricker inte, du röker inte. Men sen kraschar det.
1: Men vad är du menar, topparna är.
0: Där är du
2: hälsosamt. Ja, men det är då när du lever väldigt hälsosamt.
1: Ja, jag fattar.
0: I första avsnittet som nu finns ute, ska sägas, så dissekerar ni det som man brukar kalla för wearables. Alltså smarta klockor. Jag ser nog lite ring där, Erik.
1: Ja, det är också pinsamt att ha sådana. Men det är en klocka,
0: du har en klocka och en ring. Ja. Vad jobbar du? Vad händer där på de här olika?
1: Den här ringen mäter liksom sömnen och aktivitet och puls och syresättning i blodet och andning och lite sånt. Och den här mäter bara mitt blodtryck.
0: Okej. Men om du nu då sover dåligt, då behöver du kanske inte få det bekräftat i ringen, eller?
1: Nej, det här är verkligen Klaras. Det har jag hört många gånger.
2: Vi har haft olika bråk om det.
1: Nej, alltså nu känner jag att jag börjat höra det här så många gånger att jag börjar själv vara så här, vad är poängen? Men jag tror att det handlar om, från början var det ju att jag ville kunna se vilka saker man kan införa i livet som faktiskt gör en viss skillnad. Och det är ju inte alltid det är så stor skillnad att man kan göra en sån bedömning. Alltså det kan ju vara att man börjar med en ny medicin till exempel. Jag tar ju väldigt många olika mediciner.
0: Men är det någonting av allt detta som hjälper dig på riktigt? Typ att mäta blodtrycket eller sådär som du alltid är du kikar på?
1: Alltså så här, det finns ju två delar av hälsointresset, eller vad man ska säga. Det ena är ju saker som jag behöver åtgärda idag. Mitt blodtryck har jag ju sänkt efter att ha sett att det var lite högre än jag tyckte det skulle vara. Men det hjälper, alltså jag har inte gått runt och lidit av lite högt blodtryck idag. Utan där ser jag det mer som att det är en framtids. Vad ska man säga?
2: Det som hjälper dig att leva lite längre.
0: Leva längre.
1: Så de grejerna funkar ju kanske lite bättre än de här grejerna som ska hjälpa mig här och nu.
0: Och det här med bara slappna av och äta och sova rätt och vila och sådär, är det. Det räcker inte, eller? Det måste optimeras.
1: Alltså jag förstår liksom inte ens vad du menar.
0: Nej. Hörrni, vad ska ni mer utforska i podden?
1: Alltså vi ska väl också, framförallt ska vi reda lite också i vår egen relation, för det här blir ju en spänning liksom, att man har, det blir en slitning till slut.
2: Ja, för vi hörs liksom hela dagarna alltid, så jag får ju ta del av väldigt mycket. Men ja, vi ska ta reda på mer, ja, blir man, stämmer det här med lågt blodsocker, blir man liksom sur av det?
1: Just det. Vi vill ju titta på mycket myter och grejer som man, vi kanske har tjafsat om. Vi började prata om så här, blir man infertil av nagellack, var det va?
0: Oj, ja, det hade inte
1: jag. Men man hör ju väldigt mycket råd och rön och avskräckande grejer liksom, i det här hälsosamhället. Och man känner ju att man vet ju inte vad som stämmer. Liksom. Så det är mycket sådana...
2: Så vi tänkte kolla upp liksom all forskning.
1: Borde alla gå på de här viktmedicinerna, apropå dem? För nu tycker jag att man hör det allt oftare att de ska funka mot liksom allt. Mm. Men stämmer det verkligen?
0: Ja. Förväntar du dig att liksom må bättre efter detta, eller kommer det vara ännu fler liksom grejer du plockar på dig och alltså, tester?
1: Nu börjar jag känna så här, det kommer att resultera i att Klara mår ännu lite bättre bara, och att jag mår ännu lite sämre. Alltså, vad känner du på mig?
0: Men hoppas lyssnarna kommer att må bättre av att lyssna på
1: det. Jag hoppas det, och man får gärna skicka in frågor också.
0: Ja, toppen. Vi får se var det landar. Och tack så mycket båda två. Lycka till med nya podden.
1: Tack.
0: Erik Alli och Klara Clementin Eliasson.

0: Ja, där hade vi Bruce Springsteen, There Goes My Miracle. Och nu har jag Anna-Karin Ivarsson mitt emot mig. Vad händer i Kulturnytt?
1: Ja, vi vänder blicken både mot talibanstyret i Afghanistan och berättar också det vi vet så här långt om hur en hel säsong av TV4s Challenge kunde försvinna.
0: Ja, och i dagens P4 Extra var skådespelaren och numera också författaren Agnes Lindström Bolmgren här. Hela intervjun hittar du snart som podd. P4 Extra gästen heter den. Och den finns såklart i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Mariette Parling, producent Joel Lindqvist och jag heter Kattis Ahlström. I P4 Extra imorgon hör du regissören Jens Christer Sjögren. Och så ska vi dyka ner i japansk feelgood-litteratur. P4 Extra börjar 13.04 och då är Titti Schultz tillbaka.
1: BBCs radiosändningar i Afghanistan har stoppats av talibanstyret. Ett bakslag för pressfriheten och för kvinnor i landet, det säger Najwa Alimi, svensk-afghansk journalist.
2: Jag känner taliban och talibanregim och det är mycket oroande att BBC ställning i Afghanistan.
3: Sändningarna på pashto, dari och engelska har tidigare nått 20% av landets vuxna befolkning enligt BBC. Men sedan talibanerna tog makten 2021 har villkoren för medier skärpt, säger Najwa Alimi. Erik Larsson, talesperson för Svenska Reportrar utan gränser, understryker även han kvinnors begränsade rättigheter i landet och beskriver hur medielandskapet krympt sedan 2021.
4: Redan efter bara några månader så försvann nästan hälften av medierna då. Och 2/3 av de som jobbar som journalister då har idag slutat. Det här är ett av de sista andningshålen för information som täpps till nu.
1: Erik Larsson, Reportrar utan gränser, intervjuad av Anton Bennebrandt. Ja, hela säsongen av TV4s The Challenge Sverige har raderats och nu måste premiären skjutas upp. Enligt uppgift till Aftonbladet släppte produktionsbolaget Mastiff in en AI-agent i servern som ska ha raderat den färdigklippta säsongen med startdatum 22 november. TV4 tillbaka visar att det skulle handla om en AI-agent som agerat självständigt och säger till Kulturnytt att det är en backup-lagring som inte fungerat efter att originalfilerna förstörts på grund av något tekniskt problem. Råmaterialet från inspelningarna med kända profiler och andra som tävlar mot varann finns kvar och ska nu klippas och redigeras ihop på nytt. Men det kommer ta sin tid och kan inte sändas förrän nästa år. Programledaren Ahmed Berhand skriver i ett sms till Kulturnytt, citat: "Allt som är klippt är borta, jättetråkigt, men vad ska man säga, shit happens." Och sist i Kulturnytt så kan vi berätta att skådespelaren Lena Olin får ta emot hederspris på årets upplaga av Stockholm Filmfestival i november, där hon belönas för hela sin skådespelargärning med festivalens pris för Lifetime Achievement.
5: Kulturnytt var det där. Tråkigt med The Challenge som alltså måste klippas om. I eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad då vi ska till skolan som valt att lägga bort datorerna. Istället använda papper och penna. Varför och vad tycker eleverna om det här? Det hör du i eftermiddag. Då pratar vi också om tatueringar som vi pratat mycket om under dagen. Är de hälsofarliga? Det får du veta om en stund. Först nyheter från Ekot. Klockan är 3. Carina Segura Moberg.
6: Först ekot om rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream i Östersjön. En ukrainsk officer anklagas för att ha saboterat ledningen mellan Ryssland och Tyskland för 4 år sedan. Vår korrespondent Katarina von Arndt är på plats utanför rättegångssalen i domstolen i tyska Hamburg där rättegången idag inleddes. Och första dagen är nu över. Hur skulle du sammanfatta den?
7: Ja, idag så har åklagaren lagt fram det som han anser att den här mannen som står inför rätta är skyldig till. Och det handlar bland annat om sabotage och krigsbrott. Och anledningen till att han är åtalad för krigsbrott är att han ska ha förstört civil infrastruktur. Alltså då den här gasledningen mellan Ryssland och Tyskland. Och just det där med krigsbrott, det är någonting som advokaterna också idag har riktat in sig på. För de menar nämligen att det här kan inte röra sig om ett krigsbrott eftersom gasledningen inte var ett civil stabilt mål, menar de. De kallar den här Nord Stream för den här pipelinen för ett ekonomiskt, militärt och ett politiskt vapen och alltså inte ett civilt mål. Och de menar då att Ryssland använder den här gasledningen för att utöva påtryckningar på bland annat Tyskland som var väldigt beroende av gas från Ryssland när kriget bröt ut.
8: Och hur ställer sig då den misstänkte till de här anklagelserna?
7: Ja, han vill inte säga någonting. Alltså, det är ingen bekännelse eller ett bevis på att han inte har gjort det här heller, säger advokaterna. Utan det är för att han var militär och därför har tystnadsplikt om vilka operationer som han medverkar i. Så att han har idag varken sagt att han har gjort det eller inte. Alltså. Och varken han eller advokaterna vill heller säga om det här var ett attentat som var utfört av den ukrainska staten. Om det var sanktionerat av ledningen i Ukraina. Men om den skulle vara det, då menar de att det också då handlar om ett legitimt militärt mål och inte ett krigsbrott.
8: Rapporterade vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arndt. I Norge har 5 personer gripits misstänkta för att ha lurat försvarsalliansen NATO på flera miljoner. Enligt den norska ekobrottsmyndigheten ska de 5 ha levererat tjänster till NATO-fartyg i norsk hamn och sen överfakturerat försvarsalliansen för mer än 10 miljoner kronor. Den norska ekobrottsmyndigheten kom fallet på spåren när man från NATOs sida själva började misstänka att man blivit lurade. Så sist vädret ikväll och i natt. Blir det klart väder på flera platser i landet, men under natten drar i västra Svealand och Norrland moln in västerifrån med i fjällen även regn. Det var ekonheterna med Carina Segura Morberg i studion.
5: Det var det, och klockan är 3:03. Och själv heter Gustav Persson. Härligt att du hänger med oss. Du ska få lokala nyheter här alldeles strax också. Och så blickar vi ut på vägar och järnvägar för att se om allt är som det ska, eller du som är ute på de här behöver veta något. Men vi börjar med Pink.

0: Trustfall med Pink. 7:07 här i P4 Kristianstad. Vi ska blicka ut på skånska vägar och järnvägar med hjälp av Torbjörn på Trafikredaktionen. Och då börjar vi med tåg som inte är tid, va, Torbjörn?
1: Visst är det så, Gustav, för det handlar om stopp i tågtrafiken på grund av signalfel i Åstorp, och det påverkar då pågatågen mellan Helsingborg och Hässleholm nu. Inställt är det tills vidare, ingen prognos för när tågen rullar igen, signalfel som stoppar upp alltså. Pendelbussar ersätter i alla fall mellan Helsingborg, Åstorp och Helsingborg då. Det var ju så att räddningstjänsten var på plats och sanerade också ett oljespill under eftermiddagen. Det handlar om Kristianstad och Södra Kaserngatan, Snapphanevägen. Där har det varit halt, men där ska det vara inga problem att passera igen. Tipsnummer 020 999 444.
0: Hälsar Torbjörn. Vi hörs vidare till lokala nyhetsflödet som Isis har koll på. Vi kan berätta att det blir Elin Engdahl som föreslås ta över som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne då efter Henrik Fritzon.
2: Ja, precis. Hon är valberedningens förslag till nomineringskonferensen som hålls i Lund på lördag. Elin Engdahl har tidigare bland annat varit kommunalråd i Lund, och Henrik Fritzon, som varit partiets gruppledare i 12 år, meddelade i samband med att det står klart att partiet fortsätter i opposition efter valet att han lämnar sitt uppdrag.
0: Och Simrishamns kommun har skrivit under en avsiktsförklaring som ska stärka samarbetet mellan skånska kommuner och skapa bättre förutsättningar för elproduktion.
2: Och bakgrunden till detta är att Skåne använder betydligt mer el än vad som produceras i regionen. Men Simrishamns kommun betonar att beslutet inte innebär att några nya vindkraft har godkänts eller att några platser för framtida etableringar har pekats ut.
0: Och vädermässigt ikväll så klarnar det upp under natten, dis eller dimma på många håll. Temperaturen den sjunker och då är det nere på banan enstaka plusgrad. Det kan till och med lokalt bli frost, så ha koll på de där daljorna där hemma under natten. Vi är också i Hässleholm, där har vi reporter Janet på en skola som gör mig nervös. Trots att jag inte ens är på den. Jag har förstått som att man pratar mycket engelska på skolan, Janet.
3: Just det, den heter Internationella Engelska Skolan i Hässleholm, så det kanske avslöjar att det är en hel del engelska som snackas här, men faktiskt inte 100% av tiden, Gustav.
0: Nej, man har svenska lektioner också, eller?
3: Ja, det är väl den jag har trillat in på ny. Nej, men alltså, om jag bara kollar snabbt här, Raffi, hur mycket engelska och hur mycket svenska skulle du säga att ni pratar?
4: Alltså, vi pratar ungefär 50% av tiden svenska och andra 50, alltså 50-50.
3: Ja. Sa han på engelska.
0: Ja, det var snyggt att han fick till 50-50 i det svaret också.
3: Ja, men det är mindre än vad man kanske tror då, eller vad du kanske tror, liksom, att man går runt och kanske pratar 100% av tiden engelska.
0: Ja, det är ändå tillräckligt mycket för att göra mig orolig om jag hade gått
3: jag den förstår. Skolan.
0: Det är inte det vi ska fokusera på, Janet, va, egentligen?
3: Nej, men precis. På den här skolan så har man faktiskt sen ny höstterminen drog igång för ungefär 2 månader sedan bestämt sig för att slopa datorerna. Alltså innan hade ju alla liksom sin egen dator här under lektionerna och man använde det, kunde även använda det på rasten och så. Men nu är det slut med det. Det är bara läraren som kan hyra datorer när det väl behövs i undervisningen. De har liksom gått tillbaka till papper och penna.
0: Det ska vi prata mer om alldeles strax. Varför de har gjort det här förstås, men också vad eleverna tänker om att det nu är papper och penna som gäller. Vi återvänder till Hässleholm om en liten stund. Benjamin Ingrosso allra först. Fanny Feeling här i P4 Kristianstad. God eftermiddag på dig.

0: När gjorde du till exempel en svanktatuering sist?
1: Det var inte så länge sedan. Det börjar komma tillbaka igen.
2: Ja, svanktatueringen är tillbaka, konstaterade vi onsdag förmiddag. Torsdag förmiddag, då tänker jag att vi ska ta reda på om en del människor är mer statiska än andra. Som Nina på trafiken.
3: Jag lyckades ju elektrifiera mitt sändarbord. Så att nu sitter jag bokstavligt talat fastkedjad vid mitt skrivbord.
2: Nej.
3: Med en liten sån antistatarmband.
2: Vi hörs efter 10 torsdag förmiddag.

0: Tina Turner med I Don't Wanna Lose You, Benjamin Ingrosso innan dess med Funny Feeling. På Internationella skolan i Hässleholm så har man backat bandet från datorer till papper och penna, Janet.
1: Och det här är nytt för i höstterminen. Hur är det att

0: och irriterande att jobba på mobil. Det funkar bara inte.
1: Men du sa det finns fördelar också. Vad ser du för fördelar?
0: Alltså, man kommer ihåg bättre när man jobbar på papper, för att man skriver ner det istället för att skriva det på en tangentbord digitalt. Och det hjälper hjärnan att fokusera mer. Och när man jobbar med dator så kan man byta flikar. Alltså, till exempel så kan man ha ett spel öppet och så blir man distraherad. Och så vill man spela istället för att jobba.
1: Just det. Och Betty, du går också i åttan. Vad tycker du har det varit att liksom backa bandet från dator till papper och penna?
2: Det har varit lite skillnad. Fast jag tycker typ att jag lär mig bättre när jag skriver med papper och penna. För att man liksom då kommer ihåg bättre och så. Men det är också lite tråkigt, för att ibland på rasterna förut så kunde man så här spela spel på dem. Och man kunde också så här, jobba liksom på rasterna på sin prestation eller så här saker. Om man inte blev klar på liksom på lektionen, men nu måste man göra det hemma istället.
1: Vad gör ni nu då på rasterna när ni inte får ha datorer?
2: Nu har vi fått så här ett aktivitetsrum, så vi brukar så här, köra typ pingis eller biljard eller typ prat eller kortspel och så. Mm.
1: Vad tycker du om det då? Är det trevligt eller?
2: Ja, jag tycker också det är kul. Mm.
1: Har det lett till att ni liksom gör något på rasterna som ni inte brukade göra innan? Så har ni testat något nytt eller hängt med nya människor eller så?
0: Ja, innan brukade vi inte gå ut, så vi bara chillade tillsammans och spelade spel tillsammans. Men nu går vi ut, hänger, pratar mer och vi gör mer aktiviteter än vad vi innan gjorde när vi hade datorer. Och det där är kul, roligare att göra.
1: Men det här som du säger, att alla kanske inte har dator hemma, vad tänker du, finns det någon bra lösning på det här för att få ihop nackdelarna och fördelarna som du ser det liksom?
0: De kan ju ta bort datorerna från skolan, men så ger de dig en dator som du kan använda hemma, och sen så i slutet av terminen kan du lämna tillbaka datorn, och om den går i sönder eller du tar sönder den så får du betala för den.
1: Ja, vad säger du då, Betty, om det förslaget?
2: Jag tycker också det låter bra, eftersom att det kan liksom vara svårt att göra så här liksom läxor som är liksom på datorn och så, och göra det liksom hemma ifall man inte har en dator.
1: Men vi träffade också en gymnasielärare i Hässleholm nyligen som ville slopa datorerna på skolan där. Bland annat så var det på grund av att AI gör det liksom för lätt för elever att få texter skrivna åt sig, menade hon. Men vad var anledningen att ni tog det här beslutet ta bort datorerna, Anita Korba som är svenska lärare?
3: Vi tog det här beslutet framförallt för att vi har märkt att eleverna blir väldigt distraherade av att jobba på datorerna. Och som Raffi har sagt tidigare så finns det väldigt mycket som finns på datorn som kanske inte finns i läromedel. Problemet med AI är att man kan få en text skriven på 3 sekunder ungefär. Och vi vill ju att eleverna ska utveckla sin egen kreativitet, att de får tänka själva. Och när vi jobbar med fysiska läromedel som böcker till exempel, då är vi säkrare på att de får rätt information och inte AI-genererad information.
1: Och det märks faktiskt redan av effekter, Gustav, av det här som de har börjat med på höstterminen. Jag tänker att vi ska snacka mer om det om en liten stund.
4: Hur gör vi det? Om en kvart, 20 minuter sist. Så där, Janet.

0: Katsai med Animal.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Klockan börjar närma sig 3:30. Du får strax lokala nyheter.

0: Lisa Nilsson sjunger himlen runt hörnet här i P4 Kristianstad. Vi pratar ju om det här med att ha eller inte ha dator i skolan. Vår reporter Janet som hälsar på en skola i Hässleholm, där har de valt alltså att lägga bort datorerna för att istället använda papper och penna. De använder ju dock datorer ibland, men inte så mycket som de gjorde tidigare och inte på raster och så vidare. Vi ska återvända dit och prata mer om fördelar och nackdelar med det om en liten stund tillsammans med eleverna där. Innan dess, nyheter, lokala sådana, när klockan är 3:30 tillsammans med Isis Wikén.
1: I Tomelilla har församlingen märkt av en ökad psykisk ohälsa. Kyrkan har pratat med personer som mår dåligt och dessutom anser att de inte fått rätt hjälp av kommunen. Det skriver Ystads Allehanda. Kyrkan bjöd därför in kommunen till ett möte och kommundirektör Helena Berlin har nu sagt ja. Mötet sker i november och där kommer de att diskutera vilka förväntningar kommunen har på kyrkan samt vilka förväntningar kyrkan har på kommunala insatser. Och förra året skadades rekordmånga oskyddade trafikanter i trafiken och flest skadade hittar vi i Skåne. Viktor Öberg är trafikförsäkringsexpert på Dina Försäkringar.
2: Den här perioden som vi går in i nu i oktober fram till december, det är den mest allvarliga perioden där flest fotgängare blir påkörda i nästan hela Sverige. Och det här har ju såklart en stor förklaring i att många går både till och från skola och arbete under de perioder som det är många bilister också ute i trafiken.
3: Om du ska skicka med oss några goda råd på vår mörka väg in i hösten här, vad är de viktigaste grejerna att tänka på?
2: Var stolt över att du syns, brukar jag säga. Och med det menar jag faktiskt att som gångtrafikant har du ett väldigt stort eget ansvar för att göra dig synlig i mörkret. Ha på dig reflexer, se till att de syns för alla trafikanter runt om dig. Och det betyder till exempel att du ska sätta dem på fotleder och armleder så att det tydligt syns att du är i rörelse om det kommer en bil i mörkret till exempel.
1: Och reporter där var Jenny Sandgren. Fler känner sig trygga i samhället. Det visar årets nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten jämfört med 54% förra året. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt minskar andelen som uppger att de har utsatts för bland annat misshandel, hot och rån. Den utvecklingen har pågått sedan 2020.
0: Isis där med lokala nyheter 3:30. Vädermässigt ikväll så klarnar det upp under natt, dis eller dimma på många håll. Temperaturen sjunker då till bara någon enstaka plusgrad. Det kan lokalt också bli frost här under natten.

0: Michael Jackson med Billie Jean. Tycker du det känns som att det var länge sedan coronapandemin? Så kom det en liten påminnelse om den här för en stund sedan. EU-kommissionen har nu betalt ut den sista delen av stödet i Sverige ur sin stora coronafond. Drygt 3,7 miljarder svenska kronor går enligt ett pressmeddelande framförallt till den gröna omställningen och stöd för arbets- och bostadsmarknaden. Det här är då en stödfond som lånades ihop gemensamt av EUs medlemsländer för att få fart på ekonomin igen efter pandemin. Nu har vi alltså fått en betalning därifrån för sista gången här i Sverige. Vi lämnar coronapandemin, vi lämnar ekonomin och tar oss vidare istället till radiosporten. Det handlar bland annat om en svensk medaljglädje i pingis. Mycket annat också nu tillsammans med Jonas Enersson.
1: Korttennis och svensk medaljglädje i Slovenien. Stina Kjellberg tillsammans med Christian Karlsson är i EM-semifinal i mixdubbel.
2: Och Stina Kjellberg, efter alla år av försök och vänta, nu står du här och har minst en bronsmedalj som du kommer med dig hem. Berätta vad du tänker på.
3: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger och framförallt sist. Jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Och det blir franskt motstånd i semifinalen för Kjellberg Karlsson. Alexis Lebrun tillsammans med Charlotte Lutz vann en rysare i kvarten.
3: Ja, vi mötte ju dem i China Smash nu för en, två veckor sedan. Det var ju en väldigt tight match som kunde gå åt båda håll. Vi förlorade ju den, så att nu är vi väldigt revanschugna.
1: Nu under eftermiddagen så inleds singelspelet på EM med bland andra Truls Mörgård, pingisreporter på plats i Slovenien, Patrik Ljunggren. Fotboll, Örebro, näst sist i Superettan, sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränaren Patrik Haginge, som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol, tar över. Beslutet att sparka Rickard Norling togs av klubbens styrelse och enligt sportchef Enes Ahmetovic är det ingen garanti att Haginge löser kontraktet även i år.
4: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som behövs, bedöms att vi behöver idag.
1: Örebro har en poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Handboll.
5: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
6: Jag tror inte man kan undvara honom.
5: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
6: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
5: Över 100 landskamper, 8 mästerskap, det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
6: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
1: Reporter Susanna Andrén. Bandy, efter 8 raka SM-finaler och 4 SM-guld, är Villa för första gången på länge inte favoriter att vinna SM-guld.
7: Det kan ju vara en extra motivation att det är inte lika många som tror på oss i år som det var, har varit tidigare.
1: Tränare Pelle Fossaug har tvingat sig Kristoffer Edlund lämna klubben och Joel Broberg slita av korsbandet. 2 stjärntapp som försvagar laget, i alla fall på pappret.
7: Vi har ju mer att vinna i år än vad vi haft förut när vi haft spelare och kanske haft den bästa truppen och sådär. Men med de här bortfallen som vi har haft, så det är klart att det blir svårare men också härligare om man lyckas genomföra det. För 2 säsonger sedan så vann vi en final med Sävström och Felix Persson avstängda och sjukdomar i laget innan, och det minns man ju lite grann som en enorm bedrift. När man gör saker som att det känns som att det är mer värt och folk inte tar det för givet, så är det ju, det blir en extra krydda.
1: Bandyns elitserie inleds på fredag. Då ställs Villaspelarna mot forne lagkamraten Kristoffer Edlund och hans nya klubb Sandviken. Friidrott, Andreas Almgren kommer att springa 10 000 meter på Diamond League-galan i Stockholm i sommar. Samma distans han siktar mot att springa på OS i Los Angeles om 2 år. Just nu laddar Andreas Almgren för sin maratondebut i New York om några veckor. Han vann ju VM-guld på halvmaran för bara någon månad sedan. Du har hört eftermiddagssporten, i studion Jonas Enersson.
0: Tack ska du ha, Jonas. Vi ska fortsätta prata om det här med dator, eller? papper och penna i skolan hälsar på en skola som just plockat bort datorerna och istället gett eleverna papper och penna att använda. Här är Nordman först.

0: Släpp alla sorger, du får Nordman här i P4 Kristianstad. Vi ska tillbaka till Hässleholm. Vi är på Internationella Engelska Skolan där som valt att plocka undan datorerna, Janet, och istället lägga fram papper och penna till eleverna.
1: Och jag är i ett klassrum nu, det pågår en svenska lektion faktiskt där man spelar alfabet här i bakgrunden. Men vi har ju dragit undan oss i ett hörn här, bland annat då jag och svenska läraren Anita Korba, eller Miss Korba som eleverna kallar det här på skolan ju, eftersom det är Internationella Engelska Skolan. Det här nya har ju gällt i ungefär 2 månader. Vad märker ni för skillnad på eleverna?
2: Det har framförallt blivit mycket lugnare på lektionerna, för att förra året så behövde vi ta väldigt många strider med eleverna bara för att de skulle stänga ner sina datorer. Vi hade elever som kunde komma in i klassrummet med öppna datorer och hade massa spel på, så det har blivit mycket lugnare och de kan fokusera på det de ska lära sig, så att en sak i taget. Så det har blivit mycket bättre. Sen tycker jag också att eleverna reflekterar mycket mer, i alla fall på mina lektioner i svenska, över det skrivna ordet när de faktiskt har skrivit ner det med för hand, helt enkelt, att de reflekterar mer, för att på datorn är det så snabbt och det går väldigt snabbt att växla till någonting annat.
1: Ja, och lite som Raffi och Betty var inne här innan, de menar ju att man kanske minns lite bättre också.
2: Det får forskningen visa. Men min upplevelse är att det stämmer att man gör det. Men det är ingenting som vi kan dra enkla slutsatser om just nu i alla fall. Men vi tror väldigt mycket på det, att man minns väl mycket bättre.
1: Jag tänker, ni har ju använt datorer då i undervisningen tidigare, fram tills nu den här höstterminen när ni pausar. Krävde det liksom en del av er pedagoger och lärare också att alltså, hänga med och bygga undervisningen digitalt?
2: Det var inget krav som vi hade på oss från ledningens sida, utan man fick välja själv hur mycket man skulle jobba på datorer och hur mycket man skulle jobba med fysiska läromedel. Så att jag skulle inte säga att det krävdes väldigt mycket extra arbete av oss lärare för att bygga upp det digitalt. Liksom. Nej.
1: Men nu då när man har delvis slopat datorerna, man kan alltså fortfarande hyra dem när det behövs. Alltså, är det inte viktigt också att elever så här utvecklar en bra kunskap kring datorer och AI och hänger med i tekniken?
2: Absolut. Och då behöver också vi lärare den utbildningen kanske för att kunna hjälpa dem på rätt sätt. För att vi ska kunna skydda oss från all falsk information som finns på nätet. För till exempel en svensk lärare har inte alla kunskaper som kommer krävas i framtiden om AI till exempel. Och det är någonting som vi behöver utveckla, kanske införa ett nytt ämne som handlar just om hur man jobbar med AI och datorer.
1: Men tror du de hänger med så att säga tillräckligt mycket om man nu inte använder datorer lika mycket i undervisningen längre?
2: Vi använder dem ändå, så att det händer säkert att de får använda datorer någon gång i veckan. Så att även om vi har tagit bort dem så kan man fortfarande boka dem väldigt enkelt. Och jag skulle säga att de använder kanske inte lika mycket datorer som innan, men de använder ändå datorer, så att vi har inte tagit bort det, så att det finns möjligheter till det.
1: Och Raffi och Betty, ni var ju inne på det innan att det finns liksom fördelar och det finns nackdelar med det här. Tycker alla elever att det är bra att ni har slopat datorerna?
3: Nej, alltså jag tror de flesta typ tycker att det är tråkigt liksom, för de inte kan spela spel längre och så. Mm.
1: Men vi nämnde ju också här att det finns ju ändå bra grejer med det också, till exempel att ni hittar på nya grejer på rasterna och så. Alltså vad tänker ni, alltså hur mycket sitter ni på datorn hemma kanske?
3: Alltså det är lite olika, men alltså kanske 2 timmar, 3, 2.
1: Mm. Det blir ändå en del liksom.
3: Ja.
1: Men kan det vara skönt då med den pausen i skolan, Raffi? Mm. Alltså att utan datorer.
4: Ja, alltså det är skönt utan datorer. Det är så att innan, om man ville gå ut med sina vänner på rasten, så kunde man inte, för alla var beroende av datorn. Och speciellt att de hade tillgång till det under hela rasten, så ville de bara spela spel. Så även om man ville gå ut så säger de nej, gå ut själv eller något sånt.
1: Det säger alltså Raffi som går i 8:an och Betty som går i 8:an. Och så hörde vi också Anita Korba, svenska lärare här på Internationella Engelska Skolan.
0: Och det var reporter Janet som träffade det där gänget.

0: Maja Ivarsson med världen kommer snurrande i det lokala nyhetsflödet. Det handlar om politik i Isis bland annat. Det blir Elin Engdahl nämligen som föreslås ta över som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne och då tar över efter Henrik Fritzon.
1: Och hon är valberedningens förslag i alla fall till nomineringskonferensen som hålls i Lund på lördag. Elin Engdahl har tidigare bland annat varit kommunalråd i Lund. Och Henrik Fritzon som varit partiets gruppledare i 12 år, han meddelade i samband med att det stod klart att partiet fortsätter i opposition efter valet att han lämnar sitt uppdrag.
0: Och Europe är första klara bandet till nästa års variant eller version av Sweden Rock Festival.
1: Beskedet kom igår och det var sångaren Joey Tempest själv som levererade nyheten i en hälsning till fansen via festivalens sociala medier. I det korta klippet som är 12 sekunder långt säger Tempest att det är som att komma hem att spela på Sweden Rock.
0: Vi var på en skola i Hässleholm innan dess. Det handlade om att de där har valt bort datorerna i alla fall stundtals. Till exempel får man ta dem på rasterna och så är det papper och penna som gäller ställt för barnen. De tyckte ju både bra och dåligt om detta, Janet, men det hade ju fått dem att umgås på ett annat sätt på rasterna, sa de. De nämnde det där trevliga stället som jag gillade så mycket från högstadiet och gymnasiet. Uppehållsrummet, eller vad är det nu det kallas för någonting. Pingis och biljard spelade de i alla fall. Vad tyckte du bäst om att göra i uppehållsrummet?
2: Jag.
0: Ja,
2: du. Jag. Förlåt. I uppehållsrummet, alltså vet du, när jag tänker tillbaka till min högstadietid så ser jag ett mönster där det var mycket så här, man gick till kafeterian, bubblan som den hette, man köpte sig lite sådana, ja men du vet, någon sån här saltlakrismix, man gick runt i korridorerna, snackade, man kanske satte sig i ett hörn och, alltså man kanske satt i ett hörn i närheten av de som spelade pingis, men jag spelade inte riktigt själv, alltså du vet, drev runt.
0: Du använder inte den här, jag älskade ju biljardbordet.
2: Jag tror faktiskt, alltså rätta mig om jag har fel, mina fellow fröknegårdare, men jag tror liksom inte att vi hade ett biljardbord.
0: Nej okej, okay. Nej, det var tråkigt för er. Det hade,
2: ja,
0: hade vi.
2: Det eller var det det?
0: Ja, nej, jag älskade verkligen spela biljard. Tyckte det var fantastiskt.
2: Du, använder du klon mycket?
0: Alltså du menar den där hjälpkön, eller?
2: Ja, precis.
0: Nej, däremot så gillade jag ju köra bakom ryggen.
2: Ja, det är klart. Upp med benet också kanske.
0: Men ja, ena benet. Man får, eller vi hade regler i alla fall att ett ben måste vara i marken. Och sen så var jag också förtjust i att spränga hårt. Alltså första stöten när man ska slå ut alla. Så att det liksom small till ordentligt. Och så lite backspin också gärna.
2: Klassiskt. När jag typ enda gången, alltså jag spelar inte biljard så ofta, även nu som vuxen, tror det eller ej. Men när jag har gjort det så vill jag minnas att det efter en kväll var mycket hånfulla kommentarer om att jag var chippen för att jag liksom råkade chippa bollen hela tiden. Så den kunde liksom inte snurra rakt.
0: Nej, du var under den alltså.
2: Ja, den liksom studsade.
0: Du lämnade spår också i filten då eventuellt.
3: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
4: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
5: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
4: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
3: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
4: Ja, eller hur?
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: With My Heart. Klockan är 4. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Här blir det nyheter från Ekot nu tillsammans med Karina Segura Morberg.
1: Den nyvalda riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelar idag talman Andreas Norlén. Ali sökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge, men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. Vi hör talman Andreas Norlén.
2: Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval. Inte om att han själv är delgiven misstanke om brott. Och så långt har vi inte velat gå i tillämpningen.
3: Och har ni varit eniga? Har varit enighet i gruppen?
2: Ja, jag har, och det är min strävan hela tiden, att vi ska ha en enighet, och jag uppfattar att vi är överens om den här tillämpningen. Tack.
4: Så vad händer i fortsättningen om det kommer en sån här ansökan?
2: Ja, då kommer de inte att beviljas.
1: Sa talman Andreas Norlén, reporter Pontus Mattsson. Mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland är över, det konstaterar Folkhälsomyndigheten. I mitten av augusti rapporterades 3 fall av mässling där alla besökt festivalen. Utbrottet utvecklades sen till totalt 40 fall. De flesta fallen har varit ovaccinerade mot mässling. Inga nya fall har rapporterats sedan början av september, vilket innebär att mässlingsutbrottet kan förklaras vara över enligt Folkhälsomyndigheten. Streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, vilket motsvarar 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till svag tillväxt inom bolaget. Det avslutar Ekonyheterna med Karina Segura Morberg i studion.
0: Klockan är 4 och själv heter jag Gustav. Hoppas läget är bra med dig. Vi har pratat tatueringar här under dagen. Men hur påverkar det egentligen att spruta in färg i huden? Är det hälsofarligt? Detta pratar vi om en liten stund. Vi kollar förstås läget i trafiken också här alldeles strax. Och så ska du få lokala nyheter.

0: Madness. Our house förstås i P4 Kristianstad, 4:05. Torbjörn, är vi på trafikredaktionen. Hur är läget där ute, Torbjörn?
1: Han får rapporter om däckrester nu på Riksväg 23 när man passerar Kristianstad mellan Storbyrondellen och trafikplats Läreda där man åker i riktning mot Lund. Alltså däckrester på vägen, se upp lite extra där. Sen är det förseningar och spårändringar i tågtrafiken också på grund av en incident i Eslöv nu under eftermiddagen, påverkar tågtrafiken på Södra Stambanan då mellan Malmö och Hässleholm. Trafiksignalerna är i funktion också, Riksväg 11, det handlar om Tomelilla, Malmövägen, Gladanleden där nu under eftermiddagen, så får man också lägga till ett stopp i tågtrafiken mellan Helsingborg och Hässleholm. Det är pågatågen som berörs där. Det är pendelbussar som ersätter. Det är på grund av signalfel där. Och så kan det ju kanske bli lite frostigt mot kvällen. Så kanske lite halt i området. Så ta det försiktigt om du ska ut och åka ikväll. Tips nummer 020-999-444.
0: Torbjörn där på trafikredaktionen i sista koll på lokala nyheter. Där handlar det bland annat om högskolan Kristianstad som får EU-pengar för att stärka studenternas mentala hälsa.
2: Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus och projektet ska drivas tillsammans med flera europeiska partners. Skolan får också pengar till ett projekt om att ge studenter och yrkesverksamma mer kompetens i inkluderande ledarskap inom hälso- och socialvård.
0: Och förra året skadades rekordmånga oskyddade trafikanter i trafiken och flest skadade hittar vi här i Skåne.
2: Viktor Öberg är trafikförsäkringsexpert på Dina Försäkringar och säger att det främst handlar om att gående blir påkörda av till exempel bilar. Nu när höstmörket kommer kan man se en stor ökning på antalet skadade och Viktor poängterar att det är viktigt att ha reflexer så att de syns.
0: Vi har pratat mycket tatueringar här i radion under dagen på alla möjliga olika sätt. Vi ska prata mer om det här om en liten stund, om fokus på om det påverkar vår hälsa. Påverkar det huden att vi sprutar in saker i det? Mer om det om en liten stund. Vi har ju med anledning av det här också flera härliga trådar i sociala medier där det är många tatueringar som visas upp. Jag rekommenderar verkligen att ta sig in i de här trådarna, får vi ju kalla dem. Det finns flera olika inlägg som det just nu är massa olika tatueringsbilder på. Jag vet att du har kikat i de här, Janet. Det finns ju olika kategorier av tatueringar. Det finns detaljrika. Det finns minnestatueringarna, kärlekstatueringarna. De tatueringarna man gjorde när man kanske hade varit på fest. Och så finns det de komiska tatueringarna. Jag sitter och tittar på Håkans här som skriver, min lilla kompis, också en bild på Håkans tatuering. Håkan har hårfästet har klättrat lite så att det startar bak i nacken. Och där har han då en streckgubbe som kör gräsklippare som att den liksom har klippt bort håret som inte längre finns. Kul!
3: Roligt ju. Ja, men det är kul med såna kul tatueringar ändå. Alltså jag har inga tatueringar, men jag var länge övertygad om att jag skulle tatuera mig i sekunden jag fyllde 18 och sen så gjorde jag aldrig det.
0: Vilken kategori skulle du köra på då?
3: Då ville jag så gärna tatuera in en fyrklöver i nacken. Och då tänker jag att den hade varit lite så här minimalistisk också. Alltså lite som de här moderna idag som är lite så här tunnare streck och så. Det gillade jag då. Men alltså det är ju väldigt häftigt med de här väldigt så skuggiga tatueringarna som kräver mycket jobb och så.
0: Och mycket pengar skriver folk här i tråden också.
3: Kan jag tänka mig.
0: Men var det någon tanke att du skulle ha någon sorts lycka med det då? Eller? För klöver är väl det också eller?
3: Vem vet vad man tänkte som 16-åring egentligen? Jag tyckte väl bara att det var fräckt.
0: Ja, det kanske var så. Men det blev ingen alltså?
3: Nope. Eller?
0: Nej, det är inte för sent än.
3: Det blev ingen.
0: Vi ska prata mer tatueringar här alldeles strax.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Så låter det i P4 Kristianstad. 13 minuter över 4 är klockan. Vi har pratat mycket tatueringar idag på alla möjliga olika sätt. Men vi har ju inte pratat om det där med hälsan, för det funderar man ju på. Påverkar det vår hälsa att spruta in färg i huden? Får man cancer? Vi har med oss Christel Nilsson som är docent i epidemiologi på Lunds universitet. Du har forskat på det här om hur tatueringar påverkar hälsan. Så vi börjar väl där, Christel. Hur mycket vet vi egentligen om vad som händer när man sprutar in bläck eller färg i huden?
1: Jag skulle säga att man vet egentligen alldeles för lite. Det är väl den lätta sammanfattningen. Man kan väl säga att forskningsläget har inte hängt med tatueringstrenden.
0: Är inte det konstigt? Det är så många
1: tatueringar. Det är jättekonstigt. Jo, jag tycker själv att det är jättekonstigt.
0: Men det lilla man vet, och vad finns det för hälsorisker med tatueringar?
1: Det är såklart en jättestor fråga, men vi har tittat specifikt på 3 olika typer av cancer. Cancer i lymfkörtlarna, som är en del av immunförsvaret, och vi har tittat på 2 typer av hudcancer. Och anledningen till att vi ville titta på vad som händer med immunförsvaret, det är att du pratar om att spruta in färg i huden, men det blir en förenkling, för 90% av det vi sprutar in flyttas via immunförsvaret in i kroppen. Och det var där vi var intresserade av att se, finns det någon hälsopåverkan? Och då såg vi att det fanns en liten riskökning för både lymfom då och malignt melanom. Men däremot så kunde vi inte se någon ökad risk för skivepitelcellcancer i huden.
0: Hur stor är den där risken? Är det något som man bör vara orolig över om man har tatueringar?
1: Det man ska tänka på är att vi pratar om relativa risker alltid. Så vi uttrycker en procentuell ökning i förhållande då till någonting. Och den någonting i det här fallet är en risk som från början är väldigt låg. Så det är det vi uttalar oss om. Så det är, för gemene man gör det ingen stor skillnad, men på befolkningsnivå tänker jag att det finns en riskökning och den behöver vi hantera.
0: Är du själv tatuerad?
1: Ja, det är jag. Både 1 och 2 gånger.
0: Okej, men är det något som du funderar på om det där påverkar din hälsa?
1: Nej, men i mitt jobb så forskar jag ju på hur olika kemikalier påverkar hälsan, och det sprang ju ur ett, liksom, frågeställningen sprang ur ett eget personligt intresse. Och när jag sen tog reda på liksom hur lite man faktiskt visste, så kände jag att det här måste vi göra någonting åt.
0: Men du säger samtidigt så vet man fortfarande ganska så lite, trots att väldigt många är tatuerade. Vad tycker du, vad är den viktigaste frågan att få svar på vad gäller tatueringar och det påverkar oss?
1: Jag var ju lite inne på det här med att färgen flyttas in i kroppen och kan påverka eventuellt då immunförsvaret. Och där tycker jag att vi behöver göra mer forskning. Inte nödvändigtvis på cancer, men också andra liksom sjukdomar som relaterar till immunförsvaret. Finns det en ökad risk där också? Det ser jag som nästa stora fråga.
0: Om vi idag inte vet så jättemycket, hur ser det ut framåt? Jobbas det på det här så vi kommer att veta mer snart, eller kommer vi fortsätta vara ganska ovetandes?
1: Alltså, vi gör så gott vi kan, höll jag på att säga, men forskning tar tid, och det är väl där i frustrationen ligger, kan jag tycka. Men vi har projekt som pågår, bland annat på att titta på olika autoimmuna sjukdomar, igen då kopplat till det här som jag var inne på med immunförsvarets påverkan. Så vi är på gång, och det är trevligt att se, tycker jag också, att det är fler och fler forskargrupper ute i världen som nappar och liksom, som börjar bedriva forskning på just tatueringar.
0: Nu vet jag att ni som jobbar med forskning inte gillar när man förenklar för mycket, och nu kommer jag kanske förenkla lite. Tycker du att man inte behöver vara allt för orolig när man hör dig berätta om det man vet just nu, om man har tatueringar på kroppen?
1: Men jag tänker så här, att det här med oro är så väldigt personligt, och man måste också liksom ta i beaktande att tatuering också har positiva effekter. Det finns en anledning till att man väljer att tatuera sig. Så jag tänker att det är upp till var och en att göra den bedömningen. Min roll ser jag som att lägga fakta på bordet. Men sen, om man då ska ge ett förenklat svar, så skulle jag säga att det är ju inte farligare idag än igår, bara för att vi har gjort våra studier. Alltså, så att jag tror att det här får vi svar på om 10 år kanske.
0: Christel Nilsson säger det, från Lunds universitet, som alltså har forskat på hur tatueringar påverkar vår hälsa.

0: Sanna Nilsson, What Love Is.
1: P4 Kristianstad,
2: Sveriges Radio.
0: Imorgon alltså den 15 oktober, då är det dags för den första dramatiska, nåja, statsministeromröstningen 32 dagar efter riksdagsvalet. Samma dag så sker också skiftet i landets 290 kommunfullmäktige. De nyvalda ledamöterna träder in och ersätter då alltså de gamla. Och frågan är väl då, maktskiftena i kommunerna, går de lika trögt som i riksdagen, reporter Odd Clausen?
3: Nej, det gör det faktiskt inte. Inte så trögt, inte överallt, men i ganska många av våra 13 kommuner har man förhandlat klart nu. Men i somliga är man inte i mål.
0: Men du, har det skett några maktskiften då, alltså några nya makthavare tar över?
3: Ja, det har hänt på sina ställen faktiskt. På andra är det samma eller ungefär samma som styr. Till exempel i största kommunen Kristianstad bytte ju Moderaterna partners, bröt upp från det gamla Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och flyttade ihop med Socialdemokraterna och Centern. Så dramatiskt har det ju inte varit överallt. Men igår fick vi veta att Moderaterna och Socialdemokraterna styr vidare tillsammans i Båstad med stöd av Liberalerna och Kristdemokraterna. Och samma sak blir nyligen klart i Hässleholm, där det också Socialdemokraterna och Moderaterna med Liberalerna, Miljöpartiet och Vänstern. Och även i Klippan, Socialdemokraterna och Moderaterna och en radda andra mindre partier.
0: När jag hör det, och det så låter det som att Moderaterna har nyckelroll, men att de väljer partners på lite olika håll.
3: Ja, så är det ju verkligen. Samma sak i Östra Göinge faktiskt. Där pratade jag idag för en stund sedan med kommunstyrelsens ordförande Patrik Åberg, som berättade för mig att man har en uppgörelse klar, ej undertecknad, med Centern och Kristdemokraterna i det här fallet. I grannkommunen Osby var det ju ett riktigt maktskifte. Centern gjorde ett katastrofval och fick lämna, och Moderaterna träder in med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Hägghultsavtalet kallar de det där, efter något sorts fördöme från längre norrut. Ängelholm är det också klart. Alliansen väljer att fortsätta styra i minoritet. Alltså, du minns alliansen, va? De här fyra partierna som styrde Sverige en gång i tiden.
0: Jag är med.
3: Och i Tomelilla funderar den starka politikern Per-Anders Svensson, moderat, på om man ska släppa fram Sverigedemokraterna att vara med vid maktens grytor.
0: Men du, vad är det egentligen som avgör vem man gör upp med?
3: Ja, det handlar ju rätt mycket om trivsel, tror jag. Alltså, personkemi pratar man ju om. Och i Kristianstad så var det ju ganska tydligt att det var inte så många som ville jobba ihop med Pierre Månsson, liberalen, som ju har varit stark man i Kristianstad tidigare, utan de två kvinnorna, Ulrika Tolgren, socialdemokrat, och Camilla Palm, moderat, trivdes väldigt bra ihop, så de bildade familj, ska man inte säga, men de bildade en allians. En annan grej man ser är ju att Sverigedemokraterna nu stängs ute. Det var ju ett tag, det var snack om att ska vi verkligen släppa fram dem till makten? Nu så har de suttit vid makten på en del ställen, och nu börjar man runda dem och försöka göra upp bakom deras rygg.
0: Du börjar med att säga att det går lite snabbare i kommunerna än på riksnivå, men några kommuner drar det ju ändå ut på tiden.
3: Ja, verkligen, för det är ändå 15 oktober imorgon. Jag pratade med den ledande moderaten i Bromölla, Mikael Everman. Han berättade att man pratade med både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, ett nytt möte i eftermiddag, sa han. I Åstorp har det gamla styret med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna inte längre majoritet, och tycks inte heller ha kommit överens med det nya Åstorpspartiet. I Örkeljunga vill Moderaterna och Kristdemokraterna styra utan Sverigedemokraterna, ja, där också, men har inte mandat till det. Det behövs minst ett parti.

0: till och det är inte klart. Och i Simrishamn börjar partierna vända sig vid tanken på att skandalen med de bortslarvade rösterna inte kommer att leda till omval. Så nu måste de väl börja förhandla på allvar. Min kontakt där nere tror på fortsatt borgerligt styre, möjligen i minoritet då.
1: Perstorp då?
0: Ja, Perstorp, ja. Det undrar jag också. Valets storsegrare där, vi i Perstorp, VIP, tycks ha ett chicken race med Socialdemokraterna. Återstår att se hur det slutar och när det slutar. Hur som helst är det svårt att styra Perstorps kommun utan vi i Perstorp.
1: Nu till sist, och det måste det nya styret vara klart till imorgon då, den 15 oktober.
0: Ja, det är ju inte så lång tid kvar till den 15 oktober, så får jag säga att nej, det behöver inte vara. Det är en fördel, en budget ska läggas i november. Det som är helt säkert är att det nya fullmäktige väljer ett presidium, alltså ordförande och vice ordförande och så vidare. Men vilka som sitter där, det är kanske inte helt säkert.
1: Vi fortsätter förstås att följa vad som händer i kommunerna, men tack så mycket för nu, reporter Odd Klaus.
2: Hallå, det var Anders här från morgonen. I morse la vi lång tid på att söka någon med nallepu-tatuering. Till slut träffade vi Sandra, vars man har en sån tatuering.
3: Jag kanske lite mobbar honom för den här tatueringen. När en 48-årig man har en nallepu under den gråa pälsen på bröstet.
4: Ja, vad ska man annars ha?
3: Ja, men jag vet inte. Får man säga att det kanske inte är så sexigt, helt enkelt.
2: Imorgon är vi tillbaka igen på radion när du vaknar. Så finns vi där för senaste nytt.

0: Somber här i P4 Kristianstad. Du får alldeles strax lokala nyheter, men först så har vi en eljovarna för.
1: Ja, den rör sig väldigt nära vägen mellan Skånes Fagerhult och Örkelljunga. Alltså gamla E4 snackar vi om. Det är på sträckan mellan Skånes Värsjö och Åsljunga, länsväg 1840 som den också heter. Älg som rör sig väldigt nära vägen. Se upp i höjd med Skånes Värsjö. Tips nummer 020-999-444.
0: Där svarar Torbjörn. Vi lämnar älgarna för en liten stund, för klockan är 16:30. Du får dina lokala nyheter i P4 Kristianstad tillsammans med Isis Weekend.
2: Det blir Elin Engdahl som föreslås ta över som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne efter avgående Henrik Fritzon. Hon är valberedningens förslag till nomineringskonferensen som hålls i Lund på lördag. Elin Engdahl har tidigare bland annat varit kommunalråd i just Lund. Och Henrik Fritzon, som varit partiets gruppledare i 12 år, meddelade i samband med att det står klart att partiet fortsätter i opposition efter valet att han lämnar sitt uppdrag. Flera utbrott av kaninpest har upptäckts i Kristianstad, och framförallt är det kaniner i idrottsområdet runt handbolls- och fotbollsarenorna som har drabbats. Det handlar om enstaka fall, men Kristianstad kommun är på tårna och kommunens jägare har ryckt ut flera gånger för att avliva sjuka kaniner. Kaninpest är en allvarlig och ofta dödlig virussjukdom som drabbar både tama och vilda kaniner. Det smittar inte människor eller andra djur. Joel Hallgren, som är markförvaltare i Kristianstad kommun, uppmanar den som hittar en sjuk kanin att anmäla det till kommunen. Och på Internationella Engelska Skolan i Hässleholm har man sedan höstterminens start tagit bort datorerna och elever får istället använda papper och penna. Anita Korba är svenska lärare på skolan.
3: För att vi har märkt att eleverna blir väldigt distraherade av att jobba på datorerna. Förra året så behövde vi ta väldigt många strider med eleverna bara för att de skulle stänga ner sina datorer. Vi hade elever som kunde komma in i klassrummet med öppna datorer och hade massa spel på, så det har blivit mycket lugnare och de kan fokusera på det de ska lära sig, så att en sak i taget. Så det har blivit mycket bättre. Sen tycker jag också att eleverna reflekterar mycket mer, i alla fall på mina lektioner i svenska, över det skrivna ordet när de faktiskt har skrivit ner det med för hand, helt enkelt, att de reflekterar mer, för att på datorn är det så snabbt och det går väldigt snabbt att växla till någonting annat.
2: Och eleverna själva verkar tycka att det är både bra och dåligt. En vi har pratat med tycker att han minns bättre av att använda penna och papper. Men också att om man inte har en egen dator hemma blir det svårare att jobba med till exempel presentationer till skolan. Och i Tomelilla har församlingen märkt av en ökad psykisk ohälsa. Kyrkan har pratat med personer som mår dåligt och anser att de inte fått rätt hjälp av kommunen. Det skriver Ystads Allahanda. Kyrkan bjöd därför in till ett möte och kommundirektör Helena Berlin har nu sagt ja. På mötet i november kommer de att diskutera vilka förväntningar kommunen har på kyrkan samt vilka förväntningar kyrkan har på kommunala insatser. Igår begravdes 234 foster ur Lunds universitets samling. Anledningen var att inte fortsätta den kränkning som både barnen och mödrar utsatts för.
4: Det har varit en lång process i och med att de samlades ju in på 30- och 40-talen, så det är ju länge sedan.
5: Bo Arén, professor och tidigare dekan vid medicinska fakulteten. Från 20- till 50-talet samlades mer än 1100 foster och döda barn in till forskning, och de som nu begravts är de som aldrig användes. Skälet till att den begravs är enligt universitetet att med den nutida synen på etik var insamlandet oetiskt och kränkande för både barnen och mödrarna, och man vill inte fortsätta den kränkningen. Maria Björkqvist är dekan vid medicinska fakulteten.
6: Det har varit väldigt mycket arbete för att ta oss fram hit, och det känns viktigt att vi har fått ett värdigt avslut på en lång historia.
5: Ansvarig för tisdagens begravning var prästen Olof Bråliden.
7: Då har vi valt att göra också så att vi har tagit vara på de ord och de ordningar som fanns för 100 år sedan när de här barnen egentligen kanske skulle ha gravsats.
2: Och reporter där var Mattias Rankinen.
0: Isis med 16:30 nyheter, vädermässigt ikväll, det klarnar upp sen i natt. Diesel dimma på många håll och temperaturen då sjunker den. När mot några enstaka plusgrader lokalt så kan det också bli frost. Vi ska prata mer om SMHI, tänkte jag, om en liten stund.

0: Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day alldeles strax. Om en timme, kvällspasset.
1: Det är förrådsrensartider i kungadömet Sverige. Och på kvällspasset så ser vi därför anledning att ställa den raka frågan till dig som lyssnar. Vad är det mest oväntade eller onödiga du har i ditt förråd? Har du en replika av Jabba the Hutt i så skala 1-1? Eller är det en samling med 200 skyltdockshuvuden som du går och drar på? Eller kanske ett eget litet bibliotek med manualer till samtliga vitvaror du någonsin ägt? Kanske har du sparat alla V75-kuponger sedan 1997. Eller har en hel burk med sådana där små plastgem som liksom håller ihop en del strumpor när man köper dem. Udda exempel från dina bra att ha gömmor tas tacksamt emot. Och helst så fort som möjligt. Ring 020 22 10 20 och berätta om det mest onödiga eller oväntade du har i ditt förvar. Alltså 020 22 10 20. Ring!
0: Och så hörs vi om en knapp timme. Gänget på kvällspasset Rasmus och övriga där. Nu vidare till Henrik Reimer på SMHI. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Sista timmarna här av dagen. Hur tänker du dig dem?
2: Ja, men lite sol och moln som varvas om varannat. Och sen så att det blir mest klart här då under natten.
0: Och vad gäller natten så reagerade jag på att i prognosen står att det kan bli frost. Var kan det bli som kallast i natt?
2: Ja, men det är ju i, det hade blivit klart, det skulle kunna bildas lite dis och dimma, då blir det lite mildare, men annars är det liksom på flera platser, främst kanske här de norra och östra delarna av Skåne, ner mot enstaka plusgrader eller ja, mot nollan liksom.
0: Så man kanske behöver hänga något över dahliorna på sina håll?
2: Ja, men så kan det absolut vara.
0: Sen då, när vi kommer in i måndagen, torsdagen, hur ser du den framför dig?
2: Ja, men att det blir återigen lite varierat här, att det kommer vara varierande molnighet tidvis, att solen får ta lite plats främst kanske under första halvan av dagen, men också tidvis då att vi har lite moln som kan vara lite täta. Men ja, lite varierande, men absolut att solen får ta lite plats och att det också är uppehåll under dagen.
0: Och när vi väl har klart av torsdagen så börjar vi ju närma slutet av veckan. Hur avslutar vi veckan vädermässigt?
2: Mer åt det molniga och regniga hållet. Det blir allt mer tätare moln. Så fredagen molnig och lite regn som rör sig in. Och främst på lördagen också en del regn som sen ska röra sig bort. Men helgen avslutas mot det stabilare hållet. Att högtrycket växer in och det blir mer sol och uppehåll under söndagen sen.
0: Det säger Henrik Reimer på SMHI. Tack så mycket för den prognosen.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar. Klockan är 4:15. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Och här får du nyheter från Eko tillsammans med Julia Brynolfsson.
1: Här är 4:15 Ekot. Ulf Kristersson får ord om de senaste turerna kring regeringsbildningen. Direkt rapport från Hamburg där Nord Stream-rättegången startat. Här hemma uppges färre svenskar oroa sig för brott.
2: Det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det känns som det rapporteras inte lika mycket om det. Därför tror man inte att det händer lika mycket.
1: Och så konstaterar SMHI att hösten är nu nått så gott som hela landet. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch igår sa till Ekot att det pågår samtal om möjligheten att få till en mittenhögerregering, är statsminister moderatledaren Ulf Kristersson fåordig om vad han gör när det rör den här frågan.
3: Därför jag tycker inte att ni behöver veta exakt vilka samtal jag för, utan jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
4: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade ju igår att hon just nu inte ser några förutsättningar att bilda en regering. På torsdag kommer en statsministeromröstning om henne ändå att genomföras i riksdagen där hon förväntas falla. Efter det beskedet sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i Ekot att det pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-höger-regering.
5: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
6: Enligt Ebba Busch finns en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men att få till ett regeringsunderlag på hennes sida är inte enkelt. Centerpartiet accepterar ju inget samarbete med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson igen.
3: Alla vet att om det finns förutsättningar för en icke-socialistisk regering, då vet hela svenska folket och ni vet att då är jag beredd att pröva de förutsättningarna. Men hittills har det inte funnits, och så länge mandatfördelningen är 176 som entydigt pekar på en socialdemokratisk ledd regering, då är det där man måste söka svaret också.
4: Moderatledaren Ulf Kristersson pekar på en ytterst komplicerad regeringsbildning.
3: Allt är osannolikt just nu. Alla lösningar är just helt osannolika. Och jag har sagt några gånger att det enda som jag tror är ännu mer osannolikt är att Sverige aldrig mer får en regering.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det meddelade riksdagens talman Andreas Norlén idag.
7: Det är väldigt snäva regler som styr ledighet av personliga skäl. Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval.
8: Mohammed Ali från Borlänge blev oväntat invald i riksdagen efter en framgångsrik personvalskampanj. När riksdagen öppnade ansökte han om 2 veckors ledighet för så kallad enskild angelägenhet efter att det avslöjats att hans kampanj utreds för kopplingar till misstänkt valfusk. Han är själv inte misstänkt för något brott. Efter ett möte med partiernas gruppledare på onsdags eftermiddagen har talmannen nu beslutat att ledigheten inte kommer att beviljas. Ali, som nu är sjukskriven, har ännu inte varit på plats i riksdagen. Inget avdrag från arvodet kommer att göras enligt talmannen.
9: Så vad händer i fortsättningen om det kommer en sån här ansökan?
7: Ja, då kommer de inte att beviljas.
8: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, säger att han förstår att Alis ledighetsansökan avslås.
10: Han är inte delgiven någon brottsmisstanke, och då är det rimligt att han inom rimlig tid kommer återta sin plats i riksdagen.
11: Och när då?
10: Ja, det kan inte jag svara på just nu. Just nu är han sjukskriven.
1: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling. Reportrar Pontus Mattsson och Marie Nilsson Boy. Färre svenskar oroar sig för brottsligheten i Sverige, visar den senaste nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, Brå. Och 15-åriga Knut Sjöberg i Farsta i södra Stockholm känner igen sig. Han oroar sig mindre nu än tidigare.
12: Om man tänker några år tillbaka, runt 2023, så var det en del
11: en del skit som hände i Farsta. Det var lite skjutningar och sånt med någon som gick i skolan. Men sen dess har det blivit mycket bättre. Det har, ja, inte lika mycket liksom, skit.
12: Kompisen Alexa Damchak håller med.
13: Alltså jag är mycket lugnare. Men i slutet av september har jag hört att det var mordförsök. Så nu blir man kanske lite mer stressad.
12: Sen förra året har andelen svenskar som oroar sig mycket över brottsligheten i samhället sjunkit från 54 till 45%. En ovanligt stor förändring på så kort tid. Brås utredare Hilma Gustafsson ger en möjlig förklaring.
14: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
12: Örjan Ekstrand som driver en blomsterhandel i Farsta centrum där 2 personer dog och 4 skadades i en gängrelaterad massskjutning 2023 delar den bilden.
2: Men det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det rapporteras inte lika mycket om det, därför tror man inte att det händer lika mycket.
12: Farsta var ett av de områden som drabbades hårdast av våldsvågen i Stockholm mellan 2022 och 2024. Det fick tvåbarnsmamman Anna Ekman att tveka över att flytta hit. Men idag är hon glad att hon bor här.
15: Alltså när de här större grejerna var i Farsta, då bodde faktiskt inte vi här. Och sen så tänkte vi att vi skulle flytta tillbaka hit. Men då var vi osäkra, för då skulle vi få ett till barn. Och vi var lite så, men ska vi verkligen flytta tillbaka hit? Samtidigt som vi tycker väldigt mycket om Farsta, så det var liksom dubbelt. Det känns ju väldigt bra, såklart nu när det har lugnat ner sig. Det har ju inte varit några sådana stora grejer i alla fall.
1: Anna Ekman i Farsta, reporter Hugo Bernhard. Ett polisbefäl i Stockholm fick fortsätta arbeta trots att han under tiden misstänktes för barnpornografibrott, skriver Dagens Nyheter. Enligt åtalet ska mannen bland annat ha utsatt minderåriga pojkar för våldtäkter och utfört även sexuella handlingar med djur. Och han misstänktes länkas till ett pedofilnätverk. Mannens chefer ska ha känt till att mannen var misstänkt för brotten och låtit honom fortsätta arbeta i nära 3 månader eftersom han nekade till brott. Så gäller det rättegången som inleddes i tyska Hamburg idag om sabotaget mot gasledningarna Nord Stream i Östersjön för 4 år sedan, då en ukrainsk officer misstänks ha lett sabotaget. Med nu vår korrespondent Katarina von Arndt. Du satt inne i rättssalen tidigare idag. Vad har kommit fram så här långt?
16: Ja, idag så har åklagaren presenterat sitt åtal och då menar han då att den här åtalade ukrainske mannen är skyldig till att ha lett operationen som sprängde Nord Stream-ledningarna. Och det handlar om flera brottsrubriceringar men bland annat sabotage och krigsbrott.
1: Och hur ställer sig den misstänkte till anklagelserna?
16: Han har inte sagt någonting, alltså varken om han är skyldig eller inte. Och han vill inte då säga om han har deltagit på något sätt i den här sprängningen. Eller heller inte om den har varit sanktionerad från något politiskt håll, som åklagaren också påstod. Och hans advokater som yttrade sig efter förhandlingarna idag sa att den här tystnaden, den beror på att han var militär och därför inte får yttra sig om de operationer som han medverkar i. Nicola Canestrini, som är en av de 3 advokaterna, som sa så här.
17: This is the dilemma of the lawyers, because you need to defend somebody who is not capable to defend himself by his own. Because let's say he has an alibi. He was on another secret operation. How can we prove that if he's denied to tell us as defense attorneys where he was and which witnesses we could summon here before the court?
16: Ja, han säger ju här att hur ska de kunna försvara honom när han inte ens kan säga vad han har varit eller gjort, vad han har gjort. Tänk om han var på en hemlig operation precis just då, kan inte berätta det. Så att de menar ju advokaterna att man bör avsluta den här processen på grund av bland annat det här.
1: Och med tanke på att den misstänkte inte säger något, vad kan vi då vänta oss få svar på i och med rättegången?
16: Ja, det vi kommer få reda på är ju de bevisen som har framkommit i utredningen som åklagaren kommer att lägga fram. Utredningen har ju pågått i 4 år där man har samlat in olika spår, reseuppgifter, fotografier, avlyssnade telefonsamtal bland annat. Men det där är ju sånt som kommer att läggas fram i detalj av åklagarsidan och som sen domstolen då kommer att ta ställning till.
1: Säger vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arndt. Minst 10 personer har dödats och över 90 skadats i nya ryska attacker i Ukraina det senaste dygnet, rapporterar Kyiv Independent. Och enligt landets president Volodymyr Zelensky är 600 000 människor i huvudstaden Kyiv utan ström efter nattens attacker. Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält. Regeringen vill att taket för antalet soldater och sjömän går från dagens 3000 till 5350 nästa år. Vi hör Johan Hovinen vid Försvarshögskolan.
18: Det här indikerar att Sverige fortsätter en naturlig utveckling av NATO-integreringen, och en höjd mängd soldater som kommer att finnas tillgängliga för insatser är en naturlig del av det.
19: I propositionen Svenskt bidrag till NATOs avskräckning och försvar beskriver regeringen säkerhetsläget som fortsatt allvarligt och att det finns en risk för att det snabbt kan försämras ytterligare. Undantar man Svarta havsregionen beskrivs Sveriges närområde som den plats där Rysslands intressen tydligast ställs mot NATOs intressen. Det är också i närområdet som de planerade NATO-insatserna kommer att ske. Armén skickar soldater till Finland, Lettland och Polen. För marinen kommer fokus också att ligga på norr, och även om ingen insats pekas ut för flygvapnet så exemplifierar regeringen med det pågående uppdraget då svenskt stridsflyg skyddar luftrummet över Polen. Taket på antal soldater och sjömän som samtidigt kan stå under NATO-befäl föreslås alltså ligga på 5350 personer nästa år. Och enligt Johan Hovinen kan siffran komma att bli en utmaning för Försvarsmakten.
18: Vi ser ju att det har fungerat väl hittills, men det kommer att krävas ytterligare ansträngningar för Försvarsmakten för att kunna nå den här nivån. Så att det kommer att bli en spännande utmaning.
1: Reporter Mikael Eriksson. Så en rättelse: i Ekot kvart i fem och kvart i sex den 7 oktober sa vi felaktigt att SVTs Uppdrag granskning avslöjat att pengar har slussats från affärsmannen Mohammed Al-Amoudi till Usama bin Laden. Det slogs inte fast i tv-programmet. Det Uppdrag granskning avslöjade var innehållet i en hemlig rapport där Al-Amoudi pekas ut som en av finansiärerna till Osama bin Laden. Efter en sommar som hållit i sig längre än vanligt så är det nu meteorologisk höst på de flesta hållen i landet. Det är enligt SMHI, meteorolog Kjell Lund.
20: Det gick ganska snabbt. Det höll sig kvar sommaren i södra Sverige ganska länge. Men nu idag så kan vi konstatera att hösten har nått, ja, egentligen så gott som hela Sverige.
21: Förutom i sydligaste delarna av Gotland, Öland, Blekinge, Halland och Skåne. Meteorologisk höst är när medeltemperaturen är mindre än 10 dagar i 5 dygn i rad. Och höstens intåg är något 5-åriga Livia Schönberg von Krossvand från Stockholm längtat efter.
22: Så man kan plocka löv på marken så man kan göra en lövsolfjäder.
21: Men för storebror Emanuel är det någonting annat som är extra positivt med hösten.
23: Jag gillar att det är ganska mycket regn. Bra för växterna.
21: Mamma Emma Schönberg håller med om att hösten är fin, men är inte lika förtjust i det ruskiga höstvädret som är just nu i Stockholm.
24: Dyrt och omständigt med alla regnkläder som ska fixas och sättas på, men det är härligt och det är vackert.
21: Även Carolina Werner som står och väntar på bussen efter Karlavägen i Stockholm håller med om att hösten är härlig.
25: Jag älskar hösten, men det här kanske inte är jättekul när det är så här regnigt, men hösten är härlig. När det blir lite så här krispigt och lite kallt och när det blir fina färger liksom. Mm.
21: Och på Stenpiren i Göteborg hittar vi ett tydligt hösttecken. Där renhållningsarbetare Daniel Karlsson är i full färd med att ta bort sandstranden.
26: Ja, det som händer, det är ju säsongen, hösten har kommit här nu, så ja, det är tid för det nu.
27: Och hur länge blir de borta?
26: Ja, det är ju till nästa säsong då, nästa i maj någon gång nästa år.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Och då tar vi titt på vad vi bjuds på för väder ikväll och i natt. Det blir klart på flera platser, men Under natten drar moln in över västra Svealand och Norrland. Imorgon får östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. I de västra delarna mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt och främst i fjällen och norra Norrland även regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Temperatur mellan 11 och 16 grader i söder, mellan 0 och 5 i norr. Producent Masse Benners i studion, Julia Brynolfsson.
0: Tack så mycket, Julia. Vi hörde ju Henrik på SMH också säga att det kan bli frost på sina håll i Skåne här hos oss i natt. Så han om de där dahliorna eller annat som inte gillar frost här under natten. Strax också lokala nyheter och koll på trafikläget. Men allra först, vinnaren från igår, vår lokala final av P4 Nästa Stjärna. Så här låter Lia Sabina. More Love heter låten. Vi säger förstås stort grattis.

0: så låter den. Vinnarlåten från igår när det var vår lokala final av P4 Nästa Stjärna här i Kristianstad, Lia Sabina med låten More Love. Stort grattis! Vi hoppar in i det lokala nyhetsflödet som Isis har koll på. Då tar vi oss till Tummelilla. Församlingen där har märkt av ökad psykisk ohälsa.
1: Och kyrkan har pratat med flera personer som mår dåligt och dessutom anser att de inte fått rätt hjälp av kommunen. Det skriver Ystads Allehanda. Därför bjöd kyrkan in till ett möte och kommundirektör Helena Berlin har nu sagt ja. På mötet i november kommer de att diskutera vilka förväntningar kommunen har på kyrkan samt vilka förväntningar kyrkan har på de kommunala insatserna.
0: Vi berättar också om en 28-årig man som har låst in sin kvinnliga partner i ett sovrum, misshandlade henne och hotade henne till livet.
1: Och parets gemensamma dotter ska ha bevittnat de här våldshändelserna. Mannen åtalades även för flera sexualbrott mot kvinnan, där en av våldtäkterna ska ha skett medan kvinnan ammade parets barn. Hässleholms tingsrätt frikänner mannen från våldtäktsanklagelserna men dömer honom nu för barnfridsbrott, hemfridsbrott, misshandel och olaga hot mot sin tidigare partner.
0: Och vädret, om det inte redan har gjort det, så klarnar det upp här under kvällen i natt. Sen lokal dis eller dimma på många håll och temperaturen den sjunker ner mot bara någon enstaka plusgrad. Det kan också lokalt bli frost.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell. 5:07 i P4 Kristianstad. Vi har Torbjörn på trafikredaktionen. Hur rullar trafiken?
1: Men vi får en del samtal om en lös ko. Det handlar om Olserödsbacken i höjd med Maglehem då, mellan Brösarp och Degeberger. Vi snackar såklart om riksväg 19. Ta det försiktigt. Lös ko rör sig mellan Brösarp och Degeberger i höjd med Maglehem. Trafiksignalen är ju funktion och det handlar om riksväg 11 genom centrala Tomelilla då. Malmövägen, Gladanleden. Prognosen är satt till 18-tiden där. Älg också som rört sig på vägen nu under eftermiddagen. Vi snackar om gamla E4 mellan Skånes Värsjö och Åsljunga. Där får man också se upp lite extra då. Och fortfarande förseningar i tågtrafiken på Södra Sambanan. Det var en incident i Eslöv som gör att det blir förseningar mellan Malmö och Hässleholm. Och helt stopp fortfarande mellan Helsingborg och Hässleholm. Det handlar om pågatågen, signalfelet där. Och där finns ingen prognos för den. Tågen rullar igen. Pendelbussar ersätter mellan Helsingborg och Åstorp. Tips nummer 020 999 444.
0: Det hälsar Torbjörn på trafikredaktionen. I trafiken här under eftermiddagen har vi haft Janet som har varit i Hässleholm tidigare, hälsat på en skola där som lagt undan datorerna istället satsar på papper och penna för eleverna. Tyckte lite olika om det. Det fanns både bra grejer och dåliga, sa eleverna. Men du Janet, om en liten stund, kvällspasset precis som vanligt ikväll, då handlar det om det märkligaste du har i ditt förråd. Vad tänker du då?
2: Alltså, jag har många konstiga grejer i mitt förråd egentligen. En grej som jag vet att jag har hittat är en sån här gammal liksom serie, en sån här gammal manga-serie som jag har ritat, som jag liksom mitt verk liksom. Och okay, jag minns att Twilight var så himla inne när jag höll på med det här, så att det är liksom, det är vampyrer och grejer som jag har ritat, och det är alltså, det är under all kritik, alltså det är så fruktansvärt kass.
0: Men hade inte blivit ledsen om du tar med dig imorgon?
2: Nej, du hade inte blivit det.
0: Nej, jag tycker jag ska åka till Stockholm på fredag. Jag behöver något att läsa på tåget.
2: Ja, men du, alltså, det här kan du grotta ner dig. Otroligt, otroligt låg nivå skulle jag säga.
0: Ja, vad spännande. Men du sparar ändå detta mästerverk.
2: Ja, men jag vet inte riktigt hur det har hamnat där faktiskt, om jag ska vara ärlig. Alltså, det känns typ som att det var hos min mamma och sen så på något sätt har det hamnat i mitt förråd. Det är lite oklart. Men jag vet att jag hittade det en gång när jag var uppe. Då hittade jag också jättemärkliga klackar. Alltså, det är bara märkligt om man tänker i kontexten att jag var typ så här 21 och pluggade i Kalmar. Alltså, det är kanske inte ett ställe man så här visar upp sig på. Så hade jag de mest sinnessjuka klackskorna du kan tänka dig, med så här typ rosa pälsfluff och sånt. Liksom, vart skulle jag med dem? Ut på stan i Kalmar, alltså det är helt otänkbart.
0: Men vad ska du med dem nu då, eftersom du har sparat dem?
2: Nej, men exakt, det är det här jag menar. Det märks att jag inte är uppe i mitt förråd så ofta. Jag liksom, varje gång jag går upp så är det som en ny värld. Jag bara hittar något nytt varje gång.
0: Men alltså, vet om. En hemlighet, om man inte vill ha så mycket i sitt förråd och ja, men se till så att inte det inte blir massa gamla grejer som ligger där och skrotar. Det är ju som jag att ha det i källaren istället, där det blir översvämning hela tiden. För jag kan ju bara ha grejer som klarar vatten i källaren. Så att jag känner inte alls igen mig. Alltså, jag har väldigt lite grejer. Väldigt mycket lådor som jag sparar är väl det konstigaste. Alltså, här var min tv som jag köpte för 10 år sedan i denna lådan, fall jag skulle behöva flytta tv någonstans.
2: Tyvärr. Det är en sån riktig killgrej. Ifall jag behöver en jättestor låda.
0: Är det det? För jag har hur många lådor som helst hemma.
2: Det är 100% en killgrej. Jag får kämpa för att bli av med lådor i mitt hem där det också bor en kille.
0: Du nickar också här, Isis.
3: Det är absolut en killgrej.
0: Jag har gått till killfällan, alltså med spara lådorna. För jag har också lådor till, ska vi se här, tv-spelet, båda mina lampor. Jag har förstås alla lådor till ljusstakarna och till sänglampan också. TVn då förstås, stereon. Ja, det finns lådor där hemma.
2: Ja, men vad ska du göra med dem, tänker du? Alltså, bara in case of emergency. Eller du kan slå in julklappar i dem.
0: Nej, jag vill inte ge bort dem såklart. Utan de ska jag ha när jag flyttar. Då lägger jag grejerna där medan jag flyttar dem.
2: Till den gamla tv du inte ens har längre.
0: Ja, den är på sig, kommer kanske inte röra på sig så mycket.
2: Riktigt.
0: Det här är temat i kvällspasset som bara går om en halvtimme ungefär.

0: När gjorde du till exempel en svanktatuering sist?
1: Det var inte så länge sedan. Det börjar komma tillbaka igen.
2: Ja, svanktatueringen är tillbaka, konstaterade vi onsdag förmiddag. Torsdag förmiddag, då tänker jag att vi ska ta reda på om en del människor är mer statiska än andra. Som Nina på trafiken.
3: Jag lyckades ju elektrifiera mitt sändarbord. Så att nu sitter jag bokstavligt talat fastkedjad vid mitt skrivbord.
2: Nej.
3: Med en liten sån antistatarmband.
2: Vi hörs efter 10 torsdag förmiddag.

Boogie Wonderland med Wind and Fire and Emotions innan dess Prebens pågar bara för dig, hörde du Henrik för en dryg halvtimme sen på SMH. Han var inne på

0: Handlaren i Broby, Frida Svensson, hon har 3000 dahlior där hemma i Glimåkra. Och hon sa så här om att se till så att dahliorna överlever om frostnatt.
1: Då får man ut och täcka dem nu innan det liksom blir för mörkt. Så ut med lite fiberdukar, kanske någon extra flisfilt eller så. Och hölj över dem. Men låt inte dukarna ligga på blommorna, för då kan de ändå bli frostskadade. Så en pinne i mitten och sådär som ett litet fint tält.
0: Ah, det ska över allting. Jag trodde det var knölarna man täckte.
1: Nej, knölarna är inte känsliga för frosten nu. De är däremot känsliga för att ligga kvar i jorden för länge sedan, efter frosten. Men tar man upp dem innan kärlen kommer så är det ingen fara med knölarna. Men blommorna tycker inte om när det blir kallt.
0: Men om du gör ett litet tält med en duk, då kan ändå dahliorna klara lite minusgrader?
1: Ja, men det gör de. Absolut. Så på med dukar om ni vill ha blommor hela denna veckan i alla fall. För det ser ut som att det blir hyfsat väder framåt sen igen.
0: Men hur känslig är dahliorna om man struntar i det där tältet? Räcker det med lite minusgrader en kort stund?
1: Ja, det är så. Ibland räcker det med nollan till och med.
0: Vad händer då med blommorna?
1: Ja, men de blir ju iskalla och är ju alldeles vattenfyllda, så de fryser. De blir alldeles svarta.
0: Och då är det för sent, det går inte att göra något i efterhand med dem?
1: Nej, det gör det inte. Då är säsongen slut.
0: Då är säsongen slut. Frida Svensson var det som kom med de tipsen i natt. Kan det alltså bli frost på sina håll? Vilket, som sagt, dahliorna ju inte gillar. Så ta hand om dem om du vill ha dem kvar.

0: Molly Hammar med Ängel. 25 minuter över 5. Här är Johan Westerberg på Ekot.
1: Efter att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch igår sa till Ekot att det pågår samtal om möjligheten att få till en mitten-högerregering, så är statsminister moderatledaren Ulf Kristersson idag mer fåordig

0: den här frågan.
1: Jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
0: I Ukraina har minst 10 personer dödats och över 90 skadats i ryska attacker det senaste dygnet. Det här rapporterar Kiev Independent. Enligt president Zelensky är 600 000 människor i Kiev utan ström efter nattens attacker. Enligt Folkhälsomyndigheten så är mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland nu över, då inga nya fall rapporterats sedan början av september. Utbrottet utvecklades till totalt 40 fall. De flesta fanns bland ovaccinerade besökare.
2: Det där var Johan på Ekot, strax också Isis med lokala nyheter 5:30.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Hör du här i P4 Kristianstad, vad härligt att du hänger med oss. Jag hoppas att du har haft en fin dag så här långt. Vi kliver in i kvällen nu, tycker jag i alla fall, för klockan är 5:30. Du ska få lokala nyheter här i P4 Kristianstad. Och de får du tillsammans med Isis Wiken.
2: Över 100 personer samlades i Vittskövle ikväll för att diskutera skolans framtid med politikerna. Det skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Vittskövle skola är inte akut nedläggningshotad i Kristianstads omorganisering av skolan. Dock har den tidigare varit tal om att den kommer att påverkas. Föräldern Laura Vedin säger till tidningen att vi vill jobba förebyggande och prata med politikerna och se vad vi kan göra över tid också. 2 tonårsflickor som varit intagna på ett skånskt SIS-hem åtalas för grovt våld mot tjänsteman efter att ha överfallit och misshandlat en kvinnlig vårdare på rastgården i maj. Det skriver Helsingborgs Dagblad. Enligt utredningen ska flickorna som var intagna på en låst avdelning ha gått till attack när ett larm ljöd från en annan avdelning. Övervakningsfilm visar hur vårdaren får ta emot slag mot huvud och överkropp, dras i håret och faller till marken där hon även sparkas och stampas på. Vårdaren fördes till sjukhus med skador på bland annat armar och ben. Flickorna erkänner våldet men nekar till att det ska bedömas som grovt. Den ena av dem åtalas nu också för att vid 2 tillfällen har misshandlat en annan intagen flicka på SIS-hemmet. Och på internationella skolan, Engelska skolan i Hässleholm, har man sedan höstterminens start tagit bort datorerna och eleverna får istället använda papper och penna. Svenskläraren tycker att det blivit mycket lugnare i klassrummet, men Raffi som går i årskurs 8 ser både fördelar och nackdelar.
3: För mig är det mer negativt eftersom vissa folk har inte råd med att köpa sina egna datorer och det gör det svårare att jobba på presentationer, speciellt att vi jobbar med många presentationer nu i 8:an. Och ja, det bara gör det svårt alltså.
4: Så för den tiden hade man kunnat lägga i skolan annars på datorn på att jobba på de här presentationerna som man inte i så fall kan göra hemma om man inte har dator?
3: Ja, alltså för de säger om du inte har dator så borde du jobba på mobilen, men det blir bara svårt alltså, och irriterande att jobba på mobil. Det funkar bara inte.
4: Men du sa att det finns fördelar också. Vad ser du för fördelar?
3: Alltså, man kommer ihåg bättre när man jobbar på papper för att man alltså, skriver ner det istället för att skriva det på en tangentbord digitalt. Och det hjälper hjärnan att fokusera mer.
2: Och reporter där var Janet Alisehovic. Flera utbrott av kaninpest har upptäckts i Kristianstad och framförallt är det kaniner i idrottsområdet runt handbolls- och fotbollsarenorna som drabbats. Det handlar om enstaka fall, men Kristianstad kommun är på tårna och kommunens jägare har ryckt ut flera gånger för att avliva sjuka kaniner. Kaninpest är en allvarlig och ofta dödlig virussjukdom som drabbar både tama och vilda kaniner. Den smittar inte människor eller andra djur. Joel Hallgren, som är markförvaltare i Kristianstad kommun, uppmanar den som hittar en sjuk kanin att inte röra den utan ringa och anmäla det till kommunen.
1: Det där var Isis.

0: Miss Li, hälsa Gud. Här är P4 Kristianstad. Härligt att du har hängt med oss. Hoppas du får en fortsatt fin kväll nu närmst. Tillsammans med kvällspasset som gärna kikar i ditt förråd. Här kommer Rasmus.
1: Kväll kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det är mitt i oktober och förrådsrensningens tid är väl här. Jag tror inte jag är ensam om att gå omkring i min lägenhet och klia mig själv i den allt tunnare kalufsen med denna fråga i skallen. Hur fan ska det hinna bli julpyntat och fint här i detta bombnedslag? Lösningen är ju för det mesta att dundra in i de där högarna uppe på vindsförrådet, sortera ut gammalt bös för att ge plats åt nytt bös i det jag kallar för varje hushålls böskretslopp, det som pågår året om, år ut och år in. Och med tanke på hur enorm massa av bös som ryms i det här landets samlade förråd, garage, gillestugor, bodar, garderober, takboxar, skåp, handskfack, lådor under sängen, så kom vi på redaktionen att tänka på kvällens efterlysning. Vi undrar, i dessa förrådsrensningstider då, kort och gott, vad är det mest oväntade eller onödiga du har i ditt förråd? Alltså, vad förvarar du för något oväntat eller onödigt? Jag talade för något år sedan med en man i det här programmet, minns jag, som nyligen hade plockat fram sitt älskade gosedjur från barndomen. Det var en bäver som han brukade sova med. Och till sin fascination nu i vuxen ålder så insåg han att det var ingen gossebäver, det var en verklig uppstoppad bäver som han hade gossat med i alla dessa år. En mycket oväntad upptäckt. Jag har också pratat flera gånger med Johan som dels förvarar 27 pallar spa-utrustning och 72 fullt fungerande och splitternya vattenlås i sitt eget garage för att det, citat, kan vara bra att ha. I den kategorin så finns det nog mycket att hämta här, tror jag. Om du ställer den frågan till dig själv just nu, vad har jag sparat i mitt förråd av detta enda skäl att det kan vara bra att ha? 400 gummisnoddar som jobbet skulle slänga i slutet av 90-talet. Din mormors gamla bokföring från 70-talet. 3 stekpannor utan handtag. Sånt där som kan vara bra att ha, men i ärlighetens namn kanske är ganska onödigt. Du kanske har souvenirer av det mer oväntade slaget. Det kan också hamna här, tror jag. Kokosnötsbikinin från Honolulu 87, som är för ful för att bära men för kul för att slänga. Eller sånt som man går och drar på av sentimentala skäl. Nyckeln till den första bilen ni ägde. En sån har jag, till exempel. Den där Saaben som sen åkte på skroten. Eller något annat helt onödigt eller oväntat. Vilka associationer får du när du hör de här exemplen som jag just drog? Hur ser det ut i dina egna gömmor? Det är vad vi undrar här ikväll. Vad är det mest oväntade eller onödiga du har i förrådet? Ring in nu och berätta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Love Fool, The Cardigans. Det här är kvällspasset. Det handlar om onödigt och oväntat i förrådet. Här är kvällens första lyssnare. Hej, Lisa!
1: Hej, Rasmus.
0: Hej, har du en uthärdlig onsdag?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Det har varit soligt och skönt väder här, så att det är inga problem.
0: Det har varit en ganska god höstdag i stora delar av landet, har jag förstått.
1: Ja, jag har varit ute och klippt ner en del av mina sommarblommor som ska övervintras och lite sånt där i
0: du ser.
1: Trädgården.
0: Och jag förstår att det ska handla lite grann om trädgård nu med, eller det är i alla fall relaterat. Det handlar ju om oväntade saker i ens förråd, berätta.
1: Ja, vi har en äppelmustpress i källaren som nog har stått i 35 år eller något. Jag tror att vi har lånat ut den någon gång, men det var länge sedan.
0: Okej, då måste vi ta oss tillbaka till 30 år bakåt i tiden när du skaffar en äppelmustpress. Varför då?
1: Jo, det var väl så att vi hade planer på att göra äppelvin och göra äppelmust till så barnen skulle få dricka nyttig äppelmust och så. Och då på den tiden, så vad jag visste, så fanns det inga sådana musterier som finns numera som jag brukar lämna till.
0: Just
1: och få färdiga sådana bag-in-box-paket som man, eller man får köpa dem. Men
0: ja, men det har ju blivit väldigt populärt att samla ihop alla äpplen som faller där hemma under träden, och så åker man iväg till ett musteri och får egen äppelmust då.
1: Precis.
0: Just det.
1: Och det var det som var tanken då, att vi skulle göra själv, och vi gjorde det väl några år, men det var nog mera arbete än nöje.
0: Ja, jag har en granne här i Göteborg faktiskt som varje år har så här äppelmustfest, och jag börjar förstå varför, för det är väldigt tungt arbete, och vi är väl en 40-50 personer som är där och hjälper till att musta en hel eftermiddag. Det blir ju mycket must då, men ja, det är ganska kämpigt om man har en handpress så där.
1: Ja, precis. Det här är ju en handdriven sak som är, ja, det är nog ekträ tror jag i, och väldigt tung och gedigen är den. Så att det var ju min man som var stark på den tiden som orkade och tvinga ner de här äppelbitarna så att det blev någon slags must som man kunde dricka sen då.
0: Och sen så i många år så gick du förbi den här, liksom trängde dig förbi den här pressen där nere i källaren, och så tänkte du, ja men nästa år kanske.
1: Ja, jo, så har det väl varit, men nu har jag nog gett upp, för de senaste åren har jag lämnat in till ett av musterierna i Karlstad, nära där jag bor.
0: Okej, men jag menar, hur många år sedan var det som du gav upp på pressen då?
1: Det är nog 15 år sedan, tänker jag.
0: Så i 15 år så har den här klumpen stått nere i källaren då?
1: Ja, jag röjde faktiskt en del i källaren för några dagar sedan, och då tog jag fram den. Så att jag har ju lagt ut en bild på er sida.
0: Du ser! Det, ja. Alltså vår sida kanske blir en kontaktförmedling för äppelpressintresserade, vem vet, i Värmlandsområdet.
1: Precis, den kanske är till salu, vem vet.
0: Vet.
1: Om någon kommer och orkar lyfta upp den ur garaget eller ur källaren, för det orkar inte jag.
0: Nej, men perfekt, vi lämnar det där så får vi se, Lisa. Jag håller tummarna för dig att du ska få löst den här pressen.
1: Vilken intressant fråga egentligen, för när jag satt och lyssnade här innan ni började prata med mig, ja, så kom jag på att jag har ju en tändstickssamling också som jag har haft sedan jag var barn i princip. Har man dem till grejerna liksom?
0: Ja,
1: det ligger i en kartong och...
0: När var senast du tog fram den gamla tändsticksamlingen och skruvade på lite och kika?
1: Ja, det kan ha varit kanske 15 år sedan eller något. När jag jobbade på en skola, då gjorde jag en utställning i en sån här glasmonter med alla som jag hade. Men sen så ligger den i källaren och man brukar tänka det ibland, oj, bara inte det börjar brinna.
0: Ja,
1: då blir det ju en jätteeldsvåda utav de där tändstickorna.
0: Men jag tänker så här, Lisa, att ja, vi går och drar på massa onödigt i det här landet, så är det ju. Men det är ju rätt kul också. Jag har många exempel från just Facebook här. Ola som har lagt upp en bild på blinkersolja från hans farfars gamla bubbla från 59. Då blinkersen fortfarande satt i dörrarna som fälldes ut. Då måste man ha en särskild olja för möbleringsrörelse. Det är ju onödigt i dagens läge, får man väl säga.
1: Det lät lite överkurs.
0: Ja, eller hur?
1: Men jag har säkert också sånt som är kvar i garaget som förra ägaren bodde.
0: Ja, och Kristina som skickar in bild här, och då får man väl varna känsliga lyssnare nästa, men hon tömde sina föräldrars hem och hittade en burk med mammas gamla gallsten. Som har sparat i en sån brun glasburk. Det är också typisk sån produkt som, ja, men väldigt snävt intresseområde.
1: Ja, mammas gallsten. Varför sparar man?
0: Ja, varför går man och drar på det? Det kan man undra. Men du, Lisa,
1: men så är det ju.
0: Ja. Jag tycker att vi har satt igång ämnet på ett bra sätt här. Många bra exempel, och förhoppningsvis så har det satt igång associationsbanorna hos de som lyssnar med. Du får fortsätta lyssna du med.
1: Ja, det ska jag göra. Jag lyssnar nästan varje dag på er.
0: Åh.
1: Det är intressant att lyssna på de här olika frågorna som ni ställer.
0: Ja.
1: Så lite udda frågor ibland, men det är bra.
0: Ja, det är det. Ja, men tack för det, Lisa. Sköt om det då.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket. Hej
0: då. Ja, vad säger ni som lyssnar? Är det så att ni får någon egen association till kvällens tema? Vad har ni i era egna gömmor? I er garderob, skrubb, vindkällare, garagelåda, skåp, bod, handskfack? Det spelar ingen roll så länge som det som ryms där inne är antingen oväntat eller onödigt. Du kanske har en sabel från vikingatiden. Du kanske har din farbrors gamla lösgom. En fossil av ett dinosaurieben. Eller något helt annat som kan då kategoriseras som antingen högst onödigt eller väldigt oväntat. Ring in och berätta i så fall på nummer 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Stay, Miles Smith.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det handlar om allt oväntat eller onödigt vi har i våra gömmor. Nu har vi med oss Karin, hej!
3: Hej, hallå, hallå!
0: Hallå Karin, hur står det till?
3: Nej men det är fint, det är bara bra tack.
0: Oh, jag älskar bara bra, det är mitt favoritsvar på den frågan. Men då finns det ju ingen anledning att liksom stanna upp i den frågan. Det är ju bara bra med dig, Karin.
3: Vi kan ju... Hur är det själv?
0: Ja men... Ja, jo, det är bara bra. Det är bara bra.
3: Ja, men det låter bra.
0: Jag är lite hungrig, är jag. Det är en svår tid det här att man får skjuta på middagen. Men bortsett från det, precis, bara bra. Men du, apropå kvällens ämne, vad kom du att tänka på?
3: Ja, nej men oväntade saker man har. Vi har ju faktiskt en uppstoppad alligator på närmare 2 meter ute i garaget.
0: Ursäkta?
3: Ja, precis.
0: Oj,
3: det var så här att min farmors pappa var sjökapten. Aha. Så han seglade ju runt om i världen. Och precis så där, ja, 120 år sedan måste det nästan vara, så följde den där med hem från Florida.
0: Oj.
3: Och sen så har den funnits i min farmors hus hela min uppväxt. Och nu bor den i vårt garage.
0: Men wow! Det där är ju väldigt liksom unik sak att ha i sitt garage.
3: Ja, jo men det är det väl ändå.
0: Det där är väl sånt som också nu i dagsläget så går det ju inte att skaffa en sån, det får man ju inte,
3: nej,
0: helt enkelt, men på den tiden fick man ju det
3: och då är det ju lite känsligt idag, men då var
0: ja, men precis.
3: Konstigt.
0: Ja. Och då var det inget konstigt, men man kan ju tänka sig att Halloween är ju på uppsegling här. Man kan misstänka faktiskt att den har fått titta fram någon gång.
3: Det har den faktiskt inte gjort, men det är en väldigt bra idé, den skulle ju kunna komma till användning.
0: Eller hur? Men vad har du haft för en relation till den här alligatorn under ditt liv?
3: Nej men alltså den var ju som sagt, när man var och hälsade på farmor som barn så fanns det var ett hus med mycket spännande konstiga saker. Och det här var ju en av dem liksom som man gick och spanade på och gick och tittade på.
0: Ja.
3: Lite läskig när man var liten och sen mer och mer spännande och sen så, ja, där är alligatorn.
0: Ja, men jag kan inte tänka mig något mer så här fantasieggande för ett barn än att ha en farfar som är sjökapten med uppstoppade alligatorer hemma. Ja, farmors pappa var det, just det.
3: Ja,
0: så farmors far, det är nästan ännu mer.
3: Jajamän. Mm. Ja. Och sen otroligt. Så kom någon gång för 10-12 år sedan så kom min farbror förbi och hälsade på oss. Och då hade han den där med sig i skuffen på bilen och tyckte att nu kunde den få flytta till Falun istället. Så
0: otroligt.
3: Så är det. Mm.
0: Ja, har den något namn?
3: Nej, alltså, den kallas för krokon oftast. Alltså krokodilen, krokon. Men det är en alligator så jag vet inte.
0: Ja. Ja, man blir ju nyfiken på en bild på krokon. Alltså. Det ska inte sticka under stol med.
3: Nej, vi får försöka lösa det.
0: Ja, underbart. Ja. Skicka gärna. Maila en bild
3: absolut.
0: Eller så. Lägg upp på Facebook-sidan. Mm. Ja, men tusen tack för den historien, Karin.
3: Tack själv.
0: Ta hand om krokon.
3: Jajamän, det ska jag göra. Okay. Ta hand om
0: er. Hej då.
3: Ja, tack. Hej, hej.
0: Ja, det var krokon och Karin det. Fortsätt höra av er med era egna exempel på sånt som ni har i ert förråd som är oväntat eller onödigt. Ni kan faktiskt skriva till oss om ni vill. Då kan man delta rakt i Sveriges Radio-appen. Allt man gör är att leta upp vårt program, Kvällspasset i P4, och trycka på knappen för att delta. Det står till och med delta på den knappen. Så alltså in i appen, hitta knappen. Och så är du med. Det är ju väldigt enkelt. Så om ni vill skriva till oss så rekommenderar vi faktiskt den vägen.

0: Angels of the Morning, Jill Jonsson, det här kvällspasset. Vi är strax tillbaks med fler oväntade och onödiga fynd ur era garderober och förråd. Men nu ska vi lämna över till Radiosportens William Waldetoft. Varsågod William.
1: Tusen tack. Sverige har idag säkrat den första medaljen vid bordtennis-EM i Slovenien. Christian Karlsson och Stina Kjellberg vann kvartsfinalen i mixed dubbel och är därmed garanterade minst ett brons, vilket blir Kjellbergs första internationella mästerskapsmedalj som senior.
2: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger och framförallt sist jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Nu väntar det franska paret Lebrun och Lutz i semifinal som spelas imorgon sen lunch. Och just nu pågår singelmatcher på EM, hör mer i Sportextra ikväll. Örebro agerar i krisen. Idag står det klart att huvudtränare Rickard Norling får sparken med bara 4 omgångar kvar av Superettan i fotboll. Nästjumbon är 1 poäng från kvalspel och 2 poäng från säker mark. Klubben meddelar samtidigt att Patrik Haginge leder laget resten av säsongen. Haginge som räddade kontraktet för ÖSK så sent som förra säsongen.
3: Ekot. Nyvalda riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelade talmannen Andreas Norlén idag. Ali ansökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge. Men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. En man har knivskurits i ett slagsmål utanför en port i ett bostadsområde i Märsta norr om Stockholm under eftermiddagen. Den skadade har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för försök till mord. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas på den brittiska marknaden. Där uppger hennes förläggare i London. Anledningen är att Rooney förra året meddelade att alla intäkter från hennes böcker skulle gå till aktivistgruppen Palestine Action. En grupp som i Storbritannien klassas som terrorgrupp. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser det mest oväntade ni har i ert förråd. Jo, men det stämmer bra det. Och även det mest onödiga är välkommet här. Före nyheterna så fick vi också flera exempel. Vi pratade ju med Lisa, vars äppelmustpress hade stått i garaget i säkert 30 år. De senaste 15 åren relativt oönskad, men alldeles för tung för både henne och hennes man att bära därifrån. Karin pratade vi också med om hennes uppstoppade alligator Kroko som står i garaget. Men ni är många som hör av er i skriven form med Ralf här. Inte har, men har haft en fin sovsäck och dito ryggsäck. Inte märkligt i sig, men de hamnade där efter ett inbrott. Alltså inget stals, utan jag gick med plus istället. Väldigt fascinerande, Ralf. Det är ju många frågor. Vad gjorde de här människorna i ditt hem och varför lämnade de en sovsäck och en ryggsäck? Det kan man alltid undra. Alexander skriver, kanske inte så märkligt, men sumak. Det är alltså den här kryddan, eller om det är ett bär, lite suraktig lingonliknande smak som används bland annat i Iran, vet jag. Alexander fortsätter. Jag har varit något långsam med att använda det till något recept. Och jag kan verkligen relatera. Jag minns senast förra veckan så jag har varit och fingrat på en sån här burk med satar som är en väldigt god krydda som är lite så torkad oregano och det är lite sesamfrön och det är lite, jag tror det är något, det är lite sumak i också för det är lite syrligt. Och jag tycker det är väldigt gott, men den enda burken som finns i butiken är en sån jätteburk. Det går i kanske nästan ett halvt kilo sån här satarkrydda. Men förra veckan, efter att ha fingrat i över ett halvår, så köpte jag faktiskt. Så nu har jag använt satar och jag inser att ja, men nu, alltså den här mängden satar, jag kommer kunna använda det säkerligen 60 år i alla fall. Och ja, det kanske är onödigt. Om man ska vara helt ärlig. Jimmy lägger också in en bild här på en fransk propeller från 1915. Den har han i sitt förråd av oklar anledning. Vill du som lyssnar delta i kvällens program? Då tycker jag verkligen att du ska slå till. Du kan ju skriva till oss. Då gäller det här slagordet in i appen, hitta knappen. Alltså in i Sveriges Radio-appen. Leta rätt på kvällspassets sida och tryck på delta-knappen. Eller så ringer du helt enkelt. Frågan är enkel. När du gläntar på dörren till ditt förråd eller din garderob, vad är det mest oväntade eller onödiga som ryms där inne? 020 22 10 20 är numret du ringer. Alltså 020 22 10 20.

0: Rehab, Amy Winehouse, här är kvällspasset och jag ropar hej till Katarina. Hej!
1: Hej!
0: Hej, välkommen till kvällspasset.
1: Tack så mycket.
0: Är det bra med dig?
1: Ja, det tycker jag nog. Ja. Nu har jag kommit hem från jobbet så nu ska jag laga lite mat. Och
0: det känns bra. Vad gott. Vad blir det? Vad blir det hos Katarina?
1: Det blir faktiskt en matlåda som är sparad sedan igår. Men det är kycklinggratäng med ris.
0: Oh.
1: Den har varit väldigt bra.
0: Är du som jag då, när man har gamla matlådor och sen ska man värma dem där hemma, att man gör lite lyxvärmning och värmer i ugn istället för mikro?
1: Nej, det brukar jag nog inte göra. Men jag brukar i alla fall lägga upp det på en tallrik så att det liksom är, känns som vanlig mat.
0: Du ser. Ja, jag önskar dig en mycket smaklig måltid när det väl sker. Men innan du sätter tänderna i den där matlådan så undrar jag ju vad du kommer tänka på apropå kvällens tema.
1: Jo, jag kommer tänka på två spjut som jag har står i mitt förråd. Som har stått där ganska länge.
0: Okej, spjut. Det finns ju mycket olika sorters spjut, tänker jag. Allt från medeltida vapen till såna här som Patrik Bodén kastade på 90-talet. Alltså idrottens spjut, tänker jag på.
1: Ja, det är såna idrottens spjut, friidrottsspjut.
0: Okej, du har två friidrottsspjut. Men det här låter som, alltså, det här hade ju kunnat vara väldigt väntat ifall du till exempel var spjutkastare.
1: Ja, fast det är jag ju inte då.
0: Det är du inte, nej. Okej.
1: Okay. Nej, det är jag inte.
0: Hur fick du två spjut i din ägo?
1: Det var vi bodde, jag och min dåvarande man, vi bodde i en villa i Strängnäs.
0: Mm-hmm.
1: Vi var borta över helgen, tror jag, eller åtminstone över natten. Och kom hem på söndag kvällen kanske eller så. Och hittade de här två spjuten i gräsmattan på våran tomt. Stod nedstuckna.
0: Men gud, alltså, då får man ju upp bilden av att de... Att det, ifrån en närliggande idrottsarena så har de här kastats med en så här våldsam kraft. Världsrekordkast typ.
1: Ja, nej, det är ju villor runt omkring. Det finns liksom ingen väg bakom tomten där de satt, utan det är bara villor och angränsande tomter runt omkring. Så det känns som att någon måste ha varit inne och stuckit ner dem där på något vis.
0: Eller kanske haft en sån här femkamp i någon av villaträdgårdarna.
1: Ja, jag vet inte. De satt väldigt snyggt nedstuckna bredvid varandra. Så att
0: det är mycket intressant i alla fall syn att komma hem till sin villa och plötsligt se i sin egen trädgård i gräsmattan två stycken spjut.
1: Det var det verkligen. Och ingen har ju gett sig till känna. Ingen har frågat efter dem eller någonting. Så att,
0: jag vet inte om jag missade det här.
1: Det kanske var någon som ville bli av med dem.
0: Berättade du vilket år det här gällde?
1: Ja, det var någon gång, jag tror, kanske inte riktigt 20 år sedan, men 18 kanske år sedan, eller något sånt.
0: Runt 18 år sedan, ja.
1: Ja, och därefter flyttade vi från Strängnäs ner till Göteborg till ett hus.
0: Ja.
1: Därifrån separerade vi och jag tog med mig spjuten och flyttade till en lägenhet.
0: Men
1: och
0: gud, tog med mig spjuten, fick du bägge spjuten alltså?
1: Jo, jag fick bägge spjuten.
0: Var det en svår punkt på bodelningen, just de här spjuten?
1: Nej, det var det inte.
0: Han var så, spjut, vet du vad Katarina, spjuten är dina, de ska du ha.
1: Ja, ungefär så var det nog. Ja, det och sen underbart. Flyttade de med till ytterligare en lägenhet och nu har de flyttat tillbaka till Strängnäs. Så de har flyttat med några vänner.
0: Men har du någon gång fått användning för dina spjut?
1: Ja, det har vi faktiskt en gång för kanske två somrar sedan efter jag hade flyttat upp tillbaks till Strängnäs.
0: Ja.
1: Då skulle vi, vart vi bjudna på cykelfest och då skulle man ha ett tema liksom på varje station så där att man åker runt, cyklar runt och så hamnar man på olika ställen och så skulle vi ha ett tema och då sa jag att ja, men vi kan ju kasta spjut, vi har två spjut. Och det blir ju en reaktion också då på att, va? Har du spjut? Så det hade vi faktiskt då. Då hade vi spjutkastning på våran station.
0: jag måste säga att jag är så otroligt glad att du ringde in till oss, Katarina, för jag älskar den här typen av vardagsmysterium. Alltså, ja. Någon lämnade två spjut i din villaträdgård för ungefär 18 år sedan. De har sedan dess flyttat runt om i hela Sverige och använts blott en gång på en cykelfest. Ja. Men det finns ju någonting här. Jag vill öppna en utredning här i vårt program nu, Katarina. Jag skulle vilja be alla som lyssnar nu som kan tänkas ha information, ledtrådar och vittnesuppgifter kanske runt det här så kallade spjutmysteriet i Strängnäs, som vi nu kallar det. Ja. Har du någon aning, du som lyssnar, någon teori kanske kring vad det är för något som har hänt här? Varför lämnades två spjut i Katarina och hennes makes villaträdgård i Strängnäs? Det undrar vi. Och om du har någon någon idé, du som lyssnar, så får du gärna höra av dig. Då trycker du på den här delta-knappen i appen Sveriges Radio. Tusen tack för att du hörde av dig, Katarina. Och jag lovar att hålla dig uppdaterad ifall vi når närmare.
1: Ja, men vad kul. Det vore jätteroligt om någon gav sig till känna.
0: Ja, eller hur? Så att vi fick någon liten upplösning här. Det vore ju fantastiskt tillfredsställande.
1: Ja, mycket.
0: Nu får du ha en fantastisk matlådestund.
1: Ja, men tack. Det ska jag nog ha. Ha det gott du med.
0: Ja, tack, tack. Hejdå.
1: Hej.
0: Gud, vad spännande om vi hade kunnat komma lite närmare. Du kanske har liksom uppgifter om vilka som höll på med spjutkastning i Strängnäs på den här tiden. Hör av dig i så fall med hjälp av deltagknappen. Eller ring 020 22 10 20 apropå oväntade och onödiga fynd i ditt förråd.

0: Tänk om, Victor Lexell och Molly Sandén.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och nu även med Martin. Hej!
3: Hej Sam, god kväll.
0: God kväll. Du Martin, jag är mycket nyfiken på vad du kommer att tänka på när du hörde om detta ämne vi har ikväll. Alltså onödiga saker och oväntade saker som vi har i vårt förråd.
3: Ja, denna går in i båda två de kategorierna. Jag håller på att rensa lite grejer här hemma, lite minimalistiskt tänk och lite sådär. Så då rensar man och slänger mycket, det är både till vår och höst.
0: Jajamän.
3: Och nu hittade jag en gammal strumpa. Men det är ju inte vilken strumpa som helst då. Det är ju inte någon strumpa som man bara lägger i hörnet, utan den är 25 år gammal.
0: Jaha.
3: Den är från den 18 juni 2001. Mm. Och den är från Anders Svenssons absolut sista hemmamatch innan han flyttade till England.
0: Oj, Anders Svensson, alltså Anders Taco Svensson, känd landslagssvensk, men även Borås, alltså Elfsborg-spelare.
3: Exakt. Och den här matchen stod jag som trogen Gulligan, 19 år gammal tror jag borde vara.
0: Ja.
3: Och han gör ju avgörande målet tror jag. Eller han gjorde någon jävla dundermatch. Vi vinner mot 3-2 mot de värsta rivalerna Blåvitt. Och efteråt så klarar han ju av sig och slänger ut både tröja och skor tror jag. Ja. Men jag ändrar upp med hans vänsterstrumpa. Och det var väl inte det bästa man kunde få. Men just då var jag otroligt lycklig över den. Och har fått många pikar av båda mina systrar som jag tror lyssnar på detta just nu. Och bara, vad fan vad äcklig du har som en strumpa. Men det är ju Anders strumpa.
0: Ja.
3: Och sen så har den väl följt med i ett par flytter. Och sen nu hittade jag den när jag röjde i somras på vinden. Och skrattade gott åt den. Och så hängde jag upp den i ytterligare ett hörn. Och tänkte att den kan jag titta på ibland.
0: Ja.
3: Hur härligt, ung och inte naiv kanske. Men härligt engagerad i idrotten man var även då.
0: Nej, men det är ju någonting särskilt med de där föremålen som är så intimt förknippade med något ögonblick i ens liv som verkligen betyder jättemycket. Det här måste ju varit ett enormt ögonblick för dig, tänker jag. Det är ju klubbens största, jag vet inte, kanske inte genom tiderna, men en av de
3: Sveriges
0: största i alla fall.
3: Han har väl mest landslagsmatcher också i hela Sverige, så han är ju den främsta. Och de främsta kanske man inte ska säga, men i alla fall i antal matcher.
0: Men jag tycker det är kul någonstans att vara en sån som du beskriver dig själv som i alla fall. En sån som gillar lite minimalistiskt och verkligen försöker göra sig av med allt onödigt. Och så varje gång så står du med tacostrumpan, den vänstra strumpan. Fortfarande svettig misstänker jag. Du har ju inte tvättat den, hoppas jag.
3: Nej, det är ju det som är det värsta. Men den luktar inte så farligt faktiskt efter 25 år. Den har väl ingrott gött.
0: Ja,
3: så
0: precis.
3: Jag tänkte, om Anders hör detta så tänker jag att han kan få tillbaka den mot en middag och ett par pilsner, tänker jag. Slänger ut en sån, eller en tacomiddag.
0: Ja, eller hur?
3: Kanske ännu bättre.
0: Gud, ja, man hoppas ju att han hör alltså. Lyssnar du på P4, Anders? I så fall så får du hemskt gärna höra av dig, så kan vi förmedla kontakten med Martin här. Det vore ju fantastiskt. Jag är glad att du ringde in, Martin. Jag känner igen mig själv. Jag var ju statist i Sean Banans melodifestival.

0: Men jag byter nog inte strumpan mot din champagnekork ändå.
1: Ja, men du är inte intresserad av ett rakt byte. Sean Banans champagnekork från 2010 eller vad det kan vara. Nej?
0: Barnen kanske skulle uppskatta den mer än en tvättig gammal strumpa. Men det, jag håller kvar med min. Det är så här byte, eller vad det heter.
1: Ja, det är bra. Ja, vi hoppas att Anders Svensson hör av sig. Och oavsett vilket är vi väldigt tacksamma, Martin. Du får ha en fantastisk onsdagkväll.
0: Ja, det kommer jag verkligen ha. Tack så mycket.
1: Hej då! Fortsätt höra av er. Det handlar om oväntade fynd i garderobsväg. Du kanske också har något sånt här som Martin. Något högst oväntat och högst onödigt. Då numret 020 22 10 20. 020 22 10 20.

Losing My Religion, R.E.M. här i kvällspasset. Jag har öppnat en utredning och den bär namnet Spjutmysteriet i Strängnäs. Vi hörde ju här tidigare ett samtal om två mystiska spjut som upptäckts i en villagräsmatta i Strängnäs för ungefär 18 år sedan. Sören har en ledtråd, ett tips, han skriver. Spjuten började gå för långt så man ändrade tyngdpunkten på spjuten 1986 för herrar och

0: för damer 1999 så kanske det var någon som hade gamla spjut som hen ville bli av med och de inte fick tävlas med längre, tror Sören. Alltså någon som gjorde sig av, alltså dumpade gamla, ej tävlingsgodkända spjut. Ja, det är intressant. Där har vi ett motiv. Det är bra. Fortsätt höra av er om ni har fler tips till hur vi ska lösa detta mysterium. Men på tal om mysterium så ska vi återvända till ett sånt från förra veckan. För då pratade jag om en mycket härlig man vid namn Jimmy. Vi hade temat oväntat lång väntan. Han ringde in för att berätta om sin mammas trädgårdstomte som alltid stod utanför huset.
1: Sen helt plötsligt så någon dag så var den borta.
0: Mm-hmm.
1: Och mamma frågade oss barn, liksom, har ni sett tomten som jag har haft i trädgården? Nej, vadå? Nej. Nej, det var ju konstigt. Och då är det väl någon som har tagit den då. Och sen så gick ju vi och grubblade och tänkte, vad fan har den tagit vägen?
0: Ja.
1: Och sen gick det liksom, om det gick ett halvår eller ett år. Och så helt plötsligt så står den där. Men då står den med en annan tomte bredvid. Och i mellan dem så ligger det ett kuvert som vi tar och öppnar, och så öppnar kuvertet och så står det liksom en berättelse att ni har säkert saknat mig, men jag har varit ute och rest med min kompis tomte från Chile. Så var det en massa bilder då på de här två från olika platser i Chile. Så det var skithäftigt.
0: Och vad har hänt med trädgårdstomten sen dess?
1: Jag tror att mamma har kvar den i någon kartong hemma tillsammans med den chilenska tomten.
0: Ja, men det är en underbar berättelse. Och jag frågade då Jimmy ifall det var möjligt att få göra en uppföljare på det här samtalet. Kanske med hans mamma och liksom få höra hennes version av den här berättelsen. Jag är så glad att hon är med oss i detta nu. Hej Karina!
2: Hej, hej!
0: Du, vilken underbar son du har.
2: Ja, det vet jag.
0: Vad bra. Men också en mycket fascinerande historia det här. Det var alltså din trädgårdstomte som kidnappades den där gången.
2: Den bara helt plötsligt försvann.
0: Mm. Och återvände sen då efter ett tag tillsammans med en chilensk tomte.
2: Nej, Jimmy har lite fel där. Det är ingen, alltså det var ingen chilensk tomte, utan det är en annan gubbe är det, om jag säger.
0: Och
2: det,
0: jaha.
2: Och de hade varit i Peru.
0: Ja, det var Peru, en peruansk gubbe var det alltså.
2: Ja, just precis.
0: Så tomten hade med sig en peruansk gubbe och nu var de två.
2: Nu var de två, ja.
0: Ja, nej, men vad hände sen? Fick de stå kvar där bägge två i trädgården?
2: Nej, det fick de inte. Utan det var faktiskt så här att jag brukar ju ha tomtar ute och så försvann den ena.
0: Ja.
2: Och ja, den kom ju aldrig fram, så att då tänkte vi, det var väl någon som har tagit den då. Folk gör ju det ibland.
0: Ja.
2: Och sen, och det var i januari någon gång jag tror jag upptäckte det.
0: Ja.
2: Och sen var inte med det. Och sen alltid till påsken så brukar vi alltid åka iväg och grej med våran husvagn som jag har uppe i Bullan, och barnen ville vara hemma och det fick de ju då.
0: Ja.
2: Men när vi kom tillbaka där på måndagen så var de skärrade båda två, och jag frågade, vad är det frågan om? Mamma, tomten är tillbaka med en annan gubbe och det står ett kuvert, och de var helt förtvivlade. Ja, så jag tog ju in det och så läste, nu kommer jag inte ihåg då vad det stod i
0: Nej.
2: Det här brevet.
0: Just det.
2: Och så var det ju lite kort som Jimmy säger då, från olika, de hade varit där i Peru om vi säger. Jag minns ett kort väldigt väl i alla fall. Och då står båda två uppe på en hög bergstopp.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Och då är alltså tomten, din tomte och den peruanska gubben då. Som du, kan man beskriva gubben på något sätt, hur den såg ut? Eller ser ut?
2: Eller jag skulle kunna tänka mig kanske att det är en bonde, skulle jag kunna tro.
0: Ja,
2: för han har ju ändå som en säck på magen, om det är frön i den eller vad det kan vara för någonting. Ja, så det skulle jag kunna tänka mig att det är.
0: Jimmy nämnde också att han hade lite speciella vanor, den här peruanska lantbrukargubben. Att ni uppmuntrades i det här brevet att tända en cigarett i mungipan på honom varje fredag.
2: Ja, just precis. Ja, det stämmer nog. Det kan nog stämma. Ni har lite mer råkar det vara, men det har vi ju inte gjort. Men som sagt, nu står båda två inne på bokhylla i sovrummet. Där står de.
0: Jaha, så både tomten och gubben har fått flytta in i sovrummet?
2: Jajamän. Ja, det har de fått. Vi trodde ju först att det var någon granne som drev med oss. Och min man var borta och frågade ett oss som vi trodde lite. Men nej, då, de blånäckade. Det var ingen. Och det är aldrig någon som har gjort sig till känna heller. Så att jag vet inte. Det är ett mysterium, hela saken.
0: Men man älskar ju, återigen de här vardagsmysterierna. Jag återkommer till det här, för det är ju, alltså det ger ju så mycket... Alltså, värde till livet att ha någonting som sticker av. Allt annat går som ett marsvinsljud.
2: Jajamensan. Ja. Nej, det här stack verkligen av, det får man ju lov att säga. Man har ju funderat och funderat och funderat, men nej, man kommer inte fram till något.
0: Nej.
2: Något mysterium var det ju naturligtvis.
0: Det kanske är någon av lyssnarna som inte har så bra koll på det så kallade spjutmysteriet från Strängnäs, men däremot har uppgifter som kan hjälpa dig. Vart är det ni bor förresten, eller var?
2: I
0: Angered. Det stora tomtemysteriet i Angered. Där har vi det också. Det kanske finns någon ledtråd där med. Jag är mycket glad att jag fick tag på dig, Carina. Jag känner att någon gång så måste jag få träffa tomten och gubben också.
2: Ja, det är absolut.
0: Jag kanske kommer att hälsa på.
2: Ja, det får du göra. Du är så välkommen.
0: Bra. Ha det fint tills dess och ta hand om dig.
2: Ja, detsamma. Tack så mycket. Ha det gott. Hej, hej, hej.

0: Love again, Dua Lipa. Det här är kvällspasset och jag kastar mig in i nästa samtal. Hej, Jenny!
1: Hej!
0: Hej! Du, vad har du hittat för något oväntat eller onödigt i dina gömmor?
1: Jag har hittat något som, det är inte så oväntat för mig då att jag hittar det, men kanske lite för andra.
0: Aha.
1: Jag håller på att flyttstäda här.
0: Okej.
1: Okay. Och då hittade jag min gamla godisklumpa som har legat undan gömd här.
0: Okej!
1: Okay. Ja,
0: berätta mer om din gamla godisklubba, tack.
1: Ja, men det här är en polkagrisklubba från, jag tror någonstans i Gränna kanske.
0: Ja.
1: Och den är lite ovanligt stor. Den är ungefär storleken av en trafikskylt skulle jag säga. Alltså du vet, en så hastighetsskylt ungefär.
0: Alltså en familjepizza mer eller mindre?
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Så, ja, det är en stor polkagris, jättestor.
1: Ja. Precis, och den har fått vara med mig här ett tag.
0: Hur länge har du burit runt på din monumentala polkagris?
1: Men det här är lite pinsamt. Nu vet jag inte om mitt lilla syskon hör det här som gav den här till mig. Men jag fick den när jag fyllde 16.
0: Okej. Men varför är det pinsamt? Kände du att det är för gammalt för att egentligen ha en polkagris, eller?
1: Det är mer pinsamt för att jag har haft den i 13 år och inte ditt upp den.
0: Just det. Okej, okay. Så att i 13 år så har du känt att vad som helst, men min polkagris rör ni inte.
1: Ja, men lite så.
0: Ja.
1: Eller jag tror jag väntar på det perfekta tillfället. Eller ja. Perfekta tillfället, men ja, den är väldigt stor. Jag vet inte riktigt, och jag är inte jättesnabb på att äta godis.
0: Nej, men för jag skulle just komma till det här. Vissa saker kan man ju bara sortera bort och köra till återvinning eller göra något annat. Sälja eller skänka. Men just det här föremålet finns det ju ett bra sätt att bli av med. Nämligen
1: ja.
0: Att stoppa den rakt i munnen.
1: Ja, eller hur?
0: Men frågan är om
1: det.
0: Att alltså, man undrar om en polkagris verkligen är god efter 16 år. Eller 13 år.
1: Ja, nej men det har jag inget bra svar på. Inte än.
0: Vi har ju ett syskonprogram här på P4 som heter Rekordboken. Hittills så har jag aldrig hört talas om en äldre polkagris i liksom rotation. Så vi kanske får anledning att återvända till det här.
1: Ja.
0: Det är ändå en mycket gammal och väldigt stor polkagris du har.
1: Ja, en ganska välbevarad också skulle jag säga.
0: Mycket intressant. Du, ja. Vi sparar dina personuppgifter eller telefonnummer i alla fall, Jenny. Det räcker väl, gott och väl.
1: Så
0: återkommer vi om det skulle vara så att vi vill gå vidare med det här fallet.
1: Ja. Nej, men ni får höra av er.
0: Det är bra.
1: Får vi se, det kanske får bli en liten polkagrisfest här, tänker jag.
0: Det är ändå min plan. Varför inte? Det var väl en bra idé?
1: Mm. Ja, jag tror inte jag ska äta upp den här själv.
0: Nej, det tror jag nog att det är en bra idé att du delar med dig lite av den. Ja. Sköt om det nu i alla fall och tusen tack för att du var med.
1: Tack detsamma.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Riviera. Högsbo Riviera. Walter Nilsson här i kvällspasset. Sist ut. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss göra kvällens program. Oavsett om du skrev, kommenterade, ringde in eller bara lyssnade i godan ro. Hoppas att vi hörs igen imorgon när vi är tillbaks igen då. Nu fortsätter ju P4 här. Pingis och hockey blir det i Sportextra, vet jag. Karlavagnen rattar Christian Olsson med trygg hand senare ikväll. Men ja, nyheter får ni såklart löpande. Men först då så riktar vi uppmärksamheten mot våra yngre lyssnare. Det har blivit dags för Prankligan.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Iris, har du liksom klurat ut lite, vem vill du pranka idag?
2: Mamma.
1: Vad heter mamma då?
2: Mikaela.
1: Och har du någon idé om vad det ska handla om? Vad vill du liksom, vad vill du få till?
2: Jag vill liksom åka till Japan själv, för min kompis bor där och hon har flyttat dit.
1: Men det är mamma som vi ska busa med. Hur är din mamma då?
2: Hon är typ jätterädd för spindlar.
1: Spindelrädsla? Perfekt, okej. Okay. Hur märker man att hon är spindelrädd då?
2: För att alltså, när det kommer en sån typ en jätteliten spindel, då blir hon jätterädd och hon typ springer ut från huset.
1: Vad tror du, Iris?
3: Jag tror att det är dags nu.
2: Ja.
4: Jag tycker det här är så läskigt och pirrigt. Och jag, ja.
1: Ja, nu får vi ringa här. Alltså.
4: Ja, nu ringer
1: nu kör vi. Mm.
5: Mikaela.
4: Ja, men hej Mikaela. Mitt namn är Cornelia Andersson. Jag skulle vilja prata lite om Iris skolgång, om du har tid.
5: Okej.
4: Okay. Jag ringer från Svensk-Japanska föreningen. Och vi har nämligen fått en intresseanmälan från en tjej som heter Karin.
5: Ja.
4: Som bor i Japan och hennes föräldrar har varit med på den här intresseanmälan om att anmäla er familj till ett utbytesprogram till Osaka i Japan höstterminen 2025. Men om ni ska med på den här resan så måste man ta ett vaccin och då måste man åka ut till Eskilstuna. De har ju en spindel som heter japanska svarta änkan som finns. Och där har de den här japanska spindeln som tar ett litet bett i armväcket.
5: Jag är livrädd för spindlar och jag tror faktiskt att vi inte skulle kunna prioritera det just
4: men
5: nu.
4: Men du, vet du vad? Jag tänker, jag bokar in er ändå under hösten.
5: Ja.
2: Prankad!
5: Va? Vad är det där?
1: Mikaela, du är med i Prankligan Sveriges Radio. På uppdrag av Iris ringer vi här ifrån Svensk-Japanska föreningen.
5: Åh, Iris, det hade ju varit din dröm.
2: Ja.
5: Ja. Men det var den där spindeln som förstörde allt.
4: Ja. Vi fick ju veta att du var rädd för spindlar.
5: Ja. Det krossar alla drömmar. Nej, vad roliga ni är.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Hej, det här är småsager från UR. Pelle är en nyfiken kille och tittar ofta i böcker. Han undrar hur det var för länge, länge sedan. Vad hände då? Tänk om Pelle kan vara med på den tiden. Pelle har sin röda keps och blå byxor. Men då hade nog alla lite annorlunda kläder och husen såg lite annorlunda ut. Undrar vem Pelle kommer träffa.

0: Pelle ligger i sängen och läser en bok om riddare. Den handlar om olika äventyr på medeltiden. Undrar hur det är att ha på sig en sån där rustning, tänker Pelle. Den måste vara tung att gå omkring med. Annars verkar det vara roligt det där med medeltiden. Tänk om man hade varit med.
1: Krama på.
0: Fast då fanns det inga bilar. Inga cyklar heller. Bara en massa gamla kärror och vagnar. Vart är ni på väg någonstans? Frågade Pelle.
2: Vi har flyttat från stan,
0: sa den gamla gubben på kärran.
2: Vi vågade inte stanna kvar sen draken kom.
0: Oj, kom den drake? Sa Pelle. Det låter otäckt.

0: Längre bort på vägen låg ett gammalt slott. Och där bodde en riddare som hette Pablo.
1: Hallå?
0: Hallå?
1: Hej, hej där.
0: Har du hört att det har kommit en farlig drake till stan? Ropade Pelle.
1: Jo, ja, ja.
2: Alla drakar är farliga, svarade Pablo. Särskilt den här draken. Det värsta är att jag måste slåss mot den.
0: Måste du slåss? Undrade Pelle. Är du inte lite för gammal för det?
2: Jo, men jag är den enda riddaren här i trakten, förklarade Pablo. Och jag måste försöka befria prinsessan Marie-Louise som sitter inlåst i ett torn.
0: Har du någon chans då? Undrade Pelle.
2: Ja, jag har ju lite vapen. Och så Pompe förstås. Pompe är en riktig stridshäst.
1: Så ja, Pompe. Ja.

0: Pablos grejer var gamla och rostiga. Pelle hjälpte honom att göra ordning en rustning och ett spjut. Nu såg Pablo ut som en riktig riddare. Nu måste du öva, sa Pelle. Ska man slåss mot en drake måste man öva först.
1: Jo, ja, såklart.
0: Pelle och Pablo byggde en låtsasdrake som Pablo kunde öva på. Han var riktigt duktig med svärden. Det här ser bra ut, sa Pelle. Nu tar vi en paus. Det skulle vara gott med lite mat.
1: Ja, nu. Lite mat är aldrig i vägen. Tackar, tackar. Vad god soppa det här.
0: Hur är det? Kan draken flyga? Undrade Pelle.
2: Nej, den här sorten har inga vingar. Men den har vassa tänder och klor och så kan den spruta eld.
0: Oj, sa Pelle. Då hjälper inga svärd och spjut. Inte ens det här armborstet. Du kommer att bli stekt inne i rustningen.
2: Men prinsessan måste räddas, sa riddaren.
0: Vi måste komma på ett bra knep istället för att slåss, sa Pelle.
2: Om man sprutar vatten i halsen på draken kanske elden slocknar, sa riddaren.
0: Nej, det går nog inte, sa Pelle. Men jag har en annan idé. Vi skjuter den här pepparburken rakt i näsan på draken.
2: Det är värt att pröva, sa riddaren.

0: Stanna. Stopp. Stopp. Kompe. Stopp. Nej. Stå kvar. Så. Prinsessa.
1: Det var kväll när riddaren och Pelle kom in i staden. Inte en människa syntes. Bara den stackars prinsessan som var inlåst i tornet. Och så draken. Jag visste inte att de var så stora, viskade Pelle. Det finns de som är ännu större, sa Pablo. Jag prövar att skjuta så får vi se vad som händer, sa Pelle.
2: Chip,
1: sa den när pilen flög iväg. Det blev mitt i prick. Draken fick ett helt moln av peppar rakt i näsan. Vilket fyrverkeri det blev. Draken nös och sprutade massor av eld rakt ut i luften. Nu har han ingen kontroll över elden längre, sa riddaren. Till slut slocknade elden. Draken var alldeles sotig om munnen och helt utpumpad. Han kommer aldrig att kunna spruta eld mer, sa Pelle. Och inga tänder har han kvar i munnen. De har brunnit upp. Åh, ädle riddare, sa prinsessan. Tack för att ni räddade mitt liv.
3: Det var så lite så, svarade riddaren. Egentligen var det Pelle som kom på idén.
1: Jag lånar din häst så länge, ropade Pelle. Folk måste få reda på nyheten.
4: När folket fick reda på att draken var besegrad samlades alla på torget.
5: Hör upp allihop,
4: ropade borgmästaren.
5: Låt oss hurra för Pablo, den tappre riddaren.
6: Hallå, hej.
5: Och så får vi inte glömma Pelle, pojken med de konstiga kläderna.
7: Hurra! Hurra, hurra, bravo, bravo. Pablo, han lever, hurra, hurra, hurra, hurra. Ja!
8: Hurra, hurra, hurra,
7: hurra. Ja, hurra.
5: Ja, hurra, hurra, hurra, hurra. Bravo, bravo.
1: Det var en bra saga. Och ett bra slut, tänker Pelle. Men man ska inte skryta, för det var ju jag som hittade på alltihop. Ni kanske undrar hur det gick för draken. Han hade ju inga tänder kvar, och när riddaren hade klippt av honom klorna var han en helt ofarlig drake. Ingen behövde vara rädd för honom.

0: Johan Ulveson läste Pelle hjälper en riddare av Jan Löv. Ljudbearbetning Tommy Bjugge Nissele. Regi och produktion Lena Olof Görs.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradio.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar utomlands i Afrika. I landet Kongo-Kinshasa är det rekordmånga personer som blivit sjuka i Ebola. Över 4300 har dött i sjukdomen där.
5: Ebola är en mycket allvarlig virussjukdom. Många som blir sjuka dör. Första gången flera blev sjuka i Ebola var på 70-talet. I Kongo-Kinshasa vet man säkert att över 9000 personer har smittats av sjukdomen den här gången. Nästan hälften av dem har dött. Stephanie Hoffman jobbar på organisationen Läkare utan gränser. Just nu är hon i ett område som heter Nord-Kivu. Hon berättar att myndigheterna inte har kontroll på smittspridningen.
6: It is out of control the situation where I am in North Kivu. 75%
5: of... Stephanie Hoffman säger att 75% av de som dör i det här området aldrig har besökt ett sjukhus. De dör ute i samhället. Därför är det också många nya personer som smittas hela tiden. I den här delen av landet är det också många konflikter, grupper med vapen som strider mot varandra. Och många sjuka människor vågar inte söka hjälp, berättar Stephanie.
6: There's a lot of fear about the disease. There's fear to admit to oneself and to the...
5: Forskare i Storbritannien jobbar med att skapa ett nytt vaccin mot den här nya typen av Ebola. I förra veckan började forskarna testa det nya vaccinet på människor.
4: Det var Ekot som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Påven har lungcancer, det berättade den katolska kyrkan. Påve Leo den 14 är den katolska kyrkans högsta ledare och påven har opererats och en bit av hans ena lunga har tagits bort. Kyrkan säger att operationen har gått bra och att påven kommer att stanna på sjukhuset i en vecka ungefär. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Det är färre som känner sig oroliga över brottsligheten i Sverige nu. Det visar en rapport från myndigheten Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Förra året var det 54% av svenskarna som kände oro för brottsligheten. Men i år har den siffran sjunkit till 45%. I årets undersökning har myndigheten också ställt nya frågor som handlar om hur personer med funktionsnedsättningar har det. Svaren visar att det är vanligare att personer med funktionsnedsättningar utsätts för brott jämfört med personer som inte har någon funktionsnedsättning. Café Hitom i Stockholm är en daglig verksamhet som sköts helt och hållet av personer med olika funktionsnedsättningar. Där jobbar Gordon och han trivs.
7: Det är jättebra. Vi lär så mycket saker och bakar kaféet och säljer saker så är jättebra.
8: Förutom kaféet så har Café Hitom en möteslokal. Där kan olika företag boka och ha sina möten. Då får gästerna både fika och lunch. Gordon, som jobbat lite över ett år där nu, brukar ta hand om mötesgästerna.
7: Ja, det gör jag. Karin jobbar i kallköket. Hon brukar baka sötsaker ibland. Ibland jag säljer med så mycket med konferenser. Ibland vi säljer saker och vi har kul i kaféet och gör allt vi kan.
8: Karin har jobbat på kaféet i ett halvår nu. Hon jobbar i kallköket. Där ber hon fraller och bakar hallongrottor bland annat. Sveriges Radios reporter Lasse Persson tycker att den var toppen god. Han frågar Karin hur man bakar en hallongrotta.
9: Jag vet inte, jag glömde bort den.
10: Har du glömt bort?
9: Ja.
10: Men den var väldigt god, kan jag säga, Karin.
9: Tack.
10: Ja. Trivs du bra att komma hit?
9: Ja.
10: Och träffa kompisarna?
9: Ja.
10: Ja. Och hur trivs du, Gordon, med Karin?
7: Det känns jättebra. Vi känns himla bra att vi gör tillsammans. Vi har vänner, vi har bästa personalen som stöttar allting. Sen har vi kul samtidigt att vara jobba och ha kul, inte bara negativt.
4: Och det var Lasse Persson på P4 Stockholm som var och träffade Gordon och Karin på deras dagliga verksamhet. Klartextsreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Sportextra inleder i Slovenien där Sverige har säkrat den första medaljen under EM i bordtennis.
1: Och nu har singelspelet dragit igång.
2: Ja, det härliga beskedet är att samtliga fyra svenska herrspelare som spelat sin första match i huvudturneringen är vidare. Truls Møregård och de andra vann sina matcher, även om det på sina håll satt väldigt långt inne. Tidigare idag så säkrade ju då också Stina Kjellberg och Christian Karlsson Sveriges första medalj. Det här när paret blir klart för semifinal i mixturneringen. Lite senare ikväll också så går Filippa Bergand och Stina Kjellberg in i singelturneringen här i Ljubljana.
0: I Sverige är längdskidåkningen stekhet ju, men internationellt har skidsporten ekonomiska problem och lösningarna får kritik.
1: Fler tävlingar, men med lägre prispengar för åkarna. Det gör sprintstjärnan Johanna Hagström bekymrad.
3: Jag hoppas inte att det kommer ställa till för mycket. Det är ju svårare idag att hitta sponsorer och prispengarna till världscupen också blir lägre. Så det är klart att mindre folk kan leva på just längdskidor.
0: Men puckelpisten är kanske ännu mer hotad. Bara 5 världskupptävlingar i vinter. Och på tal om problem pratar vi med Jonna Sundling om trasslande fötter.
1: AIK toppar hockeyallsvenskan och möter Almtuna ikväll.
4: I Gränby i Uppsala så är serieledaren AIK på besök. De har 9 raka segrar i hockeyallsvenskan. De förlorade premiären mot Modo Dojavici Arena. Men efter det så har de tagit 9 raka och det är den fjärde bästa starten på en hockeyallsvensk säsong någonsin. Kommer 10:e raka ikväll? Ja, det får vi se, för det har inlett 0-0 står det. 1,5 minut har vi spelat i Uppsala mellan Almtuna och AIK.
5: 2 andra lag i den hockeyallsvenska toppstriden ställs mot varandra i det som kan vara ett försmak på kommande kvartsfinal. För då brukar de mötas. Kalmar HC och Södertälje SK. Och det kan mycket väl bli så den här säsongen också. För det är 2 högt topptippade lag som just nu är 3 och 5. Och det är 2 lag i bra form. Vana att vinna senaste omgångarna. Det kan bli en riktigt häftig tillställning som är igång. Kalmar mot Södertälje och mållöst än så länge.
1: Och mer hockey blir det när Wahlmans intervjuresa fortsätter ikväll i Malmö med tränare Thomas Kollar.
0: Vi laddar upp inför bandysäsongen som startar på fredag. Efter 8 raka finaler och 4 SM-guld är Villa för första gången på länge inte favoriter. Istället kliver Edsbyn fram som det stora guldtipset.
6: Att folk utifrån tycker att vi är favoriter ser väl mer som smickrande utifrån att vi gör någonting bra och att vi är långt fram i vår utveckling.
7: Det kan ju vara en extra motivation att det är inte lika många som tror på oss i år som det har varit tidigare.
0: Hör Villa, Edsbyn och Radiosportens expert inför bandystarten. I Sportextra med William Walletoft och Alexander Lundholm. I studion strax med mer bordtennis-EM och så den hockey-allsvenska matchen ikväll, de 2.

0: Gravity med Klara Hammarström här i Sportextra i P4. Det är ju full omgång i Hockeyallsvenskan ikväll och vi är bland annat på plats när Kalmar möter Södertälje. Och bortalaget SSK har tagit en tidig ledning med 1-0. Vi följer också hur Almtuna möter serieledande AIK. Det är 0-0 i den första perioden.
1: Om vi blickar till nyhetsrubrikerna från dagen så börjar vi fotboll och ett bakslag.
2: Hammarbys mångmiljonsvärvning Amin Boudry missar resten av fotbollssäsongen. Det står klart efter att den offensiva mittfältaren nu opererat sitt knä efter skadan han ådrog sig under derbymatchen mot AIK tidigare i höstas. Amin Boudry går därmed in i en längre period av rehabträning och kommer inte vara tillgänglig under säsongens återstående matcher. Planen är att han ska vara tillbaka i full träning först i våren. Amin Boudry, som värvades in för nästan 40 miljoner kronor i somras för att ge Hammarby en extra skjuts i klubbens jakt på SM-guldet. Men någon sån effekt kom aldrig och nu efter derbyförlusten mot Djurgården, när guldchansen i princip är borta, då togs beslutet att han skulle opereras.
1: Det konstaterar Martin Hedberg. Örebro agerar även de i krisen. Idag står det klart att huvudtränare Rickard Norling får sparken med bara 4 omgångar kvar av Superettan. Nästjumbon är 1 poäng från kvalspel och 2 poäng från säker mark. Klubben meddelar samtidigt att Patrik Haginge leder laget resten av säsonger. Haginge, som ju räddade kontraktet för ÖSK så sent som förra säsongen innan just Norling tog över. Nu ska det handla om handboll.
3: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
4: Jag tror inte man kan undvara honom.
3: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
4: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
3: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
4: Jag tror absolut han är med i tankarna inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
1: Reporter här var Susanna Andrén.
0: I den ombyggda hallen i Kalmar är det mycket som händer tidigt i Hockeyallsvenskan, eller hur, Jan Rindstig?
5: Ja, målen börjar trilla in i kvällens hockeyallsvenska omgång nu, allra mest här i Kalmar, där då hemmalaget precis kvitterade Södertäljes tidiga ledning. Således står det 1-1 i den här matchen som nu är lite drygt 5 minuter gammal. Det kunde ha varit fler mål, för det är full fart framåt från båda håll. Det var Daniel Musutobagenda, gamla AIK-profilen som numera är Södertäljes, gjorde 1-0 för Södertälje efter dryga 2 minuter efter lite slarvigt Kalmar uppspel. Så var han snabbt fram och gjorde 0-1, och så var det numerärt överläge för Kalmar. Johnny och Ikonen i Södertälje utvisar då ett klassiskt powerplay-mål. Back som passar ut på sidan och det kommer Jakob Isch Wozniak och dundrar in kvitteringen för Kalmars del. En av de här möjliga junior-VM-spelarna som är på lån i Kalmar från Luleå. Och det kunde ha varit mål ytterligare en gång för Södertälje. Öppen kassa hade Carter Satch, men då han en hemmaback emellan Börjsland, nya amerikanska backen. Det borde ha varit 2-0 i början där för Södertälje, men nu är det 1-1 istället i matchen, och det här är ju ett litet revanschmöte kan man väl säga från vårens slutspel när Södertälje slog ut Kalmar i 7:e matchen i kvartsfinal just här på arenan när Södertälje vann med 2-0, och Kalmar har gått och tuggat på den där förlusten och slutet på säsongen sedan dess, för nu vill man då visa att det ska bli en topplacering i år igen för Kalmar som var 2 i fjol men som då åkte mot Södertälje i kvartsfinal. Nu möts de, nu är det seriespel och nu är det 1-1 efter snart 7 minuter av den här matchen.
6: I Uppsala så är det 0-0 mellan Almtuna och serieledaren AIK. Jag pratade om AIKs otroliga form här senast, men ska inte glömma bort att Almtuna har också haft en väldigt fin inledning på säsongen. Uppsala-laget, som inte speciellt många pratat om, ligger ju sexa i tabellen, och en seger idag, ja då skulle de klättra. Så att det är ett Almtuna som spelat väldigt bra. Stor anledning till att det har gått så bra för det rödklädda laget, ja det är målvakten Hugo Hävelid. Med förflutet i Djurgården kanske han har lite extra motivation i dagens match. Det är många i detta Almtuna som har ett förflutet i Djurgården. Då också huvudtränare Marcus Ragnarsson som spelat mängder av säsonger för Blåränderna och nu möter han alltså AIK här idag. AIK har varit det absolut bättre laget de inledande snart 7 minuterna och haft långa perioder i Almtuna-zonen. Men inte riktigt fått till det där superläget än. Hugo Hävelid har fått göra några enklare räddningar. 0-0 står det, det är 13:20 kvar av den första perioden mellan Almtuna och AIK.
0: Inför dagen på Rickard Landenmark och här är nu Johan Westerberg med Ekonheterna.
7: Tar avstamp i Göteborg då Alexander för flera ordningsvakter på Securitas i centrala delen av stan där har tvingats lämna sina tjänster. Det här efter att delat information om privatpersoner i en privat chattgrupp. Enligt uppgifter till P4 Göteborg så handlar det om 17 anställda som med sina privata telefoner delat både bilder och texter om personer som de stött på i centrala Göteborg. Securitas bekräftar att ett antal av deras medarbetare avslutar sina anställningar och att deras kommunikation innehållit personuppgifter. Händelsen har anmälts till polisen och till integritetsskyddsmyndigheten. Utrikes så för att i London så möter Ukrainas president Volodymyr Zelensky just nu den brittiske premiärministern Andy Burnham. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner om det hela för en stund sedan.
8: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham sa tidigare idag att hans roll här blir att reparera kontakten mellan USAs president Donald Trump och Ukrainas Zelensky. Han ska försöka återuppbygga broarna, som han uttryckte det, efter den senaste tidens spänningar mellan Washington och Kiev. Men man ser ju ett mönster här att Volodymyr Zelensky kommer hit till London och också till andra europeiska huvudstäder för att få just diplomatiskt stöd och också praktiskt stöd efter att USA satt press på Ukraina på olika sätt. Enligt förhandsuppgifter så innebär det att Storbritannien kommer att skynda på leveransen av de antidrönarrobotar som man redan lovat Ukraina, robotar som kan användas för att skjuta ner ryska jetdrivna attackdrönare.
7: Utbildningsministeriet i Albaniens huvudstad Tirana sattes idag i brand under andra dagen av studentprotester. Tusentals demonstranter hade samlats utanför den här byggnaden för att protestera mot bland annat korruptionen i landet samt studieförhållandena vid universiteten. Igår så greps ett 20-tal personer efter att demonstranter drabbat samman med polis i Albanien.
0: Igår blev ju IFK Norrköping återigen klart för allsvenskan i fotboll och om en liten stund ska vi höra hur IFK Norrköping ska lyckas etablera sig där. Det ser mer gynnsamt ut nu, hör vi ifrån Norrköping. Mer om det om en liten stund här i Sportextra i P4. Här är Toto.

0: Hold the line här i Sport Extra i P4. Där vi senare ikväll ska ta oss till Valmans hockeyresa igen och turen har kommit till SHL-tränaren och Malmös Thomas Kollar som tidigt i karriären fick stifta bekantskap med en viss Leif Bork.
1: Han hade sin svarta bok där han noterade varenda liten grej som hände på isen. Det var många sådana här saker som han lade märke till och som vi idag kallar för kultur. Och han var redan och touchade på det redan då på ett sätt som man kan tycka är petiga. Men när jag kan tänka tillbaka på den tiden så inser jag också att Leffe låg ganska mycket före sin tid.
0: Träffa Thomas Kollar senare här i Sport Extra eller redan nu i appen Sveriges Radio. Men här i Sport Extra blir det hockey redan nu.
2: AIK har tagit ledningen i Uppsala mot Almtuna. När ungefär halva den första perioden var spelad, då kom en puck in bakom mål. Amerikanen Scott Pauli fick alldeles för mycket tid där bakom, hittade en perfekt passning till Anders Grönlund som tagit sig ner från backplats. Och det var Grönlund som styrde upp pucken. Det är hans andra mål för säsongen. Det är ett välförtjänt mål, för AIK har varit bättre. De leder nu med 1-0. Det är 9-20 kvar utav den första perioden mellan Almtuna och AIK.
0: Och det 1-1 mellan Kalmar och Södertälje fortsatt. Men det är ju full omgång den här kvällen och Leksand leder över Vimmerby med 1-0. Det är 0-0 mellan Karlskoga och Östersund. Mora leder med 1-0 över Visby-Roma. Det är 0-0 mellan Nybro och Oskarshamn. Det står 1-1 mellan Västerås och Modo och alltså 1-0 till AIK mot Almtuna. Men så här lät det igår.
3: Och där är det klart, IFK Norrköping, deras väntan var 318 dagar. Den 29 november förra året åkte man ur Allsvenskan. Nu är man tillbaka, man besegrar GIF Sundsvall hemma med solklara 4-0. Rejäl kross mot Sundsvall på hemmaplan.
0: Och så här låter det idag.
4: När IFK Norrköping nu är tillbaka i herrallsvenskan i fotboll efter en ettårig sejour i Superettan så är det upp till sportchefen Henrik Jurelius att göra Peking redo för den allsvenska återkomsten.
5: Det här året har vi inte bara gjort en snabb comeback och bra resultat. Vi har byggt någonting som jag tror vi kan vidareutveckla. Det är klart att allsvenskan är något helt annat, men nu är vi här och vi tror att vi kan trycka ur ytterligare procent av den här truppen.
6: Vilka fördelar tror du att du kan få i ditt jobb framöver nu, att ni redan nu vet vart ni kommer spela nästa säsong?
5: Vi har väl haft en ganska tydlig plan för hur vi vill sköta nästa fönster redan nu och har såklart hoppat och trott på ett allsvenskt scenario, så att det är klart att det här är en fördel till oss. Sen måste vi också ha i beaktning att vi inte vet exakta ekonomiska förutsättningar som klubben står inför.

0: bättre uppstruktur och sånt som kan ge oss förutsättningar för en bättre ekonomi över tid om vi fortsätter att jobba på ett klokt sätt.
1: Pontus Lind, Radiosporten.
2: Och vi fortsätter med Superettan, för Örebro SK har ju haft en svag säsong och ligger för tillfället näst sist. Och vi hörde ju William tidigare berätta om att Rickard Norling får sparken. Vi har sportchefen Enes Ahmetovic som berättar hur han ser på beslutet.
3: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som bedöms att vi behöver idag.
2: Om efterträdaren där alltså, Rickard Norling själv då, han säger så här till P4 Örebro.
4: Det är okej. Okay. Jag är väl luttrad, så man... Alltså vi ligger ju ändå på nedflyttningsplats, och risken att man får såna här konsekvenser på sig är ju inte, alltså den är ju överhängande, så att det är ingen jättechock, men det är ändå jäkligt tråkigt när det händer, så
2: säger Rickard Norling.
5: Just målen fortsätter att trilla in i Kalmar. Det handlar om hockeyallsvenskan och mötet mellan just Kalmar och Södertälje. Den är numera 2-1 för hemmalaget Kalmar. Och det var ett skott som målvakten då, Love Härenstam, inte såg mycket av. Han vaktade i Södertäljekassen, och det var amerikanen, backen, med det svenskklingande namnet Tommy Bergsland, som skickade iväg pucken. Härenstam var på väg ner mot högerstolpen och den där satt upp i vänstra klykan någonstans, och 2-1. Men nu har Södertälje då, med 6 minuter kvar av första perioden, chansen att kvittera, för det är numerärt överläge för SSK. Det här är en spelform där man är väldigt stark på när det gäller spelet då med en man mer, och det är framförallt Carter Satch som är en riktigt bra. Han har gjort 5 powerplaymål redan den här säsongen, men hans radarkompis Stevens, Nolan Stevens, inte med idag. Han drog ju på fick en hjärnskakning här förmodligen då mot Modo för någon vecka sedan, och har inte spelat sedan dess. De där två hittar ju på väldigt mycket framåt i positivt hänseende när det gäller mål. Nu är det skada på Kalmar-spelare i form av Hugo Jonasson. Det är en ny röd linje dragen över Kalmars försvarszon, och den där kommer ju då från ansiktet på Hugo Jonasson som fick en rejäl smäll. Så nu kommer det inte bli hockey på hans tag, för nu ska man ut och göra isen i ordning och sopa upp all blodet som ligger då från ena teckningspunkten bort till avbytarbåset och ut i omklädningsrummet. Det är 2-1 för Kalmar mot Södertälje, och om en liten stund fortsätter det numerära överläget för just ledande Södertälje.

0: Sabrina Carpenter med Manchild här i Sportextra P4. Strax med mer hockeyallsvenskan, men först med bordtennis.
1: Och då kan vi gotta oss i en svensk medalj, för idag säkrades den första vid bordtennis-EM i Slovenien. Christian Karlsson och Stina Kjellberg vann kvartsfinalen i mixed dubbel och är därmed garanterade minst ett brons, vilket därmed blir Kjellbergs första internationella mästerskapsmedalj som senior.
2: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger, och framförallt sist jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Nu är det dessutom spel vad gäller singelliret på herrsidan, och samtliga fyra herrar från det svenska laget är vidare efter första omgången, bland annat Elias Ronnefur.
3: Elias Ranefur, första omgången är avklarad här nu. Du har ju spelat ett kval innan då, men det här att gå in i huvudturneringen, med vilka tankar går du in i en första omgång på det här sättet?
4: Det var fokus på spelplanen, att komma åt med mina attacker efter serv och efter retur. Gör det svårt för honom, ligga på mycket, så att ja, det var fokus på planen. Sen känner man att det är lite annan atmosfär i hallen nu, att huvudturneringen är igång, så det är roligt.
3: När du tittar på ditt spel, vad är det du vill ha med dig för en sån här match för att känna att wow, det här kan bli riktigt bra?
4: Att servarna stämmer bra, att jag följer upp bra och att jag känner mig trygg i returerna, att jag kan spela kort när jag inte kommer åt att attackera, och ja, jag vill ju spela offensivt även när jag returnerar, komma åt med checkflip eller med fjolen. Men det går inte alltid, så där måste jag vara anpassningsbar och hitta bra beslut. Så att, och även kunna spela aggressivt när de servar långt på mig. Ibland tyckte jag idag att jag spelade lite för mycket uppåt, gav honom lite för mycket tid, att jag ska våga gå för det ännu mer imorgon.
3: Berätta lite mer om fiolen.
4: Ja, men vissa kallar den för strawberry. Det är som en, det är lite likt en backhandserve, fast man gör ändå när man returnerar eller ja, i spelet också. Jag tycker inte det finns någon logik bakom strawberry, så jag säger fiolen, och följ gärna med på det uttrycket, så kan vi börja kalla den för någonting som är lite logiskt och rimligt.
3: Varför är det logiskt?
4: Ja, men det ser ut som en fiol. Ni kan testa själva i luften lite grann. Testa att spela fiol, då kommer ni ha en bra retur.
3: Jag lovar att ta med dig referaten framöver. Vi kommer att köra fiolen så fort vi har chansen där någonstans. Då. Tittar vi nästa omgång nu då, så är det Tikhonov du möter. Vad har du för erfarenhet och tankar där?
4: Jag har inte så bra koll på dem. Det var inte så länge sedan de fick börja spela på touren, eller internationellt. Så det blir att studera lite grann ikväll. Jag visste faktiskt inte vem av dem som ens hade vunnit. Så det är ett bevis på att jag tar en match i taget här. Jag fokuserar på mina matcher, så att jag fortsätter med det. En match i taget.
1: En klassiker, Elias Ranefur intervjuad av Patrik Ljunggren. Det där med fiol kan man botanisera mer i. Det är alltså instrumentet fiol som Elias Ranefur liknar slaget vid. Och på våra sociala medier, på Instagram, kan man gå in på Radiosportens konto. Där visar han hur man gör. Får man se exakt hur det går till.
0: Och strax hör vi också Truls Möregård därifrån EM i bordtennis. Senaste nytt är annars att den damallsvenska klubben IK Uppsala kommer att lägga ner efter den här säsongen. Tabelljumbon skriver det på sin hemsida. Strax mer om det här i Sportextra.
5: Då till något positivt från Uppsala, för Uppsalaborna Almtuna har kvitterat hemma mot AIK i powerplay. Så är det lättländaren Bruno Osmanis som stöter in en retur. Eller det är inte en retur egentligen, utan pucken går mellan benen på Viktor Brattström i AIK-målet, och då ligger den bara helt öppet för Osmanis där bakom, som knappt behöver nudda pucken för att den ska gå in. Målet kom i powerplay. Det är det andra powerplayet, eller det var det andra powerplayet på väldigt kort tid för hemmalaget Almtuna. Och då fick finländaren Samuel Salonen skjuta in sig, sikta in sig. Och då kom det där skottet som slank in mellan benen på Viktor Brattström, och Bruno Osmanis kunde stöta in 1-1. En och en halv minut återstår av den första perioden, så nog ett väldigt viktigt mål för hemmalaget Almtuna i sin fortsatta jakt på en seger i den här matchen. Skulle i så fall bli deras fjärde raka hemmaseger. De trivs här i Gränbyhallen i Uppsala. Nu är det lite tjafs nere vid den offensiva blålinjen för Almtuna i högerläge. Frågan är vad som händer där. Ja, det är väl så att domaren ändå tar att det blir en tekning ner i anfallszonen för Almtuna, kanske var det de diskuterade. AIK har tappat lite momentum. Det är väl klart att det blir så när man drar på sig en hel del utvisningar. Det var ju 2 utvisningar inom loppet av 4,5 minut. Så att det gjorde väl att AIK tappade lite av det momentum de hade eller har haft egentligen hela den första perioden. Och när det där 1-0-målet kom, ja, men då kände man nu kommer de bara trumma vidare. För oj vad tunga de är när de etablerar ett spel i anfallszon, detta AIK. Nu kommer de ner i anfallszonen igen. Ska de försöka hitta på någonting innan den första perioden är över? Då har de 1 minut och 19 sekunder på sig med passningarna för slarviga. Almtuna kan lugna ner och jag tycker att Almtuna också har tagit sig in mer och mer i matchen. Var en del stressade passningar under åtminstone de första 10 minuterna. Men nu har passningarna blivit bättre och sitter på bladen. Nu vinner man pucken högt upp. Avslutet kommer. Går via en AIK-back ner i sargen bakom målet när 1 minut återstår av den första perioden. Ett lika alltså. Efter en kvittering i powerplay för Uppsala-gänget Almtuna. Så vid en poäng här idag, ja, de skulle de klättra i tabellen. Och det var inte många som trodde det på förhand. Men nu är de där uppe nästan på en topp 5-placering. Ligger sexa inför den här matchen då. Almtuna nu försöker spela sig ur via högerkanten i egen zon. Det är ganska svårt spelat, men ja, lite tur har de där. Ser också att det är en reaktion ifrån huvudtränare Marcus Ragnarsson nere i båset som inte alls var nöjd med att de valde en svår väg ut ur den egna zonen med bara sekunder kvar utav den första perioden. 20 för att vara exakt. AIK tar sig in. Scott Poley hittar en passning in bakom mål till amerikanen Tyler Wessel. Den så meriterade, duktiga amerikanen Tyler Wessel som gjort väldigt mycket nytta i många hockeyallsvenska lag. Bland annat då Björklöven och Brynäs spelade förra säsongen då i SHL med Brynäs. Men inte ens han kan göra någonting i slutet av den här första perioden. Utan 1-1 är det efter 20 spelade minuter i Gränbyhallen mellan Almtuna och AIK.
6: Ja, att ta bort röda linjer har ju varit svårt att vi märkt senaste månaden. Men i Kalmar lyckades man så småningom göra det efter den där smällen som Hugo Jonasson åkte på Kammarbacken. En lång, lång linje med blod som man fick ta lång tid på sig och försöka få bort. Men nu är det borta och nu är det då 2 minuter kvar den första perioden i en match som Kalmar leder med 2-1 över Södertälje. Och den där utvisningen då som drabbade Kalmar, den gav då inget resultat för Södertäljes del. Det var halvbra powerplay skulle jag säga. Nu kommer Södertälje genom att sitta på agendan. Bra läge på vänsterkanten, han skjuter. Och där får hemmamålvakten Brett Brochu sträcka ut så den här pucken inte går i mål. Brochu har ju varit seriens bästa målvakt sett till räddningsprocent. Det är en lyckad värvning för Kalmars del och vi ska notera att Kalmar har ju väldigt mycket nya spelare. 15 nya noterar jag jämfört med senaste gången då, senaste matchen de spelade här i serien i våras. Och 15 nya, så det tar tid att spela ihop dem. Men man har lyckats med ganska många av de där förvärven. En del är från Nordamerika och några är från Sverige, några unga spelare och så småningom börjar det sitta. Och Kalmar vill ju då behålla en topposition i serien. De var ju 2 i fjol i grundserien och sen åkte man ut mot Södertälje i kvartsfinal och har ju börjat en resa uppåt i seriesystemet och nu är man inne i en fas där man då vill etablera sig bland de där topp 6 och gå till slutspel igen och det är väl mycket möjligt att de gör det med det här laget. Slutminuten då av första perioden där jag tycker att Södertälje har varit nästan vassande fram och tagit fler möjligheter. Bra genomtänkt spel och då började målskytten med dem att sitta på agenda men det är Kalmar som är tunga. Man har många kedjor att gå runt på. Södertälje är lite slitna i kanten idag. Har ju flera spelare som saknas inte bara Nolan Stevens utan också Salmi Lilja, inte heller Linus Skager och Egor Polin är tillbaka kallad till Örebro så att det är ganska tunt bakåt i Södertälje kedjeformationer. Kalmar om en sista möjlighet i den sista perioden eller första perioden, 15 sekunder kvar men pucken är nere bakom juniorstjärnan Love Herrenstam som har vaktat Södertäljekassen med den äran. Så det är en riktig målvaktskamp. 2 av seriens absolut bästa målvakter. De har fått se pucka trilla förbi sig. Det kommer inte hända så mycket mer. Det kommer det bli en teckning till. Det är 2 sekunder kvar och då är det teckning i mittzon. Så vi kan då konstatera att den här perioden kommer att sluta med ledning för Kalmar HC med 2-1 är resultatet vi har efter första perioden.
0: Samtidigt som Leksand leder över Vimmerby med 1-0 efter den första perioden och därmed leder också Leksand Hockeyallsvenskan just nu i en live-tabell. Karlskoga leder över Östersund med 1-0, också där är det periodpaus som det är överallt just nu i Hockeyallsvenskan. Mora leder med 1-0 över Visby Roman, det är 0-2 mellan Nybro och Oskarshamn. Och Modo leder på bortaplan över Västerås med 2-1 och så vet vi ju att det är 1-1 mellan Almtuna och AIK.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad här i Sportextra i P4.
1: Den damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelar alltså idag att 2026 års säsong blir den sista med elitverksamhet i klubbens historia. Det skriver man på sin egna hemsida. Klubben som bildades för 10 år sedan meddelar genom styrelsen att det är efter ett långvarigt arbete med föreningens ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som man nu kan konstatera att det inte finns ett långsiktigt hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter den här säsongen. Man nämner också att det framför allt är ökade kostnader som inte täcks av ökade intäkter som gör att man inte har hittat en väg framåt, även om man har haft långvariga diskussioner bland annat då med Uppsala kommun om att försöka komma runt det här. Det nämns även i den här texten att man har njutit av de här åren och bidragit också till unga flickor och kvinnors fotbollsspelande. Många av de här har ju sedan tagit sig upp i de olika landslagen i Sverige, men att man nu inte lyckas ha förutsättningar för att på ett rättvist sätt bedriva elitverksamhet för de här som tar sig hela vägen upp till seniornivå, och därför så tar man nu beslutet att efter säsongen 2026 lägga ner elitverksamheten för IK Uppsala, som ska sägas också i damallsvenskan ligger sist med 6 inspelade poäng, och det är mycket som talar för att man även hade åkt ut i rent sportsliga termer.
0: Ja, för det är långt upp till de som är där ovanför i damallsvenskan. Ska vi vända blicken mot bordtennisen igen?
1: Det kan vi göra, och det är första omgången av singelspelandet. Herrarna är igång och här är en kille som är vidare.
2: Truls Mörgård, nu är singelturneringen i inledd här. Du vann matchen med 4-0, fick kämpa en del för den där segern och bjuda på en del härliga bollar och sådär. Men hur är det att vara igång i singelspelet?
3: Jo, men det känns kul. Det är en väldigt stor skillnad med singel och dubbel, så det känns kul att vara igång. Det var en ganska snäll första match för mig, får man väl ändå säga. En spelare som inte kanske borde gå till main draw, så spelade väldigt bra och gjorde bra grejer och för att känna in hallen och sådär. Nu är det riktigt många tuffa matcher framöver här, som jag har haft många tuffa duster med nästan alla på min halva där, så det är bara in och köra.
2: Vad är viktigt för dig att få med dig i inledningen av en turnering på det här sättet när det handlar om singelspelet? Vad är det du vill hitta?
3: Jag vill hitta en god känsla mest. Framförallt i server och tur känns det viktigast att ha en bra känsla. Sen i spelet idag så fick jag in ganska många bollar, så det får jag ta med mig, men server och tur kan definitivt bli bättre.
2: Avslutningsvis då, motståndaren Battlesmeier i nästa omgång då du säger att du har svårt för en del motståndare. Vad har du med honom?
3: Jag slog han 12-10 skilde senast, och i en match där jag kände att han var ganska mycket bättre än mig, så det blir en riktigt tuff match. Känns som att han kommer gå in med lite självförtroende och så där från den matchen, så det är bara in från första bollen.
0: Truls Mörgård efter den första singelomgången, intervjuet av Patrik Ljunggren som är på plats där i Ljubljana. Och om 10 minuter ungefär är det Stina Kjellbergs tur att spela i singelturneringen och här i Sportextra. Men vill ni ha mer redan nu så finns det i appen.
4: Får man säga pingis eller måste man säga bordtennis?
2: Ja, nej, pingis går jättebra. Man får däremot inte säga pingpong.
4: Uppsnacket. Jag Samir skolkar den här veckan, men jag får utomordentlig hjälp att snacka upp bordtennis-EM. Jag anropar min kompis Patrik Ljunggren på plats i Ljubljana.
2: Jag brukar tänka ibland på kring Truls Mörgård bäst när han gnäller.
4: Stoppa mig här då om jag är helt fel ute, men om jag först får ge min bild av vem Truls Mörgård är.
2: Försök.
5: Uppsnacket.
0: Och snart här i Sportextra så hör vi också Jonna Sundling om trassliga fötter. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mika med Grace Kelly. Det var ju en ledtråd i På spåret senast till och med. Här i Sportextra P4 ska vi nu prata längdskidor.
1: Längdskidåkaren Jonna Sundling tävlade på en trasslig häl hela fjolårssäsongen. Men problemen med fötterna kom långt tidigare än så.
2: Nej, men den här hälen, det har ju varit med mig sen slutet på förra året. Och har det inte varit hälen så har det varit annan problematik med fötter. Så att man kan egentligen säga att jag har fått ständigt jobba med mina fötter i 8-10 år. Men man vill ju helst av allt vara skadefri. Där.
1: Men kan du inte känna att det kan växa fram en oerhörd frustration kring att inte få bara vara?
2: Ja. Men som sagt, jag har inte haft problem med fria fötter sedan 10 år tillbaka. 8-10 år. Så det är så här, ja, man börjar väl vara. Men det är frustrerande.
1: Men just med hälen nu, om det är det som har varit det senaste, är det liksom läkt eller är det fortfarande en process?
2: Alltså det är så mycket med andra grejer kring mina fötter, så har jag aldrig... jag hade haft tidigare ont i framfötterna, och då har jag varit så här, men gud, jag kommer alltid få ha det här. Det kommer vara kroniskt liksom. Men sen har ju det gått i vågor och... Men jag vågar ju liksom inte tro att det är bra. Jag måste ju hela tiden jobba med det. Och lika så är det med min häl.
1: Ja, men kan du känna liksom nu när en ny säsong väntar, finns det en oro i dig att nu ska jag testa på riktigt snart?
2: Nej, det gör det inte. Alltså jag har gjort det så många gånger och... jag vet hur jag själv funkar, jag vet hur mina fötter funkar, jag vet att det inte har varit något problem tidigare, och det enda jag försöker göra just nu det är att träna bra, må bra och liksom få mina fötter till att bli starka och felfria är ju svårt, men så att de inte gör ont, och framförallt hälen.
0: Säger sprint- och stafetthjälten Jonna Sundling till Selma Jennervall. Ja, längdskidor är ju stekhett i Sverige, men riktigt så ser det inte ut överallt.
3: Det internationella skid- och snowboardförbundet FIS har ekonomiska problem. En lösning som planeras är att anordna fler internationella tävlingar. Det är en väg som Sverige inte tror på. Pernilla Bonde är generalsekreterare i Svenska skidförbundet.
4: Vi tycker inte att det är det bästa alternativet. Och dels är det, där är det mer utifrån våra aktiva att de behöver få lite återhämtning. Men sen behöver ju FIS först och främst börja med att skapa en ekonomisk stabilitet i de arrangemang man gör. Så att vi tycker att man ska börja där och sen addera. Och utifrån då i sådana fall... en genomtänkt strategi.
3: Vi hör längdlandslagets Truls Gisselman.
5: Ja, men det är klart att det är ingen optimal situation för oss, utan man vill ju såklart kunna tävla på ett hållbart sätt och inte känna att man måste tävla om man är lite krasslig eller så, bara för att liksom få ihop det. Så det är såklart att man vill ju ha ett så pass hållbart och rimligt upplägg som möjligt. Sen såklart att ibland får man ju prioritera ner kanske sitt eget bästa för att tävla mer över en säsong, och man förstår ju att det också är en publikaspekt och ekonomisk aspekt, men man hoppas ju såklart att man finner någon slags medelväg.
3: En annan del som det flaggas för är att prispengarna kan komma att sänkas. Längdlandslagets åkarrepresentant Johanna Hagström är bekymrad.
6: Jag hoppas inte att det kommer ställa till för mycket. Sen har jag ingen aning om hur mycket de ska sänka prispengarna på heller. Men det är ju svårare idag att hitta sponsorer och om prispengarna till världscupen också blir lägre, så är det klart att mindre folk kan leva på just längdskidor. Och den utvecklingen vill vi inte ha. Vi vill ha att fler kan hålla på med längdskidor som jobb, liksom, att hålla på med det som jobb. Så det går väl åt fel håll åt det hållet då. Men hoppas att de kan få någon lösning på det.
3: Moa Ilar ser att det kan komma att drabba vissa hårdare än andra.
7: Om man skulle sänka prispengarna skulle ju påverka mig som åkare. Men jag tror att det skulle påverka liksom de som är just nedanför toppen ännu mer på ett ännu större negativt sätt, för de behöver ju kanske vrida och vända på varenda krona, många utav dem, och prispengarna blir liksom otroligt viktigt, och då är det kanske inte bara toppen vi pratar om utan även de som är kring liksom 20:e plats. Om man då skulle sänka prispengarna eller kanske göra att färre fick prispengar, så skulle ju det drabba idrotten väldigt hårt, tror jag.
8: Är det farligt att folk då tvingas tävla mer?
7: Jag tycker ju att folk ska tävla mycket. Att det är många som ställer upp gör ju att det blir spännande. Så jag tycker att alla ska tävla. Men som i ett väldigt kraftkonkurrenssatt lag, så är det ju svårt att få möjligheten att tävla. Så att det gör ju att få, liksom fler kanske får färre chanser. Och då också färre chans till att tjäna lite pengar.
0: Säger Moa Ilar, och reporter här var Selma Jennervall och Jonas Enarsson. Om en liten stund hör vi om en annan skidsport som har stora bekymmer. Puckelpisten är hotad. Bara 5 världskupptävlingar den här vintern. Snart mer om det.
9: Men först om fotboll från Europa. Ett tungt bakslag för Real Madrid, eller ett tungt besked i alla fall, eftersom att superstjärnan Vinicius Junior stängs av 4 matcher efter den förseelse som han blev utvisad för i matchen senast mot Villarreal, när han drog en motståndare i håret. Nu stängs han alltså av 4 matcher i La Liga, och det innebär att han kommer att missa El Clasico mot Barcelona på bortaplan senare i oktober. Real Madrid som ikväll möter Roma på bortaplan i Champions League. Där får han ju vara med. Han är ju avstängd i La Liga och inte i Champions League. Men inget El Clasico för Vinicius Junior.
0: Stina Kjellberg och Christian Karlsson har ju redan säkrat medalj under bordtennis-EM idag, men Kjellberg är igång igen nu, eller hur?
10: Ja, men så är det. De matchas ju flitigt, spelarna i den här turneringen. Allra mest Christian Karlsson, som har spelat 3 matcher om dagen nu sedan han kom hit, och kommer få fortsätta med det även imorgon eftersom han är vidare i både mixed, dubbel och i singel. Nu handlar det om Stina Kjellberg som ska spela sin första match i singelspelet, och hon ställs mot den rumänska Adina Diak Kono, som är rankad 162 i världen, har varit topp 50, 27 år gammal. Och vi kan väl höra Stina själv vad hon tycker och tänker och vet om sin motståndare.
11: Väldigt bra koll. Vi har mötts många gånger i franska ligan och ute på touren. Det brukar vara jämnt. Jag måste säga att det var en ganska tuff lottning om man tänkte på vilka man kunde få. Men spelmässigt så brukar det passa okej ändå. Det känns som en 50-50 match.
12: Vad är nyckeln för dig i en match mot henne?
11: Vi båda har ju bra och stark forehand som styrka, så att den som kommer åt mest tror jag vinner.
10: Mm. Kom åt med sitt forehand, kom åt med sitt forehandslag, det är ju det som gäller, och det är ju det, ett av vapnen som Stina Kjellberg har. Och vi hoppas nu att hon har med sig självförtroendet ifrån framgångarna ifrån mixspelet tillsammans med Christian Karlsson. Jag pratade med expert Ulf Tikkan Karlsson som gör mig sällskap från och med imorgon. Han höjde ett varningens finger också nu när det handlar om att det har gått bra i mixturneringen. Att hon inte på något sätt är nöjd. Hon har ju verkligen strävat så länge, Stina Kjellberg, efter att vinna en internationell medalj av något slag. Hon har satsat helhjärtat på den här sporten sedan hon var tonåring. Nu är hon 26-27 år gammal, och då har hon nu lyckats vinna sin första medalj, även om vi inte vet vilken valör det blir på den, att det på något sätt skulle hindra henne i singelspelet och det andra framåt. Och den här matchen har verkligen sett med Stina Kjellbergs ögon fått den sämsta möjliga start. Det är ledning för rumänskan med 4-0 efter de inledande bollarna när Stina servar för andra gången, och då tar hon också den första poängen. Det var skönt att se där. Det gäller ju att vinna 4 set. I dubbelturneringen är det ju först till 3 set som gäller. Här är det först till 4 som gäller. Så det är lång tid kvar innan det här kommer in i ett avgörande skede. Men en tuff start för Stina Kjellberg i den här öppningsmatchen i singelturneringen igen.
0: Och de andra perioderna är igång i hockeyallsvenskan nu, och vi följer den här kvällen AIK som toppar tabellen inför kvällens matcher.
13: Nu spelar de mot Almtuna, de gör i powerplay, de är väldigt nära att ta ledningen med 2-1. Det står 1-1 i matchen. AIK spelar powerplay i inledningen av den andra perioden, med en tidig utvisning på Oskar Asplund i Almtuna. Det var såklart inte meningen, men han hamnade med klubban tydligt mellan benen på en AIK-spelare. Trippingen dömdes och det var inte så mycket att snacka om. AIK med en powerplay-formation som faktiskt inte har fungerat så himla bra. Laget som har 9 raka segrar, nej, powerplay har inte riktigt funkat. De är
14: 11:e bäst i hockeyallsvenskan i den spelformen. Och ja, man vill nog att det ska börja klicka här ikväll. Theo Charidis uppe på backplats, kanadensaren som är poängbäst i hela AIK. Det är han som styr detta powerplay. Pucken nu upp på blå linjen. Avslutet som sen ska komma är totalt misslyckat och pucken går ut i mittzonen igen. Det var ju en första period som AIK dominerade inledningsvis. De gjorde också 1-0-målet men började sen dra på sig lite utvisningar. Det utnyttjade Almtuna och gjorde mål i det andra powerplayet som de fick den här kvällen. AIK måste nu börja om hemma hos egen målvakt och får inte riktigt någon fart i uppspelet i det här powerplayet. Almtuna kan försvara sig ganska enkelt, bara stå i sina linjer och skicka undan pucken när AIK slår bort den. Och nu är det bara 30 sekunder kvar utav det där powerplayet här i öppningen utav den andra perioden. 5 minuter har snart gått av den. Det står 1-1 mellan Almtuna och AIK. Daniel Ljungman, en av de främsta AIK-spelarna den här säsongen, är det som driver in pucken. Då går det lite bättre, han gör det lite på egen hand. Scott Poli sen uppe på blå linjen till höger. AIKs passningsspel, ja, pucken wobblar, hoppar lite grann. Det är svårt för dem att få kontroll på den. Bara 10 sekunder kvar i powerplay när Scott Poli tar ett direktskott. Går via en Almtuna spelare ut i hörnet. Och nog kommer AIK att få gå av isen lottlösa även detta powerplay. Om inte Scott Poli hittar något nu. Avslutet går på en Almtuna spelare. Bra försvarsspel av Almtuna. Dåligt anfallsspel av AIK. 1-1 står det med 5 minuter spelat av den andra perioden.
15: Och apropå numerära överlägen så blir det precis det som gör att matchen nu står 2-2 mellan Kalmar och Södertälje. Precis i detta nu så är det väl Taron Fitzer, kanadensare i Södertälje, som får pucken precis framför den hemma målvakten Brochu, som just ut med landsman med Fitzer, och gör då 2-2. Det var utvisning på Alan McShane, ytterligare en kanadensare som är med i den här matchen. Han spelar ju för Kalmar då, och var ett frilägg och ganska enkelt mål till slut då för Södertälje, som annars hade väldigt svårt i det här numerära överläget att få till några vassa lägen, även om man hade pucken hela tiden i stort sett, förutom när Kalmar sprätt iväg den ibland ner och hämta upp egen zon. För det här med numerära överläggen är ju Södertälje egentligen väldigt bra på. Inför den här matchen har man över 30% i möjligheten, eller gjorda mål på de numerära överläggen man har haft. Så det visar man nu att man är fortsatt vass på det, för nu är det helt lika. 2-2 Kalmar mot Södertälje efter 2 minuter och 15 sekunder av andra period.
0: Janne Rindstig följer den matchen och det är Rickard Landemark som följer hur det är 1-1 mellan Almtuna och AIK. Och Patrik, det var ingen kul start för svenskan Kjellberg i bordtennis-EM.
10: Nej, mot rumänskan Diakonos så var det inget snack om saken. Första set till rumänskan med 11-4. Stina Kjellberg sa inför matchen att forehandspelet blir avgörande. Det gäller att låsa varandra där. Det har nästan inte varit något forehandspel alls i det här första setet, utan nästan bara spel på backhandsidan. Och tyvärr har Stina Kjellberg varit betydligt svagare än sin motståndare i det spelet. Så det gäller nog att våga flytta över spelet och se till att få det lite mer som hon själv vill. De har ju respekt för varandra då, eftersom båda spelarna har sin styrka just i forehandspelet, och så blev det inget sånt överhuvudtaget. Det ska bli spännande att se vad som händer nu när andra set sätter igång, om hon har några vapen och hittar rätt i den här matchen, annars kan det här gå undan. 11-4 första set då till motståndaren Diakonos mot Stina Kjellberg.
0: Skidsäsongen närmar sig. Vi har ju hört om ekonomiska problem på längdsidan, men Jonas Enarsson, han funderar på en annan fråga.
3: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
16: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Världscuptävlingarna, det är ju hela vår chans liksom, både att få liksom, tävla. Vi har tränat hela vår liv för just de här. Så när hälften av tävlingarna försvinner, så försvinner ju också liksom, hälften av våra chanser att göra resultat, hälften av våra chanser till inkomster och allting. Det är redan en liten sport, och det här är ju liksom den exponeringen vi får på världscupen, så att hälften försvinner är ju inte bra.
17: Och har ni fått liksom några nu kommande säsong, är man orolig över att det kommer ske liknande, eller får man någon trygghet i hur mycket det ska bli?
16: Nej, snarare tvärtom. ingen trygghet alls. Utan det blir ju bara mindre och mindre liksom. Men i år, förra året hade de ju väldigt många på schemat först och sen försvann alla. Det här året har vi ju nästan inga från början och ändå började redan försvinna. Så nej, någon trygghet finns det inte tyvärr.
3: Och det ser verkligen inte bättre ut inför den kommande puckelpistsäsongen. Endast 6 tävlingstillfällen finns i världscupkalendern. Filip Gravenfors, ja, han är bekymrad över utvecklingen med allt färre världscuptävlingar i disciplinen.
18: Man blir lite fundersam. Alltså när jag kom in i världscupen, då hade vi 4 platser att tävla på innan jul. Nu har vi en och det är en tävling. Så att mycket har ju ändrats och det är ju några beslut och sånt som man liksom tycker att ja, ska det verkligen ske så där. Så jag hoppas verkligen att FIS kan ta sig kragen lite grann och se till att sätta upp en tävlingskalender som funkar och som är liksom fair för oss. För att ha så få tävlingar som vi hade förra säsongen, det går ju inte, det är ett skämt. Och jag hoppas verkligen att vi kan få det mycket bättre framöver.
17: Och liksom, om du skulle kunna konkretisera lite hur det påverkar liksom en individuell idrottare som för dig när det sker sådana drastiska förändringar, när man inte känner den tryggheten, vad man har att liksom sikta sig mot.
18: Ja, men dels, alltså, det är det här jag älskar. Jag åker inte puckel för att träna puckel, jag åker för att tävla. Och att man vill ju visa vad man går för och liksom resa hela världen och få alla de här olika stoppen. Så att när det kapas av från en så blir man ju helt, man blir lite tom liksom. Jag har ingenting att säga om kalendern. Men ändå så får vi mindre och mindre tävlingar. Och sen är det ju också, man kan ju kolla på den ekonomiska biten också. Alltså vi lever ju inte i något överflöd direkt. Och ju mindre tävlingar är, desto mindre ekonomisk chans har vi, skulle man kunna säga, att liksom få det att gå runt. Så det är många olika bitar som spelar roll.
0: Och reporterna var Nike Bolmgren och Jonas Enarsson.
9: Vi kan blicka ut mot den internationella fotbollskvällen. Det kommer ju till oss flera Champions League-matcher och 2 stycken svenskar som kommer vara i farten. Det gäller Victor Lindelöf och Aston Villa som på hemmaplan möter Fenerbahce. Och för Daniel Svensson som med sitt Dortmund reser till Bodø för matchen mot Bodø Glimt. De 2 svenskarna från start för sina respektive lag. Och ska vi sätta ljus kring någon annan match under den här Champions League-kvällen så möter Manchester City med alla sina rubriker runt sig ett PSG på hemmaplan.
0: Och ni kan ju följa Champions League via målservicen i appen Sveriges Radio. Och på tal om mål så trycker jag på den här knappen.
14: Och AIK har återtagit ledningen i Uppsala mot Antuna i Hockeyallsvenskan. Med 12,5 minut kvar av den andra perioden så fick Ryder Rolston åka allmänhetens åkning i Antuna-zonen. Han fick hålla i pucken hur länge som helst utan att någon Antuna-spelare stoppade honom. Avslutet gick sen via axeln på Hugo Hävelid och in i mål. Och det är återtagen ledning för stockholmarna. Och de ganska många borta supportrarna firade. Nu återstår det 11 minuter. Där AIK leder med 2-1 borta mot Almtuna.
10: Och beskedet från Ljubljana är att det nu är sett bollar för rumänskan mot Stina Kjellberg och tar ledning med 2-0 i den öppningsmatchen i singelturneringen på damsidan. Och där sätter inte in Stina Kjellberg en forehand. Det är henne 5:e poängen i andra set. Men hon ligger under med 10-5. Förlorade ju första med 11-4. Och de känner verkligen inte igen Stina Kjellberg i den här matchen så här långt. Hon nu ska försöka att möjligtvis hämta ytterligare någon poäng, attackera med forehand. Och där är det poäng för rumänskan och det är 11-5. Det som ändå var positivt på slutet i det här sättet, det var att det känns som att Stina Kjellberg på något sätt kvittar i allt hon har tänkt inför matchen och bara gick in och körde. För hon har sett rädd ut i den här matchen. Hon har backat, hon har varit defensiv, hon har inte varit framme vid bordskanten och velat styra den här matchen. Och så är det också ett stort, stort underläge då. Men det gäller ju att vinna 4 set. I pingis har det hänt för att spelare har vänt matcher. Vi hoppas att det händer ikväll också i Ljubljana.
0: Hockeyallsvenskan leder Leksand med 1-0 över Vimmerby. Karlskoga har 1-0 över Östersund. Det är 2-2 ju mellan Kalmar och Södertälje. Mora leder med 1-0 över Visby-Roman. Det är 0-2 bortaledning för Oskarshamn mot Nybro. Västerås-Modo 1-4. Och vad händer mellan Almtuna och AIK? Jo, det är 2-2 precis i den matchen. Strax mer om det här i Sportextra i P4.

0: Hoppa hoppa med Antik här i Sportextra. Där vi följer hockeyallsvenskan och jag sa ju att det blir 2-2 mellan Antun och AIK. Det stämmer va?
1: Det stämmer, och det var precis när du sa det som den 19-åriga Leo Sundqvist blev frispelad med Viktor Brattström. Han hade hela zonen för sig själv och så var han så kylig. Han liksom gick upp på hälen med den skridskon som är närmast bladet och lurade ner Brattström och la in pucken i ett öppet mål. Det är nu 2-2 mellan Almtuna och AIK, en match som nu har powerbreak. Så det återstår ungefär 8 minuter av den andra perioden i en svängig match i Uppsala.
2: Ja, svängig match var ordet, för nu är det vänt mellan Kalmar och Södertälje och gästerna har nu tagit ledningen med 3-2, och det var ett nästintill bjudningsmål från Kalmars sida. Slapp spel bakom eget bur, där tog Fitzer pucken bara från en Kalmarback och la in den framför mål. Där kom Joni Ikonen och ganska enkelt kunde göra 3-2 för Södertälje, och där är vi just nu 8 minuter in i perioden, och det är väldigt mycket Södertälje i den här perioden. Kalmar får inte till några långa anfall överhuvudtaget och ställer några prov ner mot Love Härenstam i Södertäljekassen, utan det är Södertälje och Södertälje som kommer och vinner de där små duellerna och små kamperna ut på isen och får också med sig pucken fram. Och så nu man kommer med sitt bagage med väldigt hög fart in i zon. 3-2-läge med pucken då ut mot sargrunden där Kalmarspelarna får bort pucken, men det blir liksom ingen konstruktivitet framåt utan bara flippa iväg den, ta nya positioner, och så kommer det en ny anfallsvåg från Södertälje istället som matchar första kedjan stenhårt med Fitzer, Sauch och Ikonen. Får spår väldigt mycket istid. Frågan är, orkar de verkligen i tre perioder? För det är ganska tunt bakom i laget. Men den kedjan räcker ju långt. Det räcker så här långt i alla fall till ledning 3-2. Och det kan bli mer. Var väldigt nära att ytterligare mål från Södertälje där. Kalmar får nog snart ta till en liten timeout för att få en ordning på det där spelet. För Södertälje styr, ställer och leder med 3-2.
0: Och mer hockey blir det ju när Valmans hockeyresa reser vidare till Malmö och Thomas Kollar, tränare där, som vi ska höra om en stund här i P4.
3: Och ännu mer hockey kan det bli redan nu, för det har spelats en match i SHL på damsidan alltså. Det fortsätter att gå tungt för en Färjestad som är fortsatt jumbo efter 7 spelade omgångar. Ikväll blev det förlust borta mot Luleå med 4-3, och därmed så undviker i alla fall Luleå att tappa i striden i den absoluta toppen mot Brynäs. Det är 7 poäng som skiljer åt. Och så har det spelats en handbollsmatch vad gäller damernas handbollsliga. 21-19 slutade matchen mellan Hallby och Helsingborg. Därmed så lyfter Hallby och tar sina första 2 poäng för säsongen.
0: De senaste nyheterna från Ekot får vi av Johan Westerberg nu.
4: Flera ordningsvakter på Securitas i centrala Göteborg har tvingats lämna sina tjänster efter att delat information om privatpersoner i en privat chattgrupp. Enligt uppgifter till P4 Göteborg så ska det handla om 17 anställda.
5: Securitas bekräftar i ett mejl till P4 Göteborg att, citat, ett antal medarbetare vid Securitas Göteborgs kontor har avslutat sina anställningar. Bakgrunden är att de fått kännedom om, citat, användning av privata mobiltelefoner och plattformar för att kommunicera information som personer tagit del av i tjänsten.
6: Securitas skriver också att en del av kommunikationen innehåller personuppgifter och uppgifter om privatpersoner, och att man ser mycket allvarligt på det inträffade. Enligt uppgifter till P4 Göteborg handlar det om 17 anställda som varit med i en privat chattgrupp, där de på privata telefoner delat bilder och texter om personer som de på olika sätt stött på i centrala Göteborg. Bland annat i köpcentrumet Nordstan och exempelvis i samband med omhändertaganden. Enligt Securitas har händelsen anmälts till polisen och integritetsskyddsmyndigheten.
4: Reporter, det var Claes Petersson och P4 Göteborgs Alice Lundberg. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommenterar nu USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle. På en fråga från den brittiska journalisten Piers Morgan om man känner sig förrådd, så håller Zelensky delvis med och säger också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier uppger å sin sida att de första kontrakten som rör just exporten av dieselbränslet i USA ska undertecknas de närmsta dagarna. Avslutningsvis kan jag berätta att streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, motsvarande 6% av den totala personalstyrkan. Det rapporterar Wall Street Journal. Att det kopplas till svag tillväxt inom bolaget.
0: Johan, hur är du på bordtennis?
4: Sådär, du vet, som man var i fitis. På den nivån är jag fortfarande, men jag nådde aldrig längre än så. Då var jag på toppen.
0: Vet du hur man gör fiolen?
4: Nej, men jag hörde något om det. Det hette något annat, men fiolen lät bättre,
0: ja,
4: tycker jag.
0: Du kan se hur den ser ut på Radiosportens Insta-story.
4: Jag går och kolla.
0: Ja, gör det. Men det blir mer bordtennis redan nu, och det har ju varit en dyster kväll för Stina Kjellberg.
7: Men nu har hon setboll för att reducera i den här matchen, och det gör hon också. Vinner tredje set 11-9 mot rumänskan Adina Diacono. Och det var ju härligt att se det här tredje setet efter de två riktigt svaga inledande seten. Där hon totalt bara fick 9 poäng på två set och motståndaren fick 22 poäng. Då. Men här 11-9 Stina Kjellberg som hade ledningen 6-2 blev i fattkommen så att säga till 6-5. Gick då ut till nya förbundskaptenen Fang Chang som ska leda det svenska damlandslaget helt och hållet från årsskiftet. Hon är inne och arbetstränar lite, eller vad vi ska säga så här långt. Och det är hon som coachar Stina Kjellberg i den här matchen. Och det där samtalet gjorde susen på något sätt, så att Kjellberg verkade ändå få tillräckligt mycket råd och tips och energi för att knyta ihop det här sättet. Men jag måste ändå säga, det är inte den Stina Kjellberg som vi stundtals kan se vid ett bordtennisbord. Den som är offensiv, som gärna vill styra matchen, som vågar satsa, utan allt jämt ganska defensivt spel där hon hamnar i svårigheter i matchen som hon kanske inte borde hamna i. Men nu är hon ändå på väg uppåt. Det är ju första 4 set som gäller, och nu är det 2 för rumänskan och 1 för Stina Kjellberg.
8: Radiosporten med Hockeyallsvenskan.
9: Vi bryter lite fort och tar ett E6-an mellan Ängelholm och Laholm. Då är det i Hallandsåsen, toppen av backen där, så ska det stå en stillastående lastbil i det vänstra körfältet i riktning mot Halmstad. Alltså E6 mellan Ängelholm och Laholm. Hallandsåsen på toppen av backen, en stillastående lastbil i vänster körfält i riktning mot Halmstad.
10: En powerplay, och de fortsätter att ha det åtminstone än så länge i den här matchen. Nu återstår det 30 sekunder på utvisningen som Edvin Hammarlund drog på sig. Ja, det var ju en läcker kvittering från Almtunas unga Leo Sundqvist, och han kom fri och snurrade upp Viktor Brattström totalt och la in pucken i helt öppen bur. Det är matchens senaste mål. Nu är det AIK som försöker att etablera något spel här i anfallszonen när man är en spelare mer, men har lite svårt med det. Åtminstone nu får de upp pucken på blå linjen. Skottläge Poli. Det är Scott Poli som tar ett avslut ganska högt över ribban. Man har några sekunder kvar i powerplay. Poli får pucken i vänster täckningscirkel, skjuter. Blir täckt av Antuna spelare och AIKs mardröm i powerplay fortsätter. För de skapar ingenting i spelformen. Almtuna behöver inte göra så jättemycket heller. De står bara i vägen och kan få en del puckar på sig. Då kan de rensa undan. Nu ställer Almtuna till det för sig själva, och då går ändå AIK offside. Det var tur det för Uppsala-laget, för det var 4 spelare på väg framåt när AIK bröt den pucken på offensiv blålinje. Men domaren väljer att blåsa för en offside. Det står 2-2 med 3 minuter och 19 sekunder kvar av den andra perioden mellan Almtuna och AIK.
2: Två andra lag som ligger högt upp i tabellen möts i Kalmar. Södertälje på besök och leder dessutom då bortalaget med 3-2. Så 8 minuter kvar av andra perioden. En period som har varit väldigt mycket Södertäljes. Dels genom kvitteringen från Fitzer och sen då ledningsmålet av Ikonen. Och förutom det väldigt mycket mer spel i motståndarnas zon. Det har varit mycket Södertälje, bra spel. Men nu har Kalmar egentligen sitt första riktigt långa anfall i den andra perioden. Bara varit lite skott från långa håll och möjligheten ner emot Love Herrenstam. Annars så har det varit nästan jättetryck från Södertäljes sida. Kalmar behövde nog den där lilla breaket som blir halvvägs in i perioden när man ska skrapa isen lite grann. För efter det så har spelet flyttats ner emot Södertäljes zon och ett visst tryck och lite mer känslor ut på isen nu. Det var väldigt lamt också första 10 minuterna här. Knappt en rejäl tackling eller mycket mindre något gruff. Nu känns det som Kalmar-spelarna kanske har gått in med lite mer

0: Men det räckte inte platserna till efter fjolårets succé med andra plats, utan man har lagt på ett litet hylla till, kan vi väl säga, i ena hörnan här. Det finns väldigt fina platser, publiken sitter och ser ut över arenan, och då fick man in några hundra platser till. Så att de vill nog se bättre hemmaspel. Det finns en liten klack från Södertälje. De har ju jublat tre gånger. Kammarklacken har bara jublat två. Därav har vi ställningen 2-3 med 7 minuter kvar av period nummer 2.
1: Ja, det tror vi i alla fall att det är i Uppsala mellan Almtuna och AIK. Så har AIK tagit ledningen, men frågan är om det ska ringas på detta mål. Det såg väldigt misstänksamt ut när AIK med tre spelare in i offensiv zon. Frågan är om inte två av dem var innanför på fel sida blålinjen innan pucken var det. Verkar som om huvuddomarna har bestämt sig här. Nej, det är mål. Det är 3-2 till AIK. Oskar Magnusson, målskytt. Efter att det var en spelare som trampade in i zonen, tog ett avslut, retur från Hugo Hävelid, Oskar Magnusson från nära håll. Nu leder AIK igen med 2,5 minuter kvar utav den andra perioden.
2: Vi stannar i Uppsala för kvällens fotbollsnyhet.
3: Tok sist i Damallsvenskan, och nu står det klart att IK Uppsala Fotboll lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. Klubben som under flera år haft svårigheter att dra in tillräckligt med pengar för att finansiera verksamheten på lång sikt ger nu upp kampen. IK Uppsala Fotboll, som under årets 21 matcher hittills bara lyckats vinna en match och ta ynka 6 poäng.
2: Och det är som Martin Hedberg. Tillbaka nu till bordtennisen och EM som pågår där i Ljubljana, och Stina Kjellberg som har kommit tillbaka i matchen.
4: Ett uppvaknande från Kjellbergs sida, helt utspelade de två första seten mot den här rumänska motståndaren, och nu är det så att Stina Kjellberg verkligen dominerar framme vid nätet. Hon leder det här fjärde setet med 8-5, och det är 2-1 i matchen till rumänskan, men Kjellberg nu med chans att kvittera, 3 bollar ifrån en kvittering här nu när det är rumänsk serv. Den kommer där, backhandretur från Kjellberg, kliver över på forehandsidan, och hon har attackerat några gånger med forehand nu och fått poäng för det, men där tappar hon poängen men leder fortfarande med 2. Rumänien som ju är en stor nation när det handlar om bordtennis, tog exempelvis brons vid lag-VM i London senast, och då var just Kjellbergs motståndare en av spelarna i det här rumänska laget. Har väldigt många duktiga kvinnliga spelare i Rumänien. Kjellberg vinner direkt på sin serv igen, och det kanske varit en nyckel i det här fjärde setet att Kjellberg har fått igång servandet ordentligt, har vunnit en del enkla poäng i sin egen serv där hon har lurat motståndaren så att bollen hamnat i nät. 2 bollar från setet då för att kvittera till 2-2. Kjellberg med serven igen, här kommer den då på en forehandsidan hos motståndaren som har lite tur med nätkanten där, och Kjellberg besviket lunkar iväg. Men nätet har varit rättvist i den här matchen, för Kjellberg tog 2 väldigt viktiga poäng i förra setet när hon fick hjälp av nätet, så att det är ett opartiskt nät så att säga i den här bordtennismatchen. 9-7 Kjellberg, fjärde set, och 2-1 ledning för rumänska när serven kommer därifrån. Rumänska spelarna attackar från Kjellberg som vågar gå med sin forehand igen, och då är det 3 stycken setbollar. Och vad härligt det är att se nu när hon vågar attackera, när hon kliver ut och trycker till ordentligt. Det är 3:e eller 4:e poängen i det här setet som Kjellberg får med sin starka forehand. Kul att se. 3 setbollar för att gå upp till 2-2. Attack direkt från Kjellberg, men serven var felaktig. Den gick via nätkanten, ska göras om ifrån den rumänska spelaren Diaconu, som studsar bollen några gånger på tennisvis i golvet innan hon ska sätta igång spelet. Kommer den korta serven på backhandsidan. Fegt spel ska jag säga framme vid nät. Tyvärr ut från Kjellbergs sida, men fortfarande 2 setbollar att kvittera till 2-2 i matchen. Påminner om att det är först till 4 som gäller. Senare den här kvällen också här i Ljubljana så ska ju Filippa Bergand upp i en match också. Så här långt de svenska singelspelarna vidare i turneringen. 4 herrar har spelat tidigare idag. Alla 4 klarade första omgången. Det är frågan om Kjellberg kan vända den här matchen och gå vidare också. Nu spelar hon för setet igen. Via nätkanten, den ska göras om. Går fram, lägger sin hand på bordet. Om du undrar varför de gör det så ofta, så är det för att få bort svett ifrån handen. Det handlar inte om att rengöra bordet utan rengöra handen. Nu kommer den rengjorda handen och släpper bollen, och så är det poäng för Kjellberg igen direkt på serven. Och det är 11-8, och det kändes omöjligt efter de 2 första seten. 4-11, 5-11. Men nu öppnas möjligheterna för Stina Kjellberg. 2 lika i den här öppningsmatchen för henne i singelturneringen igen.
2: Det kan bli en lång match där med det opartiska nätet dessutom då.
4: Ja, men vi är tacksamma att nätet är på det sättet. Ibland känns det ju som att nätet har valt sida så att

0: säga.
1: Okej, vi kommer tillbaka strax till Slovenien. Men nu är det paus i matchen mellan Almtuna och AIK, eller hur?
2: Det är det. Det är paus efter den andra perioden. Det är AIK som leder med 3-2 efter det sena ledningsmålet som Oskar Magnusson satte dit på efter en omdiskuterad situation. Det var väldiga reaktioner från Almtuna-båset när det var så att huvuddomare valde att blåsa mål, för de ville få det till en offside, och från där jag satt, ja, då såg det väldigt misstänksamt ut. Men målet, ja, det godkändes och AIK går in i ledning. Man får väl ändå säga att det är en rättvis ledning, för de har haft ett mer tryck offensivt. Får se vad Almtuna kan göra för förändringar för att vända på den matchbilden när det nu återstår 20 minuter utav matchen i Uppsala mellan Almtuna och AIK.
1: Paus nästan överallt. Leksand leder över Vimmerby med 1-0. Karlskoga leder över Östersund med 1-0 där också. Det är 1-0 till Mora mot Visby-Roma, och Oskarshamn leder med 2-0 på bortaplan över Nybro. Modo leder med hela 5-1 över Västerås efter 2 spelade perioder. Men det är ju inte riktigt paus än i Kalmar.
3: Nej, det är ju inte det. Här leder ju då Södertälje med 3-2. Det är 3 minuter lite drygt kvar av den andra perioden, och att det ligger lite efter här andra matchen, bland annat den i Uppsala då, är att vi hade ju en situation i första perioden när Hugo Jonasson fick ett skott i ansiktet och fick då åka ut direkt med massa blod på isen. Man då fick ta hand om, och det gjorde att matchen blev försenad en stund. Matchbilden, ja, den har inte ändrats så himla mycket senaste minuterna heller, utan det är fortsatt väldigt mycket Södertälje som vinner närkamperna, som vinner duellerna och står för det mer konstruktiva spelet framåt. Kombinationerna, Kalmar kommer i mer ströanfall, men så nu har man ändå pucken nere vid Love Herrenstam och försöker hitta in. Skottstatistiken i andra perioden ligger på 10-2 i Södertälje favör, och kommer det nya möjligheter nu in i Kalmar zon. Kommer så lätt in på den sidan och lägger pucken ner mot Brochu, den duktiga kanadensiska målvakten i Kalmar, men den gången ingen mål. Det var Fitzer, han som har varit inblandad i det mesta framåt för Södertäljes del. Alltså den kedjan in igen då för SSK, där man trycker på framåt. Nu också Musito Bagenda in, han som inledde målgörandet under kvällen, och nu är det mycket sargbrottning där nere, så får Kalmarspelarna loss pucken och försöker gå framåt. Men det är fortsatt väldigt mycket intensiv forechecking för Södertäljes del, och då vinner man kvar pucken i anfallszon. Karell, unge lånet från Malmö, behåller den på blålinjen, och Södertälje i positionsspel. Känns som det vore numerärt överläge här nu. Man spelar runt, men jag räknar det. 5-5. Och Södertälje då med pucken nu på högerkanten. Nu sitter Bagenda igen in mot blålinjen där det finns spelare uppställda. Bland annat Daniel Norbe, och sen är pucken väldigt nära Kalmarmålet, och det var ytterst nära att det hade blivit 4-2 i det läget. Norbe står med pucken, eller med klubban redo på blålinjen, vill ha ett skottläge. Det är 1,5 minut kvar. Det skjuter Norrbö och rätt in i bröstet då på Kalmar-målvakten Brett Brochu. Jag tror att Kalmarledningen då, som ju numera är Mattias Kalin som är huvudtränare, vill ha en paus här nu snart för att gå ut och snacka ihop sig, för den andra perioden, den har dominerats fullständigt av Södertälje. Kalmar har inte hittat linjerna i sitt spel framåt och har på något vis, känns det som ibland, är numerärt underläge. Tekning då till vänster om den här Brett Brochu som spelade i Ingolstadt i Tyskland i fjol, men har gjort succé här i Kalmar helt enkelt. Ligger på över 92% i räddning och toppar den statistiken i Hockeyallsvenskan. Teckningen då för Södertäljes del, Hampus Harlestam. Andra kedjan då för SSK som försöker att bita kvar i anfallszon, och det gör de också. Så Kalmar inte får någon ordning på sin offensiv nu möjligen, men då kommer det enstaka glidande framåt som nu Vitelli, kanadensaren, och då kan man ändå Kalmar ställa till det lite ner mot Herrenstam, och pucken går upp i skyddsnätet bakom nämnde Herrenstam som ju är född 2007 och är ju svensk juniorstjärna på målvaktssidan och siktar på junior-VM igen. Det gör ju också Wozniak, lånet till Kalmar då, som kom från Luleå hit när Kalmar tänkte. Huvudspelare Rizzo blev skadad så pass att han missade hela säsongen. Och då har du Isvosniak gjort mål ikväll, och det tror jag han är väldigt glad för det har varit lite trögt med det. Han behöver väl visa upp sig här nu på allsvensk nivå. Han var ju stundtals bra även i SHL med Luleå, men här har det inte lossnat än. Kanske det här kan bli kvällen för honom, men inte nu. Nu är vi nere på dryga minuten av andra perioden, och fortfarande Södertälje som leder med 3-2, och då är det en puck som nog är utanför plexit, och då ska det bli en utvisning för Södertäljes del, och han kör så sakta han kan där, Jonathan Lundgren, ut och sätter sig. Då är det numerärt överläge för Kalmar. Det är ju ett väldigt intressant läge med 1 minut och 15 sekunder kvar, och teckning till höger om Härenstam. Kalmar har ju inte varit bra på det här med numerära överlägen, om vi mäter det i gjorda mål under säsongen. Det ligger på 17%, men det finns ju riktiga målskyttar som nu har fått kliva fram i ett lag där man tappade de 5 bästa poänggörarna i fjol, som då har gått till andra klubbar, och det gör ju att det är svårt att kanske hitta de där riktigt invanda mönstren. Över 300 poäng står de där 5 för, så att det är klart det tar tid att hitta motsvarigheter. Men nu är pucken i anfallszonen, och Love Härenstam, och pucken är så otroligt nära att gå in. Det var bakom Södertäljemålvakten, och sen rensas den undan av en av de vittröjade backarna, och då är pucken fortfarande i spel, och det är fortfarande 3-2 för SSK. Kolossalt nära en kvittering där. Kalmar direkt i numerär överläget och puckar kvar i anfallszon, så slarvas det från hemmalagets sida. Det är Plato, nyförvärvet från Bikaskoga, som tappar ut den, men snabbt in i zon igen med Platos hjälp, och sen är pucken nere i den zonen som försvaras då utav Love Härenstam i målet, och Kalmar försöker. 30 sekunder kvar i andra perioden, 3-2 för Södertälje. Kalmar jagar en kvittering. Plötsligt så är det Kalmar som är på hugget, riktigt nere mot SSK-målvakten. Plato vid sidan för Kalmar steg. Inmedel framför målstyrning, och så rensning utav kvarvarande back som väl är Arell där nere, rutinerade Niklas Arell, som skickar ner den. Och då är det frågan om Kalmar hinner få något genomtänkt anfall till i den här perioden. Börjar i egen zon nu. Hög fart upp genom mittzon, över offensiva blå, in i anfallszon. Vitelli, och så runt målet. 7 sekunder kvar. Ja, där bortifrån finns det ingen som kan göra mål, utan vi konstaterar att det är Södertäljes period, den andra. Det är 3-2 för gästerna från Kringelstan, och det innebär ju att det är en mycket oviss tredje period som väntar om en sådär 18 minuter. Kalmar och Södertälje 2-3.
0: Radiosporten dokumentär.
4: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
5: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
1: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
6: Och det där tyckte du inte Colin om.
7: Till EM-botennisen i Ljubljana, ett mycket intressant läge i öppningsmatchen i singelturneringen för Stina Kjellberg som möter Adina Diaconou från Rumänien. 2-2 i set står det. Det är 9 för rumänskan, det är 8 för Stina Kjellberg, och då väljer rumänskan att ta en timeout i det här läget, och jag förstår henne, för att hon har varit i ledning här. Det var jämnt upp till 6 lika, sen är det hon som har haft företrädet så att säga i det här setet hela vägen. Det var 2-3 bollars ledning, men nu är Stina Kjellberg tillbaka när allting börjar att avgöras i den här matchen. Men man sitter ju och tycker att det var onödigt att det gick så dåligt för Stina Kjellberg de första 2 seten. Det känns nästan som att det var någon som hade klätt ut sig till Stina Kjellberg, en random amatör på gatan som gick in och spelade de 2 första seten, för att hon var fullständigt utspelad, Stina Kjellberg. 4-11, 5-11 och sen 2 stycken setvinster, 11-9, 11-8, där hon helt plötsligt började att glänsa med sitt fina forehandspel, där hon började få poäng i egen serv. Det här femte setet skiljer lite grann mot de andra, för här har spelarna haft lite svårare att få poäng i sin egen serv, utan snarare har de hämtats poängen när den andra spelaren har stått för servmomentet. Stina Kjellberg som ska in och spela alldeles strax här. Det är 64 spelare som finns med i huvudturneringen. 32 av dem var direkt kvalificerade. Stina Kjellberg var en av dem. Filippa Bergand har kvalat sig in i turneringen och kommer att spela här om en stund efter att den här matchen är färdigspelad. Nu ska vi se, nu är de redo igen. Timeouten är över och det här setet ska slutföras. Och ja, alla förstår ju att det här är ett nyckelsätt eftersom det är först i fyra som gäller. Vem ska få ledningen med 3-2? Just nu är det fördel för rumänskan som har 9-8 med det svensk serv. Där kommer serven kort på backhand-sidan. Backhand ifrån Kjellberg, går över på forehand, attackerar en gång, två gånger, går över på backhand, forehand igen. Bra Kjellberg, men de får bollen tillbaka hela tiden. Kjellberg just via nätkanten och ut ifrån Kjellberg. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. 10 poäng för rumänskan och nu var verkligen nätet på motståndarens sida. Jag som sa att det var ett opartiskt nät här tidigare, nu kände jag att nu var det fördel Rumänien i nätfrågan igen. Det är 10-8 till rumänskan efter att Kjellberg fick en nätrullare mot sig, vilket gjorde att hon inte kom rätt på den bollen. Och så är det två stycken setbollar för Diakonova till ledning med 3-2. Rumänsk sörd då, men kom ihåg det att de har varit bra i mottagning i det här sättet. Kjellberg returnerar nätkant utifrån rumänskan och då är det 9 och då är det 10 för rumänskan. En setboll räddad. Men rumänskan viftar lite grann med sitt pingisrakt framför ansiktet för att försöka få bort. Det är inte flugor utan svett är det väl möjligen som kan vara i vägen. 9 för Kjellberg, 10 för motståndare. Spelet igång igen. Kjellberg med backen. Backen för Kjellberg till en gång, två gånger. Går över på forehand och då ska de väl sitta en gång forehand. Två gånger, tre gånger. Och det är poäng för Kjellberg till 10 lika. Det är poäng varje gång det blir forehandsdueller är min känsla. Att i stort sett så är det Stina Kjellberg som går vinnande ur de där duellerna. Och då är det 10 lika. Då är det Kjellbergs serv. Vid ett par tillfällen har hon lyckats att lägga bollen med en skruv som motståndaren inte har kunnat läsa. Kort serv med mycket skruv och så bollen i nätet från rumänskan. 10 lika, 2 lika i set. Serven igång där. Hon får böja sig djupt ner för att hämta den bollen Stina Kjellberg. Och så försöker hon med den raka forehanden och då blir det poäng för rumänskan. Och Kjellberg är så olycklig att hon går ner på knä och lägger sig för tvivlan. Set boll igen för Diakonova. 2-2 i set. Påminner om det. Först till 4 är det som gäller rumänsk serv. 11 för rumänskan, 10 för svenskan. Bollen kommer där. Kort retur från Kjellberg. Kommer lite längre. Retur går över på forehand. Viker sig ner för att ta den. Och så backhand och så poäng för Kjellberg igen. Och så är det 11 lika. Som vanligt i bordtennis. Man vet aldrig när ett set tar slut. Jag kan hålla på precis hur länge som helst. Att 11 lika nu då. 2 lika. Men det är ju ett så viktigt och intressant set det här. Vi vill så gärna ha Stina Kjellberg med in i den här turneringen. Längre än till den första omgången. 11-11 när Kjellberg ska serva. Kommer den korta serven igen och så returen för motståndaren och Kjellberg med sin raka forehand och så är det poäng Kjellberg får en 12-11. Och då har vi setboll för Kjellberg då, tar ledningen med 3-2 och får möjligheten då att spela hem det här setet och kunna gå in i ett set som kan bli det sista. Men först ska hon avväpna den rumänska serven. Ta god tid på sig rumänskan i någon server. Där kommer backhandserven, kort retur från Kjellberg. Attack Kjellberg in i 1-12 lika. Då är det en kort paus där de ska ut och torka sig i ansiktet. Det är ju handdukspaus eller vad man ska säga efter var sjätte boll. Och eftersom det står 12 lika så är ju 24 en del av sexans gångertabell så att säga. 12 lika, Kjellberg server. Upp med bollen halvmeter i luften kommer den på forehandsidan. Den tog via nätkanten och ska göras om. Ska hon lägga den korta på forehand igen eller ska hon variera sig? Det är alltid frågan efter de här nätservarna. Nu har hon bestämt sig. Här kommer serven. Kommer den långa istället. Nu är den för lång och då är Kjellberg nere på knäna i förtvivlan igen. Och så är det en ny setboll för Diakonova. 13-12. Ska hon lyckas rädda ytterligare en setboll? Hon har varit pressad i slutet på det här sättet Kjellberg. Det är 13 för Diakonova. Det är 12 för Kjellberg och det är 3-2 i set som står på spel. Serven kommer där, kort retur från Kjellberg som attackerar med forehand och ut och då är det poäng till rumänskan och då är det 14-12 och då är det 3-2 i set och rumänskan ett set från att slå ut sina Kjellberg i den första omgången i EM-turneringen.
8: Målglatt var det i den första av Champions League-matcher under den här kvällen. Då tänker jag på Liverpools bortamöte med Lask Linz. Liverpool vann matchen med 6-3. Men det var 5-1 ett tag för bortalaget från England. Alexander Isak saknades på grund av den skada som han har dragits med sedan landslagsuppehållet. Och i hans frånfälle så gjorde Bradley Barcola nyförvärvet inför den här säsongen till Liverpool från PSG. hattrick. Han gjorde 3 mål på ganska kort tid, den unga fransmannen som kom från PSG som möter Manchester City här om 20 minuter på bortaplan. Manchester City med Erling Haaland och PSG med Dembélé.
1: Vår hockeyreferent Magnus Wahlman är ute på en hockeyresa och idag har han tagit sig till Malmö.

0: Vi är framme vid ett möte med en SHL-tränare. Resan tar oss till Skåne och Malmö och ett möte med Thomas Kollar. 44-åringen från Sollentuna som nu ger sig i kast med sin femte säsong som huvudtränare i Malmö.
1: Uppväxten var nog väldigt, väldigt enkel och motsatsen till glamorös skulle jag säga. Men väldigt bra. Präglad av mycket sport skulle jag säga. Spela fotboll och hockey. Gillade att spela tennis på fritiden. Höll på, sprang och hoppa mycket. Ja, men friidrott var väl en del. Alltså, jag tror vi testade på alla möjliga och omöjliga sporter. Pingis, gymnastik. Vi hade rätt roligt. Med väldigt små medel så hittar vi saker att hitta på hela tiden. Det var en väldigt aktiv ungdom faktiskt.
2: Dina föräldrar kom från Slovakien till Sverige. Var det naturligt att det till slut blev ishockey?
1: Ja, det blev väldigt naturligt skulle jag säga. Jag varit tvingad i fel ord, för det vart jag inte. Men jag varit pushad nog i att hålla på med någonting. Och jag tyckte det var så himla roligt så att det bara tädde sig naturligt att hålla på med saker och ting. Och hockeyn vart en väldigt, väldigt stor del i mitt liv. Jag var även fotbollsmålvakt i Sveriges IF. Vi mötte BP faktiskt och vann med 2-1, BP 1. Och efter det så ringde BP:s tränare och frågade om jag var sugen på att börja spela i BP. Men jag tackade nej där och då med motivation, eller motiveringen att jag skulle spela ishockey. Och så liksom, det blev den naturliga vägen för mig att hålla på med hockey.
2: Vilken ålder var du då?
1: Ja, vad kan jag ha varit? Kan jag ha varit 12-13 kanske? Du vet det där med elitsatsning på den tiden. Det var liksom, det var inget tabu då, utan det var ganska naturligt. Och det blev så.
2: Nu sitter vi in till hockeyarenan i Malmö, Thomas. Stockholmskillen som med familjen flyttat ner och bor sedan många år i Skåne. Huvudtränare för Malmö. Varför blev det den biten?
1: När jag slutade gymnasiet 2001 spelade Hammarbys A-lag på den tiden. Vi spelade allsvenskan. Det fanns inga, då var ingen heltidsanställd som hockeyspelare. Och då kombinerade jag då som elevassistent på skolan, Tallbackaskolan i Huvudsta i 2 år med hockeyspelare till Hammarby. Och redan där och då kände jag väl att det var någonting med att jobba med ungdomar och jobba med människor generellt som lockade mig. Så när min karriär väl tog slut 2014 så fick jag möjlighet av Patrik och Sylvegård att fortsätta min resa inom hockeyn i Malmö. Och då inte som spelare utan som tränare. Och det var ett självklart val ändå att hoppa på den chansen. Och jag ångrar inte en sekund att jag gjorde det.
2: Jag minns på det som årligen kallas upptaktsträffen, Thomas. Där alla elitföreningar i SHL samlas. När man kliver upp på podiet och du kom, det kanske är fel uttryck och raljera en aning, men lite osäkerhet första året som huvudansvarig. Och tänkte på det för ett år sedan, då kom du fram som, ja, inte ägde scenen, men det var liksom självklart på ett annat sätt. Har det varit en tuff och svår resa, jobbet som huvudcoach?
1: Ja, men det har varit utmanande, absolut. Och någonstans blev jag väl huvudtränare lite på ett bananskal också. När Jocke fick lämna tjänsten som huvudtränare, jag vet inte ens vilket år det är.
2: Fagervall.
1: Ja, precis, Fagervall. Och då var det väl meningen att vi skulle ha in en annan huvudtränare. Och så blev inte fallet. Så någonstans blev jag kvar där i den vevan och tillbaka där till historien. Och 2014 när jag hoppade på så var jag ju, jag var väl på juniorerna i 6 år tror jag. I olika roller, allt från ansvarig till assisterande på J18 till huvudtränare på J18. Jag hoppade in även på J20 och en kort stund och var tränare där. Så jag fick känna på och testa på alla delar av yrket innan jag då blev uppkallad till A-laget. Var det 2020? Va? I slutet av 2020. Jag tror det är covid-året till och med. Mm. Och det är inte intressant det här, för alla år går ju bara ihop i en stor gegga, en röra. Liksom, så att, men jag tror det är någonstans där om jag sorterar ut det.
2: Hur är du som ledare i gruppen Malmö?
1: Jag vill ha ett inkluderande, att folk känner sig viktiga och delaktiga i det vi håller på med. Jag tror att det är viktigt. Jag tror det är viktigt att skapa relationer till spelarna och även till sina kollegor. Jag tror det är viktigt att man någonstans inkluderar folk. Jag tror att jag blivit bättre på det med tiden. Jag har blivit bättre på att inkludera. Blivit bättre på att alla känner sig viktiga och delaktiga. Jag kan säkert fortfarande bli ännu bättre på det. Men det är väl en del jag känner att jag har utvecklats mest i som tränare.
3: Mer av Valmans hockeyresa och mötet med Thomas Kollar i Malmö. Det kommer om en liten stund här i Sportextra. Hockey också från Hockeyallsvenskan och tredje perioden som är igång mellan Almtuna och serieledande AIK. AIK leder med 3-2 i början av den andra perioden. Och det står ju 3-2-ledning för Södertälje borta mot Kalmar, en match vi också bevakar där. Men vi följer också EM i bordtennis.
4: Där Stina Kjellberg håller matchen vid liv emot Adina Diakonova, rumänskan. Det är ju 3-2 i set till motståndaren, men det är setbollar för Stina Kjellberg. Hon hade 10-5, nu är det 10-7 och nära att hon snubblade baklänges när hon skulle rädda en boll här nu. Det hade varit riktigt illa. 3 stycken setbollar kvar och kvittera och få fram ett avgörande set. Nu tappade hon en setboll till. Hon har ju använt sin timeout, annars hade hon garanterat tagit den i det här läget. Men den använde hon ju tidigt i ett viktigt skede i matchen. Men fortfarande 2 stycken setbollar för Stina Kjellberg att spela fram den här matchen till ett sjunde och helt avgörande set. Sa jag någonting annat så sa jag helt fel. 10-8. Kjellberg Sörre kom där kort på backhandsidan. Attack forehand från Kjellberg en gång, 2 gånger. Och så i nätet av rumänskan. Och då har vi ju ett sjunde och helt avgörande set. Och Stina Kjellberg har fortfarande möjligheten att få uppleva en andra omgång. Och kanske en tredje och en fjärde. Jag vet inte hur långt hon går. Om hon bara tar sig ur den här knipan mot rumänskan. Det är 3-3 i set mellan Kjellberg och Diakonov.
5: Radiosporten med Hockeyallsvenskan.
6: Från Gränbyhallen i Uppsala där Almtuna tar emot AIK. Det står 3-2 till gästerna från Solna. Det är 35 sekunder kvar på det powerplayet som Almtuna har här i början av den tredje perioden. Almtuna har nu pucken i zon under ganska bra kontroll, så bygger de nu upp ett anfallsspel som går snabbare och snabbare förhoppningsvis för Uppsala-laget. Johansson är med in i vänsterkanten. Där är skottläget. Skottet kommer bra gjort av Viktor Brattström som plockar den. Och AIK kommer nog att klara av det här numerära underläget. Förlåt, det är 19 sekunder kvar, inte en sekund som jag tyckte att det såg ut som först. 19 sekunder kvar i powerplay för Almtuna. Det är inte ens 2 minuter som har gått utav den tredje perioden. AIK drog nämligen på sin utvisning när det hade spelats 14 sekunder utav den tredje perioden. Och då var det Olli Vainio, finländare, som tog sin andra utvisning för kvällen. AIK vinner tekningen och skickar undan pucken. Almtuna, ja, de har varit ett lag som försvarat sig stora delar av den här matchen. Men de farliga lägen som de skapat har de lyckats göra mål på. Det känns som ett väldigt effektivt ungt Almtuna. Och det är ju 2 saker som inte alltid hör ihop. Men ikväll så har det faktiskt gjort det för Uppsala-laget. AIK slår undan den pucken och den går hela vägen ner till Hugo Hävelid, som får börja om. AIK nu inne med 5 spelare på isen. Det är 17 minuter och 28 sekunder kvar utav den tredje perioden i Uppsala mellan AIK, eller Almtuna och AIK. AIK leder.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Sportextra i P4. Där Södertälje SK leder med 3-2 över Kalmar i Hockeyallsvenskans inledning av den tredje perioden. AIK leder med 3-2 över Almtuna. Bortaledningar där alltså. Men vi är ju inne i sista och avgörande set i singelspelets första omgång för Stina Kjellberg.
1: Ja, det är otroligt spännande här i Ljubljana. Det är 6 lika i det här skiljesättet nu mellan Kjellberg och Diakono. Och hon sa ju inför den här matchen Kjellberg att det är en orättvist, hon använder inte det ordet, men att det är en väldigt tuff motståndare i den första omgången. Det är ju fri lottning bland de spelarna som kvalade in i turneringen så att säga. Man kunde få vem som helst och då lyckades hon få en av de absolut svåraste hon kunde möta. Och då har vi 6 lika i det här sättet. Först till 11 är det som gäller. Det vet ju den som har följt en bordtennismatch eller två de senaste årtiondena. Det fanns ju en tid då man körde till 21. Man tänker, oj vad långt tråkigt, det måste ha varit på mitten. Det slipper ju nu för tiden. Det är först till 11 som gäller, 6 lika, 3 lika i set. Sina Kjellberg igång med serven där. Och jättefin rak backhand från Diakono och ger poäng till henne. Och då har vi 7 för rumänskan och 6 till svenskan. De höll sina servar, båda två de här spelarna, ända fram till 5 lika tror jag, när det var första gången det blev ett servgenombrott så att säga. Men nu bör de vinna i varandras servar igen. Och det är ju olyckligt just eftersom det är Stina Kjellberg som servar. Och nu vill jag att hon tar den här serven mot den här poängen. Där kommer ett rent service från Kjellbergs sida till 7 lika. Lura Diakono fullständigt där vid, som det är sällan man ser såna tydliga service liksom, där hon inte får träff på bollen överhuvudtaget, rumänskan. Och så är det då 7 lika och då är det 3-3 i set och den plats i andra omgången som står på spel imorgon ska den spelas i så fall. Serven från rumänskan där, attack rumänskan och Kjellberg backar lite defensivt och förlorar den där bollen. Då är det rumänsk ledning 8-7. Sen de där 5-5 så har de ändå lyckats bryta serven en gång hela tiden, vilket gjort att differensen ju bara varit en boll så här långt. Så hoppas Kjellberg fortsätter med den sviten nu då. Så nu kommer det kort skär från Kjellbergs sida och i nät av Kjellberg tyvärr, och nu är hon illa ute i den här första omgången. För nu har Diakono 7-9 och Kjellberg har 7. Och nu är det bara 2 bollar bort att rumänskan ska gå vidare i turneringen och Kjellberg har spelat färdigt i singelturneringen. Och det vore ju verkligen, verkligen, verkligen någonting som hon inte hade tänkt när hon gick in i den här turneringen. Serven från Kjellberg där, kort fram över nät, bra där när hon lurar motståndaren. Men jättefint slag från rumänskan. Hon är omöjlig just nu, rumänskan. Och då är det 3 stycken matchbollar för Rumänien att skicka Sverige ur den här damturneringen när det handlar om Stina Kjellberg. Då är allt hopp till Filippa Bergan på damsidan. Om det är så att Kjellberg inte nu lyckas rädda 3 stycken raka matchbollar. Skulle hon inte lyckas med det, ja men då är det över i singelturneringen. Då får hon helt och hållet inrikta sig på mixturneringen. De spelar semifinal imorgon. Kjellberg ska serva. Där kommer serven. En lång serv den här gången. Bra backhandspel från Kjellberg. Men tyvärr så hinner hon inte med när Diakono spelar. Först på backhandsidan, sen på forehandsidan. Matchen över, turneringen över när det gäller singelspelet för Stina Kjellberg. Det blir förlust emot den här rumänskan. 11-7 till rumänskan i det avgörande sättet. Och Stina Kjellbergs turnering är över när det handlar om singelspelet. Hon spelade bort sina chanser i de 2 första seten där hon bara tog totalt 9 poäng på de 2 seten. Och det duger ju inte om man ska gå vidare i en internationell bordtennisturnering.
0: Men en medalj har hon ju alltså redan säkrat idag.
1: Mm, så är det ju. Och det är hon väl säkert glad över, även om jag tror när jag ska gå och intervjua henne här alldeles strax så tror jag inte hon kommer att lyfta det som jättehärligt ändå just nu.
0: Men det var tillsammans med Christian Karlsson tidigare idag.
1: Precis, så är det. De spelar semifinal imorgon klockan 20:20 för att ta sig till final. En enda gång har ett svenskt mixpar vunnit ett EM-guld. Det var Hans Alsén 1962. Så att det har ju gått en tid sedan Sverige vann ett mixt guld.
0: Kan man säga. Tack så länge, Patrik Ljunggren från Ljubljana. Nu till Hockeyallsvenskan igen, där AIK leder med 3-2 över Almtuna och SSK har ju också en 3-2-ledning.
2: Så är det, borta mot Kalmar. Det är lite drygt 3 minuter spelat av den tredje perioden och de minuterna har sett lite annorlunda ut än vad den andra perioden gjorde när det var väldigt mycket Södertälje som styrde och ställde hela perioden. Nu har det varit mer Kalmar här i inledningen, har tryckt tillbaka de vitröda gästerna. Ganska långa Kalmaranfall som nu när man etablerar sig i anfallszonen, och då kommer det att ställas lite mer krav ner mot Love Härenstam som har stridit bra här i början av perioden. Jag tror för Kalmar ser är det nog viktigt att få en bra början här nu och kunna visa lite bättre spel, för publiken började känna sig lite missnöjd, det lät det som här efter andra perioden, det förstår jag. Nu är det ett jätteläge för Plato som skjuter. Hampus Plato i Kalmar som skjuter till sist bredvid stolpen ner hos Härenstam. I ett bra läge, då kommer det nya bra lägen för Kalmar. Om man vänder rätt, Valmar Johansson, det är pucken framför Södertäljekassen och lite virrigt i SSK-försvaret nu när man nog bara får lyfta ut pucken nu och den glider över hela banan, men så hinner de sitta och bagenda upp den för Södertäljes del och då kan hans kompisar åka och byta. Jag tänkte på det när jag hörde förut om bordtennisen, vad det kan svänga i den här stan som ju var väldigt mycket bordtennis för 30 år sedan. Det är faktiskt nästan samma byggnad där vi sitter nu när Kalmar BTK vann sitt första SM-guld 1996. Då var det bordtennis som gällde i den här stan. Nu är den borta helt och hållet för Kalmars del och nu är det istället hockey som gäller och som binder publiken. Men de som är här, de är inte riktigt nöjda med det de ser. Nu är det Södertälje som har tagit över igen i den här matchdelen som är snart 5 minuter av den tredje perioden. Och det är ett jagande hemmalag, det är ett ledande bortalag och det är Södertälje som har 3-2.
3: Det är 11 minuter och 52 sekunder kvar utav den tredje perioden i Uppsala. Gränbyhallen, Almtuna tar emot AIK och det är gästerna, serieledaren och de helt suveräna AIK som leder med 3-2. De har 9 raka segrar. Så en seger idag, ja, matten kan ni göra själva. 10 raka skulle det då bli. Och det är ju en superstart på säsongen för AIK. De försöker nu att spela ett mer kontringsinriktat spel mot detta Almtuna som såklart måste jaga ett mål. Har inte riktigt hittat några spelvändningar än de för dagen vitgula AIK mot den borta sektion som de har här idag. En ganska välfylld sådan. Många har tagit sig till Gränbyhallen för att hålla på AIK. Almtuna, ja, och de har inte riktigt hittat spelet här i den tredje perioden. De hade ju ett powerplay men lyckades inte utnyttja det. Och det var så att tränaren i Almtuna, Marcus Ragnarsson, också tog en timeout för att snacka igenom med sitt lag om vad de ska göra de här sista minuterna. Det återstår 10,5 minut i matchen mellan Almtuna och AIK. AIK leder med 3-2.
0: Och Leksand leder med 2-0 över Vimmerby. Karlskoga leder med 3-0 över Östersund så här i mitten av den tredje perioden. Mora har 2-0 över Visby-Roman. Det är mellan Nybro och Oskarshamn. 1-2-ledning för Oskarshamn. Modo leder stort på bortaplan över Västerås. 6-2 till Modo. Och efter oss 21.40, då är det ju dags för Karlavagnen med Christian Olsson. Hallå där Christian.
4: Hej Alexander, hur är läget?
0: Ja, men det är väl jättebra en sån här kväll med hockey och bordtennis. Ja, vad har du för dig?
4: Jo, jag och alla andra som håller på att jobba med Karlavagnen den här kvällen laddar nu för att få igång vagnen, putsa den och göra den i ordning så den ska vara skön att åka med. Och ikväll ska vi ha det härligt, ljuvligt, roligt, färgglatt och fint i Karlavagnen. Men tänker många säkert just nu, varför tjatar han om det? Så är det ju ändå alltid i Karlavagnen. Jo, det är det ju. Fast ikväll är det ändå det lite extra. För vi ska snacka om när det gick vår väg. När det gick väldigt bra. När vi hade tur, flax, makterna på vår sida. När solen speglade sig i våra leende tandrader.
0: Oj.
4: Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt mest maximala leende mot dig? 020 22 10 30. Har du kanske vunnit på högsta vinsten i ett lotteri? Vann ditt lag SM-guld? Träffade du din själs älskade på ett tivoli när han krockade med dig när ni körde såna där aggressiva radiobilar och nu har ni garaget fullt där hemma med små lådbilar? När gick det väldigt bra? När blev det perfekt? Ring och berätta 020 22 10 30. Pluggade du som en häst och fick alla rätt på mattetentan och fick därför resestipendiet till Tahiti och där hittade du meningen med livet på en strand vid ett hav? Eller vad var det som hände när det gick så där mitt i prick bra? Känner du igen dig där, Alexander?
0: Inte så ofta kan jag väl säga att det känns så i livet. Men alldeles nyss nu så var vi på semester i Alperna och då hade vi bokat ett väldigt litet hotellrum. Mm. Men när vi väl kommer dit så säger de att vi blev uppgraderade. Så när vi kommer in i rummet så är det först 2 badrum och sen 3 sovrum och wow. ett enormt vardagsrum och ett jättestort kök. Då känner man ändå att man hade lite tur.
4: Eller hur? Ja. Kan det bli bättre?
0: Och så kanske man inte behövt alla sovrum ändå.
4: Nej, men ändå, eller hur? Ja. Makterna på en sida. Det är ju ganska mycket snack om invasionskrig och prishöjningar och problem med regeringsbildning och sånt här. Mm. Det kan vara roligt med ett sånt här ämne. När det gick bra, tänkte vi här i Karlavagnen.
0: Det ser vi fram emot.
4: Ja.
0: Ja. Hoppas 020, det går bra också.
4: 22, 10, 30 är numret. Ja, vi hoppas ju på det. Och 21.40 börjar vi och jag måste sluta prata snart, för annars är ju klockan snart 21.40. Ja, just det. Ja, vi hörs sen.
0: Hej då, Christian.
4: Hej då.
0: Om en liten stund, den programtiden vi har kvar, så ska vi höra mer från Valmans hockeyresa och Malmös tränare Thomas Kollar. Men nu ekonheterna med Johan Westerberg.
5: Ja, och då startar jag utrikes, för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham lovade ikväll fortsatt stöd till Ukraina. Vid ett möte i London så försäkrade premiärministern nämligen sin gäst, Ukrainas president Volodymyr Zelensky, om fortsatt brittiskt stöd och meddelade även att leveranser av luftvärnsmissiler ska skyndas på ifrån den brittiska sidan. Inrikes så, för vården i norra delen av vårt land behöver stärkas därför att kunna möta behoven vid stora händelser där många blir akut skadade, så som då krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen beredskapssjukhus, de första i norra Sverige. Generaldirektör Björn Eriksson om vad det här innebär.
6: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar, det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats, det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
7: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akut skadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
5: Reporter var P4 Jämtlands Lisa Johansson Wikberg. Avslutar med en riktig höjdare. Alpernas högsta berg Mont Blanc är nästan 2 meter högre nu än vid senaste mätningen 2023, där uppger lantmätare. Sen 2001 så mäter forskare bergstoppens höjd vartannat till vart tredje år, där för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Och berget, det mäter nu drygt 4800 meter. Täcket av is och snö varierar från år till år, varpå alltså också höjden varierar.
0: Och det var inte där jag var på min alpsemester.
5: Nej, inte riktigt så högt
0: på den toppen. Nej, tack så mycket, Johan. I Hockeyallsvenskan är det 3-2 till AIK mot Almtuna med 7 minuter kvar att spela ungefär. Och Södertälje leder över Kalmar med 3-2. Där är ju några minuter till som återstår. Men nu till Valmans hockeyresa igen och Malmös huvudtränare Thomas Kollar.
8: Jag pratar med lite folk runt i Hockeysverige. En sa, Thomas behärskar det gamla med det nya. Du ska få utveckla vad du tror det handlar om, ledarskapet som coach. Och en annan sa, jag tror han är en jäkligt dålig förlorare som det brinner till i roten på emellanåt.
9: Ja. Och det där med nya och gamla, jag vet egentligen inte riktigt vad det är. Eller jag vet ju vad det är, men jag tänker att ibland så överskattar man det nya. Jag har haft tränare som nu i efterhand, som jag inser har haft mycket av det nya redan för 20 år sedan, då man hittade vägar för varje individ och man pratade på ett visst sätt i vissa lägen och så vidare. Men jag tänker att det gamla är väl nog lite mer generaliserande, lite mer rakt på, lite mer, inte så detaljerat utan ganska stora penseldrag. Och det nya är väl kanske lite mer ingående, lite mer, man ser, man tar varje situation för vad den är och så försöker man bygga någon form av förståelse och gärna vill man ju förklara saker och ting väldigt pedagogiskt och tydligt så att det finns en tydlig tråd att gå efter och därifrån kan man då jobba utifrån den här tydligheten och man kan feedbacka på den. Och det var inte riktigt så för 25 år sedan, då var det liksom, det här ska du kunna och det är bara att göra det. Så att jag vet inte om jag har det båda, det kanske jag har.
8: Har du någon förebild?
9: Ja, men som spelare finns... Fan, jag tror jag sa det någon annan intervju. Jag tror att man växte upp och hade många idoler. Jagr var ju en idol. Och Danana. Vi hade ju Mats Sundin från Sollentuna, var ju en idol också. Väldigt lätt att liksom identifiera sig med honom för att han kom från Sollentuna. Det var väl där likheterna tog slut. Men jag tror att det är viktigt med förebilder och idoler. Jag tror att det är viktigt att kunna se upp till folk som någonstans har gjort en resa som man själv drömmer om att få göra. Jag hade Leffe Bork som tränare. Och när jag kan tänka tillbaka på den tiden så inser jag också att Leffe låg ganska mycket före sin tid. I hur han tänkte, i hur han resonerade, i hur han förde sig, i hur han pratade, i hur han la upp saker och ting. Han gjorde det alltid med ett syfte. Jag upplever i alla fall, och nu är det så länge sedan jag hade Leffe, vi pratade 2001, va? Det är ju 25 år sedan. Men av det jag kommer ihåg så fanns det alltid ett syfte med det som framfördes och det som gjordes. Han hade ju en svart bok som man alltid tog fram då. Efter varje match så kom han in och så hade han feedback. Idag har vi ju video. Det är väl liksom, det är våran svarta bok och det blir väldigt tydligt. Men han hade sin svarta bok där han noterar varenda liten grej som hände på isen. Det kunde ha varit att du ramlade när du gjorde ditt första byte. Ja, då var du inte redo att spela. Eller vad det nu kan ha varit. Du knäppte inte hjälmen på värmningen. Då var du inte redo att spela. Alltså, det var många sådana här saker som han lade märke till. Och som vi idag kallar för kultur. Och vi pratar om beteenden. Och han var redan och touchade på det redan då. På ett sätt som man kan tycka är petiga, men när man lägger ihop alla de här små sakerna så bygger det faktiskt en helhet som kan fälla avgörande.
8: Vad drömmer du om?
9: Jag drömmer om att vinna. Det är väl det jag drömmer om, tänker jag.
8: Är det drivkraften?
9: Ja, men jag tror alla lag som ställer upp den 19 september på startlinjen har ju någon form av dröm, eller vision, eller målsättning för den delen, beroende lite på vart man är någonstans och vilka man är, att vinna. Jag vet, Djurgården pratade om att vinna guld redan förra året som nykomling, och jag kan väl tänka mig att det finns väl ingen annan målsättning för varken Frölunda, Skellefteå, eller Färjestad, eller Rögle, eller Brynäs, eller vilka vi nu än pratar om, att vinna. Och då att ha en annan dröm än att just vinna känns konstigt när vi tävlar mot dem som har det så tydligt, så att där någonstans skulle jag säga.
0: Malmös Thomas Kollar och Magnus Wahlman återkommer om en liten stund här i Sportextra i P4. Där vi nu tar oss till Hockeyallsvenskan, alltså serien under SHL där Kollar befinner sig. Kalmar har 2 och SSK har 3 med 10 minuter kvar att spela. Och det är ju samma siffror i den andra matchen vi följer.
3: I Uppsala och Almtuna mot AIK. Det är AIK som leder med 3-2. Det är 4,5 minut kvar av den tredje perioden. Och AIK har nu haft en hel del längre anfall. Ett sådant som pågår nu också. Efter en vunnen offensiv tekning så parkerar man i den offensiva zonen upp med den på blålinjen. Schreiber med skottet går via Almtuna spelare och ut. Det är ju Almtuna som behöver jaga, men samtidigt har Almtuna varit ett väldigt bra kontringslag. Nu kommer de igen i en sån där omställning som går väldigt fort, men den känns ganska okontrollerad. När Lukas Westerlund försöker sig på en allt för svår dragning och pucken åker ner i hörnet, AIK får börja om. Det är ju ett AIK som har vunnit på många olika sätt under den här långa streaken som de har. De har vunnit 9 raka matcher, och bland annat är det ju matcher som har varit så här jämna, men att de har då hållit undan. Kommer de att göra det igen? Nu är det återigen AIK i anfallszonen, bara håller i pucken, spelar på ett enkelt sätt, skickar in pucken mot mål där det finns trafik, och samtliga puckar som studsar ut från målburen är det AIK-spelare som är först på i nuläget. 3,5 minut kvar att spela. Almtuna måste hitta på någonting, men de lyckas inte göra det, för AIK, de är så oerhört stabila i den offensiva zonen. De leder med 3-2. Det återstår 3,5 minut.
2: Två andra hockeyallsvenska lag med påbörjade vinstsviter är Kalmar och Södertälje. Kalmar har vunnit 3 raka, Södertälje 4 raka, och just nu tyder det på att det blir 5 raka för SSK, för det är fortfarande 3-2 för gästerna här i Kalmar, och nu är det då mindre än en halv period kvar att spela ordinarie matchtid i alla fall, och skillnaden mot andra perioden som var oerhört mycket Södertälje, så är det mycket, mycket mer Kalmar i den här tredje perioden. matchen. Jag tror knappast att Södertälje har haft ett riktigt allvarligt skott på mål under de här dryga 10 minuterna. Däremot har Kalmar haft ett par riktigt vassa lägen med lite tur och stor skicklighet, så har Love Herrenstam hållit emot. Men det var en puck som man inte hade en susning om vad den var. Kom från kanten och jag sätter priser på den där. Den studsade och for och var bara några centimeter ner och glida in över den vänstra stolproten. Men åkte förbi målet och därav så stod det fortfarande 2-3. När man rensat isen från, inte blod den här gången, utan från lite skruvs som har kommit efter åkningen, och nu är det då köra till 9,5 minut kvar och pucken är i Södertälje zon som så ofta i den här tredje perioden. Men det är inte så himla många sylvassa möjligheter som bjuds på av ett tätt Södertälje försvar som nu vet att skulle man kunna vinna här, ja då är man ju fatt poängmässigt och med på allvar upp i de där topp 6-positionerna. Kommer Kalmar med bra fart in i anfallszonen, går runt buren och försöker hitta tillbaka mot Kim Johansson som står på blå linjen med klubban höjd, men han fick aldrig pucken och det blir kontring istället för SSK. Då får Kalmar målvakten Broschy göra en räddning. Det är den första riktiga i den här perioden och då är det en stunds anhämtning för Södertälje ifrån att bara försvara sig och nu istället i anfallszon. Dock bakom Kalmar målet, så där kommer det inte bli några Södertälje-mål. Och sen hemmaspelare som går omkull, dock ingen utvisning i det läget. Det kunde bli förödande nu naturligtvis om det blir utvisningar. Men det känslan är att Södertälje dödar tid väldigt bra utan att skapa något framåt. Så bara rusar klockan iväg. Då är det 8,5 minut kvar och det är fortfarande 2-3.
3: Det är 1:42 kvar i Uppsala. Gränbyhallen där Almtuna tar emot AIK. AIK leder med 3-2 och de har också kontrollerat slutet av den här tredje perioden. Det är som om Almtuna varje gång de åker på byte så hänger de på skridskorna. De bara lutar sig framåt för att ta sig ut i båset. De är helt slut efter att AIK snurrat runt i deras zon i ett helt byte. Så Almtuna, de måste hitta på något annat. Men den där timeouten, den har de redan tagit, så frågan är hur de nu ska få ut det till sina mannar. Marcus Ragnarsson får göra ett jättejobb där i båset nu. Det är en tekning i neutral zon efter att AIK gått offside med 1 minut och 35 sekunder kvar att spela. AIK känns så trygga. Varje gång de har pucken i anfallszonen så kan de ha den i egentligen hur länge de vill, känns det som. Och kanske framförallt några av de skickliga nordamerikanerna, Scott Poley, Tyler Wessel, tänker jag mycket på då. De är så oerhört lugna med pucken och de är väldigt behagliga med den att se på också. Där så är det Almtuna som tar sig in i offensiv zon. Direkt sticker Hugo Hävelid. Almtuna spelar nu 6 man mot 5. Lyckas ändå inte hålla pucken i anfallszonen med 1 minut kvar att spela där. De måste hitta ett mål för AIK leder med 3-2. Nu är det 6 stycken rödklädda Almtuna-spelare på isen och skickar in pucken långt djupt ner till Viktor Brattström i AIK-målet att stoppa. Går pucken ut ur zon igen? Ja, den gör det. Bra jobbat av AIK-spelare, så skickar den sen mot mål, missar målet. Ingen icing eftersom att AIK-spelaren precis tog sig över den röda linjen. Almtuna får börja om i egen zon. Det är svårt för Forslund. Asplund tar sen över. De tar sig inte ut ur egen zon med 29 sekunder kvar att spela. De måste hitta ett sista läge i den här matchen. Nu skickar de en längre puck ner mot Viktor Brattström som bara slår undan. AIK-spelare flippar sen ut och då kan väl Tyler Wessel avgöra. AIK tar sin 10:e raka seger i Hockeyallsvenskan. Tyler Wessel sätter 4-2 med 15 sekunder kvar att spela i öppen bur. Vad är amerikanens 3:e mål för säsongen? Det slutar 4-2 i Uppsala mest troligen om inte Almtuna hittar på något här de sista 15 sekunderna. Imponerande av AIK. 10:e raka segern alltså.
0: Avgjort är det mellan Karlskoga och Östersund. Matchen är slut. Karlskoga vann med 3-0. Slut också mellan Västerås och Modo. Modo vann med hela 6-2 i den matchen. Och förlorade, det gjorde ju Stina Kjellberg när det gäller bordtennis-EM i Slovenien.
10: Vilken dag det här blev. Stina Kjellberg lycka över den första EM-medaljen som bärgades vid lunchtid idag. Vi vet inte vilken valör det blir. Och sen utslagen i singelturneringen här på kvällskvisten. Vad tänker du kring dagen?
11: Det slutade ju tråkigt såklart. Jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick. 50-50 match, jag brukar spela jämnt. Och det visar ju sig idag också att det vem som helst av oss kunde vunnit. Men ja, det var ju tråkigt att det inte blev jag.
10: Om vi tittar på de två första seten där du hade väldigt svårt. Det såg lite passivt ut från sidan. Hur var det inombords under de seten och vad var det som gjorde att det kunde se ut så?
11: Nej, men jag kom inte in i det riktigt som det kan vara i starten. Hittar väl inte mina första attacker som jag ville. De tycker jag hittar mer och mer desto längre matchen gick. Men jag missar fortfarande lite för enkla bollar ibland. När jag får läge med forehand, de måste jag sätta, för då blir jag farlig på riktigt.
10: Ja, för du pratade om det inför matchen att forehandspelet skulle bli lite avgörande i den här matchen. Känner du att det också blev på det sättet?
11: Ja, delvis. Känner mig inte så himla bra i öppna spelet heller med backhand-backhand. Det känns som att hon hade lite övertag där. Det blev ganska äckligt spel med mycket så här felträffar och äckliga skruvar. Så det kändes aldrig riktigt bra.
10: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed-semifinalen och då är det mungipen upp igen, va?
11: Absolut.
0: Äckligt spel, sa Stina Kjellberg till Patrik Ljunggren. Och nu Patrik är ju nästa svenska igång.
1: Den enda kvarvarande då på damsidan i den här turneringen, det är Filippa Bergand som möter italienska Gaia Monfardini. Och första set gick till italienskan 11-5, andra set till Filippa Bergand då med 11-7 och så är det fyra lika i det här tredje setet. Det här är en motståndare som Filippa Bergand ska kunna besegra. Det är också en motståndare som Filippa känner väldigt väl. De här två har spelat dubbel tillsammans, till exempel italienskan och hon, som har väldigt bra koll på varandra. Och det som är ännu mer positivt är att när det handlar om motståndet i en eventuell match imorgon för henne, så var det en liten skräll där. Vi hade nog trott att rumänskan Samara, rankad 37 i världen, skulle vara en motståndare där. Men hon blev utslagen av en turkiska Eseharak, rankad 118 i världen. Så det är ju en väg som är öppen för Filippa Bergand om hon nu skulle kunna ta hem den här matchen emot italienskan. Och det är ju väldigt ovisst just nu. Det är 1-1 i set och det står 5 lika då i det tredje setet. Så att ovisst är ordet från pingisen.
0: Men avgjort mellan Antun och AIK, det blev 4-2 till serieledande AIK. Strax tillbaka till Kalmar mot Södertälje och slutminuterna där. Södertälje leder med 3-2 den här kvällen, är i full omgång i Hockeyallsvenskan.

0: Sång till min bästa vän med Victor Norén och Klara Söderberg. I Hockeyallsvenskan är det också slut nu mellan Mora och Visby-Roma. Det var Mora som vann med 3-0 och Oskarshamn besegrade Nybro med 3-2 på bortaplan. Slut nu också mellan Leksand och Vimmerby. 4-0 slutade den matchen. Men det pågår ju fortfarande, det är några minuter kvar mellan Kalmar och Södertälje.
1: Ja, den matchen som blev lite senare än de andra efter en otäck smäll i den första perioden på Hugo Jonasson gjorde att det ligger lite efter tidsmässigt, men det är slutminuter även här nu och det är fortfarande 3-2 för Södertälje, alltså tredje perioden än så länge mållös och däremot inte chanslös på något vis. Kalmar har tryckt på, men det känns lite uddlöst och Södertälje känns som man har ganska bra grepp på hur sätt man ska spela för att få tiden att gå utan att blotta sig bakåt och ställa till alldeles så mycket för Love Härenstam. De har plockat målvakten i hemmalaget då, Brett Brochure, och för det är teckning i Södertälje zon. Det är 2 minuter kvar och det är till 14 sekunder och då är det ju oerhört viktigt förstås för Kalmar att få till sig en teckningsseger här och kunna sätta tryck ner mot Love Härenstam. Och Kalmar har en av seriens absolut bästa tekare i Marcus Limpar Lantz. Nyförvärv för året, en av 15 nya spelare i Kalmar som kom från Vimmerby senast. Nu är det dock inte han som får teka i det här läget utan man låter Elliot Ekmark som är minst lika vass som tekare ta hand om det där. Kan vara ett avgörande läge i matchen, sista möjlighet för Kalmar. Alltså ingen målvakt i hemmalaget, 3-2 för Södertälje, 2 minuter kvar och tekning till vänster om Love Härenstam och pucken är släppt och Kalmar vinner tekningen och pucken är i Kalmars ägo men långt ut vid sargen. Nu kommer ett läge och Härenstam får skicka upp blockhandsken och markera att den hade han koll på. Kalmar behåller trycket i anfallszon, fortfarande då 6 utspelare och det viner puckar, men de känns som en väldigt högt. Härenstam är lång, men han får nästan ducka ändå för de där, för de går jättehögt över ribban och då är det ju ingen större fara. Kalmar fortfarande pucken i anfallszon, men långt ut vid sargen. Kommer in framför målet så kommer en styrning som är farlig på min vinkel i alla fall, även om Härenstam noterar att den där hade jag också koll på. Det kommer en hel del möjligheter nu, vi är nere i 1:30 kvar. Pucken balanseras på blålinjen, Kalmar behåller den i anfallszonen och försöker komma till skottläge, men Södertäljeförsvaret är kompakt fortfarande och håller emot. Jonathan Andersson på blålinjen försöker att hitta igenom och så kommer det en lång puck som glider precis bredvid stolpen som är då ett övergivet Kalmar-mål och då blir det ju icing och då är det nedsläpp i Södertäljezon igen med 1:21 kvar. In med 6 nya Kalmar-spelare och fortsatt då 5 Södertälje men ingen målvakt i hemmalaget. 3-2 för Södertälje som har vänt på matchen. Det var 1-0 först och sen vände Kalmar till 2-1 efter första perioden. Det var en mycket stark andra period där Södertälje tog ledningen och där är vi fortfarande. Teckning då till höger om Härenstam nu och då är det Mattias Wigli för Kalmars del mot Mosito Bagenda för Södertälje. Daniel Mustabagenda som gjorde första målet i matchen efter bara några minuter. Och teckningen är vunnen från Kalmars sida men inte någon riktig ordning med pucken. Och kan istället möjligen lyftas ut via RL och det lyckas han också med. Och då är det istället Kalmar som får börja om i egen zon. Bara dryga minuten kvar. Ska det bli 5:e raka segern för Södertälje som har haft en liten motig start på säsongen. Högt tippade men nu har man hittat formen. Och kom pucken i mål för Kalmar och då är det kvitterat. Från mycket nära håll så kan det vara just Wigli som gör det där målet, han som tekade och den i alla fall inne bakom Love Härenstam, 1 minut och 1 sekund kvar. Och visst är det så, Mattias Wigli, hans första mål för säsongen och han är ute och gör high five med handskarna på då mot målvakten Brochure och då kan vi nog se fram emot en intensiv slutminut. Vilket lag vill mest vinna på 3 poäng eller ska man vara nöjda med att ta en var och sen då köra en bonuspoängsminut där nere nu som ska få den extra? Ja, det vet vi om en liten stund. 1 minut och 1 sekund är det kvar av ordinarie matchtid. Åh, numera 3-3.
0: Vi har gjort i övrigt. Oskarshamn vann med 3-2 över

0: Nybrom. AIK besegrade Almtuna med 4-2. Leksand vann över Vimmerby med 4-0. Karlskoga besegrade Östersund med 3-0. Och Mora vann över Visby-Roma med 3-0. Västerås-Modo slutade 2-6, seger för Modo. I Hockeyallsvenskans tabell så leder AIK på 30 poäng. Leksand har 29 och Modo på tredje platsen har 23 poäng. Men där bakom jagar ju Kalmar och Södertälje.
1: Så är det just nu, har de då varsin poäng efter den där kvitteringen från Wigler. Det är Kalmar som trycker på i anfallszonen och den där pucken var ganska nära målet. Det är bara sekunder kvar och Härnestam får lägga både handskar och sig själv på pucken för att få slut på allt rafsande och grejande där framför och för att få tag i pucken. Och det kommer bli en teckning i Södertäljes zon. Ska det här rinna Södertälje ur händerna trots allt? Man känns som att man har haft ett väldigt bra grepp på händelserna under hela perioden. Men det där var ju en tuff situation förstås som gjorde att det blev då 3-3. 41 sekunder kvar. Givetvis är broschyr tillbaka nu i Kalmar-målet och då är det ju 5-5 spel med en teckning till vänster om Love Härenstam. Prestige i det här mötet, det är 40 mil mellan städerna, men det är mycket som har byggts upp genom åren just mellan Kalmar och Södertälje. Efter att SSK har slagit ut Kalmar 2 år i rad i kvartsfinal så vill Kalmar ha revansch. Just nu så är det en halv sån, även om det då är bara en poäng i matchen. Men vill nog inte förlora det här inför kommande slutspel. Nu är det bara 25 sekunder kvar, pucken ut för sargen. Händer inga större farligheter där. Kalmar försöker möjligen på ett halvhjärtat avgörande anfall här nu. Det är bara 15 sekunder kvar. Känslan är nog att det här blir en förlängning för nu är spelarna åker omkring bara och lallar. Och nu vill man ha slut på det här och så ska man då gå vidare med fördelningen av bonuspoängen. Där hör vi tutan som låter ungefär lika bra den här perioden. Det är fortfarande 3-3 då som gäller och om en liten stund så plockar man bort lite spelare och sen ska man avgöra vem ska få med sig en bonuspoäng i matchen. Just nu har man delat på potten ett var.
0: Vi passar på att lyssna på den sista delen i Magnus Wahlmans möte med Malmös tränare Thomas Kollar.
2: Om det inte hade blivit sport och ishockey, vad hade du gjort då?
3: Jag kanske hade jobbat som lärare. Lärare eller journalist. Jag kunde sitta och skriva massa texter när jag var liten. Jag fick en skrivmaskin. Datorer fanns inte i den utsträckningen. Så då kunde jag sitta och skriva matchreferat hemma. kunde jag skriva. Och då ska vi tillägga att de här matchreferaten var enbart uppbyggda på själva matchstatistiken. Det var ingenting med matchen i sig. Utan jag kunde hitta på då egna referat utifrån vem som gjorde mål och vem som gjorde assist. Och om det var utvisning eller inte utvisning. Kunde jag sitta hemma och skriva. Så fick mamma det. Så tog hon det till jobbet och visade det för sina kollegor. För jag hade gjort det. Så att, men jag säger väl att det är väl journalist då, eller lärare.
2: Det har varit många år i ishockeyn. Vad kommer du att vara om 10 år tror du?
3: Jag hoppas att jag är kvar inom hockeyn. Jag hoppas att jag får fortsätta göra det jag... Det jag älskar och det att jobba med den här sporten för att den ger så himla mycket. Jag tycker någonstans att det finns en del i vår värld, i hockeyvärlden som gärna belyser hur dåligt allting är med hockeyn. Man kan skriva böcker och allt vad det är. Jag tycker att det finns så mycket fint med den här sporten. Jag tycker att det finns så mycket uppsida. Jag tycker att det finns en fostrande del i det här. Jag tycker att det finns ett samhällsengagemang där vi är unga människor en hopp och en dröm om en bättre framtid och kanske få leva sin dröm. Det tycker jag man ska belysa. Det är någonting fint.
2: Hustru, gift sedan många år. 3 barn. Hur är du som förälder?
3: Ja, jag vet inte. Det är väl klart att när tiden har gått och min äldsta är 18 så kan jag ibland se tillbaka på tiden att jag har ägnat väldigt mycket tid åt det här. Och jag vet att mina barn mår bra idag och de har en bra barndom. Men ibland så kan man få dåligt samvete över att man har lagt ganska mycket tid på sitt jobb.
2: Har du blivit en skåning nu? Eller finns känslan för Stockholm kvar fortfarande efter många år?
3: Det finns någonting speciellt när man går på Stockholms central. Man tar den här Arlanda Express från flygplatsen. Och det väcks någonting i en tillbaka, den här känslan, den här lukterna. Det, Jag och Oskar Sten bodde i Sollentuna båda två. Vi pendlade väldigt mycket. Jag tog bussen till pendeln och så tog vi pendeln in till centralen. Och så tog vi därifrån, gick vi då den hela gången till gröna linjen. Och så tog vi tunnelbanan till hovet. Och det finns någonting med den energin som gör att det väcks en hemkänsla varje gång man går där. Men någonstans har vi bott här nu, vad blir det, 15 år i Malmö. Och mina barn har byggt någon form av bas här, och även jag och Jessica. Så att just nu är Malmö hemma.
2: Vilka blir svenska mästare i ishockey på herrsidan våren 2027?
3: Ja. Ja, vilken fråga. Det är ju jämnt och det är tajt. Och jag vet faktiskt inte. Skellefteå ser starka ut.
2: Ja, men då stoppar vi där. Du säger Skellefteå igen.
3: Jag vill ju gärna säga Malmö också. Så att,
2: men... Vi tar med Malmö också. Etta Kristo. Skellefteå Malmö i finalen i vår. Är det någonting jag har glömt?
3: Det jag sa var i början att jag hade några dolda talanger. Kommer du ihåg det?
2: Uh-huh.
3: Jag är en jävel på fickparkera också. Det är en dold talang som inte folket vet om. Men det är väl det då.
2: Mm. Och du, innan vi skiljs åt. Min bil står lite... Vad heter gatan här utanför arenan?
3: Hylje Boulevard.
2: Ja, precis. Min bil står där, intryckt mellan två andra.
3: Jag är grym på fickparkera, så det löser jag utan problem.
2: Tack för ett trevligt möte, Thomas.
3: Tack själv.
0: Magnus Wahlman hade träffat Malmös Thomas Kollar, och flera avsnitt utav Wahlmans hockeyresa kommer att dyka upp i podden Radiosporten Hockey under vintern.
4: Damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelar under kvällen att de kommer lägga ner sin elitverksamhet. Det här kom inte som någon chock för en av spelarna, Saga Fredgren.
5: Alltså, självklart är det ju alltså supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
6: Hur snackar ni spelare med varandra om det här då?
5: Ja, alltså vi har ju ändå vetat om det ganska länge att det är lite ekonomisk kris, om man säger så. Och redan i somras så avgick vår tränare, som också var sportchef, men även vår klubbchef, på grund av att man ville sänka kostnaderna. Så man har ju vetat ganska länge att det ser lite mörkt ut. Men sen har vi aldrig fått det bekräftat vad som kommer hända, vilket vi nu har fått.
6: Och hur fick ni beskedet då?
5: Nej, men vi hade träning idag, och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom, och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det, om det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
6: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
5: Alltså, i och med att vi har vetat det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock. Men ja, jag vet inte, det blir så här, ja, det är väldigt tråkigt som sagt.
4: Sa Saga Fredgren till reporter Elin Fredriksson på P4 Väst.
1: Det blev Kalmar som fick sista ordet i det hockeyallsvenska toppmötet med Södertälje. I förlängningen så är det Christian Felton som avgör i spelformen numerärt överläge, eftersom Södertälje drog på sig en utvisning i det här spelet 3-3, och då avgjorde Kalmar som tar med sig 2 poäng. Södertälje får bara en minut ifrån att få full pott. Det är istället Kalmar som tar 2 poäng och får en viss revansch på fjolårets utträde i kvartsfinal. Slut Kalmar 4-3 mot Södertälje.
0: Och på fredag då startar en ny säsong utav bandyns högsta serie.
7: Det finns en tydlig favorit till SM-guldet till bandy när elitserien på här sidan drar igång nu på fredag. Det menar Radiosportens expert Andreas Bergvall.
8: Espen är för mig solklara favoriter. De har ingen möjlighet att vara gamla Espen när de försöker gömma sig undan favoritskapet. Utan vinner man SM-guld och sen följer upp med att vinna Svenska Cupen här för någon vecka sedan, så... Nej, så går det inte att ha dem någon annanstans. De ser väldigt, väldigt bra ut.
7: Så efter många år av jakt av ett annat lag så är det nu Edsbyn som är där uppe i topp?
8: Ja, men jag tycker det. Villa har alltid varit där nu på väldigt många år. De har tappat Kristoffer Edlund. Joel Broberg gick sönder i ett tidigt läge här. Och det är ju två världsstjärnor som Villa har tappat där. Så att det är klart att det är stridbara förluster. Men samtidigt kan man komma ihåg att jag har blivit imponerad av Villa på försäsongen. Och framförallt i slutspelet av Svenska Cupen.
7: Och utöver Villa, vilka ser du som utmanare till SM-guldet?
8: Ja, men det har vi faktiskt några stycken. Jag skulle vilja säga Bollnäs. Ser också bra ut. Simon Jansson, Erik Pettersson. Hittar de en kemi där, de kommer att funka bra ihop. Så kommer de att leverera mål framåt. Och då gäller det bara för dem längst bak och se till så att det inte rasar in lika många. Men där har vi en. Vetlanda har också plockat på sig bra med spelare. Bra folk. Det jag funderar lite på i Vetlanda, det är väl mest liksom... Hur ska man fördela spelet? Håller deras försvar lika bra standard som deras anfall? Och det är väl där jag är lite tveksam till att Vetlanda ska vara en främsta utmanare, men högt upp är de.
0: Bandyexpert Andreas Bergvall och reporter Emanuel Nashed hör ni mer av i appen. På fredag startade med ny bordtennis, Patrik.
9: Fyra svenska herrspelare vidare till andra omgången. Som det ser ut nu blir det ingen damspelare. Stina Kjellberg i utslagen. Filippa Bergand underläget 3-2 i matchen mot italienskan. Måste alltså vinna två raka set för att gå vidare som läget är just nu.
4: Riktig stjärnsmäll just nu i Champions League-fotbollen. Manchester City ligger under på hemmaplan med 3-0 mot PSG. Bara en bit in i den första halvleken. All anledning att surfa in på Radiosportens sajt eller i appen för att följa målservice där.
0: Där jobbar Martin Hedberg och Lina Hof vidare. Ljudtekniker den här kvällen har Jakob Laller och Lotta Linderar varit. Och i studion har ni hört William Walletoft och Alexander Lundholm. Vi är tillbaka om en halvtimme med en nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi till Karla Wagnen och Christian Olsson. Lycka till!
10: Hej, här kommer Karla Wagnen susande. Varmt, väldigt varmt välkomna, hela hoppet till midnatt. Ikväll ska vi snacka om när det gått väldigt bra. När vi haft medgång, när allt varit härligt. När vi hade tur, flax, makterna på vår sida helt enkelt. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt allra finaste leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände? Hade du vunnit högsta vinsten i ett lotteri? Vann ditt lag SM-guld? Träffade du din själs älskade på ett tivoli i slänggungan och sen dess har det svängt så himla gott hos er? Tappade du bort grannens hund Tjorven som du skulle passa? Men lyckligtvis kunde Tjorven vägen hem alldeles själv. När gick det väldigt bra? 020 22 10 30.

0: Chapel Roan, Good Luck Babe.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med de där sköna gångerna det gått riktigt bra. När lyckan och turen varit på vår sida. Vad är det du kommer att tänka på då? Ring och berätta. 020 22 10 30. När gick det riktigt bra? När kunde du utbrista, åh vad härligt. Alldeles perfekt. Mitt i prick. Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. Tappade du klockan kanske, den där som du ärvt av farmor på bussen? Blev superledsen såklart. Men vips, hade någon vänlig själ lämnat in den på hittegodsavdelningen så du fick tillbaka den? Pluggade du som en häst? Fick alla rätt på kemiprovet? Fick därför ett resestipendie i slutet av terminen? Åkte till Tahiti, upptäckte lyckan i livet på en strand vid ett hav? Har du fått ärva grannens häst, den som du tittat så längtansfullt på så länge, men ni hade ju inte råd med en häst? Men så tröttnade hon och frågade dig och ja, såklart, sa du. När hade du tur? När var lyckan på din sida? Ring och berätta. Ring till Karlavagnen 020 22 10 30. Du kan också skriva såklart via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se och på våra sociala medier som alltid finns där till din tjänst i ur och skur, morgon som kväll. I telefonen nu Lars i Göteborg. Hallå Lars.
2: Tjena Christian.
0: Hur är läget?
2: Jo då, det är kanon.
0: Vad roligt. Brukar du ha tur? Ja. Brukar du ha lycka med dig?
2: Ja, ja, men det är liksom, vad säger man? Det är liksom det går i vågor, tycker jag. Så. Mm.
0: Ja. Vad är det du tänker på nu då, kring kvällens ämne? När hade du dunderflytt?
2: Ja, verkligen flytt hade jag typ 2011.
0: Ja.
2: Då jag liksom, jag är lite spelare, ja, typ på Stryktips och Europatips.
0: Mm. En krydda i tillvaron.
2: Ja, precis. Jo, men det är i och med att jag håller på mycket med idrott och även med mina barn. Och jag har 4 barn och alla håller på med idrott. Och det, ja, vad det nu innebär då, det, mm. Man reser landet och rikar runt och hit och dit. Och, mm. Så att, ja, sport
0: är grejen för dig.
2: Ja. Ja, det är grejen för mig, mm. Absolut.
0: Vad var det som hände då 2011?
2: Jo, ja, men 2011 så gick jag som vanligt då ner till butiken som ligger runt hörnan där jag bor.
0: Mm.
2: Och hade gjort ett system då för 64 kronor. Mm. Och lämnade in den och tjatade med gubban i butiken och hit och dit. Och, ja, det var lite trevlig, ja, men det var lite trevlig mötesplats.
0: Ja, ja, som man gör.
2: Varje helg då. Mm. Varje helg då liksom. Och ja, så sa vi hej då och så gick jag upp och ja, satte vi på klockan 1 och liksom, det fanns matcher då på tv liksom, mm. Olika matcher, mm. Höger och vänster och, men, mm. Och så var det som liksom, jag fick en känsla bara när jag var 64 år, det stämde liksom inte riktigt för mig i huvudet.
0: Mm.
2: Och jag ligger då i soffan och tittar på en match och så gör jag en ny rad.
0: Ja.
2: För 98 kronor liksom.
0: Ja. Och så måste du ner igen till butiken och få in den?
2: Jajamensan.
0: Ja, okay.
2: Ja, men då sprang jag ner liksom till butiken.
0: Ja, för det var snart spelstopp som det heter.
2: Ja, precis. Det var spelstopp.
0: Ja. Raden måste in.
2: Raden måste in. 14.59 skulle raden in.
0: Ja.
2: Och detta var Europatipset då, inte Stryktipset, utan Europatipset.
0: Ja.
2: Och när jag kommer in då så står, ja, men det var ju stopp alltihopa nästan, tyckte de. Och han som ägde butiken stod och tjötade med andra människor och tänkte, men kom igen nu Roger, säger jag, kom igen.
0: Du var lite irriterad där Lars.
2: Ja, jag blev det, ja. För jag ville få in det här jäkla raden.
0: Ja.
2: Kom igen, och då var det 20 sekunder kvar.
0: Men fick du in den?
2: Japp, jag fick in det.
0: Puff, vad skönt. Ja. Vad hände sen då?
2: Ja, nej, men då så tjatade jag lite vidare med dem där. Så sa vi återigen då, ja, när vi syns på måndag eller ja. Bla bla.
0: Ja.
2: Så jag gick hem och så ja, fortsatte med mitt hemma en stund. Och så följde inte så mycket raden egentligen, utan jag tvättade. och ja, sprang ner upp och ner i tvättstugan och så kom jag liksom, jag kom inte på det då, utan jag somnade av helt enkelt i soffan efter tvätten och alltihopa och
0: ja.
2: Ja, men alltså,
0: det är skönt läge ändå.
2: Ja, det är skönt. Ja, absolut, ja. Absolut. Och fotboll och ja. Mm. Så det var underbart.
0: När vaknade du då?
2: Då vaknade jag liksom när klockan var 1:30. Shit, tänker jag. Jag har glömt tvätten.
0: Oj, mitt i natten, ja. Just
2: ja, mitt i natten. Ja. Så fick jag hämta tvätten, upp med den. Och då kom jag ju på då att jag har liksom min rad.
0: Hur gick det med den, ja?
2: Ja, hur gick det med den, ja? Så kollade jag på telefonen då. Och det tittade det som, jaha, stämmer det eller? Kanon. Du är kanon.
0: Ja.
2: Nej, men då blev det 772.
0: 772 kronor?
2: Ja, det blev det inte, utan 772 000.
0: Vann du 772 000?
2: Ja.
0: Och det är ju perfekt att upptäcka mitt i natten, gissar jag, som hade jag vunnit någonting.
2: Ja, det blev ingen sum där överhuvudtaget.
0: Nej. Hur många gånger var du tvungen att kolla raden för att se om det verkligen stämde?
2: Ja, jag lovar dig. Ja, det, ja, men absolut. Alltså det kollade jag fram till klockan var 6-7.
0: Vad gjorde
2: och
0: du då?
2: Fram till klockan var 9.
0: Ja.
2: När de öppnade igen.
0: I butiken, ja. Spelbutiken.
2: Jajamensan. Jajamensan.
0: Ja. Vad sa de då, gubbarna som stod och tjatade? För det gjorde de ju som vanligt då också antagligen.
2: Nej, men egentligen var det inte så, utan jag höll det hemligt.
0: Aha.
2: Ja. Och så när jag kommer ner i butiken på måndag, tisdag där, då undrar alla vem som har vunnit. Och det kommer ju, du vet, det kommer ju sådana här medlemmen från Svenska Spel då liksom, att
0: någon har vunnit, ja just det, i butiken.
2: Ja, precis, ja. Precis. Mm. Och jag var ju tyst.
0: Jaha, tänkte men, du skulle vara roligt.
2: Nej, men på något jäkla sätt så, han som ägde butiken, det måste vara du liksom. Och det kommer ju fram till slut då, i butiken då.
0: Mm. Ja. Och då blir de glada för dig förstås.
2: Ja, självklart. Ja, det var högsta vinsten i butiken.
0: Och den lämnar du in med 20 sekunder till godo. Sen hade det varit för sent. Vilken himla fin prestation, Lars. Vad gjorde du med alla pengarna?
2: Det blev en vad heter det? Det första blev en musikanläggning till min son då. Som då var diskjockey. Så han fick en, så att han fick en riktiga grejer. Och så blev det då en ny vad heter det nu då? Nej, men alltså det,
0: en resa kanske?
2: Nej, det var en huset.
0: Jaha, en markis.
2: Nej, en
0: hushållsmixer.
2: Nej.
0: En hund, en dvärgtax.
2: Nej, men sluta nu. Jag blev galen här. Jag blev så nervös.
0: Var det en maskin, Lars? Eller vad kan det ha varit?
2: Nej. Det var en panna var det, huset.
0: Just det, bergvärme.
2: Ja. Typ. Nej, inte bergvärme, utan en vanlig panna som har gått sönder för dem.
0: Ja, det är ju perfekt. Också någon släkting som fick hjälp av det där, helt enkelt.
2: Det var min dotter och min son då fick liksom sin musikanläggning och sen gick ju pengarna till annat också då.
0: Såklart. Men du, var skönt att ha sån maximal tur. För det var det ju ändå där. Att du hann få in raden. Sen var det ju skickligt av dig att du lyckades knoppa ihop rätt rad naturligtvis.
2: Men det var en känsla som jag fick.
0: Då gick ju verkligen allt din väg.
2: Ja, det kan man säga.
0: Precis det som är kvällens tema i Karlavagnen. Vad roligt, Lars.
2: Men vad jag ska säga det sista, det var att det kom precis när det behövdes.
0: Ja, ännu bättre ju.
2: Ja.
0: Ja. Då gick allt din väg. Sicken härlig historia, Lars. Ha det så gott och lycka till med tippandet framöver också.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ja, ha det gott.
0: Hej då. Hej. 020 22 10 30.

0: I charkbutiken i Västra Göteborg, precis vid rondellen, så tronar ostar och korvar och kotlettrader. Och mitt ibland allt detta så presiderar charkpetra. Hej Petra.
1: Hej, hej.
0: Hur är din dag idag?
1: Du, den är bara bra.
0: Du, märker du av att det är räkmackans dag idag?
1: Vi har inte så mycket tryck här på räkmackans dag faktiskt.
0: Här är alldeles tomt.
1: Ja, här finns inte en räka att uppnå faktiskt.
0: Nej, vi tänker att det översätter vi ämnesmässigt in i Karlavagnen till då gick det riktigt bra, då hade jag flytt, då sken solen i mina ögon. Vad tänker du på då när det gick riktigt bra?
1: Jag satt ju i en liten explosion på Andra Långgatan för några år sedan. På en restaurang. På
0: en krog.
1: En pub kan man kalla
0: pub,
1: det för. Ja. Och vi satt, jag och min gamla kollega, vi satt ungefär 1,5 meter ifrån där bomben placerades då inne på toaletten. Så att hela lokalen var i princip i små flisor.
0: Det är helt osannolikt, för ni var inte det vad jag förstår.
1: Nej. Lite glassplitter i hårbotten och jag tappade hörsel på ena örat. Men annars så höll jag mig intakt.
0: Har du fått tillbaka hörseln?
1: Nej, det har jag inte fått.
0: Men glassplittret är borta?
1: Det är borta sedan länge.
0: Fick du också en chock?
1: Ja, absolut. Jag hade rätt svårt att sova i en hel vecka efteråt. För att varenda gång jag somnade så hörde jag den här smällen hela tiden. Liksom, att det, och så hoppade jag till så när jag somnade liksom. Så det var, jag blev lite påverkad utav det.
0: Det är klart man blir rädd när man sitter mitt i en bombexplosion.
1: Ja, det är inte riktigt vad man förväntar sig första dagen på semestern en måndag klockan 7 liksom.
0: Vad sa polisen när de kom?
1: Och jag önskar att jag minns det ens en gång för att jag stod i förhör med poliser ganska länge efteråt. Där de frågade vad vi hade sett och om vi kunde ge något signalement och såna här saker. Och jag var ju helt, fattade inte riktigt vad det var som hade hänt egentligen. Förrän lite senare då liksom när det kom över mig som en bomb istället. Och jag blev liksom att det här kunde gått riktigt jäkla illa liksom.
0: Posttraumatisk stress.
1: Det kan man kalla det för.
0: Du, ni gick inte sönder. Det var ju ingen som blev skadad vad jag minns, va?
1: Nej, precis. Det var lite skärsår och såna här saker ifrån glas och såna. Men,
0: ja, det är klart det är ju skador, men inga allvarliga skador.
1: Nej, precis.
0: Förutom det du nyss berättade kanske. Men du, lokalen, sakerna där, hur gick det med dem?
1: Ja, det var inte mycket som var helt... alla fönsterrutor ut emot gatan var ju... De låg ju i splitter på gatan och en bra bit ut. Och toaletten in emot närliggande restaurang då stod liksom som en båge in där. Så att det blev total renovering på hela lokalen liksom.
0: Men vilken total chock.
1: Ja, absolut.
0: Och då klarade du dig i stort sett helt och hållet?
1: Ja, som på en räkmacka.
0: Då gick det riktigt, riktigt bra ju.
1: Ja, det gjorde det.
0: Vilken berättelse. Tack så mycket, Schark Petra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.
0: Som ikväll sysslar med de där gångerna när vi haft tur, när saker och ting varit på vår sida. Det är ju räkmackans dag idag och det översätter vi då, som vi nu sa, jag och Schark Petra, i just det här temat. När det gått riktigt bra, när lyckan och turen varit på vår sida. Vad var det som hände dig då? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är P4, nu dags för senaste nytt från Ekot. Det är Veronica Mitrevska som pratar.
3: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa i en intervju med Ekot igår att det pågår samtal om möjligheten att få till en mittenhögerregering. Statsminister Ulf Kristersson är förtegen om vad han gör i det här avseendet.
4: Därför jag tycker inte att ni behöver veta exakt vilka samtal jag för. Utan jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade ju igår att hon just nu inte ser några förutsättningar att bilda en regering. På torsdag kommer en statsministeromröstning om henne ändå att genomföras i riksdagen där hon förväntas falla. Efter det beskedet sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i Ekot att det pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-höger-regering.
6: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
7: Enligt Ebba Busch finns en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men att få till ett regeringsunderlag på hennes sida är inte enkelt. Centerpartiet accepterar ju inget samarbete med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson igen.
4: Alla vet att om det finns förutsättningar för en icke-socialistisk regering, då vet hela svenska folket och ni vet att då är jag beredd att pröva de förutsättningarna. Men hittills har det inte funnits, och så länge mandatfördelningen är 176 som entydigt pekar på en socialdemokratisk ledd regering, då är det där man måste söka svaret också.
5: Moderatledaren Ulf Kristersson pekar på en ytterst komplicerad regeringsbildning.
4: Allt är osannolikt just nu. Alla lösningar är just helt osannolika. Och jag har sagt några gånger att det enda som jag tror är ännu mer osannolikt är att Sverige aldrig mer får en regering.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Sverige säger nej till det senaste kompromissförslaget om EUs långtidsbudget för 2028 till 2034. Statsminister Ulf Kristersson säger efter dagens möte i riksdagens EU-nämnd att Sverige är långt ifrån att acceptera förslaget som enligt regeringen skulle höja den svenska EU-avgiften med 60%. Riksdagen står bakom regeringens linje. I tyska Hamburg inleddes idag rättegången mot en ukrainsk officer som misstänks ha lett sabotaget mot gasledningarna Nord Stream i Östersjön 2022. Vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt satt med inne i rättssalen.
8: Ja, idag så har åklagaren presenterat sitt åtal, och då menar han då att den här åtalade ukrainske mannen är skyldig till att ha lett operationen som sprängde Nord Stream-ledningarna. Och det handlar om flera brottsrubriceringar, men bland annat sabotage och krigsbrott.
3: Och hur ställer sig den misstänkte till anklagelserna?
8: Han har inte sagt någonting, alltså varken om han är skyldig eller inte, och han vill inte då säga om han har deltagit på något sätt i den här sprängningen, eller heller inte om den har varit sanktionerad från något politiskt håll, som åklagaren också påstod. Och hans advokater som yttrade sig efter förhandlingarna idag sa att den här tystnaden, den beror på att han var militär och därför inte får yttra sig om de operationer som han medverkar i. Nicola Canestrini, som är en av de tre advokaterna, som sa så här.
9: This is the dilemma of the lawyers, because you need to defend somebody who is not capable to defend himself by his own. Because let's say he has an alibi. He was on another secret operation. How can we prove that if he's denied to tell us as defense attorneys where he was and which witnesses we could summon here before the court?
8: Ja, han säger ju här att hur ska de kunna försvara honom när han inte ens kan säga vad han har varit eller gjort, vad han har gjort. Tänk om han var på en hemlig operation precis just då, kan inte berätta det. Så att de menar ju advokaten att man bör avsluta den här processen på grund av bland annat det här.
3: Tysklands korrespondent Katarina von Arndt intervjuades av Julia Brynolfsson. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham lovar fortsatt stöd till Ukraina. Vid ett möte i London idag försäkrade premiärministern Ukrainas president Volodymyr Zelensky om fortsatt brittisk stöd och meddelade att leveranserna av luftvärnsmissiler ska skyndas på. Besöket sker efter att USAs president Donald Trump uppmanat Zelensky att lämna posten. Samtidigt uppger ukrainska myndigheter att ryska anfall slagit ut elförsörjningen för omkring 600 000 människor. Färre svenskar är oroliga för brottsligheten i Sverige. Det visar den nya nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. 15-åriga Knut Sjöberg i Farsta i södra Stockholm var mer oroad förut.
10: Om man tänker några år tillbaka, runt 2023, så var det en del skit som hände i Farsta. Det var lite skjutningar och sånt med någon som gick i skolan. Men sen dess har det blivit mycket bättre. Inte lika mycket liksom, skit.
11: Kompisen Alexa Danchak håller med.
12: Alltså det är mycket lugnare. Men i slutet av september har jag hört att det var mordförsök. Så nu blir man kanske lite mer stressad.
11: Sen förra året har andelen svenskar som oroar sig mycket över brottsligheten i samhället sjunkit från 54 till 45%. En ovanligt stor förändring på så kort tid. Brås utredare Hilma Gustafsson ger en möjlig förklaring.
13: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten, samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet, och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
11: Örjan Ekstrand som driver en blomsterhandel i Farsta centrum där två personer dog och fyra skadades i en gängrelaterad massskjutning 2023 delar den bilden.
14: Men det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det känns som det rapporteras inte lika mycket om det, därför tror man inte att det händer lika mycket.
3: Reporter Hugo Bernard. Påve Leo den 14 har kunnat lämna sjukbädden för en promenad efter gårdagens canceroperation, det meddelar Vatikanen. Blodprov och röntgenresultat har varit normala efter operationen, uppger två läkare enligt nyhetsbyrån AFP. Och påven har även kunnat äta enligt läkarna. Vatikanen har tidigare meddelat att delar av högra lungan avlägsnats då läkarna i samband med ingreppet kunde konstatera att det handlade om cancer, vilket var i linje med de tester som gjorts före operationen. Streamingtjänsten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, motsvarande 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till en svag tillväxt inom bolaget. Även streamingkonkurrenterna Disney och Amazon har meddelat liknande besked om nedskärningar de senaste månaderna. Efter en sommar som hållit i sig längre än vanligt så är det nu meteorologisk höst på de flesta håll i landet. Kjell Lund är meteorolog på SMHI.
15: Det gick ganska snabbt. Det höll sig kvar sommaren i södra Sverige ganska länge. Men nu idag så kan vi konstatera att hösten har nått, ja, egentligen så gott som hela Sverige.
16: Förutom i sydligaste delarna av Gotland, Öland, Blekinge, Halland och Skåne. Meteorologisk höst är när medeltemperaturen är mindre än 10 dagar i 5 dygn i rad. Och höstens intåg är något 5-åriga Livia Schönberg von Krossvand från Stockholm längtat efter.
17: Så man kan plocka löv på marken så man ger en lövsolfjäder.
16: Men för storebror Emanuel är det någonting annat som är extra positivt med hösten.
18: Jag gillar att det är ganska mycket regn. Bra för växterna.
16: Mamma Emma Schönberg håller med om att hösten är fin, men är inte lika förtjust i det ruskiga höstvädret som är just nu i Stockholm.
19: Dyrt och omständigt med alla regnkläder som ska fixas och sättas på, men det är härligt och det är vackert.
16: Och på Stenpiren i Göteborg hittar vi ett tydligt hösttecken. Där renhållningsarbetare Daniel Karlsson är i full färd med att ta bort sandstranden.
20: Ja, det som händer, det är ju säsongen. Hösten har kommit här nu, så ja, det är tid för det nu.
21: Och när, hur länge blir de borta?
20: Ja, det är ju till nästa säsong då, nästa i maj någon gång, nästa år.
3: Och i delar av Lapplands, Jämtlands och Härjedalsfjällen samt Tornedalen har hösten hunnit passera. Och där är det nu vinter. Reporter var Karin Koljock-Rimpi i samarbete med P4 Göteborg. Och imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen. Och norra Norrland även passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Temperatur från i söder 11 till 16 grader till 0 till 5 grader längst i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners. I studion Veronica Mitrevska.
22: Och här Radiosporten som inleder med ett tungt fotbollsbesked.
23: Tok sist i Damallsvenskan och nu står det klart att IK Uppsala fotboll lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. Klubben som under flera år haft svårigheter att dra in tillräckligt med pengar för att finansiera verksamheten på lång sikt ger nu upp kampen. IK Uppsala fotboll som under årets 21 matcher hittills bara lyckats vinna en match och ta ynka 6 poäng.
22: Berättade Martin Hedberg, men för Saga Fredgren som spelar i laget kom inte beskedet som någon chock. Hör Fredgren själv på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Det började bra idag på bordtennis EM i Slovenien. Säkrad medalj för paret Kjellberg-Karlsson i mixdubbel och sen alla fyra spelare vidare i singelturneringen. Men tyngre nu under kvällen för damerna.
24: Ja, Filippa Bergan, EM är över för den här gången. Det blev ingen andra omgång i singelturneringen. Vad tänker du kring matchen som just tog slut?
25: Nej, men jag gav allt. Jag är så trött så jag... Ja, jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget, utan det Hon var bättre. Jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
22: Reporter Patrik Ljunggren, även Stina Kjellberg som imorgon spelar om medaljerna i mixdubbel slogs ut i första rundan av singelturneringen. Allsvenska tabelltrean Hammarbys stjärnvärmen Amin Bodri missar resten av den fotbollsallsvenska säsongen, det meddelar Stockholmsklubben idag. Bodri som dragits med skada sedan derbyt mot AIK ska opereras och är inte tillgänglig förrän i vår enligt prognos. AIK stormar på i hockeyallsvenskan och tog ikväll 10:e raka segern ikväll borta mot Almtuna. Nu toppar man tabellen i den hockeyallsvenska spelet. 11 matcher in framför Leksand.
0: Hej, här är Karlavagnen. Varmt välkomna och hänga med hela vägen mot midnatt. Ikväll snackar vi om när det gått väldigt bra, när vi haft medgång, tur, flax, när allt varit härligt, när vi hade makterna på vår sida helt enkelt. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När låg tillvaron sitt allra finaste leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände? Har du vunnit högsta vinsten i ett lotteri? Har du träffat rätt människa? Vann ditt lag SM-guld? Har du fått fatt i världens bästa räkmacka? 020 22 10 30.

0: Musik som studsar och vinklar sig sin egen väg genom tillvarons squashhall och på andra ställen såklart Agnes, Release Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med det sköna ämnet, de där gångerna det gått riktigt bra. Det är ju räkmackans dag idag. Det är väldigt mycket som har en egen dag och räkmackan har den här dagen som sin dag. Och det har vi översatt in i just det här ämnet. För räkmacka, det är ju när det är härligt, när det är motståndslöst, när allting går vår väg. När gick det riktigt bra för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. När var turen på din sida? När låg lyckan mot dig? Vad kommer du att tänka på? 020 22 10 30. Hej Mark Niklasson i Strömstad.
2: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tack ska du ha.
0: Hur har du det?
2: Jo då, det är fint. Jag har precis avverkat ett gympass här och slagit mig till ro här hemma. Så det känns bra.
0: Ja, körde du gympasset där hemma eller?
2: Nej, ett gym här i närheten. Så det var bara att trampa iväg och trampa hem igen.
0: Körde du styrka eller körde du uthållighet eller bål eller vad var det?
2: Nej, idag var det klassiskt discopass, får man säga. Bara överkropp.
0: Mm. Känner du dig mör?
2: Ja, men det gör jag. Jag kommer nog somna gott här om ett par timmar. Tror jag.
0: Men säkert också lycklig, förstår jag.
2: Ja, men det är den där eviga lyckan man någonstans söker. Men förhoppningsvis så kan man få en gnutta av den i natt i alla fall.
0: Eller hur? Du Mark, ja. När gick allt din väg?
2: Ja, jo, men det handlar väl egentligen om en änglavakt, kort uttryckt. Det var en middag på en lokal restaurang här i stan med några av mina kompisar.
0: Ja.
2: Och jag har ju nötallergi, va?
0: Ja, okej. Okay. Mot alla nötter eller?
2: Inte alla. Undantag hasselnöt och mandel. Så jordnötter då är ju egentligen den största boven.
0: Ja, det är nästan den värsta allergin man kan ha, va? Är det inte det?
2: Jo, men det får jag säga. Det finns ju säkert värre allergier, det tror jag. Men för mig är det illa nog i alla fall.
0: Ja, vad hände då?
2: Det var ju lunchbuffé på en restaurang och började ta för oss av buffén och som de alltid har, en soppa på buffén där och börjat ta för oss av den och jag känner ju ganska omgående att fan, det här går åt fanders.
0: Mm.
2: Och jag inser ju ganska snabbt att det är någonting i den här soppan som jag inte tål. Och detta fick jag ju reda på långt i efterhand. Att de hade skrivit jordnötter med väldigt liten text på buffébordet. Så det var knappt så att man kunde märka det.
0: Du såg det inte i alla fall?
2: Jag såg det inte i alla fall.
0: Nej. Och hur var läget då när du hamnade i det här?
2: I det här tillståndet så går ju allting ganska snabbt. Det börjar ju med att luftvägarna täpps igen, sakta men säkert. Och utslag kommer på hela kroppen och man sväller upp som en ballong.
0: Och det blir svårt att andas?
2: Ja, luftrören blir tätare och tätare för egentligen varje minut som går.
0: Åh, vad hemskt det låter.
2: Så, ja, det gör det. Det är hemskt också. Det kan vara. Men i alla fall, den här stunden så... när detta händer så man kan inte riktigt tänka klart i det där läget. Det blir som en blackout.
0: Var du utanför restaurangen eller var var det du var? Ja,
2: det var... Jag tog mig ut från restaurangen när jag märker att det här håller på att hända.
0: Ja. Men du sa inget till dem som jobbar där? Hjälp mig, hjälp mig.
2: Nej, jag gjorde inte det. Jag vill inte besvära någon. Jag är ju
0: Mark,
2: som person. Jag vet.
0: Eller hur? Så är man ju så lätt i sådana lägen också. Inte ska väl jag... Jag håller ju bara på... Ja.
2: Ja, så var det i alla fall. Mm. Och jag minns inte riktigt vad jag tänkte i det här läget. Det var ju som sagt lite av en blackout. Och jag tror jag fick tanken om att försöka röra mig hemåt. Och det var väl säkert 2 kilometer därifrån. Så hade jag rört mig hemåt, jag hade inte klarat mig den biten. Och av en slump så kom ju mina föräldrar körandes i... i en bil mitt emot restaurangen, alltså på utsidan.
0: Ja. Vilken otrolig tur.
2: Och ser hur jag faller ihop. Jag blir ju liksom, ja, jag simmar på plats där utanför.
0: Ja.
2: Så de, ja, de slänger in mig i bilen och kör iväg mig till akutmottagningen som på den tiden fanns i Strömstad. Den finns ju inte idag längre.
0: Det var ju också tur.
2: Så det är ju också flyt. Mm. Om man ser, man reflekterar över det så här lång tid efter, så är det väldigt svårt att ta in faktiskt att, att man hade, att det var så små marginaler.
0: Mm. För vad sa de? Minns du det då? Eller vad sa de till dig när du minns vad de sa så att säga i vården?
2: Inte mycket. Jag minns väl, det lilla jag minns var att jag hörde att de inte hittade någon puls på mig. Det var liksom de sista orden jag...

0: Har lite, jag ska säga, andnöd tänkte jag säga.
1: Ja, du har det nu, ja, eller hur?
0: Nej, men det är väldigt svårt att prata om det så här i efterhand. Man försöker att minnas så gott man kan, men det är svårt. Det var ju ganska länge sedan här.
1: Ja, och vad jag förstår på det så är det, för jag tänker att du har ju kvar din allergi och du har väl kanske alltid haft den dessutom.
0: Ja, jag har det.
1: Det har inte hänt så här dramatiska saker särskilt ofta med andra ord, eller?
0: Inte på den nivån. Och de gångerna det har hänt så har jag ju haft sprutan tillgänglig, så jag har ju kunnat ta den på mig själv eller bett någon kompis eller flickvän ta det på mig.
1: För är det adrenalin kanske man ska ha då, eller?
0: Ja, precis. Ja. Och kortisontabletter ska du ju ta också.
1: Mark. Du är nästan på att berätta sån här sak. Men det gick ju i alla fall bra. Och det var ju tur, eller hur? Mer tur kan man ju inte ha egentligen. Det är ju mitt i prick på kvällens ämne när allting gick din väg. Härligt tolkat sådär. Men om det skulle hända igen, har du en tatuering på dig någonstans där det står? Eller har du en lapp med dig? Eller hur har du garderat dig ifall det skulle hända igen?
0: Nej, alltså så är det egentligen, så ska man ju ha med sig den här sprutan på alla restauranger, eller om man ska åka iväg någonstans till exempel på resa eller om du ska äta på något nytt ställe, alltså den ska ju vara med dig. Det ska ju vara en livsförsäkring som du har med dig i fickan. Så det första jag gör när jag kommer till någonstans jag ska äta är att uppmärksamma dem på att jag är nötallergiker och att jag är jättekänslig. Ja. Att det liksom är det är livshotande.
1: Ja, det handlar om livet helt enkelt.
0: Så är det.
1: Det är allergi på den nivån. Och jag tänker samtidigt också finns aspekten att man vill ju inte, gissa jag, vara begränsad heller. Du måste ju kunna få göra saker och ting, typ att gå och äta på restaurang. Eller hur?
0: Ja, visst. Ja, visst är det så.
1: Å andra sidan, man vill ju inte hamna i vilken torktumlare som helst, så att säga.
0: Nej, och sen, jag menar, vi var inne på det förut. Alltså, nötallergi är kanske inte det allra värsta heller. Det finns folk med mycket värre allergier än så. Det tror jag.
1: Det gör det ju såklart, hur man nu graderar det här egentligen. Det kan man ju också diskutera. Men,
0: ja,
1: men det är klart, det finns det ju säkert.
0: Jag får be om ursäkt om jag skrämde livet ur många där hemma, men jag vill egentligen samtidigt passa på att inspirera oss nötallergiker att fan, ha med er sprutan, för
1: en liten lapp
0: kan gå
1: kanske.
0: Illa, eller en lapp.
1: Eller skäms inte för att berätta om det, ifall man nu ska uttrycka sig så.
0: Exakt. Känner inte att du är besvärad.
1: Nej, det är ju bara så det är. Vi har en allergi, det kan bli lurigt, bara så ni är med om det, vet om det. Och hade de på den restaurangen hört det så hade de ju tagit fram den här lappen såklart. Och har du sett lappen här? Det kan finnas nötter i de här rätterna, gissar jag. Till
0: ja, det ska tilläggas att jag är otroligt noggrann med att läsa och fråga alltid. Men den här gången så var jag inte lika uppmärksam på det helt enkelt. Som sagt, ett litet misstag och det kan vara kört. Men,
1: men du hade ju tur.
0: Jag hade en enorm tur. Det är som sagt väldigt svårt att ta in så här lång tid senare. Det är sjukt.
1: Men det är också så, Mark, att man får ha tur. Saker och ting får gå ens väg, eller hur? Och det gjorde du ju den här gången. Och vad bra att det gjorde det. Och vad härligt att du hörde av dig till Karlavagnen med den här vidriga historien, men med det lyckliga slutet, för vi har ju allihopa tänkt att men det är ju han själv som säger det är ju han som berättar, och då gick det ju bra, tror jag.
0: Ja, jo då, men jag får ju bjuda på den, det är säkert många som både skrattar och är förskräckta där hemma, men
1: det är känslor och det är glädje, och det är nu, och det är sånt som händer ju, och jättebra berättat, Mark, och sov så gott så småningom och ha det så bra.
0: Tack så hemskt mycket för att du fick vara med.
1: Ja, bara härligt.
0: Ha en trevlig kväll.
1: Allt gott, du. Samma till dig. Hej då.
0: Tack så mycket. Ha det gott nu.
1: Hej då. Hej.
0: Hej, hej.
1: I Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Mark Niklasson i Strömstad hade ringt det. Det var han som nyss berättade om när allting gick hans väg kring jordnötsallergi och sammanbrott och allting. När gick allt din väg?

0: Musik som säkert kan ackompanjera flera hundra meters skogspromenad under stjärnklar himmel. Eller vad det är du är nu någonstans. Röda tråden slut, Sven Ingvars musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll håller på med de där härliga gångerna när det gått riktigt bra. När vi haft tur, flax, saker och ting på vår sida. Det är ju räkmackans dag idag. Och att glida fram på räkmacka, det är ju att ha det bra. Ha medgång. Så översätter vi det in i det här ämnet då. Vad tänker du på? När gick det riktigt bra? Ring och berätta. 020 22 10 30. När hade du flax? 020 22 10 30. Hej, Kurt Karlsson i Tranås.
1: Hallå.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Tackar.
0: Hur har din dag idag varit fram till det här samtalet?
1: Ja, kanske inte så prata om det nu den här dagen, men jag är faktiskt sjukskriven några veckor. Men annars är det dagen var bra annars. Men,
0: annars har det varit bra. När gick allting din väg, Kurt?
1: Nej, det har jag gjort hela livet faktiskt. Jag brukar säga att jag har haft tur och flytt hela livet. Det har aldrig gått mig emot egentligen i större omfattning.
0: Inga problem?
1: Nej, ja, problem. Det kan ju vara vissa dagar. Men nej, mitt liv har varit en räkmacka faktiskt.
0: Ja. Inga problem att skaffa jobb?
1: Nej, ja. Jag gick 9 år i grundskolan och sen började jag jobba. Och det har jag fortsatt med det snart 60 år sedan nu. Ja. Så att jag jobbar fortfarande när jag inte är sjukskriven.
0: Ja. Det är ju tur, eller hur? Får man ju säga.
1: Ja, det är tur.
0: Och inga hälsomässiga motgångar eller något sånt där? Sjukdomar? Eller?
1: Vad sa du? Inga?
0: Inga sjukdomar eller något sånt där?
1: Ja, jo, det har jag haft faktiskt. Ja. Men det har alltid slutat bra. Jag har faktiskt varit på operationsbordet 9 gånger. Men hittills har det slutat bra.
0: 9 gånger?
1: Ja. Ja.
0: Det är ju jättemånga gånger, Kurt.
1: Ja, men det är samma sak, så har det slutat bra. Men ja. det som var mest var väl cancer. Jag opererades för cancer faktiskt för 16 år sedan.
0: Aha.
1: Och det var ju tur i otur det var att det hade inte hunnit att sprida sig. Det var på väg, men tack vare min läkare så upptäcktes det i tid. Och då hade jag tur den gången också.
0: Du tolkar allt så himla positivt, Kurt, eller hur? Du är en positiv kurre på det viset.
1: Jag försöker vara positiv och det är jag nog.
0: Ja. Inga motgångar i familjeliv eller sånt där, vänskapsliv och sånt heller, eller?
1: Nej, jag har många vänner, det har jag. Och när det gäller kärlekslivet så den första tjejen som jag träffade, eller blev ihop med, kan jag säga. Mm. Så nu har hon varit min hustru i över 51 år. Där hade jag också tur.
0: Där hade du också tur, Kurt.
1: Ja.
0: Du är en turkurre, helt enkelt.
1: Ja, jag tycker det själv faktiskt.
0: Men gissar du på hästar eller aktier eller något sånt där och har tur där också?
1: Jag har aldrig spelat. Jag tycker det är ärligare att jobba till sig pengarna.
0: Ja, och det är antagligen en väldigt tursam insikt det också att komma på att vi ska inte hålla på att spela bort pengar här.
1: Man förlorar ju inget om man inte spelar.
0: Eller hur? Eller hur?
1: Nej.
0: Eller hur? Kurt, vad härligt optimistisk du är. Tack för din positivism och tack för att du har varit med i Karlavagnen och spridit den.
1: Ja, tack du.
0: Bara roligt.
1: Gör gärna.
0: Ja, ha det så fint och hälsa dem så gott i din glädjefyllda omgivning. Ha det bra.
1: Tack.
0: Hej då. Och hej nu till Jamel Benamour i Tamersa i Tunisien. Hallå där, Jamel.
2: Hej på dig.
0: Hej. Är du i Tunisien?
2: Yes, sir.
0: Ja, hur är det
2: jag
0: där?
2: Jag är där. Ja, det kan inte bli bättre. Fint väder.
0: Ja.
2: Lugnt. Lagom varmt.
0: Ja. Är du på besök eller bor du där?
2: Just nu bor jag här. Det har jag gjort i 21 år.
0: Ja, men du har också varit i svenska omgivningar, hör vi.
2: Det har jag nog gjort. Mm. Jag har hunnit med 17 år.
0: I Sverige?
2: Yes, sir.
0: Och vet du var, Jamel? Det kan möjligtvis vara så att du är den första som är med i Karlavagnen från Tunisien. Jag ska inte lova det, men du är högt upp på den listan i alla fall. Det är också roligt, eller hur?
2: Spännande. om det har varit så är det jag i alla fall.
0: Ja, eller hur?
2: Jag har deltagit med er förut.
0: Ja, du har det.
2: Ja.
0: Ja, då är du i alla fall med... Din person med högt på den listan. Du, när gick allt din...
2: Jag är stolt.
0: Ja, eller hur? Det är vi med. Du, när gick allt din väg? Det är ju det som är vårt anrop, det är vårt tema ikväll. När hade du tur?
2: 2005.
0: Mm-hmm. Vad hände då?
2: Jo, då gick det vägen.
0: Mm.
2: För att 4 år tidigare hade jag lagt upp en önska i luften på en parkeringsplats i Alby, Botkyrka.
0: Mm.
2: Där jag fann mig säga, du Gud, om du ger mig barn någon gång och de växer till skolsålder, då vill jag vara i Tamerza med dem. Och så följde jag den tanken.
0: Mm.
2: Så fann jag mig gifta mig 3 år senare. 4 år efteråt, året efter fick vi en son. 2005 i juni var han 6 år gammal. Då åkte vi bara ner.
0: Då åkte ni till Tamerza?
2: Just det.
0: Men du var himla fin, Jamel. Man kan säga att du la ditt öde i tillvarons händer på det viset, eller hur?
2: Jag kan inte uttrycka det bättre än vad du har gjort faktiskt. För annars brukar jag säga, allvarligt.
0: Mm.
2: Annars brukar jag säga, det är ingenting jag skryter om för att jag följde bara en intuition typ.
0: Mm.
2: Det gjorde inte jag på grund av att jag var trött på Sverige heller. Eller om jag hade negativa tankar. Det var bara ett bön.
0: Mm.
2: Som till följd blev den matad av medvind.
0: Ja, och så var vinden på din sida. Hade du träffat din fru då?
2: Ja, det gjorde jag här innan. Alltså, hon fick vara med. I Sverige några år.
0: Okej, så då hade du träffat henne och så hoppades ni att ni skulle få barn. Och skulle det komma barn så skulle ni åka till Tunisien.
2: Min önska gjorde jag långt innan, 3 år innan jag träffade på henne alltså, allmänt.
0: Ja. Och så kom det barn och så åkte ni till den här byn Tamerza. Är den är speciell för dig eller?
2: Jag är född här.
0: Ja, eller jag sa by, men det kanske är en stor stad. Jag är dålig.
2: Det är by. Nej, det är by. Det är en liten by.
0: Hur stor är den?
2: Ja, hur liten pratar vi om kanske?
0: hur liten är Tamerza?
2: Det ser ut som en båt begränsad av berg runt om. Så den är begränsad i yta till och med.
0: Mm.
2: Så vi pratar om 4 000. Fem, hela delegationen, hela kommunen. Mm. Med några 4-5 små samhällen runt omkring på 8 kilometers avstånd.
0: Ja.
2: Så liten är den, men den är stor i mening. Den är väl besökt av turister.
0: Mm.
2: Svenskar bland annat förr i världen innan den har fått en ansiktslyftning.
0: Mm.
2: Så att,
0: vad är det man tittar på i Tamerza som turist?
2: Det är en oas. Samtidigt så Saltsjön är inte långt ifrån så man brukar åka igenom den.
0: Mm.
2: Och 2 små vattenfaller som brukar vägleda folk eller driva folk hit.
0: Mm. Låter väldigt vackert, Jamel.
2: Den är väldigt mysig. Väldigt fin landskap.
0: Vad gör du där? Vad jobbar man? Vad kan man jobba med där?
2: Själv har jag byggt upp en egen verksamhet. Ni låter er svensk här. Utan jag menar att jag har planterat några dadelpalmer. Och olivträd sen 96.
0: Mm.
2: På en 5 hektar tomt.
0: Mm.
2: Som ni har börjat dela med sig.
0: Ja.
2: Av det som jag kan livnära mig på.
0: Deras skörden där helt enkelt.
2: Just det.
0: Det som de gör. Ja. Och så lever du på det. Och ni på det.
2: Ja, nu gör jag det.
0: Mm. Vad härligt, Jamel Benamor. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen och skapade de här vyerna.
2: Det var roligt att vara med.
0: In i onsdagskvällen. Ja, det var jättekul att du var med också. Och
2: härligt, härligt.
0: Det gick ju din väg till hela vägen hem till Tamerza igen.
2: Hela vägen.
0: Ja.
2: Hela vägen.
0: Ha det så bra, du.
2: Tackar detsamma.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då. I Karlavagnen som ikväll håller på med de där gångerna när det gick riktigt bra. När vi hade tur, när lyckan var på vår sida, när vi hade flax. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. När gick det riktigt bra? Skicka gärna också mejl karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på våra sociala medier. När gick det riktigt bra?

0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med de där gångerna när det gick riktigt bra. Det är ju räkmackans dag idag, och att ha en räkmacka kring sig, åka räkmacka eller hur vi nu uttrycker det, det betyder ju att det går väldigt bra. Att det är ansträngningslöst, härligt, ingen uppförsbacke, inget motstånd, allt är fint. Det översätter vi då in i det här temat ikväll. När gick det riktigt bra för dig? När gick allt din väg? Ring och berätta 020 22 10 30. För det är ju roligt när det går bra, eller hur? När turen är på vår sida. Hej, Rosmarie Nordin i Malmö.
2: Hallå!
0: Hallå, ja! Hur är det?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, härligt. Du, välkommen till Karla. Förlåt, jag är från Skåne så jag härmar sig inte så på det viset.
2: Nej, du pratar härmar så du pratar jätteunderbart skånska.
0: Ja, du menar det, ja.
2: Ja.
0: Skönt att höra. Du, Rosmarie, hur är läget?
2: Jo, det är jättebra.
0: Ja.
2: Det är jättebra. Jag bara tänker på den dagen jag födde mina tvillingar.
0: Ja.
2: Jag har längtat efter barn i 18 år. Mm. Och sen hände det. Och det var det bästa i hela mitt liv. Och de är 30 år gamla idag. Och jag ler fortfarande.
0: När du tänker på dem?
2: Ja, jag vänsan.
0: Men du, tvillingar, Rosmarie, det låter ju som att det är mycket att konka på innan de ska ut.
2: Ja, det var mycket. Jag är 1,67 lång och vägde 55 kilo. Så ja. Att jag såg ut som jag kom från alien, alltså någon annan planet.
0: Ja. Men och, var det tungt?
2: Ja, det var jättetungt. Det var jättestor mage, men det var det bästa som jag gick omkring med. Det ja. Var helt underbart.
0: Men hur minns du den första tiden när de hade tittat fram?
2: När de tittade fram?
0: Ja, hur minns du början som mamma där?
2: Alltså att det var två pojkar för det första.
0: Mm.
2: Och sen jag vet inte. Det var bara glädje och det var bara jag grät av glädje. Och nej, det var helt underbart.
0: Mm.
2: Och sen var det det att jag hade ett eget rum med två baljor. Och de låg i en balja.
0: Mm.
2: För de var så små ju. Jag satte på energy-högtalare på varsin sida av dem. Eftersom jag alltid spelade musik hemma.
0: Mm.
2: Och så kom en av sjuksköterskorna fram och sa: "Får jag lov att ta... Dina barn är alltid så tysta." "Får jag lov att ta... Det är rekommendationen om att man ska sätta hörlurar i baljan."
0: Du spelar så hög musik så att barnen vågade inte skrika, eller?
2: Nej, alltså de bara var tysta. Och det har de alltid varit.
0: Ja.
2: Ja, det har aldrig varit något jobb. Och många säger liksom, "Åh, det är så jobbigt med tvillingar." För jag var ensamstående.
0: Mm.
2: Och nej. Det har varit jobbet. Men det är det här att om man inte kan få barn och få reda på det och sen efter 18 år att man får tvillingar. Jag önskar liksom att alla föräldrar hade en.
0: Ja. Men var det så för dig, Rosmarie, att du hade fått ett besked först att att det skulle vara svårt för dig att få barn?
2: Ja, jag kunde inte få barn. Det är IVF.
0: Aha, du fick dem via IVF.
2: Yeah.
0: Ja. Men då funkade ju den vägen ju.
2: Eller ja, det funkade vägen.
0: Ja.
2: Men just det här liksom längtan efter barnen. Och då jag tror man uppskattar barnen på ett annat sätt än att man bara får barn, bara för att man får barn.
0: Ja, det tror jag också, ja. Verkligen. Särskilt om du har levt i den tron att det aldrig skulle komma några barn ju.
2: Eller? Nej, ja.
0: Då är det ju lätt att tänka att du kände att allting gick din väg då.
2: Allting gick min väg.
0: Ja.
2: Och jag ler fortfarande idag. Och jag bara tänker på det liksom, så underbara pojkar jag har.
0: Mm, vad roligt. Började närma sig barnbarn kanske?
2: Jag hoppas det.
0: Ja.
2: Jag har skaffat en större lägenhet så att jag ska...
0: men ingenting är ju klart ännu.
2: Nej, det är det inte.
0: Nej.
2: Men de är jättefina och de har tagit studenten och de ska åka till Thailand nu och så ska de åka till Japan. Mm. Och sen har de precis köpt en lägenhet. Så jag hoppas verkligen att det får barn snart.
0: Ja, det får man. De är ju 30 år nu, tvillingpojkarna är ju.
2: Ja.
0: Ja. Så det kan ju hända, menar jag, med det.
2: Ja.
0: Ja. Men Rosmarie, så himla roligt att du hörde av dig till Karlavagnen och berättade om detta. Denna...
2: Ja, och så jättetrevligt medgång. Att prata med dig.
0: Ja, vad alltså... roligt att prata med dig. Verkligen.
2: Ja. Och sen är det att du är så professionell röst så att jag bara älskar din röst.
0: Det var ju, även när jag försöker prata skånska.
2: Ja,
0: men snällt sagt, tack så himla mycket Rosmarie och tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket för er.
0: Ha det så bra och hälsa killarna.
2: Det ska jag göra.
0: Ja, hej då.
2: Hej.
0: Hej då. I Karlavagnen som ikväll håller på med de där gångerna när vi hade tur, när det gick riktigt bra. Vad är det du tänker på då? Du är varmt välkommen att slå en signal och berätta 020 22 10 30. Det kan handla om människor, det kan handla om djur, det kan handla om allergier, det kan handla om precis vad som helst. När gick det riktigt bra? När hade du tur? Flyt. 020 22 10 30.

0: med sig i packandet och konstruerandet av morgondagens matlådor. Till exempel Wax, Bridge to Your Heart. Musik, det är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi sysslar ju här ikväll med det fina ämnet när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta 020 22 10 30. Skicka ett mejl. karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv på sociala medier. Telefonnumret, ja, 020 22 10 30. Och så sociala medier går det att skriva på. Och nu ska vi ta och kolla lite närmare på hur det är där på de sociala medierna. Därför är Saga Åkerlind här vid en mikrofon i sin beige-mörkblå tvärrandiga kofta. Ser ut lite grann som ett övergångsställe faktiskt. Och så en vit t-shirt under det. Hej Saga.
1: Jajamän. Hej Christian. Och du kör dubbelblått, blå t-shirt och blå skjorta.
0: Mm.
1: Dubbelt så nice.
0: Sån är jag idag nämligen. Men hur är det på SOSMED?
1: Ja, men det är bra stämning som vanligt. Det är kul att få lära sig om alla gånger som det har gått bra för folk.
0: Mm.
1: Till exempel som Lisbeth som berättar att efter mycket ångest beslutade hon att byta jobb. Hon sökte ett sommarvikariat, fick det. Samtidigt kom en fastanställning ut. Hon sökte det, fick den med.
0: Mm-hmm.
1: Men hon var tvungen att hitta en lägenhet. Och hon hade sånt flyt att en jättefin lägenhet blev ledig. Och den fick hon också.
0: Såklart.
1: Ja, och allt detta var innan hon ens hade sagt upp sig från sitt gamla jobb.
0: Så hon sa upp sig?
1: Ja, mega flyt helt enkelt.
0: Eller hur?
1: Och sen en annan som har haft flyt är Karina. Hon berättar att en påskafton för en x antal år sedan så vann hon 1 miljon.
0: Vann hon 1 miljon?
1: Ja, en overklig känsla skriver hon. Men det tog ett tag innan poletten trillade ner.
0: Man kan säga.
1: Poletterna.
0: Uh-huh.
1: Det var först när telefonen började gå varm för att folk ville gratta henne. Då.
0: Otroligt.
1: Ja.
0: Vad gjorde hon med pengarna?
1: Det undrar jag också. Vi får be Karina ringa in och berätta.
0: 020 22 10 30 är telefonnumret för Karina och för alla andra som vill höra av sig på temat. Då gick det riktigt bra. Något att tillägga?
1: Nej, där satt den.
0: Där satt den.
2: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon känner sig som tusen spänn i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller på med de där gångerna när vi hade tur. De sköna, härliga gångerna när allting gick riktigt bra. När lyckan speglade sig i våra leende tandrader. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Här är nu i P4 Veronica Mitrevska med senaste nytt från Ekoredaktionen. Varsågoda.
1: Här är Ekot som börjar med att den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det meddelade idag riksdagens talman Andreas Norlén.
2: Det är väldigt snäva regler som styr ledighet av personliga skäl. Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval.
3: Mohammed Ali från Borlänge blev oväntat invald i riksdagen efter en framgångsrik personvalskampanj. När riksdagen öppnade ansökte han om 2 veckors ledighet för så kallad enskild angelägenhet. Efter ett möte med partiernas gruppledare på onsdags eftermiddagen har talmannen nu beslutat att ledigheten inte kommer att beviljas. Ali, som nu är sjukskriven, har ännu inte varit på plats i riksdagen. Inget avdrag från arvodet kommer att göras enligt talmannen.
4: Så vad händer i fortsättningen om det kommer in sådana här ansökan?
2: Ja, då kommer de inte att beviljas.
3: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, säger att han förstår att Alis ledighetsansökan avslås.
5: Han är inte delgiven någon brottsmisstanke och då är det rimligt att han inom rimlig tid kommer återta sin plats i riksdagen.
6: Och när då?
5: Ja, det kan inte jag svara på just nu. Just nu är han sjukskriven.
1: Reporter Pontus Mattsson. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommenterar nu USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle. På en fråga från den brittiska journalisten Piers Morgan om han känner sig förrådd håller Zelensky delvis med och säger också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier uppger att de första kontrakten som rör export av dieselbränsle till USA ska undertecknas de närmaste dagarna. SMS-livräddning införs nu i Västerbotten för att fler snabbt ska kunna hjälpa vid hjärtstopp innan ambulansen hinner fram. Region Västerbotten hoppas på stor effekt, särskilt i glesbygden. Och redan före lanseringen hade över 3500 personer anmält sig.
7: När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när SMS-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
8: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
7: Och redan innan tjänsten lanserades klockan 9 på onsdagsmorgonen hade över 3500 personer anmält sig i länet.
8: Upp till 30 personer inom ett hjärtstopp kan få larm samtidigt och få frågan om de har möjlighet att åka ut och hjälpa till på det här hjärtstoppet.
7: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022 där sjuksköterskan Elin Karlsson som numera är Umebo tidigare bodde.
9: Jag fick vara med om 2 riktiga larm så att säga, i mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats.
7: Att påbörja HLR innan ambulansen kommer fördubblar eller till och med tredubblar chansen att överleva enligt HLR-rådet.
9: Ju snabbare vi kan komma dit med HLR desto mer ökar chansen att vi faktiskt räddar ett liv. Så alla minuter och sekunder räknas ju.
1: Reporter Anna Nyberg, P4 Västerbotten. Företaget Leos Lekland riskerar en miljonavgift efter allvarliga incidenter förra året med säkerhetsbristen. Pappa Kabir med sonen Abdin var på väg in till Leos Lekland i Uppsala tidigare idag.
10: Det är jätteviktigt, alltså, säkerheten för barnet. Det är jätteviktigt. Man ska känna sig trygg, barnet och samtidiga föräldrarna också.
11: Det handlar om ett trasigt säkerhetsnät där mindre barn riskerar att falla från hög höjd. I ett mejl till P4 Uppland skriver Leos Lekland: Bristerna som framkom är givetvis inte i linje med vår standard och åtgärdades omgående. Enligt Konsumentverket gjordes dock tillfälliga lagningar och problemen återkom. Konsumentverket anser att riskerna inte åtgärdades tillräckligt snabbt och vill att förvaltningsrätten dömer ut en sanktionsavgift på 1 miljon kronor.
6: Ja, alltså det känns väl lite så oroväckande.
11: Så här säger Astrids pappa Kristoffer Sjövall.
6: Ja, man litar ju på att det genomförs liksom inspektioner och grejer både av Leos själva, men jag antar att de anlitar liksom, ja, men externa besiktningsföretag och sådär, och att de åtgärdar. Så det känns ju inte jättebra, måste jag säga. Det känns lite otryggt. Nu kommer jag ju gå in och leka ändå. Men just för att vi använder inte sådana säkerhetsnät. Alltså hon är ju så liten än så länge. Men som att jag hade haft större barn hade jag varit lite tveksam till att låta dem bara leka hur som helst här inne nu.
1: Reporter Håkan Ren, P4 Uppland. Innan vädret ska det handla om fotboll, för nu står det klart att damallsvenska tabelljumbon IK Uppsala lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. En av spelarna i klubben är Saga Fredgren.
12: Alltså, självklart är det ju alltså, supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
13: Och hur fick ni beskedet då?
12: Nej, men vi hade träning idag och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom, och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
13: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
12: Alltså, i och med att vi har vet att det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock.
1: Reporter Elin Fredriksson, P4 Fest. Imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får mycket moln och lokalt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen norra Norrland även passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Halloj! Karlavagnen bjuder på ännu en timmes fart och studs och ni är varmt välkomna. Ikväll pratar vi om när det gått väldigt bra, när vi haft tur, medgång, flax, när allt varit härligt, när vi hade makterna på vår sida och välgång på färden. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt allra sötaste och mest älskvärda leende mot dig. 020 22 10 30. Vad var det som hände då? Hade du gissat rätt på hästar på börsen? Har du träffat rätt människa? Vann ditt lag division 6? Har du fått tag i världens bästa räkmacka? Välkomna!

0: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg så ligger det krabbklor och havskräfter och musslor och sill i lag i disken. Och bakom disken så står Martina och Ida och jobbar. Det var väldigt vad ni jobbar idag.
1: Ja, idag är det slitigt ska du veta.
0: Varför är det så slitigt idag?
1: För att det är räkmackans dag.
0: Ja, det är ju det. Har ni märkt av det?
1: Det kan man lugnt säga. Vi är faktiskt brutalt förstörda efter den här dagen tror jag.
0: Men på ett bra sätt.
1: Ja, det är vi ju, absolut.
0: Jag tänker att ni har gjort många räkmackor och sålt många räkmackor.
2: Det har blivit en vansinnig många.
0: Men det är väl bra idag?
2: Det är jättebra. Det har gått väldigt bra idag.
0: Ja, ni gnäller inte?
2: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, det är också det som ger ämnet i Karlavagnen ikväll, att det är räkmackans dag. Alltså när det är någonting som är väldigt fint, för det förknippar vi ju med räkmackor. När det har gått väldans, väldans bra är temat. När vi har varit nöjda när solen har skint på alla våra steg. Vad tänker du på då, Martina? Mm. Har du varit med om det?
1: Alltså jag tänker ju, jag skiter i stegen. Jag tänker på mina räkmackor idag. Idag har det gått väldigt, väldigt bra.
0: Du tänker på idag alltså?
1: Ja, jag tänker generellt. Ja, faktiskt idag. För vi är totalt överraskade över det här.
0: Man ser små svettpärlor i din panna och på din överläpp.
1: Nej, kanske inte riktigt, men ändå.
0: Har ni satt nytt rekord?
1: Definitivt, flera gånger om.
0: Vad är det nya rekordet idag?
2: Vad är vi uppe i? Jag vet inte vad. Vi är uppe i 175 eller 120.
1: Vi har massa beställningar kvar i kylen.
0: Oj, och Ida,
2: 157 drar vi uppe i.
0: Oj, vad var det tidigare rekordet?
2: Det vet jag inte. Typ,
0: kan knappt 100?
2: Ja.
0: Typ. Du står och... Ja, vad gör du?
2: Nu skalar vi ägg. Nu ska vi ha ägg på räkmackan också.
0: Och där ligger räkorna i den skålen där. Ja, vilken produktion?
2: Vilken produktion? Den du.
0: Det är nästan så att jag kommer att stå i den här.
2: Nej, men du kan ta på ditt förkläde och komma och jobba lite.
0: Jag känner att jag måste gå till cykel Mattias nu. Men tack så mycket för att ni hade det räkmackans dag, va?
1: Ja, eller hur? Vilket ämne. Det blev ett ämne för oss i alla fall.
0: Då gick det riktigt bra.
1: Ja, precis.
0: Tack. Det ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Emil Muttanen i Borlänge. Hej Emil.
3: Darve.
0: Hej,
3: jo,
0: du.
3: Jag har en jätterolig historia.
0: Ja.
3: Jag jobbar på en plåtfirma ifrån Borlänge en gång i tiden och vi skulle åka ut och lägga om taket på en sommarstuga.
0: Ja, det var sånt det gjorde ni ju ofta, eller hur?
3: Nej, inte så ofta, men det hände.
0: Ja.
3: Vi fick ju orden av chefen att ja, men hit ska ni åka och adressen, och vi fick arbetsorden då var det ju A4 papper och vi fick lappen i handen och åka ut dit och vi åkte ut dit, jag och en kollega.
0: Mm. Var det ett stort jobb?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Att det var. Ja, det var en kringla i alla fall.
0: En kringla?
3: Nej, 8 timmar som vi brukar säga i byggbranschen.
0: Och lägga om ett tak?
3: Ja, men det var ju en liten sommarstuga helt enkelt.
0: Ja, det var en liten sommarstuga. Ja, en kringla.
3: Ja,
0: mm.
3: Ja, och vi kom ut dit och så kom vi fram och... Ja, vi började lägga om det där taket och stugan ser lite halvschabbig ut. Ja, men så vi är klart det där och allting och ringer till chefen och säger att det är klart. Och han hade vägarna förbi och skulle komma förbi och kolla för att han var, ja såklart, ja men han hade vägarna förbi helt enkelt. Och det var ju helt fel stuga vi hade lagt om taket.
0: Jaha, vad sa chefen då?
3: Ja, det var ju ingen klapp på axeln direkt.
0: Utan ett slag i magen istället, eller hur?
3: Ja,
0: kling och klang, jag ska
3: lite
0: ge.
3: Lite längre norrut.
0: Lite längre norrut, ja. Och så fick ni riva bort alltihopa då igen, eller?
3: Nej, han fick ju gå in och förmedla med. Så att det var... Ja, det är, jag ska, förlåt om jag skrattar själv.
0: Det var väldigt roligt, Emil. Men det är ett bra sätt att tjäna pengar, tänker jag också. Man överfallslägger om taket på en stuga och sen så knackar man på och säger ja, nu har vi lagt om taket, varsågod och betal.
3: Jo, jag satt ju eget efter veckan efter. Nej, då.
0: Nej, det är klart du inte gjorde, Emil. Men vad sa de som hade huset då? De som hade stugan?
3: De var ju super... Nej, men de var ju typ nästan aldrig där. Det var ju en halvfallet färdig stuga som vi hade varit vid.
0: Men de som hade den stugan, om det nu var någon, det kanske var ett ödetorp, eller?
3: Nej, jag skulle inte kalla det torp, utan att det var ju en liten stuga av något slag.
0: Ja.
3: Och vi fick ju, det var ju lite halvdåliga instruktioner också. Inte för att hänga ut chefen, men...
0: Nej, men han kunde gjort det bättre.
3: Det var dålig beskrivelse därav att det var fel, men... Men jobbet var ju bra i alla fall.
0: Mm. Och de som hade den där stugan som fick ett nytt tak, de hade ju all tur i hela världen, eller hur?
3: Ja, det gjorde de. De kom in och bjöd på smörgåstårta.
0: Gjorde de det?
3: Ja, det gjorde de.
0: Humor med andra ord.
3: Ja, så är det.
0: För de behöver inte betala någonting, kanske man kan tro, eller?
3: Nej, de behöver inte betala någonting. Det är, och det vet ju inte jag om, för jag satt ju inte på den här rollen, men chefen är ju lite halvsnål. Så jag vet ju aldrig vad som hände.
0: Fick ni rätt koordinater sen då, så att ni kunde hitta rätt stuga, eller? Fick ni sparken?
3: Nej, jag fick väl... Jag var ju uppläxad, det var jag.
0: Ja.
3: Men nej, rätt stuga fick jag rätt tag sen veckan efter, kan jag säga.
0: Mm, det var ju skönt det. Du Emil, var är du nu någonstans? Är du på jobbet nu eller var är du?
3: Nej, nu är jag ute på älgjakt.
0: Är du på älgjakt nu?
3: Ja.
0: Aha, i Dalaskogarna?
3: Nej.
0: Nej. Utan i andra skogar helt enkelt?
3: Ja.
0: Ja. Du, det är väl så att man ska aldrig fråga en jägare hur det går, eller hur?
3: Nej, men så är det ju. Så är det ju. Men, ja.
0: Men om du...
3: det går på skit kan jag säga.
0: Alltså det gör det ändå?
3: Ja.
0: Ja, och det tolkar vi som att...
3: Kanske inte insa någonting.
0: Nej, jag menar det. Vi ska inte påverka någonting. De kanske kliver rätt väg så småningom, älgarna där.
3: Det får vi hoppas.
0: Får vi hoppas, Emil. Underbart rolig historia. Du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och hade ur dig den. När ringer klockan i morse? Eller imorgon bitti, rättare sagt?
3: 0400.
0: 0400. Och vart ska du bege dig då? Är det till myren, eller?
3: Man vet aldrig. Jag finner mig där älgarna är.
0: Ja, just det. Lycka till, Emil.
3: Tack så mycket.
0: Ha det bra.
3: Hej.
0: Hej då. Hej då till Emil Muttanen på älgjakt och i ett annat sammanhang. Den som la nytt tak på fel stuga. De stugägarna hade all tur i hela världen. Och det är det som är vårt tema ikväll. De där härliga gångerna när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Kanske har du fått taket omlagt och sluppit betala för det för du hade ju inte beställt det. Eller huset ommålat eller vunnit högsta vinsten på lotteriet. Eller kommit fram till ett radioprogram och fått prata där. Eller när hade du den där turen? När var den på din sida? Ring och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Du kan också skriva dina berättelsers ord och meningar på sociala medier och via mejlen karlavagnen@sr.se.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi håller på med de där härliga gångerna när allting gått vår väg. Det är ju räkmackans dag idag. Det förknippas ju ofta med att det är lite lyxigt, skönt, medgångsaktigt. Nedförsbacke, nerkabbat, solen i ögonen, men sköna solglasögon. Ja, och allt det där, vi översätter det till: när gick det väldigt bra för dig? När gick allting din väg? 020 22 10 30. I telefonen nu Per Stefan Labba ifrån Jokkmokk. Hej Per Stefan. Badam. Badam. Just då ringer telefonen. I telefonen. I radion. Vad är det som händer? Hur har vi det i Jokkmokk? Hallå, ja. Kanske ska vi prova att ringa upp Per Stefan igen. Medan vi gör det så passar jag på att påminna om att telefonnumret alltså är 020 22 10 30. Vi pratar om de där sköna gångerna när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad dyker upp hos dig då? För det har ju gått bra, eller hur? Det är inte bara

0: nådde sängen. För vi tänker att det skulle vara roligt att höra din historia på temat när allting gick din väg. Vad är det du tänker på då?
1: Ja, det var kanske inte så vanligt, men det här var på våren och det var nog 14-15 år då. Mm. Jag höll på att flytta upp med renan och sen kom vi fram till en plats som heter Sorava och vi lämnade renarna där över natten och for då till en koja då. Mm. Och då körde vi en skoter över den lilla sjön då som vi brukar göra. Och så det var ju spår där och så gott på natten. Och nästa morgon får då jag och min pappa igen då. Mm. Efter det skoten och efter samma spår. Mm. Och om det var jag som körde, för jag var väl då kanske 14-15 år med. Mm. Men det låter ju väl vara osagt.
0: Det låter ju vara osagt.
1: Men i alla fall så körde vi samma väg då, samma spår. Mm. Och helt plötsligt så sjunker skoten ner. Isen brister.
0: Oj, isen och, höll inte?
1: Nej, den höll inte då. Och det här var bara då ungefär en 10 timmar efter vi hade då kört tidigare.
0: Ja, vad konstigt.
1: Ja, och sen då, ja, även han som då tolkar, han inte heller stannade utan han hamnade också i vaken.
0: Mm. Oj då.
1: Men, och det var ju min far och jag som, jag hade ju lärt mig filma då i 7:e klass och jag tog mig upp från vaken och hjälpte då far min också upp. Och, och det hade ju börjat, solen var uppe så var ju inte, det var ju inget kallt, men vi var blöt. Men vi fick gå ungefär en 3-4 kilometer till.
0: Men det måste varit ganska kallt ändå. Ni var ju helt genomblöta.
1: Ja, vi var ju genomblöt, men det här var ju på våren. Och när solen skiner så det värmer gott.
0: Aha.
1: Men vi gick och sen när man var tvungen att gå så håller man ju värme.
0: Mm.
1: Och när vi väl kom fram till stugan, det var ju då en äldre farbror som vi bodde 3 stycken i den stugan. Och sen säger han, ja ni har tydligen varit ute för någonting. Ja, sa, men ni måste ju få kaffe, säger han.
0: Mm.
1: Ja, tack, sa vi förstås. Men då säger han i samma andetag att det vattnet är tjaki, ille tjaki. Jag hade inget vatten, säger han. Men jag som var yngst då, jag hade ju gått då kvällen före när vi kom och hämtade vatten. Så det var ungefär 200 meter. Det är alltså då det är ju en damm då ovanför och sen är en bäck som rinner. Och sen är man tvungen att ta vatten kanske en halv meter längre ner i rinnande bäck. Och jag gå upp eller få med hinken och öste hinken full.
0: Mm.
1: Och då brast isen som jag sa.
0: Igen?
1: Igen alltså. Och,
0: ja.
1: Och jag föll ju ner och hinken också förstås.
0: Ja.
1: Och jag tittar ju upp och det, när man ligger i vatten så är det ju ganska högt, 50 centimeter. Jag tänkte nej. Det är omöjligt, det kan jag inte klara av. Så jag tänkte, enda chansen var att simma med flödet.
0: Mm.
1: För jag fick ju simma där kanske 100 meter. Då kom jag till Kodjekjauri.
0: Mm. Och där kunde du gå upp på isen då?
1: Ja, jag var ju tvungen förstås att försöka hitta sån is att det håller när man... Okej. Och det hittade jag. Så jag tog mig upp och samtidigt kom också hinken.
0: Ja, och då kunde
1: som
0: du...
1: jag hade tappat. Så jag var ju inte dummare än att vi måste ju ha vatten. Så jag öste upp vatten och sen gick jag upp till far och farbror. Och när jag kom dit och säger han ju, pappa säger, men vad har nu hänt? Jo, sa jag, har varit och simma, sa jag. Och hämta vatten. Men det trodde han ju inte.
0: Alltså, det trodde han inte?
1: Nej, han trodde inte. Nej, du måste visa mig. Så jag var tvungen att fara med honom. Och gå mina fotspår. Ja,
0: här plurrar jag i.

0: Höflur var jag i och sen gick vi ut med isen med, där det gick att gå då förstås. Sa jag. Och sa jag, här har jag kommit, sa jag. Och då såg han, ju, ja, de där fotspåren kommer från vaken.
1: Ja, och då trodde han på dig.
0: Och då trodde han på mig. Sen fick vi kaffe.
1: Sen fick ni kaffe. Du, ja. För jag får bara fråga Per-Stefan Labba. Det händer ju titt som tätt att snöskotrar åker genom isen och ner i sjön och vattnet under. Vad händer sen med de snöskotrarna? Blir de liggande där eller vad händer?
0: Nej, den plockades ut, men det är en helt annan fråga. Det skulle kunna ta en halvtimme att tala om för dig vad som hände med det. Men det här var så att två gånger på samma dag var jag i vatten och klarade mig.
1: Och det var det som passade in på rubriken här. När gick allting din väg? Två gånger samma dag.
0: Väg. Två gånger samma dag.
1: Fantastiskt. Jätteroligt, Per-Stefan Labba. Nu får du gå och lägga dig när du har berättat den här härliga historien i Karlavagnen.
0: Ja, det må jag göra.
1: Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ja, godnatt och sov så gott. Hej då i Jokkmokk och på alla andra ställen. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med temat När gick det riktigt bra? 020 22 10 30. Du behöver inte ha klarat livet efter att ha plurrat genom isen två gånger på samma dygn. Men när gick det riktigt bra för dig? När hade du tur? 020 22 10 30.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med de där sköna gångerna när vi haft medgång, när allt varit på vår sida, när turen skrattat med oss. Vad kommer du att tänka på då? För de har ju ändå hänt, de där tillfällena. Man kanske tänker ibland att ja, det är sannoliken inte särskilt ofta det där. Men det har ju hänt och det kan ju vara roligt med lite uppiggande historier, eller hur? Ring så snackar vi om när det gick riktigt bra. 020 22 10 30. Vad sa han nu? Jo, han sa ring så snackar vi. 020 22 10 30. Nu ska vi till Jönköping. Vi säger hej till Tina Molin. Hej Tina.
2: Ja, hejsan. Jag är inte riktigt i Jönköping. Jag kom ifrån Ulricehamn och jag är bottnare nu. Så vi är i Småland i alla fall.
0: Ja, det var ju i alla fall rätt landskap.
2: Ja, det är det.
0: Eller hur? Ska du till Jönköping eller?
2: Nej, nu har jag slutat jobba. Jag har kört buss, ja. Så jag är hemma nu.
0: Ja, var det ett bra busspass?
2: Det var det. Ja. Jag har bara trevliga passagerare.
0: Vilken lycka.
2: Ja, man får det man förtjänar.
0: Eller hur, Tina? Du, när gick allt din väg då?
2: Jo, förra året, i sensommaren, så var jag ute i skogen och plockade svamp. Och jag gick bra många kilometer. Och när jag kommer till bilen och så stoppar in det jag har hittat, så är bilnyckeln borta.
0: Aj, aj, aj.
2: Hade haft den i hällan med en sån här liten snabbkoppling.
0: Ja.
2: Och snabbkopplingen var kvar, men nyckeln var borta.
0: Mm.
2: Och det var ju bara en liten svart klump. Den syns ju inte heller. Det var en liten ring i den, men jag vet ju inte om den satt kvar.
0: Nej.
2: Och första tanken är ju att panik. Mm. Andas nu. Jag ska vara på travet om några timmar och jobba i Vaggeryd. Och jag var ganska nära travet där, men jag hade 4 mil hem. Aha. Så jag ringer min son. Han jobbar. Kan inte komma. Jag ringer grannen. Hon är barnvakt och kan inte komma. Jag ringer den andra grannen och han är på semester. Och sen har jag ingen mer att ringa som kan överfalla vaktmästaren och be dem låsa upp min lägenhet och hämta reservnyckeln och komma ut med.
0: Nej.
2: Då drar jag mig till minnes. Jag var för många år sedan på ett scoutläger. Och då var det en klasskompis till min äldsta dotter som hade varit ute och paddlat kanot, höll jag på att säga. Paddlat stock. De hade holkat ur stockar och så hade de tävling med det här.
0: Uh-huh.
2: Och han hade glasögon på sig. Och hade plurrat. Det gör man ju lätt när man ska paddla en stock.
0: Ja, man kan tro det. Ja.
2: Och då tappade han glasögonen.
0: Ja.
2: Och när alla andra hade letat och de var färdiga och de gick upp, så möter jag dem när jag är på väg ner. För jag var i staben, så jag var inte med i det här gänget.
0: Nej.
2: Men det är ju mitt gäng då, eller min by, som hade varit nere och badat.
0: Mm.
2: Och han är ju ledsen förstås. Föräldrarna hade haft en del oväntade utgifter och så skulle de åka på semester. Så de skulle komma och hämta honom om en knapp timme.
0: Mm.
2: Så där var ju läget förtvivlat. Och på scoutläger då så tror vi ju inte på tur, utan vi tror ju på bön.
0: Mm.
2: Så jag letar ju först och sen så sätter jag mig ner och så ber jag om lite hjälp. Mm. Och vi pratade om högre makter innan och de var ju verkligen med.
0: Mm.
2: För sen går jag ut och inte där de har tittat, där de pekade ut att han hade tappat dem. Utan jag går lite längre till vänster. Och kommer en bit ut och då vattnet går väl till bröstet på mig ungefär. Och sen, jag böjer mig inte ner för jag ser ju ingenting. Det är ju grumligt.
0: Mm.
2: Men jag känner med fötterna och så känner jag någonting. Det där känns inte som en gren.
0: Nej.
2: Eller en kvist eller någonting. Så jag kniper åt och tar upp det här med foten. Och det är ett par glasögon. Och vad är oddsen för det? Hittat ett par glasögon i sjön.
0: Enorma odds för det, eller hur? Men det gjorde du i alla fall. Och nu skulle samma människa hitta bilnycklar i den stora skogen.
2: Ja, och det var bara bilnycklar. Det var inget annat i. Hade det varit en hel knippa med nycklar och band i, så hade det varit lättare att se.
0: Ja.
2: Men jag vet inte, jag hade säkert gått en 7-8 kilometer fram och tillbaka och överallt.
0: Ja.
2: Men jag tänkte det hjälpte ju att be om hjälp, så då... Jag gjorde likadant nu då. När ingen kunde komma till min räddning så tänkte jag få sätta mig ner och be om hjälp.
0: Uh-huh.
2: Så jag bad om hjälp och sen gick jag ut i skogen och sen fötterna gick åt ett annat håll. Jag tänkte, där har väl inte jag varit och trajat.
0: Uh-huh.
2: Och så stannade jag och tittade mig omkring och så var det någonting som blänkte till framför mig och där låg bilnyckeln.
0: Och vad tänkte du då, Tina?
2: Tack gode Gud.
0: Ja. Det är lätt att förstå. Nej, det är lätt att förstå att det är det du tänker, eftersom det har ju inte hänt en gång utan det har hänt två gånger att du har haft sån himla tur eller sån medgång eller blivit guidad, ja, på det viset kanske man
2: högre
0: kan formulera det, ja, som också. Ja.
2: Ja.
0: Och då, och det var dessutom din bilnyckel.
2: Ja, det var min bilnyckel. Det finns inte så många bilnycklar i skogen, tror jag. Nej, inte.
0: Men om vi hade haft om vi hade haft temat otur, den gången gick det inte min väg i Karlavagnen ikväll, så skulle ju det kunna vara en upplösning här. Och jag hittade bilnycklarna, men det var inte mina. Det var, nej, någon annans. Men det var ju tur att det inte var det ämnet, utan att du hittade rätt bilnycklar ifall vi formulerar oss så. Och du hann till travet också.
2: Jag hittade min bilnyckel. Jajamän. Mm. Och jag hade fått med mig en massa svamp hem och jag hade blåbär och jag hade sett var lingorna var.
0: Ja. Och du hade med dig bilen hem också, Tina.
2: Oh ja. Och jag var inte ens stressad. För nu hade jag ju fått det här i tid.
0: Ja. Ja, vad skönt du. Så. Grattis till det. Ja. Vad roligt. Hur gick det på travet? Eller du spelar inte, eller?
2: Nej, jag jobbar ju.
0: Du jobbar ju, då får man inte spela.
2: Ja. Nej. Jag har jobbat på Vaggerystravet i 30 år som tekniskt biträde i barndomatorner.
0: Ja. Viktig position det där. Tina.
2: Ja, det är det väl. Man klarar sig inte utan. Men nej, vi behövs ju allihopa.
0: Mm. Det är klart. Men vad roligt det var, ja, att du var med i Karlavagnen ikväll.
2: Ja, och då kan jag säga så här att om jag tittar ut nu så ser jag att det lyser hos Maggie. Och hon har undrat, det grannen tvärs över torget. Hon har undrat om inte jag ska vara med i Karlavagnen. Så då får jag väl hälsa till Maggie.
0: Ja, det är klart du får. Hoppas att hon lyssnar nu också. Du får väl kolla det.
2: Ja, det brukar hon göra. Så jag tror det. Det lyste i hennes fönster. Så jag tror hon lyssnar.
0: Mm. Var det Maggie?
2: Maggie, ja.
0: Ja, hälsa Maggie så gott också när du pratar med henne.
2: Ja, jag får göra det.
0: Ha det så gott.
2: Ja. Tack så mycket.
0: Hej då, Tina. Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då.

0: bam, bam, bam, bam, bam, bam. Camilla Cabello och Ed Sheeran i Karlavagnen. Klockan är 11:45 och vi håller på med de där underbara tillfällena när allting gått vår väg. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Hej Kerstin Modig i Åhus.
1: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
1: Ja, tack.
0: Du, vi höll på att snacka om det här, vi enstaka människor som jobbar med Karlavagnen, om man på skånska säger Åhus eller Åhus.
1: Alltså, var det... Åhus. Man sa Åhus. Men jag är från Uppland, så att, även om jag är född i Göteborg. Så jag pratar lite skånska. Jag har bott i Malmö.
0: Ja, det har du gjort.
1: Ja. Ja, jag är ungefär... Och jag har bott i Kävlinge.
0: Har du bott i Kävlinge?
1: Ja, jag var där igår.
0: Nej, är det sant?
1: Ja, absolut. Annars skulle jag inte säga det.
0: Nej, det hade varit konstigt om du skulle ljuga om det.
1: Ja, precis.
0: Jag är ju född i Kävlinge.
1: Ja, det är ju inte jag. Jag var ju rätt så vuxen när jag kom dit. Men det har växt något alldeles otroligt.
0: Otroligt. Mycket större är det. Det håller ju nästan på att växa ihop med Lund.
1: Det gör det är väl att ta i, men det är många som flyttar dit, för det är ju en lågskattekommun.
0: Ja, säkert om man bor i Lund eller Malmö, har jag förstått. Det är ju överhuvudtaget väldigt tättbefolkat i den delen av Sverige. Ju.
1: Och kommunikationerna med Pågatåg och Öresundståg är ju otroligt bra nu.
0: Mm. Det gäller bara att de stannar i Kävlinge. Det gör de ju inte alltid.
1: Ja, men de går via Lomma också nu.
0: Ja, okej. Okay. Vad gjorde du i Kävlinge igår då, Kerstin?
1: Jag var på bokklubb.
0: Aha, i Kävlinge?
1: Ja, det går. Vi är fyra stycken som åker runt till varandra.
0: Ja, vad trevligt. Vilken bok var det? Är det som är aktuell nu då?
1: Vi hade läst Nektergalen.
0: Ja, var det något att ha, tyckte ni?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Det handlar om andra världskriget. Mm. Den var otäck och spännande som en kriminalare. Mm. Men väldigt välskriven och en riktig bladvändare.
0: Höll de andra tre i klubben med om det?
1: Ja, oja. Mm.
0: Men ni brukar inte alltid vara överens, va?
1: Nej, det är vi inte.
0: Nej, det är lite fördelaktigt.
1: Det är ett roligt sätt att läsa böcker på, att diskutera det sen med någon.
0: Ja, men såklart. Men du Kerstin, nu har vi ju pratat ganska mycket om Kävlinge och bokklubb och geografin där och allt annat. Men det var ju inte det vi skulle prata om, utan vi skulle prata om när allting gick din väg istället, när du hade lite tur.
1: Då bodde vi i Åhus och skulle åka, nu minns jag inte vilken av Kanarieöarna, men det var dit vi skulle. Någon gång på nyåret, början på året, för några år sedan. Och vi packade ordentligt på kvällen och hade satt klockradion på ringning så att vi säkert skulle vakna i tid för att köra till Sturup.
0: Vi skulle flyga därifrån, ja, just det.
1: Ja, just det.
0: Tidigt.
1: Och plötsligt vaknar jag och konstaterar att klockan var... Och vi hade testat, alltså satt skulle ringa. Mm. Men då hade klockan lagt av.
0: Ah.
1: Det var lite överraskande, får jag säga.
0: Och väldigt dumt.
1: Ja, onödigt.
0: Ja,
1: jag for ju upp och kollade andra klockor. Ah. Och väckte min man och vi rusade upp och konstaterade att snodde vi oss riktigt så skulle vi hinna till Sturup i tid. Sen kom vi ju inte den där tiden man ska vara där före, men vi kom så vi hann med planet.
0: Ja. Ah. Och vilken tur, eller hur?
1: Ja, men det var inte så mycket trafik när vi körde ner från Åhus till Sturup. För det var, vi skulle gå upp i fyra tiden.
0: Ja, det var ju skönt. Och kunde ni köra i 190 så att ni hann?
1: Ja, det gjorde vi inte. Men det var väl inte alldeles precis på 110 hela vägen.
0: Nej. Du, den där känslan när man vaknar, den är förfärlig. Det är ju för att undvika den som man håller på att vakna 3, 4, 5 gånger i de här lägena i förväg, eller hur?
1: Ja, eller så har svårt att somna först. Ja, tänk om vi inte vaknar.
0: Ja. Och sen vaknar man hela tiden. Men ni sov så gott.
1: Och min man reste mycket för sitt jobb. Så han var ju van att slockna på vilket hotellrum som helst. Så att det var inga problem för honom. Det var lite svårare för mig. Men det var jag som vaknade.
0: Ja, och ni hann med planet?
1: Jajamensan.
0: Och ni hade en härlig semester?
1: Ja. Det var ju i januari, februari någonting, så att det var ju skönt att åka ifrån.
0: Mm.
1: Det är snöslask och den skånska vintern vi hade. Mm.
0: Sicken bra berättelse, Kerstin. Och vad skönt det är att ha tur när allting går ens väg sådär. Särskilt när man inte tror det till att börja med, när man vaknar med den där ångesten som kramar kring kroppen. Vi missar planet.
1: Hjälp! Alltså, jag kan när som helst tänka på hur obehagligt det var.
0: Men det gick bra. Och vilken bra berättelse. Och vad många aspekter på bokklubb och kävling och allt du fick in.
1: Kerstin. Jag tyckte jag var tvungen att säga det, att jag har bott i Kävlinge också, eftersom du nämner det så ofta.
0: Titt som tätt, ja. Du, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen på alla möjliga sätt.
1: Tack, Kerstin. Tack väl. Ja. Det var trevligt.
0: Ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Karlavagnen 020 22 10 30. Vi snackar om de där sköna gångerna när det gick riktigt bra, när turen var på vår sida. 020 22 10 30. Och så Jakob Hellman och Vara vänner därtill. Varsågoda.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg under de vinande vindarna, lyckligtvis inomhus, så står cykel Mattias bland ventiler och kedjor och ramar och däck och putsade cykelhjälmar. Och ja, vad tänker du på?
1: Inget speciellt.
0: Vilket skönt tillstånd, eller hur?
1: Ja, det är lite stilla just nu. Ja, mm. Ja.
0: Det är inte så ofta det så.
1: Nej, skifte mellan liksom, innan vinterdäcksäsongen drar igång. Så det är lite stilla.
0: Mm. Du, idag är det räkmackans dag och därför har vi ämnet i Karlavagnen. Då gick det riktigt bra. Då hade vi verkligen flyt. Då var det ingenting som kunde stoppa mig. Vad tänker du på då?
1: Ja, man får väl säga att hela livet har väl ändå tyst gått ganska bra, tycker jag. Mm. Man står här och...
0: Jo, men ja. Det är mycket nyheter om invasioner, höjda priser på det och höjda priser på datt. Det finns också utrymme för den andra sortens insikter, eller hur?
1: Ja, det är väl lite roligt. Det kanske blir lite förmätet att berätta om så då gick det så bra för mig.
0: Inte alls.
1: Nej, jag cyklade i helgen, 2 cykeltävlingar och vann båda 2 i veteranklassen.
0: Är det sant?
1: Ja, visst. Det var väl till och med snabbare än de här yngre veteranerna. Så.
0: Och det var viktigt för dig?
1: Ja, det var det. En estländare i herrar 40 före mig. Jag tävlar i herrar 50 då. Så då gick det väldigt bra.
0: Vad var det som avgjorde, som gjorde att det gick så bra?
1: Det regnade, lerigt, slirigt, svårkört. Det passar mig bra. Men det kanske också blir lite förmätet att säga att jag hade faktiskt väntat mig att vinna också. Så jag är inte
0: inte alls, säg gärna det.
1: Jag är inte jätteöverraskad ändå. Men när man väl blir lite överraskad över sin form och man känner att wow, man är på en nivå man inte har varit innan när man var yngre och tävlade. Det var ju kul när det gick oväntat bra.
0: Det gick otroligt bra för dig i helgen, Mattias.
1: Ja, det gjorde det. Ja, kul att få säga det.
0: Ja, grattis.
1: Tack, tack.
0: Och här och nu vänder sig Karlavagnen mot de sociala medierna. Saga Åkerlind, du har ju koll på dem. Hur är det där?
2: Ja, men det är bra. Mm. Och vi har precis fått in en hisnande historia från Joel.
0: Berätta.
2: Han berättar att 2009 så voltade han, hans vän och bonuspappa med husbilen vid Rällsjön mellan Falun och Rättvik. Han och vännen satt obältade i soffan bak i husbilen. Mm. Och sen hörde han bonuspappan skrika "Håll er farfar!" Och sen gick allt i slow motion. Han flög ut genom framrutan och klarade sig med ett litet skrapsår på benet.
0: Otroligt.
2: Ja. Sen åkte de till skroten dit bilen blev fraktad. Och... efter de hade kommit hem från akuten så fick de reda på att husdelen hade lossnat från förarhytten. Men att alla klarade sig utan större skador.
0: Otroligt, men sant.
2: Men sant änglavakt.
0: Ja, tur. De hade tur.
2: De hade riktigt tur.
0: Ja.
2: Ja.
0: Riktigt bra. I övrigt, hos oss med?
2: Ja, men i övrigt så har vi Inger. Hon gick väldigt fattigt ut med hunden och kollade alltid på marken så att det inte ligger något glas där som hunden nosar i sig. Mm-hmm. Men hon hittade en trisslott med vinst.
0: Nej.
2: 200 spänn. Några dagar senare, samma promenix. 150 kronor i en lövhög.
0: I en lövhög? En ny lott?
2: Ja.
0: Va?
2: Helt sjukt.
0: Men hon slutar aldrig gå den där rundan, va?
2: Det hoppas jag verkligen inte.
0: Hon är ute nu.
2: Jag hoppas att ingen kan dela med sig vart är det hon går.
0: Ja, det skrev hon förstås inte.
2: Nej, nej, nej.
0: Har du detektivat?
2: Inte än, men det ska jag göra.
0: Allt är ju möjligt. Det kan bli en riktig saga.
2: Exakt.

0: Musik som kan vara ett hus med swimmingpool och blommigt parasoll, om du tänker så. Donna Lewis, I love you always forever. Det var också det sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen onsdag kväll. Tack så himla mycket för att vi fick ha vagnen tillsammans med er. Säger nu producenten Karin Forsmark, ljudtekniker Peter Lindqvist, Julia Hansson och Maja Kling som jobbade i telefonslussen och svarade när ni ringde. Olle Nilsson valde musiken. Jag heter Christian Olsson, jag har pratat mest och sist. Tack så mycket för idag. Strax här är P4 Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Före dess senaste nytt från Ekot ur Marcus Landén. Ha det bra, hej då!
1: Här är Ekot. Ukraina uppger att man haft problem med satellittjänsten Starlink och att det har påverkat deras drönare. En av president Zelenskys rådgivare säger att han tror att begränsningar har införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina, det här rapporterar BBC. Elon Musk som ligger bakom Starlink skriver på X att det är den amerikanska militären och i sista ledet presidenten som beslutar om eventuella begränsningar av den militära delen av tjänsten. Här i Sverige behöver vården i norra delen av landet stärkas för att kunna hantera många skadade, till exempel i krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen de första beredskapssjukhusen i norra Sverige. Generaldirektör Björn Eriksson om vad det innebär.
2: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar, det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats, det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
3: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akut skadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Det fortsätter gå bra för norsk fotboll. Under kvällen vann Bode Glimt mot det tyska storlaget Borussia Dortmund med 1-0 i Champions League. Och det här bara en dag efter att Viking Stavanger spelat lika mot Bayern München. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så jättemycket Marcus Landén för den uppdateringen från Ekot. Du är vaken nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
6: Mm.
5: Vi är väldigt taggade, vi ska sända nattradio fram till klockan 6. Och vi går in i en dag som jag med varm hand inte bara hyllar dagligen utan starkt förespråkar. Internationella tvätta händerna, dagen är här. Halleluja!
6: Är den här nu?
5: Nu är den här, så ta fram tvålen, på med kranen och börja gnugga.
6: Är det inte fler dagar idag?
5: Det är jättemånga dagar, men det här är min dag. Okay. Som jag väljer att lyfta upp och hylla.

0: Jubel med Supernatural här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Utan snus i fyra dagar, tror jag de säger, försmäktar vi på denna ö. Någonting sånt säger Pippi Långstrump ju. Mm-hmm. När de rymmer hemma, när de, är, ja, ja. De har åkt en båt och så är de på en ö och sådär. Ja. Så ska de skriva ett brev typ. 31 dagar, 0 timmar och 5 minuter utan ny regering.
0: Vi är där nu.
1: Sveriges Radio har en
0: nedräkning.
1: Ja, eller inte nedräkning, det är ju inte en nedräkning.
0: En uppräkning.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Det här är ju lite själv.
0: Var har vi det?
1: På vår hemsida.
0: Sverigesradio.se.
1: Ja. Den ligger ganska, gå in där, den ligger ganska högt upp. Nu är det 6 minuter.
0: Sånt där gillar ju jag.
1: Ja, men ja, jag gör ju det inte, tror jag.
0: Vadå då?
1: Förstår inte syftet.
0: Nej, men det är
1: vad
0: väl
1: menar
0: de? Det är ju jätteviktigt med en ny regering.
1: Jo, det håller jag med om till fullo. Men vad ska de här... Ja, det var en månad sedan vi gick till val. Det fattar ju jag också. Mm. Men vad menar de? Vad vill de att jag ska göra med den här informationen?
0: Men känner du så här, för jag har faktiskt funderat ganska mycket på det här. Och det var någonting förra veckan då någon som sa, det är sån jättegrej det här. Alltså jag kan själv tycka det är irriterande att de inte bara kommer överens och fixar en regering. Alltså det känns ju som en basic om man är politiker. Då får man väl bara lösa det om man då har typ vunnit valet. Men jag har tänkt på en grej gällande just det här, att det är väldigt så här medial hets kring det här. Mm. Alltså media är precis som jag själv känner mig. Jag vill bara att det ska bli en regering. Mm. Men samtidigt, jag hörde någonting förra veckan att liksom förra valet vid den tiden, även om det var ett liksom ganska tydligt liksom, och de var ganska överens redan då, så hade vi ändå inte en regering. Nej. Vid den tidpunkten så många dagar efter valet. Så det är liksom, det är ingen katastroftid egentligen.
1: Nej.
0: Men när jag ser med 31 dagar och nu 7 minuterna framför mig på vår webb sverigesradio.se, så känner jag bara, shit vad lång tid.
1: Kommer du inte ihåg dö? Alltså decemberöverenskommelsen. Ja. Sen hade vi ju tid, det var väl till och med januari. Var det inte det?
0: Januariöverenskommelsen var ju
1: en annan sak. Det var januariöverenskommelsen, ja. Okej. Kanske var tid som var då.
0: Det var ju när...
1: De satte sig på Tidö slott, eller vad det var.
0: Nej, januariöverenskommelsen var ju när några partier gick över blockgränsen och kom överens med sossarna om någon budget. Okay.
1: Ja, men jag menar Tidö var väl att de satte sig på något slott.
0: Ja, det var ju, men det var inför förra valet.
1: Jag vet, och men jag menar att det finns ju massa sådana. Och jag förstår att det inte går att bilda en regering om de inte har majoritet i regeringen. Och det är ju, vi har ju valt att ha ett sånt här system med massa partier och inte två. Mm. Och det kommer ju ta den tid det tar. Och det har jag faktiskt inga... jag har inte blivit påverkad i mitt liv någonting av att det inte har en regering just nu. Men för de andra leder väl tills vi får en ny regering, eller?
0: Ja.
1: Ja, så då så. Så det är väl precis som innan valet bara.
0: Ja, fast de har ju heller inte samma mandat, utan de ska ju mer bara få verksamheten att,
1: och det är kämpigt. Men jag förstår, en nedräkning kan jag förstå. Men jag kan inte förstå ett konstaterande av tid på vår hemsida. Jag är faktiskt mindblown av Sveriges Radios, bara så här, vet du vad? Vi sätter upp en där man räknar hur långt det var sedan vi gick till val. Vad är nästa grej?
0: Ja, men det är liksom som någon slags slow tv fast i regeringsform.
1: Nu har det gått 31 dagar.
0: Jättehett med slow tv.
1: 0 timmar och 9 minuter.
0: Ja.
1: Utan ny
0: regering. Hur många minuter och dagar och timmar det kommer gå?
1: Det står också så här, utan ny regering. Lite surt. Det är surt.
0: Har du tagit ställning här eller så i Sveriges Radio?
1: Ja, nu är det inte valår längre.

0: Gabrielle med Give Me A Little More Time i Vake med Peter och Lisa. Vet du, Lisa, turismen går som tåget. Speciellt i min hemlandsända Norrbotten. Mm. Alltså folk älskar att åka dit. Det är liksom ett riktigt uppsving
1: med tåg,
0: att åka till Norrbotten på olika sätt. Man bara reser dit och besöker den här fantastiska delen av världen.
1: Ja.
0: Är du inte glad för vår skull att liksom vi äntligen har fått upp liksom den uppmärksamhet som vi förtjänar?
1: Men jag tycker alltid att ni borde få det. Och jag tycker att hade jag kunnat så hade jag nog bott mer.
0: Har du ens varit uppe i Norrbotten?
1: Jo, det har jag, men inte på många år.
0: Nej, okej.
1: Alltså,
0: ja. Norrbotten är faktiskt det län där turismen ökar mest senaste året enligt Tillväxtverket.
1: Kul. Vet är det varför? Höga kusten som lockar?
0: Nej.
1: Eller?
0: Norrbotten, Höga kusten ligger för fan jämförelsevis i Skåne. Aha. Det får du skärpa dig. Det ligger i Norrland. Norrland och Norrbotten är två helt olika saker. Norrbotten.
1: Lär mig mer.
0: Vet du varför folk vill åka till Norrbotten? Vet du varför vi, alltså turismen
1: dit ökar
0: mest?
1: För att lära sig
0: sånt
1: här. Nej. Alltså att förstå hur långt upp det egentligen är.
0: Nej. Vintern. Göran Vidén som driver en turistanläggning utanför Luleå tror sig veta varför.
2: För att man vill uppleva just vinter som man kanske hade var man nu bodde emellanåt en vecka eller så, om du nu bodde i norra England eller vart du bodde, som inte finns längre på grund av förändringar i väder och klimat. Mm.
0: Så folk kommer från hela världen
1: flyger
0: för att de vill uppleva världen. Precis, det
1: flyger
0: gör de
1: från hela världen för att det blivit så varmt och de är så ledsna för det och de vill ha åt vintern. Och medan de flyger dit så smälter inlandsisen. Gud vad vi är smarta vi människor. Ja, jag måste verkligen ändå säga det. Vi kan det där med samband och logiskt tänkande.
0: Ja, ja.
1: Och att oegoism är ju också, alltså att liksom tänka utilitaristiskt och liksom allt, alltså vad som är bäst för alla. Mm. Det är ju våra egenskaper som vi besitter.
0: Men vi som kommer därifrån, vi tycker ju som att kul. Alltså, ja,
1: det
0: för
1: förstår
0: oss.
1: Jag.
0: Inte bara liksom har man äntligen lyckats slå mynt på orsaken att folk under min uppväxt faktiskt flyttade därifrån.
1: Mm.
0: För det gjorde vi, man ville liksom bort från vintern. Nej, man har dessutom bearbetat jantefasonerna som på den tiden också gjorde att man knappt kunde andas. Lyssna på det här.
3: Jag tror inte att vi är ens nära vårt eget tak faktiskt.
0: Nej, Annika Fredriksson som är vd på turistorganisationen Swedish Lapland sa det här. Hon har alltså lämnat Jante bakom sig och fått sånt här vinterhybris och tror liksom att turismen kan bli ännu större. Alltså det är liksom hon säger the sky is no limit, eller is the limit.
1: Tydligen inte för de som flyger dit.
0: Nej, uppenbarligen inte. Men jag älskar det här.
1: Jättekul. Jag kommer ihåg att när det var julkalendern 2024, då var de ju på så här Gavmofjället. Kommer du ihåg den?
0: Nej, jag har
1: du kollar
0: faktiskt
1: inte julkalendern.
0: Nej, jag har
1: det är inte för att jag har barn, utan jag gör det som vuxen.
0: Ja.
1: Jag har alltid gjort det.
0: Mm. Nej, jag har som inte riktigt
1: hängt med i dem.
0: Nej.
1: Men det var väldigt kul, för då handlade det ju om alltså, på det här fiktiva fjället. Det var en samisk familj man fick följa.
0: Mm-hmm.
1: Och då tror jag att det blev lite hajpat ett tag. Och nu så har jag tänkt så här, hur gick det med det? Alltså, blev det någon ökning på grund av julkalendern.
0: Och nu kom den.
1: Nu kom den.
0: Så
1: på grund
0: enligt
1: av
0: dig har det ingenting med vintern eller Norrbottens förträfflighet att göra, utan för att man hade en bra julkalender det året.
1: Ja, det handlade ju också om lite så skydda naturen.
0: Mm.
1: Så bra att poletten har trillat ner för alla.

0: Walter Nilsson här är vaken med Lukas, Dennis och farsan.
1: Vi pratade ju om Norrland nyss.
0: Norrbotten.
1: Just det. Mm. Jag pratade lite om Norrland.
0: Du nämnde Norrland.
1: Ja, eftersom att jag klumpade ihop allting. Mm. Som vi ju gör i Svealand och Götaland. Nu ska vi till Svealand. Götaland. För vi är i Svealand.
0: Ja.
1: Till och Göteborg, Svealand.
0: Nej.
1: Är det Götaland?
0: Ja.
1: Borde vara det som det är Götaborg, land. Okej. Jag tycker det där är svårt. Jag tycker Göteborg ligger liksom rakt västerut härifrån.
0: Mm.
1: Det ligger
0: alltså... Men var ska du ta oss nu då?
1: Vi ska till Malmö.
0: Ja.
1: Nej, först ska vi till Sjöbo.
0: Ja, vad händer där då?
1: Vi ska till Skåne, kan jag väl säga. Det är en kvinna i Sjöbo. Hon var iväg och handlade. Och när hon kom hem så var tjuvarna i full gång med att rota runt i hemmet. Och hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Det är ganska hemskt. Hon var, jag tror hon var 80 år, den här kvinnan.
0: Usch.
1: Ja, fruktansvärt. Men när hon låg där i soffan, då sparkade hon en mellan benet. Så de flydde.
0: Nej.
1: Ska vi lyssna?
0: Ja.
2: Kvinnan i Sjöbo var iväg och handla. När hon kom hem så var tjuvarna i full gång att rota runt i hemmet. Hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Där sparkade hon en av dem mellan benen, berättar hon i förhör. Sen flydde de med hennes smycken och kontanter.
1: Mm. Mannen då i 30-årsåldern, han döms till fängelse efter en inbrottsturné då, som han har haft i Sjöbo och Hörby.
0: Mm.
1: Jag tyckte bara att det var så, alltså, pondus av henne.
0: Alltså, att göra det,
1: att finna
0: sig i att man bara, fuck, vad gör du med mig? Tvinga ner mig i min soffa, snor kontanter och smycken.
1: Ja.
0: Fuck you, här har du en liten spark i skrevet.
1: Jag vet inte vad polisens... Alltså jag vet att man egentligen... Jag vet inte vad rekommendationen är, men det kan ju bli liksom farligt att försvara sig också.
0: Det är säkert ingen rekommendation, men man blir ju glad nu när det ändå slutade väl
1: nu,
0: för
1: när
0: henne.
1: Precis, det var det jag tänkte komma till. Att så här, med facit i hand så kan man bli imponerad av hennes, liksom, även om det kanske inte är något man... Alltså man vet ju aldrig vilka galen människor, om man kan göra inbrott hos en 80-årig tant, då vet jag inte vilka moraliska riktlinjer man har.
0: Liksom. Nej, förmodligen inga överhuvudtaget.
1: Men några kanske man har, tänker jag. Man kanske inte vill, det finns nog, alla har sina moraliska gränser och vissa har inte samma juridiska gränser som vi andra har.
0: Men sen är vissa drogade och har inga gränser överhuvudtaget,
1: så
0: att de är typ knappt medvetna om vad de gör.
1: Så kan det
0: vara riktigt farligt att ingripa.
1: Ja, absolut, och det. Men med facit i hand tyckte jag att det här var pondus och liksom blev lite glad av den nyheten. Och sen tänkte jag baka in det liksom med en annan kvinna som gick ett brott i Malmö.
0: Begick ett brott?
1: Ja. Ja. Hon förstörde sitt ex dejt. Han var på... Alltså, ja, han hade en dejt hemma hos sig.

0: sönderskurna. Ex-flickvännen döms nu till villkorlig dom och dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd till såväl sitt ex som tjejen han dejtade.
1: Det är också en ganska hemsk nyhet i grunden. Det är inget roligt alls.
2: Mardrömsdejt. Tänk att vara på den dejten. Och så kommer någons ex och börjar liksom banka och ringa. Och när man kommer ut sen, när människan har liksom dragit ifrån, så ser man att bilen man körde dit med har uppskurna däck.
1: Alltså för mig börjar mardrömmen med fotboll på tv. Redan innan det här våldet. Ja. Men det är ju förstås för mig.
2: Ja. Men jag menar, om någon bjuder hem dig på fotboll och middag,
1: och redan tackat ja till det.
2: Då hade du tackat nej redan där. Ja, hade du åkt dit.
1: Det hade jag.
2: Nej.
1: Men du, vet du, om det inte är en Sverige-VM-match, då hade jag kanske tackat ja. En annan sak, det som jag tog med det här för, det är liksom att här visar man att när man begår såna här brott, då har man liksom inte riktigt tänkt logiskt alltid. För det är ju inte bra att den här kvinnan inte kan ta sig hem. Alltså om man vill förstöra dejten. Eller hur?
2: Nej, för då kan det här vara en sån sak som antingen får den här tjejen att aldrig mer besöka den här mannen. Eller så blir det en sån grej som bara, shit, nu måste jag stanna kvar här. Shit, vi lärde känna varann och fuck. Ja, vilken härlig natt vi hade.
1: Men också, ändå, han har inte gjort något fel.
2: Nej. Alltså, nej, men jag menar, rent... det kan ju vara så att det blir en liksom förstörd stämning. Att man liksom inte kommer till andra basen, så att säga.
1: Då tror inte jag att det är... Alltså jag tänker att är man så är man. Alltså jag tror inte på det här att man ska bli kär, alltså intresserad.
2: Nej, men det tror inte, men det är ju så ändå. Folk blir ju kära. Efter, alltså folk, kärlek växer ju fram för vissa.
1: Jo, men jag
2: och
1: menar...
2: även om man är lite kåt på... Eller ursäkta uttrycket. Om man är lite helt sugen på en viss person. Om det visar sig att man efter första kvällen har liksom råkat träffa en person som har väldigt tvivelaktig omgivning, som är lite jobbig, så kanske man väljer att vi stoppar här nu.
1: Mm. Så tänker du, jag är en 100% fullblodad romantiker och ingenting skulle stoppa mig om jag är kär. Det var det jag menade, så funkar jag. Alltså, det spelar ingen roll vad någon annan gör. Det är ju den här personen, vad den gör, som spelar roll för mig. Men jag tycker bara att det är så... Alltså, tänker man... Alltså, den här personen var ju väldigt arg som begick de här brotten. Men det är bara så himla ologiskt att... För att jag tror också att det här kan göra som om man är med om någonting traumatiskt ihop, så brukar ju det binda till och med, tänker jag. Och dessutom så kan hon ju inte ta sig hem rent fysiskt. Nej. Så att det är liksom väldigt, och sen nu får hon betala dem båda två massa pengar.
2: Så dumt av henne.
1: Så man ska liksom...
2: Ostrategiskt.
1: Alltså typ så här, var inte kriminell... Var inte kriminell är det här, är de här lärdomarna som P4 Malmöhus har givit oss denna natt, etiknatten.

0: Choosing Texas med Alla Langley här vaken med Petra P4. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Du är som har vaken med Petra P4. Klockan har passerat 12:30 och med oss nu från Ekot har vi Mats Karlsson Lennart. Välkommen in, Mats.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om senaste utmaningarna för Ukraina i kriget mot Ryssland.
1: Ja, precis. Det har ju varit motiga dagar för Ukraina och president Zelensky sen USAs president Trump. Det var natten till i lördags som han sa att USA ska köpa miljontals ton diesel från Ryssland. Och det här var ju naturligtvis ett chockartat besked för Ukraina eftersom de amerikanska dieselköpen anses ju kunna finansiera Rysslands fortsatta krig mot Ukraina. Och sen det där kom har nya problem dykt upp för det här hårt pressade landet.
0: Vilka är då de här nya problemen?
1: Det senaste är att Ukraina det senaste dygnet ungefär rapporterat problem med Starlink. Alltså den här satellitbaserade amerikanska kommunikationstjänsten som Elon Musks företag SpaceX utvecklat och driver. Ukraina har under kriget mot Ryssland varit beroende av just Starlink bland annat för att vägleda sina drönare mot mål inne i Ryssland. Och Starlink har också betydelse för att Ukraina ska kunna försvara sig mot inkommande ryska drönare och robotar. Och det som ukrainska källor då sagt här är att Starlink-uppkopplingen plötsligt blivit långsammare och att det påverkar hur fort de ukrainska drönarna kan färdas mot sina mål. Ökad risk för upptäckt och nedskjutning då. Helt enkelt en rätt kraftig försvagning av Ukrainas militära kapacitet.
0: Vad säger Starlink och Elon Musk om det här?
1: Ja, Elon Musk har faktiskt kommenterat de här uppgifterna från Ukraina. Han säger att den militära version då av Starlink som Ukraina använder, den ägs och kontrolleras av USAs militär. Det är ett system som tydligen kallas Starshield och som SpaceX utvecklat specifikt för Pentagon. Och det allra senaste som kommit om det här är att Ukrainas försvarsdepartement säger att uppkopplingen nu är lite bättre igen då, men att Starlink fortfarande begränsar hastigheten som de ukrainska drönarna kan flyga till 160 km i timmen. Annars förlorar de kontakten med systemet. Och de här drönarna brukar annars flyga flera hundra kilometer i timmen.
0: Det här kan ju kännas ganska förvirrande. Men om inte då Musk ligger bakom att drönarna inte kan flyga så fort, är det då Pentagon eller Trump eller vad är det egentligen?
1: Ja, alltså när Elon Musk då säger att det här är USAs regering och försvarsdepartement som kontrollerar över det här systemet så antyder man ju att det kan ju vara då ytterst president Trump kanske som begränsat Ukrainas åtkomst till Starlink. För det vet vi ju inte riktigt. Det finns inga kommentarer om det här från officiellt håll i USA än så länge i alla fall.
0: Men sen har väl Ukraina även på andra sätt sett sig märka att USA inte är lika stöttande längre?
1: Ja, och ett annat problem som Ukraina då upplevt här de senaste dagarna, det är att man inte fått lika mycket underrättelser från väst som tidigare. Ukraina brukar ju få veta när det är ryska robotar och drönare på väg in mot Kiev till exempel för att kunna aktivera sitt eget försvar. Mm. Men de underrättelserna har uteblivit flera gånger enligt Ukraina. Bland annat inför attackerna förra natten så där det dödade 6 personer. Men att USA har strypt underrättelserna till Ukraina, det har president Trump förnekat under dagen här. Vi hjälper fortfarande, sa Trump. Mm.
0: Så vad ska vi då till slut tro om allt det här?
1: Ja, det man kan säga är väl att Ukraina just nu är väldigt pressat då. Framförallt då med den här plötsliga dieseldealen då som kom här i slutet på förra veckan. Och helt enkelt är man rädda för att USA mer och mer håller på att överge Ukraina. Och vi minns ju också att Donald Trump i slutet av förra veckan också sa att president Zelensky borde bytas ut mot någon som skulle kunna gå med på eldupphör och senare fred med Ryssland. Men när Zelensky under under gårdagen här, onsdagen, besökte London, så sa han ändå att han räknar med fortsatt amerikanskt partnerskap trots vissa svårigheter, som han uttryckte det.
0: Mm. Ja, tack så mycket Mats Karlsson Lennart för den rapporten. Det här, det är Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. I mean, it's...

0: Du är vaken med P3 P4, Peter och Lisa i studion och nu också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse.
1: Jag tackar och bockar för det.
0: Du berättade för mig under Benjamin Ingrosso här att det är en lugn natt.
1: Ja, det har börjat lugnt i alla fall. Gårdagskvällen var det lite smått och gott här och var, men ingenting som påverkar trafiken och nämnvärt i nuläget. Det är en del bärgningsarbeten ska ske under natten, men när det väl sätter igång så kommer vi ta det i lokal P4-kanal, precis som vi brukar göra.
0: Ja, precis. Och ta det försiktigt alla ni som är ute och åker. Tänk att det är massa djur som är ute och springer.
1: Det är det också, ja. Framförallt på morgonkvisten som kommer om... Ja, vad blir det?
0: Om en liten stund.
1: Ja, om en liten stund. Ja, när det ljusnar.
0: Du, trafiken är också en tipstelefon om någonting skulle ske.
1: Stämmer. 0209 99 444.

0: Jenny from the Block med Jennifer Lopez och Jerry Kiss i Vaken med Peter och Lisa. Vet du, Lisa, du flaggade ju igår om Stockholm Filmfestival som skulle släppa sitt program här under onsdagen.
1: Just det.
0: Det gjorde man. Men det gick också ut med att Stockholm Filmfestival ger sitt pris för Lifetime Achievement Award. Mm. Det gör man varje år. Lena Olin får i år.
1: Eller
0: Lena Olin, som vi säger på andra sidan Atlanten.
1: Vi?
0: Ja, när man är där och ska berätta om svensk stjärna. Nej, de kallar henne så. När hon är med i så talkshow så säger de Lena Olin. Jag tycker det är så kul. För det är så extremt svenskt namn, Olin. Och så säger de Olin. Jag tycker det är coolt. På något sätt. Det är, kittlad, det är något kittlande med det. Det är inte det jag tänker prata om just nu. Men man släppte också de nominerade till årets talangpris. Och jag har ju tidigare intervjuat kommande skådespelare här i Vaken som har fått det här priset. Till exempel Alicia Vikander, hon var ju med i Vaken när hon hade fått...
1: Gud vad kul.
0: Då heter det Rising Star, men nu heter det ju liksom Årets Talang.
1: Nej, det heter inte Rising Star längre.
0: Nej, det heter Årets Talang.
1: Aha, vad dumt, för Rising Star var så etablerat tycker jag.
0: Årets Talang är ju liksom lite bredare tror jag. För Rising Star är verkligen rookie, det är liksom, du har inte gjort någonting annat nästan.
1: Jo.
0: Ja, men alltså du fattar, det är liksom, Årets Talang är lite bredare. Så att
1: jag vet, men jag tyckte om, du vet, bilden av en Rising Star, alltså en up and coming, en stjärna på uppgång liksom.
0: Men sen gillar jag också att man har försvenskat det.
1: Man borde ha Falling Star till de här som är på dickadanken.
0: Ja, ett motpris. Bland de nominerade har man då gått ut. Man har nämligen släppt vilka som kan få det här priset nu. Då är det Noel Flike, Sergen Tesfay, Noni Ardal Hammarström, Tuva Bäckman, Vilma Lidén, Carl Kristoffersen och Hundarna-stjärnan Kit Walker Johansson. Det är de nominerade, det är 7 pers. Jag har ju kollat Hundarna av det här, så är det det jag har sett. Kit Walker Johansson är fenomenal. Alltså det dryper av hans karaktär. Han spelar ju en sån här en up and coming. Alltså han är en göteborgare på en Stockholms advokatbyrå. Men liksom med de här Stureplansattributen. Alltså det är liksom, han vill verkligen bli en så backslick advokat. Uh-huh. Han vill liksom göra karriär. Han vill
1: lite snabba cash vibb fast karriär.
0: Det bara dryper om han är så bra i sin roll. Alltså det är en av de bättre svenska prestationerna jag har sett på länge.
1: Är Hundarna?
0: Och det finns på SVT Play.
1: Visst är det den, Donna Hariri är med också, en tidigare kollega till oss ju, alltså som jobbat på radio och sånt där, jurist i grunden. Alltså det är en tjej, Donna.
0: Ja.
1: Hon är jurist, hon är med i den. Och så är det inte att de är jurister i serien?
0: Ja, alltså han spelar ju försvarsadvokaten Oscar Winge i Hundarna.
1: Ja, men då är det den serien.
0: Den är, alltså det är ju massa andra som är superduktiga.
1: Jag har sett klipp från den faktiskt.
0: Ja. Hon, den kvinnliga huvudrollen, om det är hon då. Ja. Jag vet inte vad hon heter i verkliga livet, men hon är också superduktig. Ja.
1: Hon har jobbat här. Jag var en av mina kollega? Första. Förut. När vi har, alltså det är ju 100 år sedan. Men när jag började på radion så var hon en av dem som typ så lärde upp en, du vet. En jättegullig tjej.
0: Han är i alla fall en av 7 skådespelare som nu har nominerats till det här priset.
1: Kul!
0: Årets Talang, eller Rising Star kanske det fortfarande heter lite grann.
1: Jag tror lite grann heter det.
0: Jag tror det är både och.
1: Okej, okay. Ja. Ja, bra att de har behållit det i alla fall, tycker jag.
0: Någonstans står det Årets stjärna. Rising Star.
1: Årets stjärna också, det är tredje namn. Jag är jätteförvirrad nu.
0: Det var ju min post på min post-lapp.
1: Ja, du kallar det.
0: Det kallar jag det.

0: Kygo Khaled och Griffin med Save My Love.
1: Vi pratade om Kit här innan, en skådist. Mm. Jag tycker det är ett himla coolt namn. Jag har en kompis vars dotter heter Kit.
0: Det är ju så coolt. Det var ju den här Knight Riders. Namnet var ju med i Knight Rider på typ 80-talet när jag växte upp. Vi snackade tv-serier igår. Ja. Det är ju verkligen en barndomsserie för mig.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Jag vet inte ens vad det är. Men det är, jag känner igen typ introt. Alltså att en bil som kör.
0: Ja.
1: På typ en öken i en svart bil, eller?
0: Ja.
1: Jag ser det framför mig, men jag kollade aldrig på det. Men jag känner igen att det var stort.
0: Mm.
1: Men för jag...
0: För bilen heter Kit, vill jag bara säga.
1: Okej. Okay. Mm. Kittad och klar. Jag var inne på tidningen Femina.
0: Ja,
1: men jag är 40
0: jag
1: nu.
0: Jag skrattar bara för,
1: nej,
0: för att du
1: låg. Mig.
0: Jag skrattar inte åt att du sitter och liksom bläddrar i Femina, utan att du helt enkelt låg när du sa det.
1: Jag var faktiskt online och läste den. Uh-huh. Jag bläddrade inte i den, men det hade jag säkert gjort om den låg framför mig. För nu
0: är inte det liksom ännu värre?
1: Jo, det är det jag menar. Mm. Alltså att
0: söka upp det online känns ju som att...
1: Nej, men
0: om den hade legat liksom på ditt kaffebord så hade jag ju fattat det.
1: Jag har inte sökt upp den. Och
0: vad händer? Vad skriver de om på Femina idag? Så jag bara kolla den digitala arkiv.
1: Och så här, nu ska jag göra mitt journalistiska jobb och försöka hitta en nyhet. Vart går man in då?
0: Mm,
1: Veckorvin, Amelia, Frida, Femina, KP. Nej, men jag ramlade över en artikel på, du vet, sociala medier som man kan göra. Klickade mig in och undrade, varför skriver de om det här nu? Men sen så tyckte jag ändå att det var intressant. Det handlar om de här som alltid populäraste namnen som folk döper sina. Men det var en liten udda twist på den här artikeln. För det handlade om namn som ingen nyfödd fått. Alltså namn som dör ut hade de liksom som rubrik. Och det tyckte jag var lite intressant att se, eller hur?
0: För det är ju intressant om man då tänker liksom kläcka ur ett litet barn snart. Det är ju roligt att ge barnet ett namn som inte är ett modernamn.
1: Ja.
0: För när man det här tror jag att du också kan skriva under på.
1: Mm.
0: Men jag har ju aldrig gått i en klass under grundskolan och inte haft en annan Peter.
1: Nej.
0: Jag var ju alltid Peter S. Det fanns ju alltid en annan Peter när man liksom... Peter S... Ska man räcka upp handen liksom.
1: Jag borde
0: ha så. Det är ju så tråkigt att ha ett namn som alla andra har.
1: Ja, jag håller med. Och jag heter ju Lisa. Men jag har aldrig varit med om att en annan heter Lisa.
0: Nej.
1: Vilket är konstigt, för det är så vanligt.
0: Mm.
1: Vi har det nu. Vi har en kollega som heter Lisa som är lite chef över oss ju. Som folk blandar ihop vem som är, alltså när man skriver i chattar och så.
0: Mm.
1: Våra interna system. Men i alla fall, jag tänkte att jag ville att mina barn skulle ha som du. Alltså att man vill ha lite unika namn på dem. Förra året var ju populäraste namnet Alma.
0: Din dotter.
1: Fail. Det visste jag inte då. Det var inte populärast när jag döpte henne till det. Men sen är man tydligen ett får. Alltså 2021 när jag döpte henne, då var inte hon på topp. Då var hon kanske topp 30.
0: Mm.
1: Knappt liksom. Mm.
0: Men det är något märkligt, vi människor.
1: Vi är
0: en skockfår.
1: Ja, jag vet det
0: jag
1: menar.
0: Gör som alla andra.
1: Ja, utan att veta om det
0: så allting.
1: Blev hon. Och vet du vad det läskigaste var? Alltså jag tänkte så här... om det blir en pojke så tycker jag att Ted är fint.
0: Mm.
1: Sen nästa år kom det så statistik på att det var det namnet som hade ökat mest eller något sånt. Och jag bara, det är så sjukt för jag har aldrig hört det här namnet. Alltså, jag har sett en dokumentär om seriemördaren Ted Bundy. Typ, det är det enda Ted som har varit i mitt liv senaste året, tänkte jag då. Och det var inte därför jag ville döpa. Alltså, det finns ju fler, massa bra Ted också. Liksom. Mm.
0: Men Frey låg i 2025 på plats 144.
1: Ja, det är det enda som kanske
0: är... Liksom lite längre nu, men det är ändå 144. Det är väldigt många som heter det.
1: Och Ebbe
0: ändå.
1: Har blivit populärt också tydligen. Men skitsamma, jag har valt namn på mina barn som jag är nöjd med, men de är ju inte jätteunika. Men det kan ju vara en trygghet också att heta som alla andra.
0: Ja, ja.
1: Men vill du veta då, om man vill ha ett unikt namn, så ska man välja Annette, Ingvor.
0: Men vadå Annette? Som ingen får?
1: Namn på, som ingen nyfödd fick ett visst år.
0: Ja.
1: Annette, Ingvor, Anna-Lena. 2022 fick ingen det namnet.
0: Nej. Ingen Annette.
1: Killarna, då var det 2022 då. Jan-Olof bland annat. Och 2024, Jerry. Jag tycker Jerry är jättekul.
0: Det är jättefint.
1: Alltså Jerry är
0: det
1: så...
0: Ju, det är ju ett sånt namn som kommer komma om några år.
1: Alltså Jerry. Alltså Y-namn. Borde inte det in igen. Och jag tycker också att det är dags med dubbelnamn. Är det för att det är krångligt som vi har tagit bort
0: men
1: det?
0: Men vi hade ju en period när man inte fick liksom ha det här bindestrecket var tvungen att ryka.
1: Vad är det som har fuckat upp?
0: Jag tror det.
1: Det tycker jag är dumt.
0: Men
1: för
0: nu
1: finns
0: får man
1: ingen vackrare...
0: göra som man vill igen.
1: Det finns ingen vackrare än rosmarie typ.
0: Ja, det är
1: att då heta rosmarie.
0: Alltså, det är
1: fantastiskt. Alltså jag ramlar av stolen nu.
0: Rosmarie, hur vackert det är.
1: Du vet, det är rosmarie. Så fint. Jag, min komp- när jag växte upp hade jag... vi hade bara en granne när jag växte upp. Alltså vi hade en granne. Och den familjen umgicks vi med.
0: Hette hon Rosmarie?
1: Hon heter, mamman heter Rosmarie. Oh, det är jättefint.
0: Fint.
1: Okay,
0: min svägerska heter Jeanette.
1: Ja.
0: Min brorsas fru.
1: Ja.
0: Fantastisk kvinna även det.
1: Ja. Och sen så ska vi se här mer andra namn som få döper sina söner till är Kjell. Tycker jag också jättefint. Jag vill säga och kom. Men det ska jag inte säga.
0: Säg.
1: Jag har redan sagt det.
0: Va?
1: Det finns andra butiker.
0: Jaha, okej, okay, förlåt.
1: I skrivande stund heter 48 659 svenskar detta.
0: Mm.
1: Det är inte så många.
0: Nej.
1: Och Brynolf.
0: 400, det är ju väldigt ovanligt.
1: 445.
0: Mm.
1: Men du, när jag kör de här namnsdagarna varje dag, då är jag ibland så... Heter någon verkligen det här fortfarande? Så sa jag det en gång högt när jag läste namnen.
0: Mm.
1: Det var inte bra gjort.
0: Nej. Men
1: det ska jag sluta med.
0: Nästa gång innan du säger det får du gå in och kolla Feminas statistik över nyfödda.
1: Och ta de namnen nu så att de inte försvinner.
0: Jag tycker ni är en uppmaning till alla som just nu kanske ruvar på ett litet barn där inom magen någonstans. Annette.
1: Men det är jättefint faktiskt.
0: Rosmarie.

0: Rökshopp och Robin, The Girl and the Robot. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det är allt fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal. Och en förklaring kan vara att det är fler som ber AI om råd, och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Där skriver Giftinformationscentralen i ett pressmeddelande och menar att det här leder till längre köer. De flesta regioner i Sverige har nu infört SMS-livräddning, alltså att frivilliga larmar som ett hjärtstopp inträffar i närheten så man snabbt kan hjälpa till. Under dagen infördes det här i Västerbotten.
4: När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när SMS-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
5: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
4: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022, där sjuksköterskan Elin Karlsson, som numera är Umebo, tidigare bodde.
6: Jo, jag fick vara med om två riktiga larm så att säga, i mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats. Alla minuter och sekunder räknas ju.
3: Reporter här, Anna Nyberg, P4 Västerbotten. Ett fartyg har börjat brinna i Svarta havet under kvällen och myndigheterna i Rumänien utreder om det träffats av en drönare som är följd av Ukraina-kriget. Sen i början av månaden har 5 handelsfartyg träffats i vattnen utanför Rumänien och Bulgarien. Minst 23 sjömän har dött eller saknas, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot med Marcus Landén.
7: Tack så mycket, Marcus. Miley nu med Let's Get Married här i Vaken med Peter och Lisa.

0: Ja, du vaknade med Peter och Lisa som vi snöade in. Vi har faktiskt bubblat lite kring det här ett tag och nämnde det igår om det här när man paxar grejer.
1: Ja, jag tyckte det var jätteintressant för vår kollega Frida också gick igång på det här.
0: Ja.
1: För hon är ju typ vår producent den här veckan kan man säga. Vi turas ju om och var varandras öron och producenter och chefer och allt sånt i vårt lilla gäng. Och då så sa hon att hon tyckte det var okej. Läste du det?
0: Ja, för att jag berättade ju att jag har ju blivit ja, men just det här med parkeringsplats.
1: Ja. Att någon, för mig var det någon som sa bara så. Jag ska stå där när jag var på väg in. Och jag bara, vad menar du? Bara, jag ska hämta min bil och ställa mig där du ska ställa dig nu. Så att den är upptagen. Och jag var så här, det är inte så det funkar tyvärr. Så att nu ställer jag mig där.
0: Och hon, då tyckte hon ju till kring det.
1: Ja, men hon tyckte att det var okej om man låter någon annan ställa sig, du vet, utan bil, fysiskt. Om du och jag sitter i en bil och så ser vi en parkering. Så här, gå ut och spring och ställ dig på den.
0: Ja.
1: Och jag tycker inte att det är okej.
0: Jag tycker inte heller.
1: Jag vågar inte skriva det. Nej. Nu kommer hon ju höra
0: paff.
1: Det.
0: Jag blev paff.
1: Jag blev också paff. Va? Det där, så får man faktiskt inte göra tycker jag.
0: Det har jag varit med om flera gånger. Jag var med om det i förrgår när jag skulle parkera på Fleminggatan.
1: Men också det är
0: då står en man på trottoaren där han har så här 8 stycken resväskor.
1: Det
0: och det,
1: det
0: kan
1: sjukaste.
0: Vara så jäkla svårt att hitta en parkering.
1: Ja.
0: Då står han där på parkeringsrutan och ska blocka att jag ställer mig där. För att han väntar på en taxi som bara ska plocka upp honom.
1: Ja, men det är en annan sak.
0: Nej, men vadå?
1: Alltså, han paxar ju inte då.
0: Nej, men han stod ju där och liksom höll ut handen. Och då sa jag, där ska jag stå. Då sa min kille, och vidare. Men du vet hur svårt det är att få parkering idag. För vissa dagar är det omöjligt att få parkering. När det är städdag på natten och sådär. Då liksom kommer man sent. Det går inte att hitta en parkering. Och då sa jag, orkar inte med något bråk. Du ser ju hur bestämd han ser ut. Han kommer börja bråka med dig. Så då körde jag för husfriden skulle vidare. Mm. Jag kände att jag ville liksom ta hans plats. Mm. Då stod där och paxa en plats du inte ens ska parkera på.
1: Han var väl gammal?
0: Nej, han var i min ålder. Ungdomlig och spänstig.
1: En
0: han
1: gammal
0: var bara
1: man.
0: Som han ville ha det lätt i livet.
1: Med rullator som behövde ta sig fram.
0: Nu tycker du att det var okej att han gjorde det som han gjorde?
1: Nej, jag tycker inte att det är okej att stå i väg. Men då får man ju prata med honom, tänker jag. Har han sagt att han inte skulle flytta sig om ni försökte parkera där?
0: Men man kan ju se på personer.
1: Nej, det tycker jag inte man kan göra.
0: Ja, men jag tycker det. Jag uppfattar så.
1: Okej, okay. Men jag blev
0: alltså, hade han ju säkert gjort det, men han hade muttrat och varit surt och sagt någonting syrligt innan. Och när man inte orkar med det så åker man ju vidare.
1: Ja, okej, okay, jag fattar. Jag låter sånt rinna av mig när folk säger sura saker till mig. Det definierar inte mig.
0: Nej, men det får stå för dig.
1: Jag vet, det är det du gör. Men däremot så blev jag ramlade verkligen av stolen när Frida sa så. För jag var så här, det förklarar så mycket hur vi människor faktiskt tycker olika. Alltså för att jag hade också, jag tror att jag hade, alltså om någon hade bett mig springa och ställa sig på en plats, jag
0: hade du gjort
1: nej,
0: det
1: jag hade varit så här, vet du vad, hit men inte längre går vår vänskap. För att jag tycker det är pinsamt nästan.
0: Alltså jag skulle inte få min sambo, som är oftast är den som jag kör omkring med, att göra det. Inte ens om jag säger så här, du får 10 000. Han skulle aldrig ha gjort det.
1: Nej. Och nu ska jag säga, jag älskar Frida. Alltså på ett sätt att jag tycker att hon är en av de roligaste personerna i radio någonsin. Mm. Men, och när jag säger det här nu, jag kan se henne. Alltså kan du inte
0: se dig
1: henne? Medan Robert hade aldrig heller.
0: Nej. Men han släpper, han bara, det här är en parkering. Nej, men det är ju... Jag hänger ut och springer hon liksom vägen.
1: Jag ställer sig och han snittrar bara. Ja. Tycker
0: men
1: att
0: hon
1: det är
0: har
1: lite
0: ju också en personlighet och utstrålar ju någonting. Så att om jag kom och hon står och viftar skulle jag aldrig mopsa henne.
1: Nej,
0: jag skulle låta
1: stå
0: där.
1: Ja, det är det. Hon är undan med det. Hon hade...

0: Hej alloj! Radioapan här. Den där mystiska saker i sagoskogen.
1: Ja! Knakande koja.
0: Kluriga mysterier. Bananen är ju inte gul. Och saker som försvinner.
1: Men, var är bollen?
2: Ja, var är bollen?
0: Ja.
3: Hemligt. Apig. Klurig.
0: Radioapans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs här.

Ni vet, när man kopplar ihop ljudprylar så kan det ibland uppstå brum i ljudet om det är något fel i inkopplingen. Ett sånt där filter kan i vissa fall råda bot på det. Ja, funkar inte det får jag försöka med en DI-box med groundlift och hitta något ställe att paxa en sån på istället. Jag och en kompis, skriver Peter, paxade snygga bilar oftast när vi åkte buss. Det där minns jag hur man gjorde. Man bara, ja, jag ska paxa den där, den är min, den ska jag paxa. Julia skriver, jag paxade en specifik plats vid frukosten på jobbet. Ingen får sitta på min plats. Skulle ändå någon sätta sig där så blir resultatet ett intensivt stirrande på 20 minuter. Gäster tolereras en gång. Återkommande gäster informeras vänliga men bestämt. Och nyanställda får informationen i samband med introduktion. Det här är Petra Marklund och hennes Mitt hjärta, en rebell.

mitt hjärta en rebell, alltså med Petra Marklund här är vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Så just nu så är det ju faktiskt så att vi kollar in vad du har paxat. Och paxa grejer, det kan jag säga att ni har gjort. Vi har ju bland annat Tobias som skriver: så fort biljetterna släpps kommer jag paxa en plats till Inferno Games, ett av Sveriges största airsoft-evenemang. Esther nu, Savage Love.

0: Du vaknar med P3 P4. Jag har fått sällskap här i studion av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Mats.
1: Ja, tackar.
0: Du, vi ska prata om ett jubilerande ord.
1: Ja, jubilerande och kontroversiellt ord. Det är faktiskt hen. Visste du, Peter, att det här ordet fyller 60 år?
0: Nej, alltså jag blir väldigt förvånad när du säger det, för det här känns ju som någonting väldigt modernt.
1: Verkligen.
0: Som ett nytillkommet ord.
1: Ja, jag blev också väldigt, blev lika förvånad som du. Och i alla fall så går åsikterna om det här ordet ganska mycket isär enligt en ny Novus-undersökning. Mm-hmm. Bland annat så är det så att 1% av personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna tycker att det här är ett mycket bra ord. Alltså nästan ingen sverigedemokrat då. Samtidigt som bara 1% av de som röstar på Miljöpartiet tycker att ordet är mycket dåligt. Mm-hmm. Så det här är ett polariserande ord, menar Språktidningens chefredaktör Anders Svensson.
2: Beroende på var man står, så att säga, politiskt, för vissa så är det här en bärare av positiva värderingar, medan det för andra är en bärare av negativa värderingar. Så att det är fortfarande så att det här ordet för många är väldigt politiskt laddat. Mm.
1: Och den här Novus-undersökningen visar inte bara på då de politiska skillnaderna i hur man ser på ordet hen, utan det handlar också om ålder, säger Anders Svensson.
2: När jag träffar till exempel gymnasieelever eller studenter, för dem är ju det här bara ett ord som alltid har funnits. Det är inte konstigare än han eller hon. Så att det är klart att på sikt så tror jag att det här ordet kommer tappa sin laddning.
0: Ja, det kan man ju tänka sig att det verkligen gör, men att det är ju i en äldre generation är ett ovant ord att använda sig av.
1: Ja, precis. Mm. Och äldre kanske generellt är skeptiska till nya ord också. Det, så kan det ju vara. Men det här, vi var ju förvånade båda två, Peter, över att det, ordet är faktiskt hela 60 år gammalt.
0: Ja, vi vet ju att det har funnits i andra språk. Alltså att motsvarigheten finns i engelskan och i finska. Alltså det är ju ett ord som har funnits länge i andra språk, men just i svenskan så är det för mig ett nytt ord.
1: Mm. Men det var faktiskt redan 1966 som det här då, om inte myntades, så i alla fall började diskuteras eller föreslogs. Och P3 Nyheters Simon Appelqvist vet allt om den här bakgrunden.
3: 60 år har alltså gått sedan språkvetaren Rolf Dynås föreslog det könsneutrala ordet hen som ett alternativ till han eller hon och det formella vederbörande i en språkspalt i Uppsala Nya Tidning. I årtionden diskuterades begreppet bara bland språkvetare, men i början av 2000-talet började man i feministiska kretsar och HBTQI-rörelsen slå ett slag för hen i jämställdhetskampen och som ett alternativ pronomen. Hen blev för många ideologiskt laddat och en våldsam debatt om könsroller bröt ut. Men för HBTQI-personer var det en otrolig lättnad när hen blev en del av det svenska språket, berättar Elias Fjellander på RFSL.
4: Det har varit väldigt viktigt för många att ha ett språk för vilka de är och hur de känner.
1: Ja, och det är väl ändå så att hen blir mer och mer etablerat som ord bland fler och fler. Mm. Det är i alla fall mitt intryck.
0: Och otroligt intressant att höra att det har så många år på nacken.
1: Det var det.
0: Mats Karlsson Lennart, tack för att du kom in.

0: På en skola i Hässleholm har man plockat bort datorerna och lagt fram papper och penna. Både bra och dåligt, tycker eleverna.
1: Alltså, det finns fördelar och nackdelar, men för mig är det mer negativt eftersom vissa folk har inte råd med att köpa sina egna datorer, och det gör det svårare att jobba på presentationer, speciellt att vi jobbar med många presentationer nu i åttan.
0: Eftermiddagsprogrammet torsdag eftermiddag drar igång vid 3, och det hör du här precis som vanligt i P4 Kristianstad.
2: Mm. Och där var information från P4 Kristianstad. Här lyssnar du på Vaken med Peter och P4.
3: Vaken. Riksprogram. Det här är Vaken med Peter Sundberg. You used to call me on my. You used to. Yeah.

Hotline Bling med Drake i baken med Petro P4. Ja, vi pratar om att paxa grejer. Camilla skriver i vår app Sveriges Radio. Man har klickat på delta och följande meddelande. Det här med att paxa en parkering. Jag jobbar i Västertorp. Där finns en pizzabagare som började gapa och skrika på mig att det var hans parkering när jag parkerade. Ja, det är alltså gatuparkering här. Så jag frågar efter hans parkeringsbevis på just de två metrarna. Han ser fortfarande snett på mig efter nästan 2 år. Så skriver Camilla. Anna som har varit inne i appen och skrivit, klickat på delta och hört av sig till oss, det är Birger. Under min tid i FN-tjänst på Cypern på 70-talet gällde det att vara snabb för att få en bra solstol på stranden nedanför hotellet. Då kastade jag handduken framför någon engelsk lady. Engelsmännen, bloody teabags, uppträdde som de ägde hela ön, så skriver Birger. Sen har vi också fått in mejl från Jocke som skriver till oss att min kompis hade fest och då min kompis hade fest i lördags och då hade han gjort olika drinkar. Då paxade jag drinken Grasshopper, en slags cocktail med mintsmak gjord av kakaolikör och mintlikör. Jag valde den här eftersom jag absolut inte ville ha lakritsshotsen som stod bredvid.

Casey Musgraves, Mexico Honey. Ja, jag har paxat en plats i kön till de som vågar vara sig själva och som vågar stå upp för den man är på en bättre värld där alla får plats, där alla får höra, skriver Björn. Sören skriver, hej vaken, när man, som man säger, har varit ute på lokal och det har varit mycket folk i samma ärende. Då har det väl någon gång hänt att man har paxat några stolar vid ett bord medan de övriga sällskapet gått till baren och beställt. Nu Enola Gray med OMD. Här är vaken som strax öppnar upp nattens tävling Nattjakten. Tre musikaliska ledtrådar. Du ska hitta en gemensam nämnare. Nu kommer vi att tävla via Sveriges Radio-appen. Det heter vi Vaken med P3 P4. Eller i appen heter vi Sveriges Radios Vaken med P3 P4. Och där kan man trycka på delta för att vara med och tävla. Och det ligger redan nu första ledtråden.

0: 1.
1: Nu står första ledtråden redo här. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar ska ni försöka lista ut den gemensamma nämnaren som vi tänkt ut här på redaktionen. I potten en sovmask eller en tygkasse. På tygkassen står det jag, hjärta, natt. Och första ledtråden kommer här.

Hot stuff med Donna Summer. Heta grejer med Donna Sommar. Så väljer jag att översätta den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det kommer två ledtrådar till. Du kan vara med och tävla via Sveriges Radios app. Det heter vi Sveriges Radio. Programmet heter Vaken. Tryck bara på delta. Du behöver uppdatera appen om du inte har gjort det. Det kom någon här uppdatering under kvällen som har ställt till det. De har förbättrat sakerna. Sen kan du skicka e-post också till vaken@sverigesradio.se eller sms till 72250.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy här vaken med P3P4. Jättekul att du är vaken med oss. Nu är det så att vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten och skickat ut Hot Stuff med Donna Summer. Sylvia, hon har uppdaterat vår app Sveriges Radio, gått in på Vakens sida, klickat på delta och skrivit gissningen värmebölja. Riktigt, riktigt bra Sylvia, men värmebölja är fel. Det är någonting annat vi söker. När ni är med och tävlar i det här programmet är det viktigt också att ni bifogar namn och nummer. Sen kan ni också berätta, vill ni vinna en tygkasse, en sovmask eller vill du hellre att jag spelar en låt för dig? Så får du börja fundera på den låten redan nu. Men nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ukrainas president Zelensky är besviken på USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat satellittjänsten Starlink börjat fungera sämre för den ukrainska